0: Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Айтжан Тоқтағановтың орындауында Есбайдың күйі болды қыз.

0: халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Абылдың күйін арату орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Мөлдір Әуелбекованың орындауында халық әні «Гауһар тас».

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қоңыр тобының орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Мойынқұмда».

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 7.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде шалқар.

армысыздар қазақ елі, қадірлі тыңдарман, баршаңызға қайырлы таң. Шын жүректен Алматыдан жалынды сәлем жолдай отырып, өздеріңізге деген ризашылығымызды жеткізе отырып, әдеттегідей шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасының жұмысын бастаймыз. Микрофон алдында сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Лашын Мұратқызы. Зымыраған күндер ай десеңші, мінекей қазан айының 8-ші жұлдызына да қадам бастық. Осынау тамаша күннің үлесінде әрине тек қана жақсылық, қуаныш, бақытты сәттер мол болсын деген ізгі тілегімізді жолдаймыз. Бейсенбінің берекелі күнінде әрине бүгін жаман көңіл күйден арылу күні екен. Олай болса, қадірлі тыңдарман, жиі күлуге тырысыңыз, бір-біріңізге жылы сөздеріңізді арнап, жақсы көңіл күйді серік етіңіздер. Ал олай болса, қадірлі тыңдарман, шалқар таңы бағдарламасының алғашқы сағаты таңғы тақырып. Олай болса, сіздерге баспанаңыз жайлы ма деген сұрағымызды жолдағымыз келеді. Яғни бұның астарында қаншама ойлар, қаншама сұрақтар жатыр. Өзіңіздің баспанаға қол жеткізуіңіз, баспананың ыстық ұя екендігін және өзіңіздің баспанаңыздағы жайлылықты барлығын бүгінгі сағатта әңгімелейсіздер. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Осы сәттен өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдаңыздар. Енді баспана бақыт шамы деген ғой. Олай болса, осынау бір тақырыпқа сіздер бейжай қарамайсыздар деген ойдамыз. Олай болса, белсенді болыңыздар. Ең басы сергек ояныңыздар, көңілгейлеріңізді көтеріңіздер, ән салыңыздар, би билеңіздер, шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Әсем әндер легін алдымен назарларыңызға ұсынамыз, содан соң бүгінгі тақырып пен тапсырмаға көшеміз.

мол болсын деген тілегімізді жолдап, өздеріңізге қайырлы таң деп амандасайық. Ұлттың жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының арнасында, әдеттегідей Шалқар таңы бағдарламасында біз бүгін баспанаңыз жайлы ма деген сұрақты өздеріңізге қойып отырған жайымыз бар. Енді әрине баспананың жайлығы ол өзіңізге қатты сезіледі. Жылы ұяңызды аңсап, сағынып, аман-есен жетесіз. Таңертең сол баспанадан осы жерге қайтадан аман-есен келуімді сыйлаңызшы деп Алладан тілеп сапарға аттанасыз. Ал енді сол жайлықты сіз қаншалықты сезінесіз? Баспанаға қол жеткізу әрине оңай емес, оған қаншама мехнатты көресіз, қаншама қиындық, кедергілер. Содан кейін міне аңсаған, армандаған баспанаңызға қол жеткізіп, бүгінде сол жылы ұяңызда өсіп өніп жатқан жайыңыз бар. Ал сол жайлық туралы бүгін әңгімелегіңіз келсе, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Және сол жайлы баспанаңыздағы бір әдемі орын, сізге жақын орын, сіз үнемі сол жерден шықпайсыз. Үйге келгеннен кейін де демалыс орныңызда бір сәт тынығатын жеріңіз де сол жер. Сол жерді әдемілеп суретке түсіріп жіберсеңіз болады. Ол диван болуы мүмкін, ол телевизор алды, ол ас үй дегендей. Олай болса, қанекей, қадірлі тыңдаушылар, ал енді үйден шықпағандар осы тапсырманы орындай отырыңыздар. Ал үйден шығып кеткендер жайлық туралы әңгіме айтыңыздар. Ақжүрек балапанымыз ақ тілегін бастайды. Қайырлы таң Шалқар радиосы, бейсенбі барлығымызға бақыт әкелсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Берікқұл Ақжүрек Мархабатұлы сіздермен бірге дейді. Керемет, Гүлжазира Қинаятқызы, қайырлы таң қазақ елі, Шалқар радиосы, күніміз сәттілікке толы болсын деген екен. Бірге болсын дейміз. Ал біздің Бердіғали ағамызда жазып жатыр, қайырлы таң қарагөз қазағым, әуе толқынындағы Шалқар радиосының ұжымы, Гүлмира қарындасым, Құрманғазы бабамыздың неше түрлі күйлері бар екен ғой. Бүгін бірінші рет естіп отырмын, не шумей, не кричи деген күйін деп, міне таңғы алтыдан басталған концертімізді тыңдаған екенсіз. Әрине қаншама Құрманғазы атамыздың асыл мұрасы, күйлері біздің толқында сақталған, соның бірін өзіңіз айтып отырсыз. Сондықтан да үнемі тыңдап жүрсеңіз, әлі талай керемет күйлерді тыңдайсыз. Әйгерім есімді тыңдарманымыз жазады. Шалқар радиосының тыңдаушылары, қайырлы таң Гүлмира ханым. Сізге де жалынды сәлем. Әр сөзіңізден жылылық пен әдемі көңіл күй сезіледі. Бүгінгі күн сәттілікке, жақсы жаңалыққа, көтеріңкі көңіл күйге толы болсын. Жолдарыңыз ашық, жұмыстарыңыз берекелі, көңілдеріңіз шат болсын. Шүкір баспанамыз жайлы. Мен үшін үйдің ең үлкен жайлылығы есіктен кіргенде сені сағынып күткен жандардың болуы. Үйіңде тыныштық, дастарханыңда береке, жүрегіңде қуаныш болса, одан артық қандай бақыт бар? Баршаңыздың шаңырақтарыңыз шаттыққа толы болсын деп, неке үйдегі әдемі кітапхана сөресін бізге түсіріп жіберіпті. Әйгерім ханым, тамаша, неке қаншама кітап оқисыз. Осыны оқып, көңілге тоқи отырып, ұрпағыңызға тәрбие беріп жатырсыз. Өзіңіздің сөзіңіз қандай, жазбаңыз қандай, өте жоғары деңгейде. Мінекей осындай керемет көңіл күй. Ал Бердіғали ағамыз, бүгінгі тақырып бізге де қатысты сияқты дейді, сіздермен бөліскім келді. Анам зейнеткер ретінде Алматы шаһарында пәтер алу кезегінде тұрған, енді кілтін алады. Анама қайырлы таң дегім келеді. Алматы шаһарынан Бердіғали Қарабаев боламын дейді. Мінекей, яғни жаңа үйдің кілтін алғалы жатыр екен ғой, 10 күнде. Қандай тамаша, құтты болсын, қоныш жайлы болсын. Құдай қаласа, апамыздың қаншама жыл еңбегі ғой, маңдай тері осындай қуанышқа жетіп жатырсыздар. Міне осы керемет видеоны, суреттерді жолдаған екен Бердіғали аға, өте қуаныштымыз. Бастаубек ағамыздың ой тамаша шаңырағы, өзінің жақсы көретін бұрышы, ол мінекей әдемі түсті диван жатын бөлмеде, жоқ, қонақ күтетін бөлмеде екен, иә, бұрыш. Осы жерге келесіз де жатып, сол телевизор, теледидар көріп, сол балашағаға бұйрық беріп отырасыз ғой, иә, сонда. Керемет, керемет, Күләния апайымыздан дауыс хабарлама жетіпті. Ол кісі де өзінің жақсы көретін үйінің мінекей бұрыштарын түсіріп жіберген. Ас үй, иә, және төргі бөлмедегі диван, сонымен қатар айна алды. Ол жерде мінекей қаншама әйелге қажетті
бұйымдардыр. Құрметті Шалқар радиосы, баспана жайлы айтатын болсам, ауылдан мал асырап, ақша жинап, қаладан үй алдық. Баспана өзімізге жайлы, қазіргі кезде әр үйге керек жағдай жасалған деген екен Күләни апайымыз. Тамаша, тамаша, керемет. Қайырлы таң қазақ елі, бейсенбінің берекесін нәсіп етсін, елім аман, жұртым тыныш болсын. Шүкір Аллаға, 9 қабатты үйдің 4-ші қабатында тұрамыз дейді Бинура Құмарғалиқызы. Керемет. Мінекей, осындай. Сіз де қай қабатта тұрасыз? Жер үйде ме, әлде көп қабатты үйде ме? Қадірлі тыңдарман, баспанаңыздың жайлылығы жайлы айта отырыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Жақсы, таңғы көңіл күйімізді көтеретін әндер легі арнамызда.

Қайырлы таң, қазақ елі, армысыздар, қадірлі тыңдаушылар. Өздеріңізбен бірге Шалқар таңы бағдарламасында тікелей толқындамыз. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан болсаңыз, сіз кешікпедіңіз. Баспанаңыз жайлы ма деген тақырыпқа ой қосыңыздар. Және сол жылы яңыздағы өзіңіз жақсы көретін бұрышты суретке түсіріп жіберсеңіз де болады. Шында да әр адамның өзінің бір арнайы бұрышы болады. Сол жерге бөлмесі болады. Менің ғана бөлмем деп иеленіп, сол жерге ешкім кірмейді, болмаса ешкім шықпайды дегендей. Ол да сіздің бір жайлығыңыз, қадірлі тыңдарман. Енді әрине баспана туралы әңгіме айтқан кезде Қасым Аманжолов атамыздың мынадай бір шумағы еске түседі ғой. Берсең бер, бермесең қой баспанаңды, сонда да тастамаспын астанамды, өлеңнің отын жағып жылытармын өзімді, әйелімді, жас баламды. Иә, бұл кешегі кеңестің әңгімесі еді, ал қазіргі таңда Құдайға шүкір тәуелсіз елімізде соңғы уақытта қоныс тойлар өте көп тойлануда. Мемлекет тарапынан барша жағдай жасалуда. Кез келген бағдарламамен, кез келген жеңілдікпен, кез келген топта өзіңіздің баспанаңызға ие болып, сол жерде бақытты өмір сүре аласыз. Мінекей баспана жайлылығы да осы деп ойлаймыз. Ендеше 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келген Бағира ханымның хаты. Қайырлы таң, қазақ елі, Шалқар радиосының ұжымы. Сіздерсіз таңғы сымыз басталмайды. Көзді ашқаннан қосып қойып шаруама кірісемін. Біз 90-шы жылдары жолдасымның қызметімен Германияда үш бөлмелі пәтерде екі отбасы, кейін кинодағыдай Санкт-Петербурда коммуналдық пәтерде тұрдық. Көпшілік сияқты барлық қиындықты көрдік. Көшіп қонып жүргенде ең ыңғайлы пәтеріміз Тараздағы қызметтік үй еді. Қазіргі өз үйіміз де өте ыңғайлы, өзімізге қажетті жағдайды әліміз жеткенше жасағанбыз. Ең бастысы үйіміз жылы, көршілеріміз жақсы адамдар, немерелеріміз де жанымызда деп мінекей үйдегі әдемі бұрышты суретке түсіріп жіберген екен Бағира ханым. Тамаша, қандай керемет, гүл өсіргенді жақсы көреді екенсіз. Бір бұрышыңызды толтырыпсыз. Міне қандай әдемі естелік, керемет бұйымдар, суреттер қабырғаға ілінген ғажап. Осы жылықты мәңгілік сақтаңыз дейміз. Ал қайырлы таң, Шалқар радиосы, менің жайлы орным осы жұмсақ диван. Осы жерде жұмыстан кейін бос уақытымда кітап оқимын дейді біздің Ақмарал есімді тыңдарманымыз. Тамаша, Сымбат есімді тыңдарман, қайырлы таң, Шалқарым, жаңа күндеріңіз сәттілікке тол болсын, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болсын, әр істеріңіз берекелі болсын деп неке үйдегі әдемі кітап сөресі, кітап жиналған бұрышты суретке түсіріп жіберіпті. Тамаша, ғажап. Ал келесі Шалқар радиосы, сіздермен біргеміз деген екен, өте қуаныштымыз. Бүгінгі тақырыпқа да ой қоса отырыңыз. Сайра шапамыз не дейді? Қайырлы таң, Шалқар, менің де баспанам бар, сол үйден өсіп өніп жатқан жайымыз бар. Немере шөбере сүйіп, бақты өмір сүріп жатырмыз. Қазір өзім басқа жерде едім деген екен біздің Сайра шапамыз. Қазақ үйі соның ішінде отыр екенсіз. Тамаша. Енді жақсылық той болсын. Ассалаумағалейкум, таң атпай тұрасың, я Алла деп шүкіршілік қыласың, үйден біреу қуғандай жұмысқа асығасың, кешке шаршап шалдығып үйге қайтасың. Өмірден шаршасаң да өмір саған үйретуден шаршамайды дейді Тәттімбет есімді тыңдарманымыз. Солай ғой енді өмір. Баспанамызға ұйықтау үшін, жақындарымызбен қауышу үшін, бір сәт демалып тынығу үшін барамыз. Сол жылықты, жайлықты сезінеміз, содан кейін әрі қарай сол таңғы тіршілікте додаға қосыламыз. Қазанда қайнаймыз бұрқ сарқ етіп. Жалпы бақытты адам таңертең жұмысына асқан адам, кешке үйіне асқан адам дейді ғой. Сондықтан да жылы ұяңыз. Тамаша, ары қарай Зипаш апайымыз, қайлы таң, Гүлмира ханым, Аллаға шүкір бір таңды көрдік деп неке таңғы дастарханнан сурет жолдапты, видео жеткізген екен. Берекелі болсын таңғы асыңыз, дәмді болсын. Мінекей құрт май, тары, сармай, мінекей қандай тамаша қазақтың дастарханы. Рышан Жакина, қайлы таң, Шалқарым, күндеріңіз сәттілікке тол болсын дейді. Мінекей мен сол әдеттегідей тоқма ісімен айналысып отырмын деп, сондай бір әдемі сүйретпе тоқып алыпсыз өзіңізге, орамал қандай әдемі тамаша. Мінекей қолы шебер тыңдаушыларымыз да бізді тыңдайды. Шалқармен жарқырап осылай істерін алға бастырып отырған жайы бар. Ендеше берекелі күн тілейміз, қадірлі тыңдаушылар. Баспанаңыз жайлы ма деген сұрақ сіздердің назарларыңызға ұсынылып отыр. Яғни ол әрине жайлы,
әрине ол сіз үшін ыстық ұя десек те, сол жайлықты сіз қалай сезінесіз және қалай қалыптастырдыңыз? Әңгіменің мағынасы осында. Ендеше 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне таңғы тақырыпқа ой қосыңыздар.

Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды жан.

жайлығы сол қарашаңыраққа айналды. Қарашаңырақта атаның көзі, әженің сөзі, қаншама бақытты сәттер сақталды. Біріміз сақтай алдық қарашаңырақты, енді біріміз сол қарашаңырақты әлі гүлдендіріп жатқан жайымыз бар. Кезінде аңыз адам Қалтай Мұхамеджанов мынадай бір әңгімені айтқан екен. Қалтай ағамыз Өзбек Әлі Жәнібековке

байсалды кейіппен өзеке депті. Арашмел журналында қызмет істейтін қыруар журналистің көз жасын жинап ем, екі бүтілке болды. Соны есігіңіздің алдына төгейін деп ем, сіз тайып жығылама деп төкпедім. Журналистер жарқын жүзбен жұмыс істеу үшін ең бірінші баспана керек деп мінекей осындай ойын қандай әсірелеп жеткізген. Яшында да бір уақытта журналистерге Шерхан Мұртаза атамыздың дәуірінде кезек-кезек осы сұмдық баспана берілді. Одан кейін бір тоқтап қалған уақыттар болды. Соңғы осы 2 жылдың көлемінде телеарнада, радиода, газетте қызмет істейтін біздің әртістеріміз баспаналы болып, ерекше қуанып жатыр. Бұл да жылдардың жемісі деп айтсақ жарасат, қадірлі тыңдарман. Ал енді сол баспананың жайлылығын біз бүгін таңғы тақырып ретінде талқылап отырған жайымыз бар. Әрі қарай 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келіп жатқан хаттар легі жалғастырайық. Әзім есімді тыңдарманымыз жазған екен. Мінекей, өз үйім өлең төсегім, осында өніп өсемін, осында келіп құтылам даңғазасынан көшенің, осында бүкіл қазынам, кездерім болса қажыған, әңкіде тәңкі басымды осында тығып жазылам. Көлденең көздің сұғынан осында келіп тығылам, үйректей атса біреулер үйіме жетіп жығылам. Айталман сүттей ақпын деп үйімнің дәмін татқым кеп, қансырап келіп осы үйге қанымды жалап жаттым көп. Көңірсіп жанса ошағым, күнменен түнді қосамын, күтеді мені осы үйде күдерінізбей қосағым. Әкемнен қалған шаңырақ қалмасын дедім қаңырап, жамырап келіп жатса екен ұлым мен қызым маңырап. Алтыннан ардақ босағам, айтармыз әлі қошаман, білдірмей алшы осы үйде жанымды бір күн жасаған деп, ақын Жүрсін Ерман ағамыздың осынау керемет өлең жолдарын жеткізген Әзімбек, біздің Қойлыбай деген батырымыз жазып жолдаған екен. Жарайсың Әзімбек, саған да бір баспана берсін, қаланың әдемі қақ төрінен дейік. Ал өз қолыммен салған үйім, бала шағам мен немерелерім осы үйде өсіп өнсін деп тілеймін жаратқан иемнен деп, неге біздің Алтындай Амалбек ағамыз жазып жатыр. Қазағымды әнмен күйге шалқытқан шалқарым, арайлап атқан таңымыз елімізге, амандық жұртымызға тыныштық сыйласын, жаратқан ием жар болып амандығын берекесін берсін деп өзінің керемет алтын ұясын суретке түсіріп жіберіпті. Әдемі аула, сіздерде әлі ештеңе сарғаймаған, қай жақта тұрасыз? Ал Ақтөбеден Фариза, қайлы таң баршаңызға. Шалқар радиосының журналистері, күндеріңіз сәтті өтсін. Біз отау құрып, квартирадан, пәтерден пәтерге көшіп жүріп, біраз қиыншылықтарды көрдік қой. Содан жатақханадан бір бөлме, сол жерде дүниеге бала келді. Кейін екі бөлме пәтерге көштік. Өз күшімізбен қазіргі таңда 3 бөлмелі үйімізде тұрып жатырмыз. Бұған да 8 жыл уақыт, қалай зымырауда. Бұл жай ғана 4 қабырға емес, бұл жүрегің тыныштық табатын, отбасыңмен қуаныш бөлісетін, әр таңды үмітпен қарсы алатын өз шаңырағым. Өз үйіңнің болғаны үлкен арманның орындалуы. Есігіңді өзің ашып, төріңе жақындарыңды жинап, бұл менің үйім деп айту ерекше бақыт. Баспана адамның тұрақтылығы ғана емес, ертеңге деген сенімі. Алла әр отбасыға өз үйінің жылуын, берекесін, қуанышын нәсіп етсін. Өз еңбегіңмен жеткен қай нәрсе болса да қымбат. Алла жолдасым екеуімізге күш қуат берсін. Әлі қыздарды оқытып тоқытып бағыт беруіміз керек дейді. Тамаша, Алла жар болсын. Арма қазақ елі, қайлы таң Шалқардың бүгінгі сұлулары. Гүл, Мира, Лашын, күндеріңізге сәттілік. Иә, шайдың қыздарына таңғы сәлем болсын. Бүгінгі тақырып мен үшін өте жан тебірентер тақырып. Жаңа үйге көшіп келгенімізге әлі бір жыл болған жоқ. Үйімнің жайлылығын айтып жеткізе алмаймын. Кең, жарық, жылы. Жұмыста отырғанда үйден шығып кеткенде үйімді, әр затымды сағынып отырамын. Үйге келгенде үйіммен амандасып кіремін. Әр бөлмесін аралап шығамын. Үйде өткені, үйдегі әр затты өзім таңдап, өз талғаммен қойғам. Үлкен зәулім үйлерді көргенде шіркін, мына үйде көп балалы қазағымның отбасына берсе ғой, әр балапанның өз бөлмесі болар еді. Әр қазағыма баспана берсін деген таңғы тілегіммен хатымды аяқтаймын дейді. Мінекей, баршаңызға жақсы көңіл күй тілеймін деп біздің арнамызға Алма есімді тыңдарманымыз осындай керемет лебізін жолдапты. Керемет, ғажап. Ал енді әрі қарай хаттар легін жалғастырсақ, Болат Шегебай. О, үйдің алдында тұрған үлкен көлік. Иә. Сіздің жылы ұяңыз, жайлы жеріңіз осы аула болып тұр ғой, иә, сонда.
тамаша ғажап. Жазда түсірген сурет қой, ауланы осылай күткенді жақсы көрем деп Амалбек ағамыз жаңа әлі сарғаймапты ғой деген менің сұрағыма жауап беріп жатыр. Шынында да баспананың жайлы болуы ол өзіңізге де байланысты. Сіздің көңіліңіз, сіздің пейіліңіз қандай, баспанаңыз да сондай болады, қадірлі тыңдарман. Яғни қонақ жай болсаңыз, көпшіл болсаңыз, үйіңізден қонақ арылмаса, ол үйдің жайлылығы арта түседі. Ал енді уақытымыз жоқ, тіршілігіміз шаш етектен ештеңеге мүмкіндік жоқ деп, өзіңіздің әлеміңізді қоршап, айналаңызды таспен қалай берсеңіз, әрине ол жерде жайлықтың болу-болмауы не ғайбыл. Қазір енді шында да үлкен-үлкен зәулі үйлерді көрген кезде осының ішіне біреу-міреу кіріп шығып жата ма деп ойлаймыз. Әрине бар ғой, тіршілігі бар десек те, сол үлкен сарайда бір екі адам ғана тұрып жатса, оның әр қабатына ол қай кезде шығып үлгереді, қай кезде өмір сүріп үлгереді деген ойда болып жатады. Енді өзім де Алматыға бір пакетпен келген қазақтың бірімін. Арман қуып, білім қуып, сол кезде анау тауларды көрген кезде таң қалып, осы жерде тұрақтап қалуым керек, осы жерде баспаналы болуым керек деген арманның жетегінде мінекей талай жылдар еңбек етіп келдік. 4 жыл жер үйімді салдым. Сол кезде үй біткеннен кейін ана үйге кіре алсамшы, бір түрлі қабылдай алмаймын, шынымен менің үйім бе, әлде біреудің үйі ме? Содан 10 күннен кейін зорға кіргенбіз ғой. Ал балаларым үй бітпей жатып кіріп алды ішіне. Еденге ештеңе төселмеген, кілем де жоқ, көрпелерін төсеп алып, осының ішінде ұйықтайықшы, осының ішінде әрі қарай бақытты өмірімізді жалғастырайықшы деп. Бәрі оңайлықпен келмейді екен ғой. Үй салса, жаңа қарғасаң үй сал деп қарға деген бір қазақтың сөзі бар. Сондықтан да баспананың жайлылығы мінекей сол еңбек, маңдай тер, қаншама күндер, қиналу, соның бәрін бастан өткереміз. Сонымен тақырып қызық болса, әлі де жазып үлгеріңіздер. Бізде санаулы минуттар қалды. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы.

иә, анамыз жаққан ошақтың оты өшпесін дейміз қадірлі тыңдарман. Бүгін мінекей баспанаңыз жайлы ма деген біздің сұрағымызға Әзизат ханым да жауап беріп жатыр. Амансыздар ма елім шалқарым, Гүлмираш, жақсы тақырып алып отырсыз бүгін. Баспана деген ең маңызды мәселе болып табылады. Үйі бардың күйі бар деген ғой, баспана қол жетімді деп айтуға болар. Өйткені түрлі бағдарлама енгізіліп, халық үшін жасалып жатқанын көріп жүрміз. Алғашқы жарнаны төлеп, үйлі болып қуанышқа бөленген жандар өте көп. Тосын сый болып, үйге еге болып жатқандар да бар. Ол да бұйырған дүние шығар. Әрине жалға алып пәтерді тұрып жатқандар да жетелік. Әркім өзінің ыңғайына қарап баспаналы бола береді. Жайлы баспана ол ертеңіне алаңдамау, әсіресе бала шаға болса. Жайлы баспана ол адамның берекесі. Жалпы жайлы баспана ол қазына десе де болар. Баспанаң барда бақытсың. Жайлы баспананы армандап жүрген қанша кісі бар. Сол баспанаға қол жеткізсін, еңбек етіп жүрген адам баспаналы болады. Сол жайлы баспаналарыңызда өмірлеріңіз мәнді болсын дегім келеді. Ал менің баспанам жайлы, өзіме жетеді, бірақ мен сол екі қалада жүргендіктен балаларымның үйі де өте жайлы, жылы, қызыққа толы. Аман болыңыздар деп Айзат ханым, мінекей Астана мен Атыраудың ортасында жүресіз е? Жақсы. Гүлшат Назарбекқызының хаты. Қайлы таң, Шалқар радиосы, Гүлмира ханым, жаратқан иеміз баршамызға бақыттың балын, өмірдің мәнін, күннің тәттілігін, шаруаның сәттілігін, жақсының жақсылығын нәсіп етсін. Иә, әркімге өз баспанасы ыстық болады. Отбасының жайлылығы үшін тыным таппай тіршілік жасап, кешкісін сол баспанаңа асығып жетудің өзі бір бақыт. Үйдегі балаларыңның тосып отыруы, олармен қуана бірге отырып ас ішу, сырласу да бір бақыт. Менің өзіме жайлы бөлмем ол ас бөлме. Шын ниетімен, барынтамен ас дайындап, үй ішіме жылылық сыйлау. Екінші ол қонақ бөлмем. Қадірлі қонақтарымды төрге шығарып, дәм татқызып, құрмет көрсету. Әр қазағымның басында баспана болып, бақытты, бай, қуатты болсын деп Гүлшат Назарбекқызы осындай керемет әулетінен суреттер жеткізіпті. Бәрекелді дейміз. Ал қанекей, келесі хат біздің арнамызға кімнен келді? Ерәділ, сәлеметсіздер ме? Қайлы таң, баспана ол жылы ұя. Әр қазағым баспаналы болсын, үлкен ұямыз қазақ елі мәңгілік болсын дейді. Әумин айтқаныңыз келсін. Бейсенбі берекелі болсын, армысыздар, сүйікті шалқарым. Шаңырақ баспана жайлы тақырыпқа келсем, келін болып түскен жерім Ақтөбе қаласында өз қолымызбен тұрғызған ыстық ұямыз. Аллаға шүкір, ата-енем тұрған, осыдан өсіп өніп жатырмыз. Әр қазақ баспаналы болсын деген тілекті арнап жатқан Ләззат Мырзахметқызы, сізге мың алғыс. Нұргүл есімді тыңдарманымыз, қайлы таң қазақ елі, күндеріңізге сәттілік. Өз үйіңнің болғанына не жетеді десеңші. Аллаға сансыз шүкір айтамын, өз еңбегімізбен салған едік, бірақ өкінішке орай мемлекеттің қаулысымен сүріліп жатыр. Бұл үйде қаншама қонақтық атқарылды, әр адамның жылы лебіздер айтылды, енді қайдан бұйыратынын білмейміз. Не болса да берекелі баспана алсақ деген ойымыз бар. Алланың бұйырғаны болар деген ойдамыз. Барша қазағымның баспанасы болсын деп тілеймін дейді мінекей. Иә, қайырым берсін Алла, келесі баспанаңызға тек қана қуанышын, бақытын үйіп төксін. Өмірде ондай сәттер де болады, Нұргүл ханым. Ал жақсы, келесі хат бізде Аман Әлпиұлы. Қайырлы таң, Шалқар радиосы, күндеріңіз сәтті әрі табысты өтсін. Бүгінгі тапсырмаларыңызға байланысты айтарым, баспана әр адамның көңіліне, медет жүрегіне жылу беретін қара шаңырағы. Біз жер үйде тұрамыз, үйіміздің шаңырағы биік, кең, жарық, әрі қонақ үзілмейтін жайлы баспана. Кешке үйге келгенде отбасыммен, ұл-қыздарыммен сырласып, шүйіркелесіп отыратын сәттерді сағынып келемін. Таңертең Шалқар радиосын тыңдап, тілдесуге сағынып, жұмысқа шығамыз деп Алматыдан Аман Әлпиұлы осындай ойын бөлісіп жатыр. Ал енді қадірлі тыңдарман, мінекей осындай керемет сіздердің таңғы пікірлеріңіз, ойларыңыз біздің арнамызға жетті. Рахмет ықыластарыңызға. Иә, қаншама жан жазуға мүмкіндіктері болмай көлік тізгінде кетіп бара жатыр. Ойша, қиял мен үйдегі жайлық, өзінің жақсы көретін бұрышын аңсап, кешке жеткенше деп сондай бір керемет толғанып бара жатыр деп ойлаймыз. Ең бастысы әрине қазағымыздың баспанасы берекелі, сондай мерекелі болсын. Осындай керемет жылы ұяңызды Алла қара шаңырағыңызды сақтасын.
аман жүріп, ұлан асыр ұрпағыңызбен алып бәйтеректей жайқалып, сол үйде өсіп өніңіздер. Мәзім Шотанқызының жазбасын сәл жіберіп алған екен. Кәнекей, армысыз қазақ елі, бүгінгі тақырып баспанаңыз жайлы ма деген сұрақ екен. Олай болса, өз баспанам жөнінде өлең шумақтарын жеткізейін. Баспананың алдым менде талайын, оны біле тума-туыс ағайын, жас кезімнен айналысып саудамен шүкір-шүкір жаман емес жағдайым. Адал еңбек бәрін жеңді, қиынның шаңырағы биіктеді, үйімнің еңбекпенен тапқан наным тәтті болып, қадірін де біліп өстік тиынның, тиын құрап баспалар да алғаным назарда түсті маған Алланың, баспанамның барына сол шүкір деп, шыңына сол шығып келем арманның, пейіліме беріп жатыр жаратқан, кем демеспін, артық демеспін бір қазақтан, қарапайым болып қалу мақсатым, бұл дүниеде орын алдым жәннаттан, менің үйімнің әрбір іші өзіме ыстық, әрбір ішіне бір-бір өлең жазуға болады, табалдырғымнан аттағандағы қазақи нақыштағы төсеніштің өзі түсінген адамға менің ұлттық құндылықтарды қадір тұтатынымды айқындап тұрғандай. Шаңырақ бейнесіндегі аспалы шам төрімде, ал асханада ақ көгершін бар аспалы шам, құстардың суреті бар, өсірген гүлдерім, дастарханымдағы ойлы сурет, бәрі-бәрі өзімнің жан қалауымнан алынған. Индербор кентінен осылай толғанады.

0: Елордада сағат 8.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2. Шалқар таңы.
3: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.
4: Адам жаны жылылыққа, жарыққа құштар, қашанда иманға, сенімге, адамдық пейілге мұқтаж, ой, ниет, пейіл адалдығы, тән тазалығы, жан сұлулығына бастайды. Адам жүрегіндегі жылылық бене бір атып келе жатқан таң шапағаты секілді, бүкіл дүниені нұрға бөлейтіндей адамдық ықылас ішкі әлемге де сәулесін түсіреді. Жақсы жан бір-бірінен рухани нәр алады. Бұл ғаламдағы барлық нәрсе осылай нәр алудан жаралады дейді. Олай болса, қадірлі тыңдарман, адамдық жылуымызды, қасиетімізді, қадірімізді қашанда биіктен көрсетейік деген ниетімізді баршаңызға жолдай отырып, өздеріңізге армысыздар деп амандасайық. Шалқар таңы көңілі шарсазды бағдарламасының екінші сағатын бастап кеттік сіздермен бірге. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап, әсем әндерді жолдап отырған Лашын Мұратқызы, сонымен күреңгіздің қазан айының 8-ші жұлдызы, аптаның бейсенбі күні берекелі болсын деген ізгі тілекті арнаймыз. Енді баспанаңыз жайлы ма деген сұраққа тағда біршама тыңдаушыларымыз жауап берген екен, сол хаттармен бүгінгі тақырыпты түйіндеп жіберейін. Мұхит ағамыз, қайлы таң шалқарым, біз біргеміз, рахмет сіздерге, шығармашылық табыста болыңыздар, аман болыңыздар деп жазған екен. Павлодардан тілек есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум қазақ елі, 5 қабатты үйдің 5-ші қабатында тұрамыз, үйіміз жайлы, мектепке балалар жаяу барады, балабақшада жақын, әр қазағым баспаналы болсын әумин деген екен. Ал енді біздің келесі тыңдарманымыз Азамат, армысыздар қазақ елі, қалдарыңыз қалай, малжандарыңыз аман ба, таңымыз жарық болсын, өз үйім өлең төсегім, үйіміз жақсы, әйелің жақсы болса үйің жайлы болады екен, 5-ші үйіміз тұрып жатқан жайымыз бар, үлкен ұлымыз бөлек тұрады, кіші ұл мен жұбайым үшеуіміз Қалқаман ықшам ауданында тұрамыз, кезінде жатақханада тұрдық, кейін арендада біраз қаңғып жүрдік, Құдайға тәуба, осы күнімізге шүкір етеміз деп Азамат пен Майра есімді тыңдарманымыз керемет бүгінгі тақырыпқа өз ойларын жеткізген екен. Тамаша, рахмет, мінекей, қандай қиын күндерді бастан өткерсеңіздер де, сол қиындыққа мойымай жүрген көңілдеріңізден айналдық. Болат Шегебай ағамыздың жалғас хаты, қайлы таң қазақ елі, мына үй үлкен ұлым екеуміз өз қолымыздан тұрғызған үйіміз, Құдайға шүкір құтты болды, келін түсті, қыз ұзаттық, құдаларды күттік, немере жиен сүйгізіп, жақсылықтан дастархандар жайылып жатыр, өмірдің рахатын көрудемін, енді бұл үй менің ұрпақтарымның қара шаңырағына айналды деп есептеймін. Ал алдындағы көлік сол өздеріңізге мәлім, балабақша, мектепке сәбилер тасып жүрген тұлпарым, ел аман жұрт тыныш болсын деген екен. Қандай тамаша, мінекей, осындай керемет тыңдаушыларымызбен мақтанамыз. Тақырыпқа бей жай қарамай, уақыт бөліп, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жолдап жатырсыздар. Таңғы тапсырманы орындадыңыздар. Біраз тыңдаушыларымыздың жылы ұясын, сол жылы ұядағы жайлы жерді біліп алдық, көріп алдық. Үйдің сыртында түсіріп жатқан керемет жандар бар. Алла тіл көзден сақтасын, осы керемет шаңырақтарыңызда әркез қуаныштың төрінде шалқып тасып, ұрпақтарыңызбен бірге мәңгі жасай беріңіздер деген тілегімізді жолдап, сонымен бүгінгі тақырыпты түйіндейміз. Ал енді бұл сағатта еліміздегі жағымды жаңалықтар, айтулы ақпараттар және әсем әндерлегі сіздердің назарларыңызда болмақ. Арасында біздің бағдарламамызға жүрек лүпілдерін жолдауды да ұмытпаңыздар. Шалқар радиосын тыңдап отырмыз деген көңіл күй таңбаларында күтеміз. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы.

жаңадан қосылып жатқан жандарға күндеріңіз көңілді болсын деген тілегімізді жолдаймыз. Енді екінші сағатымызда Таза Қазақстан айдары бойынша мына ақпаратты назарларыңызға ұсынамыз. Алматыда үздік жасыл балабақша және үздік жасыл колледж қалалық байқауларының жеңімпаздары анықталды. Яғни мемлекет басшысының Таза Қазақстан жалпы ұлттық экологиялық бастамасы аясында ұйымдастырылған осы жоба жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өткен екен. Байқауды Алматы қаласының білім басқармасы ұйымдастырыпты. Байқаулар білім беру ұйымдарында экологиялық мәдениетті дамытуға, балалар мен жастардың қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауын қалыптастыруға, сондай-ақ көгалдандыру және экологиялық тәрбие саласындағы практикалық бастамаларды қолдауға бағытталған. Үздік жасыл балабақша байқауына Алматы қаласының мектепке дейінгі ұйымдары қатысты. Аудандық кезеңде білім беру ұйымдары жобаларын таныстырып, үздік бастамалар қалалық кезеңге жолдама алды. Байқау жұмыстарын бағалау кезінде аумақты көгалдандыру деңгейі, тәрбиеленушілердің қатысуымен экологиялық жобаларды жүзеге асыру, сондай-ақ ұсынылған бастамалардың практикалық маңызы ескерілді. Байқау қорытындысы бойынша жүлделі орындар: бірінші орын Алатау ауданындағы 31-ші бөбекжай балабақшасына, екінші орын Әуезов ауданындағы 186-ші бөбекжай балабақшасы, үшінші орын Медеу ауданындағы 125-ші бөбекжай балабақшасы иеленіпті. Қалалық мектепке дейінгі ресурстық орталықтың басшысы Наталья Карасеваның айтуынша, үздік жасыл балабақша байқауы Алматыда алғаш рет өткізіліп, экологиялық тәрбие саласындағы практикалық тәжірибе алмасу алаңына айналды. Әрине, бағалау талаптары көп болды. Олардың қатарында балабақшалардың ландшафтық дизайнында балалармен жүргізілетін экологиялық тәрбие бағытындағы жобалық жұмыстар да бар дейді. Ал енді колледждер арасында Алматыда алғаш рет техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының басын қосқан үздік жасыл колледж қалалық байқауында бірінші орынды Алматы қазақ гуманитарлық педагогикалық колледжі нөмірі бірінші, екінші орынды Алматы құрылыс техникалық колледжі, үшінші орынды Алматы телекоммуникация және машина жасау колледжі иеленген екен. Алматы қазақ гуманитарлық педагогикалық колледжі нөмірі бірде байқау аясында эко-кампус, жасыл кеңістік және экологиялық мәдениет жобалары жүзеге асырылыпты. Студенттер мен оқытушылар аумақты көгалдандыруға, ағаш егуге және ұстаздар аллеясын құруға атсалысқан екен. Мінекей осындай керемет Таза Қазақстан жобасы аясында игі шаралар елімізде молынан өтіп жатыр. Ол деген мына халықты еңбекқорлыққа баулау, және табиғатты аялауға үйрету, және мына айналамызды мейлінше әдемілікке, сұлулыққа толтыруға сондай үлес қосу деп ойлаймыз. Сондықтан да осындай жобалардың әркез төрінен табылыңыздар. Баршаңызға қайырлы таң!

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалқар таңы.

Көңілге сағыныш сыйлайтын күндерде көңілді болыңыздар, қадірлі тыңдарман. Шалқар таңы бағдарламасына енді ғана қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасып, тағы да сіздерге сәлем беріп қояйық. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Лашын Мұратқызы. Жолдағы жолаушыларға, қоғамдық көліктегі жолаушыларымызға және жүргізушілерге сәт сапар тілейміз. Жолдарыңыз болсын, жылы ұясында, болмаса қызметінде, таңғы асты ішіп алайын, сосын ісіме кірісейін деп жатқан жандарға Алла істеріңізге береке берсін, астарыңыз дәмді болсын деген тілегімізді жеткізгіміз келеді. Енді ата заң айбынымыз айдары бойынша қаперлеріңізде жатталып жүретін мынадай ақпараттарды тағы да назарларыңызға жеткізе отырайық. Жаңарған ата заң елді құқықтық негізін айқындайтын басты құжат қана емес, қоғам дамуының жаңа кезеңін белгілейтін маңызды қадам. Ол мемлекеттің басты құндылықтары мен мақсаттарын айқындайтын кіріспеден 11 бөлім мен 95 баптан тұрады. Конституцияның 77 бабы жаңартылып, 4 бөлімнің атауы өзгертілді. Бұған қоса Халық кеңесі және Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу атты 2 жаңа бөлім енгізілді. 2026 жылғы 15 наурыз ел тарихында осындай маңызды белестердің бірі болып қалды. Референдумда Қазақстанның жаңа конституциясы қабылданды, ата заң жобасын қолдады. Ал 1 шілдеден бастап жаңа конституция толық көлемде күшіне енді. Ата заңның жаңаруы қоғамның саяси құқықтық жүйесіндегі елеулі өзгерістермен қатар жүрді. Ең басы, конституцияның өзегінде адам, оның құқығы мен бостандығы, мемлекет алдындағы жауапкершілігі тұр. Мемлекеттік органдардың жауапкершілігін арттыру, азаматтардың мемлекет ісін басқаруға қатысу мүмкіндігін кеңейту, құқықтық айқындықты күшейту секілді ұстанымдар жаңа конституциялық кезеңнің мазмұнын айқындайды. Мінекей, қаперіңізде жүрсін қадірлі тыңдаушылар деп осы ақпараттарды назарларыңызға жеткіздік. Енді алғашқы сағатқа өз ойын кешігіп болса да жеткізіп жатқан жандардың да еңбегін елеп сол хаттарды оқып жіберейін. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы, есіміміз Серік Жадыра. Сіздерді жолдасымыз екеуміз жұмысқа шыққанда үнемі тыңдаймыз. Баспанамыз бар, Аллаға шүкір. Жолдасым әскери қызметкер, Арман қала Алматыдан Ақкенттен 3 бөлмелі пәтер алдық. 4 баламыздың несібесі. Жолдасымның ерен еңбегі 20 жыл отан қорғап, үй көрмей көшіп қонып жүріп, балаларымыз әртүрлі қалада мектептерде оқыды, ауысты. Соның мінекей жемісін көріп отырмыз дейді. Тамаша, сол баспанаңызда тек қана қуаныш болсын. Дариға, қайырлы күн сүйікті менің шалқарым, бейсенбінің берекесін берсін. Алла елімізге амандық, тыныштық сыйласын. Біздің жаңа баспанамыз кіргенімізге 4 жыл болды. Келген жандардың баршасына ұнайды, берекелі, бақытты баспана болсын. Ең бастысы, Алла амандық берсін деп Дариға апайымыз Алматыдан осынау керемет жылы ұясының, алтын ұясының суретін түсіріп жіберген екен. Иә, қоныс құтты болсын, әркез сол шаңырағыңыздан қуаныш үзілмесін. Бағлан есімді тыңдарманымыз, қайырлы таң шалқарым, қазақ елі берекелі күн тілейміз, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп жүрек лүпілдерін жеткізсе, Нұржан есімді тыңдарманымыз да Шалқар радиосымен біргеміз, әуе толқынындамыз деген көңіл күй таңбаларын бізге жолдаған екен. Көп рахмет, Алла бүгінгі керемет күнде өздеріңізге тек қана бақыт сыйласын дейміз. Ең бастысы, Шалқар радиосымен бірге шарықтай беріңіздер, ән көңілдің ажары.

Алар бойынша қадірлі тыңдарман, бір керемет мерейтой иесінің шарасынан ақпаратты назарларыңызға ұсынайын. Абай облысында Тұрсын Жұртбайдың 75 жылдық мерейтойына арналған халықаралық конференция өтті. Семей қаласында жазушы, абайтанушы, ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, бірінші дәрежелі барыс орденінің иегері Тұрсын Жұртбайдың 75 жылдық мерейтойына арналған қазақ әдебиетіндегі көркем ойлау жүйесі және Тұрсын Жұртбайдың шығармашылық даралығы атты халықаралық ғылыми-танымдық конференция өте жоғары деңгейде өтті. Абай облысы әкімдігінің қолдауымен Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі және Шәкәрім университетінің ұйымдастыруымен өткен ғылыми жиынға Қазақстан, Түркия және Өзбекстаннан әдебиеттанушы, тарихшы ғалымдар, абайтанушылар мен алаштанушылар, зиялы қауым өкілдері, жас зерттеушілер қатысты. Конференцияның пленарлық мәжілісінде сөз сөйлеген облыс әкімі Беркуәли Тұрсын Жұртбайдың қазақ ғылымы мен ұлттық руханиятына қосқан үлесі зор екенін атап өтті. Мінекей, біздің әдебиетімізге, мәдениетімізге қаншама зерттеу еңбектерімен, үлкен ізденістермен сондай бір керемет қуаныш сыйлаған Тұрсын Жұртбай ағамызды мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Осынау керемет әлемде мәңгі жасай беріңіз, ең бастысы аман болыңыз. Енді мерейтой жылы демекші, қадірлі тыңдарман, әйгілі актер, Қазақстанның халық әртісі, біздің алтындай асыл ағамыз Досхан Жолжақсынов ағамыздың да биыл мерейтойы, 75 жасы. Осы орайда Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, әнші Қарагөз Сүлейменова мен бірге Досхан Жолжақсынов ағамыздың керемет кеші 24 қазан Республика сарайында кешкі сағат 5-те өткелі жатыр. Егер бұл кешті көргілеріңіз келсе, әрине барыңыздар. Қарагөз айым атты концерттік бағдарлама. Бұл кеш шығармашылық жолдағы ерекше белес, бірі актер, бірі әнші. Бүгінде өнерде де өмірде де бақытты жұп болып қол ұстасып жүрген алтындай асылдарымыз сахнада көрермендермен бірге өткізген жылдарды, жүрекке жақын әндер мен қымбат сәттерді осы кеште қайта жаңғыртайын деп жатыр екен. Ендеше Досхан ағамыз бен Қарагөз апайымызға махаббаттарыңыз мәңгі болсын, алдағы шығармашылық кештеріңіз, мерейтойларыңыз құтты болсын деген ізгі тілегімізді арнай отырып, әрине арнамыздағы тамаша әнді жолдаймыз. Жақында ғана мінекей 7 қазан туған күнін атап өтті ағамыз, асыл ағамыз жасай берсін.

иә, қадірлі тыңдарман, біз Шалқар радиосының әуе толқынындамыз, сіздермен біргеміз. Ал сіздер ше, радиомызды тыңдап бара жатырсыз ба? Жолда болсаңыз, жолыңыз болсын, үйде болсаңыз, сол жылы ұяңыздың әркез әлемінде жасай беріңіз. Жұмысыңызда бүгін берекелі күн болсын, әріптестеріңізбен жақсы қарым-қатынаста көңіл көтеріп, жадырап, жарқырап жүріңіздер. Ал енді айтулы дат

бір-бірімізге оттегідей қажет болайық, яғни ауадай қажет болайық, қадірлі тыңдаушылар. Жақсы көңіл-күйді серік етіп Шалқар радиосын тыңдап отырсыз ба? Әрине, сізге ықыласымыз шексіз. Әрине, өзіңізді жақсы көретінімізді айтқымыз келеді, себебі сіз Шалқар радиосын тыңдайсыз. Ал құрметті шығыс қазақстандықтар және осы керемет өлкеге қонақ болатын жандар 9-10 қазан күндері Ұлан ауданының Бозанбай ауылындағы Бүркіттөбе этно аумағында қазақтың дәстүрлі құсбегілік өнерін дәріптейтін Шығыс Салбурыны 2026 1-ші Азия Кубогы өтеді. Халықаралық додаға 9 елдің бүркітшілері қатысып, бүркіт, қаршыға, сұңқар және ителгімен бақ сынайды. 10-ші қазан сағат 13:00-де танымал өнер жұлдыздарының қатысуымен мерекелік концерттік бағдарлама өтеді. Фестивальдің әрине қонақтары ұлттық музыкалық мұраны заманауи сахнада дәріптейтін этно-фольклорлық ансамбль, Жошы қазақ ұлттық группасы, Тұрар Ыдырыс, танымал қазақстандық әнші, композитор, актер Қазыбек Әдікей, Нығметбек домбыра мен қобызды сергеткен халық орындаушысы әнші. Шығыс Салбурыны 2026 ұлттық рух, дәстүр, спорт пен өнер тоғысатын айтулы халықаралық мереке. Баршаңызды осынау тамаша мерекеге келіп, ұлттық өнерімізді қолдауға, халықаралық доданы тамашалап, мерекелік концерттің куәсі болуға шақырамыз. Бозанбайда кездескенше деген екен, олай болса Бүркіт төбені білетін жандар осы бағытты басты нысанаға алып барыңыздар, көріңіздер, тамашалаңыздар. Керемет ұлттық құндылықтарымызды дәріптейік. Ал тыңдармандарымыздан мінекей тағы да хаттар, көңіл-күйлер келіп жатыр. Қайырлы таң, шалқыған шалқарым, бай бейсенбі берекелі болсын деп Алма ханым өзінің жылы ұясынан видео жолдапты. Рахмет. Меңдігүл есімді тыңдарманымыз, сәлем бердік Шалқар радиосы. Гүлмира сіңілім, қайырлы таң, қазақ еліне бейсенбі берекелі болсын. Әділетті елімізде тыныштық, жастарымыз зейінді болсын. Шексіз шүкіршілік деп осындай ақ тілегін арнап жатыр. Неке таңғы көңілгелеріңіз үшін мың алғыс, қадірлі тыңдарман, аман есен жасай беріңіздер деген ізгі тілекті сіздерге жеткізіп, келесі әсем ән шашуды өздеріңізге жолдаймыз.

қадірлі тыңдарман, бүгінгі шалқар таңы көңілі шары сазды бағдарламасын түйіндейміз, аяқтаймыз. Гүлмир Айдылханқызы Әлібай, Лашын Мұратқызы әзірге әуе толқынында өздеріңізбен қоштасамыз. Топ жарғанда топ жарыңыздар, әріптесім Гүлбану Алпамысқызы сіздерге студияда мінекей керемет көңілге сыйлау үшін дайындалып отыр. Олай болса, шалқар радиосымен әрқашанда бірге болыңыздар. Өтіп бара жатқан өмірім, еш өкпем жоқ, тек сағыныш басым деген екен. Олай болса, әр күніміздің сағынышқа айналатыны анық. Олай болса, көңіл күйіңіз көтеріңкі болып, жадырап, жарқырап, аман есен жүріңіз. Салмен жайдарман бағдарламасында түскі сағат бірде өздеріңізбен әрине сағына қауышқанша дейміз.

0: Елордада сағат 9.
1: Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Таразы. Ұлттық радиоға 60 жыл. Әуе толқынында шалқар шуағы радио ойыны.

0: Тарих, тағылым, таразы. Ұлттық радиоға 60 жыл. Әуе толқынында шалқар шуағы радио ойыны.
1: Қайырлы күн ағайын. Әр бейсенбіде біз сіздерге радио ардагерлеріміздің қазіргі қызмет етіп жүрген әріптестерімнің дауысын жасырып жүрміз. Олай болса, жүрекке жылу сыйлайтын шалқар шуағы бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында журналист Гүлбан Алпамыс қызы, әуенмен әрлеп эфирге қосатын Лашын Мұрат қызы. Радио ұлттың үнін ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін рухани көпір. Ал сол көпірдің берік болуына ғұмырын арнаған ардагерлердің еңбегі әрдайым құрметке лайық. Қазір сіздерге биыл 88 жасқа келген радио ардагеріміздің дауысын жасырамыз. Егер тапсаңыздар, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар.
2: Біздің шалқар бағдарламасы дейтін үлкен бағдарлама бұның қолызын болды. Бұның өзі жан жаққа таралатыны соншалықты, ол кезеңде өзі білмейім, жаратқан ием бізге бір жақсылық жасады ма, болмаса бізді бір көтеріп тастайтын реті келді ма, қазақ дейтін қайран халықты. Бұны сонау Монғолия ұстайтын болды. Көбіне көп ұрысыларын қарындасымызбенен осы кісінің кезеңінде көптеген тақырыптарды жаңалап, жақсылап, әдемілеп, дұрыстап шалқарды кең көлемде беріп жатқан уақытымыз болды. Оның бір жағында менің қолға алғаным сол уақыттағы тақырып мирас халық қазынасы болды. Мирас халық қазынасының ішінде мына музыка жанры, оның ішінде қисса жыр, тастан толғау. Соның қиссасын мен 93 жылы алғаш Қазақстан болып, қазақ елі болып, Қамбар батырдан Кенесары Наурызбайға дейін 40-50 сағаттық дүниені жазып, сол қиссаны 1 сағат бойы беретін кезеңге тап болды. Қиссаны береді, 1 сағат жырлаймыз. Радио менің бір тұңғышымыз яқты. Осы радиода қызмет істеген жерімде телевизиядан бұрын көбіне көп біздің ел қосылыңдар радиоларың деп отырады екен. Сондықтан да маған ең ыстық болатын дүниеде еңбегімнің ыстық болатын жері Қазақстанға еңбегі сіңген осы бір қайраткерлікпенен осында алсам, қаржылыққа да тұңғыш осы жерден барсам, бұдан артық қандай маған бақыт керек.

0: Шалқар шуағы радио ойыны тікелей эфирде 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз. Бізге хабарласқан Бағира Илья Жақанов деген жауабын жолдапты. Нұркен Тараздан, қайырлы күн Шалқарым, Ахат Жанаев деп ойлаймын дейді. Меңдігүл тыңдаушымыз не депті? Сәлеметсіздер ме журналистер қауымы Гүлбану апамыз қызы. Шалқар радиосының журналистеріне шығармашылық табыс тілеймін. Бүркіт Бекмағанбетов атамыз деп отырмын дейді. Әрине дұрыс жауабын жолдаған біздің тұрақты тыңдаушымыз Дүйсәлі Әлқұлсари атамыз. Нақты дұрыс Төлеу Қосанов деп жазып жатты.
1: Әй, бәрекелді!
0: Шалқар радиосының қалыптасу жолында өзіндік қолтаңбасын қалдырған біздің бүгінгі қонағымыз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қызметкері, Қазақ және Шалқар радиосының ардагері, ақын, сазгер, жыршы Төлеу Қосанұлының дауысы болатын. Күні кеше ғана сәрсенбі кешкісін толқындағы Дәурен хабарында Төлеу атамен сұхбатымыз эфирге шықты. Яғни Дүйсәлі атамыз біздің тұрақты тыңдаушымыз кеше тыңдады деген сөз. Атамызға мықты денсаулық тілейміз. Лашын, олай болса, әсемен тыңдаушыларымыздың құрметіне.

0: дейміз. Ал енді аптасына екі рет тікелей эфирге шығып жүрген әріптесінің дауысын кім бірінші болып тауып 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазар екен. Тыңдайықшы.
1: Шалқар радиосы өз бастауын сонау 1966 жылы 1 қаңтар күнінен эфирге шыққан болса, бұл осы 60 жылдың арасында Шалқар радиосы елімізбен бірге жасап келе жатыр. Негізгі бағыты бұл еліміздің руханиятына, ұлтымыздың дәстүрлі музыкасы, руханияты, әдебиеті, мәдениеті, төл тарихы, осы мәселелерді жалпы болмысын сақтау, оны одан әрі дамыту тұрғысында елімізге, халқымызға, тыңдарманға жалпы осындай дүниелерді беру арқылы өзінің болмысын, өзінің бағыт-бағдарын осы 60 жылдың ішінде белгілі бір деңгейде тұрып қалмай, өсу, даму бағытында жұмыс істеп келе жатқан радио деп айтуымыз керек.

0: әріптесіміздің дауысын Дүйсәлі атамыз ең бірінші болып жазатын шығар деп күтіп отыр едім. Бибігүл Өмірзақ қызы ғана нақты дұрыс жауабын жазыпты. Қайырлы күн, Болатбек Төлепберген деп.
1: Әй, бәрекелді!
0: Иә, өте дұрыс. Мемлекеттік дарын жастар сыйлығының лауреаты. Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері. Қазақстан Республикасы президентінің бақ саласы бойынша сыйлығының лауреаты. Қазақстан жазушылар одағы мен журналистер одағының мүшесі, Шалқар радиосының бас редакторы Болатбек Төлепберген әріптесіміздің дауысын жасырған едік. Тағы да тыңдаушыларымыздың құрметіне деп, жеңімпазымыз Бибігүлге арнап әсем ән. Келеді.

0: Шалқар Шуағы радио ойыны ендігі жасыратын әріптесім өзі ақын, кезінде айтысқа да қатысқан. Дауысынан кім бірінші болып танып 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазар екен. Тыңдатайық шылашын.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар. Мен 93 жылы 97 жылдары Темірбек Жүргенов атындағы ол кезде театр және кино институты деп аталатын кино факультеті, кинотану мамандығы бойынша білім алдым. Біздің шеберхананың жетекшісі, кураторымыз, профессор Бауыржан Рамазанұлы Нөгірбеков дейтін кісі болған. Ол кісі нағыз, ұлтын сүйетін, мемлекетін сүйетін, шын мәніндегі қайраткер тұлға еді. Сол әр өңірден балаларды жинап алып, оқытып, алғашқы кинотану бөлімін ашқан сол кинотанудың басындағы тұрған адам. Жалпы ол кезде бізді осы кинотану бөлімімен қатар журналистиканы қосып оқытты деуге болады. Сол факультетте, сол мамандықта. Бізге кинодраматург Әкім Тарази, Сатыбалды Нарымбетов, кинорежиссер, аниматорлар Әмен Қайдар, Ерсайын Абдырахманов, Виктор Пұсырманов, документалист дерек фильм түсірген Сергей Азимов секілді небір тұлғалар сабақ берді. Соның ішінде осы қазақ журналистикасының қаранары атанған Камал Сейтжанұлы Смайылов ағамыз да дәріс берді. Сонда қызық Бауыржан ағай айтып отыратын. Біз енді көптеген кино сценарийлерді талқылаймыз, оқимыз, ол туралы газеттерге мақалалар жазамыз, көрген киноларымыз жайында. Сонда неге екенін қайдам, өзі бір курста, бір мамандық бойынша біз 11 бала оқыдық, үшеуі ұл бала, қалғаны қыздар болатын. Сол дәріс кезінде сол сценарийлерді дауыстап Бауыржан ағай маған оқытатын. Сөйтіп, Камал ағайға 3-ші курстан бастап айта бастады. Кәмеке, болашақта осы баланы радиоға қарай бағыттау керек. Бұл баланың баратын жағы сол радио болатын шығар деді. Ол кезде мен радиоға келем, сонда жұмыс істеймін деп үш ұйықтасам түсіме кірмеген.

0: хабарымызды жалғастырамыз. Сәуле Ибашева тыңдаушымыз Талант Арғынғали дейді. Қайырлы күн. Талант Арғынғали деп ойлап отырмын, мүмкін Бауыржан Халиолла деген жауабын жолдапты. Мейрамбек Төлепберген ағамыз емес пе екен? Казгу 1981 жылдың түлегі депті Меңдігүл тыңдаушымыз. Ал енді ең бірінші болып кім жазды? Олжас Біләлұлы, Бақыт Жағыпарұлы деп нақты дұрыс жауабын жазды.
1: Әй, бәрекелді!
0: Келесі Болатбек Баянхан, біздің әріптесіміз, әрине Бақыт Жағыпарының дауысын таниды. Қажымұхан, дыбысты хабарлама қалдырған екенсіз, бірақ жауабын жазып жүргеніңізде дұрыс болар еді. Қайырлы күн Шалқа радиосы, еңбектеріңізге жеміс тілеймін деп жазған екенсіз. Рахмет. 0207 соңғы нөмірі, есіміңіз Мәлік Кейкіұлы, Бақыт Жағыпарұлы деп дұрыс жауабын жолдапты. Дүйсәлі Әлқұлсария атамыз да бақ.

жазды. Әрине дауысын танисыз. Бағира, Әзімхан, Бибігүл Өмірзақ қызы. Телефон қоңырауын шалдым, интернетім ұстамай қалды. Алғашқысы Болатбек Төлепберген, қазіргі Бақыт Жағыпарұлы деп дұрыс жауабын жазыпты. Қалиева Жайшылық, Жасұлан Наурызбайұлы деп жазған екен. Бұл біздің әріптесіміз, Қазақстан Республикасы құрмет орденінің иегері, ақпарат саласының үздігі Әнуарбек Байжанбаев және Бейбіт Құсанбек атындағы сыйлықтардың иегері, көптеген республикалық ақындар айтысының жүлдегері, тіпті Астанада өткен республикалық ақындар айтысының бас жүлдегері Бақыт Жағыпарұлының дауысы болатын. Қаншама игі шаралардың ұйытқысы болып, шығармашылық кештерді жүргізіп жүрген Бақыт әріптесіміздің дауысын танымау мүмкін емес. Әсем ән жеңімпаздарымызға арналады.

0: Келесі дауысын жасыратын әріптесімнің дауысын сіздер күніге естіп жүрсіздер. Сондықтан еш қиындықсыз бірден табатындарыңызға кәміл сеніп отырмын. Тыңдап көріңіздерші, бұл қай радиожурналист?
1: Биыл еліміздегі тек қана қазақ тілінде хабар тарататын, жалпы қазақтың рухани айнасына айналған Шалқар радиосының 60 жылдығы. Шалқар радиосы күллі қазақтың радиосы, қазақтың үні, болмысы, тынысы, тіршілігі. Енді осы уақыт аралығында Шалқар радиосы қазақтың ұлттық болмысын тануына үлкен үлес қосып келе жатыр. Ұлттық арна атына сай қазақтың музыкасы мен төл өнерін, дәстүрін, ұлттық мәдениеті мен әдебиетін, қазақтың әні мен күйін, жалпы ұлттық болмысымызды насихаттауға көп мән береді. Негізі мына Шалқар радиосынан шығып келе жатқан қай бағдарламаны тыңдасаңыз да, дәл осы ұлттық болмысымызды, рухани құндылықтарымызды тыңдаушымызға жеткізуге тырысатынын анық аңғарасыз. Өйткені Шалқар радиосын ұлттық радио деп атайды, оны білесіздер. Осы бағыттан ауытқымауға тырысады деп айтуға әбден негіз бар. Сосын біз әрине Шалқар радиосының бүгініміз, ертеңі сіздер. Осы 60 жылда Шалқар радиосынан қаншама тарлан қаламы қарынды журналистердің, талантты дикторлардың үні елге тарады. Шалқар радиосының ашылуына ұйытқы болып, алғашқы бағдарламаларды жүргізген ардагерлеріміздің, ағапаларымыздың бірқатары әлі күнге дейін осы радиомен байланысын үзбей, сол кездегі жұмыс барысын, жан кешті еңбектерін, әдемі естеліктерін келіп айтып тұрады. Радионың кешегісін, өткен тарихын сол кісілердің аузынан естіп келе жатырмыз.

0: бізге хабарласқан тыңдаушымыздың бірі Ержан Ақтілеуов Гүлбағыш Бостанның дауысы деп жазса, Махамбетов, есіміңіз кім? Аслан Маңғыстаудан Мина Сейітова апайымыздың дауысы деп жазып жіберіпті. Ал Айғанша тыңдаушымыз болса, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосының жүргізушілері, бұл Гүлмира Дайрабай ғой деп жазған екен. Сіздерге тағы бір мүмкіндік бергім келіп отыр. Бұл журналист қыздарыңыз бірнеше танымал әннің өлеңін жазған ақын. Жаңа ғана тыңдадыңыздар Қайрат Нұртастың орындауындағы Мейлім мен Лаш Мұратқызының орындауындағы Қайтар маған әннің өлеңін жазған. Тағы бір тыңдаңыздаршы.
1: Иә, менің еңбек жолым білім беру саласынан басталды. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің филология факультетін тәмамдағаннан кейін Жетісай қаласында, биыл ол оқу орнына да 60 жыл толып отыр мерейлі, Ғани Мұратбаев атындағы Жетісай гуманитарлық колледж деп аталатын, ол кезде сол гуманитарлық колледжде біраз жыл филология факультетінде дәріс бердім. Шын айтқанда, Жетісай гуманитарлық колледжі тек қана білімнің ордасы емес, нағыз өнердің де қайнап жатқан ордасы болатын ол кезде. Қанша өнер тарландарын танымал жұлдыздарды қанаттандырған орда. Ол жерде күніге неше түрлі іс-шаралар, шығармашылық кештер, әдеби кездесулер өтіп жататын. Сол жерде әдеби танымдық, мәдени кештерді, шығармашылық кештерін жүргіздік, дайындадық, студенттермен бірге сахналадық дегендей. Оған сценарийлер жаздық. Тек оқытушы ретінде ғана емес, осы шығармашылық жағынан да төске салған қайрақ сияқты сол өнер білім ордасынан шыңдалып шықтық деп айтсам артық айтқандық емес. Онан кейін филология журналистикадан аса алыс емес. Кейін осы отбасымызбен Алматыға қоныс аударғанда бір жағынан радиода сөйлесем деген бала күнгі арман бар, екінші жағынан адамның өз бір мамандыққа деген бейімділігі болады ғой бойында. Журналистикаға деген бір бейімділік өз бала кезден бар болатын, бір жақындық болатын осы мамандыққа деген айналып осы радиоға келіп қалдым. Білім саласынан журналистикаға, оның ішінде де радиоға келіп қойып кету мен үшін бір тосын болды деп ойламаймын, өйткені мен бала кезімнен ақ аудандық газеттерге түрлі мақалалар жазып жүргенмін.
0: Дүйсәлі Әлқұлсари атамыз бен Бибігүл Өмірзақ қызы екеуі бірден Нұржамал Хасан қызы деп дұрыс нақты жауабын жолдады.
2: Әй, бәрекелді!
0: Бағирада Нұржамал Хасан қызы екендігін жазыпты. Ара есімді тыңдаушымызды сәлеметсіздер ме, қазір ғана қосылып жатырым. Нұржамалдың дауысын бірден таңдым дейді. Мақпалда дәл осылай Нұржамал Хасан қызы деп жазған екен. Яңгибаева Нұржамал Хасан қызы әріптесімнің дауысын тыңдадыңыздар. Ақпарат саласының үздігі, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының Қаныш Сәтбаевтың 125 жылдық мерейтойы, Қазақстан корпорациясының күміс жаршы төсбелгілерінің иегері. Олай болса, Нұржамалдың өлеңіне жазылған жұлдызым жоғары әнін Гүлшат Тәкежанованың орнында сіздерге арнаймыз. Осымен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамыс қызы, әуенмен әрлеген Лашын Мұрат қызы.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметіне Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қасым Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен Түркменстанға барды. Оның аясында президент Орталық Азия және Әзірбайжан мемлекеттері басшыларының 8-ші консультативтік кездесуіне, ТМД мемлекеттері басшылар кеңесінің отырысына және Каспий экология саммитіне қатысуды жоспарлап отыр. Бұл туралы Ақорда хабарлады. Қазақстанда 65 мыңға жуық адам тұрғын үй кезегінен шығарылды. Отбасы банк жүргізген жаппай түгендеу жұмыстары барысында кезекте тұрғандардың атында баспанасы бар екені, отбасы мүшелерінің мүлкі анықталғаны немесе шетелге қоныс аударғаны белгілі болды. Тіпті Степногор қаласында қайтыс болған 9 адамның әлі де тізімде есепте тұрғанын прокуратура анықтаған. Қазір ел бойынша 988 мың адам баспана кезегінде тұр, ал банк өкілдері бұдан былай мұндай тексеру үнемі жүргізілетінін мәлімдеді. Қазақстанда 4-ші мұнай өңдеу зауыты салынатын өңірлер анықталып жатыр. Елдегі 4-ші зауыт құрылысы үшін Ұлытау, Атырау және Маңғыстау облыстары қарастырылуда. Энергетика министрлігінің мәліметінше, қазір кеңесшілер зауыттың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуде. Бұл жұмыстар жыл соңына дейін аяқталады. Жоспар бойынша жаңа зауыт іске қосылған соң 2030 жылға қарай Қазақстан ішкі нарықты мұнай өнімдерімен толық қамтып, дайын өнімді Орталық Азия елдеріне экспорттай бастайды. Алматыда жылыту маусымы қарсаңында тәулік бойы жұмыс істейтін жедел штаб ашылды. Коммуналдық инфрақұрылым және тұрғын үй инспекциясы басқармасы жылу беруде ақау шыққан жағдайда тұрғындарға 109 жедел желісіне және 225-14-31 нөмір бойынша бірыңғай диспетчерлік орталыққа хабарласуды ұсынады. Сондай-ақ өтініштерді Open Алматы мен e-өтініш сервистері арқылы да жолдауға болады. Әлеуметтік желіде азаматтардың жеке сәйкестендіру нөмірін өзгертуге болады деген түрлі ақпарат тарап жатыр. Осыған байланысты Ішкі істер министрлігі ресми түсініктеме беріп, бұл мәселеге нүкте қойды. Заңнамаға сәйкес азаматтар өздерінің аты жөнін немесе басқа да дербес деректерін өзгертуге құқылы болғанымен, бұл ереже ЖСН-ге жүрмейді. Министрліктің баспасөз қызметі жеке сәйкестендіру нөмірі әр адамға өмірінде бір-ақ рет берілетін және оны қайта өзгертуге жол берілмейтінін мәлімдеді. Министрлік тұрғындарды интернеттегі тексерілмеген ақпаратқа сенбеуге және жалған мәліметтерді таратпауға шақырады. Қазақстанда соңғы 7 жылда театр, музей, кітапхана, мәдениет үйлерін қоса алғанда 312 жаңа мәдениет нысаны бой көтерді. Мәселен, Астана, Атырау, Қызылорда және Шымкент қалаларында 5 жаңа мемлекеттік театр құрылса, еліміздегі музейлер саны 286-ға жеткен. Сонымен қатар кітапханаларды 2027 жылға дейін жаңғырту жөніндегі жол картасы іске асып, мәдениет үйлерінің материалдық-техникалық базасы жаңартылуда. Отандық кино саласында да серпін бар. 2019 жылдан бері мемлекеттік қолдаумен 150 кино жоба қолға алынып, оның 124-і сәтті аяқталған. Астаналық жүргізушілердің назарына елордадағы екі бірдей ірі көшеде көлік қозғалысы ішінара шектелді. Тарлан Астана кешені құрылысына байланысты Санақ көшесінің Төле биден Айтматов көшесіне дейінгі аралығы жабылады. Сондай-ақ Айтматов көшесінің Сығанақтан Мұхамедханов көшесіне дейінгі бөлігінде де қозғалыс қиындамақ. Қалалық әкімдік жол ережесін сақтап, кептелісті болдырмау үшін бағытты алдын ала жоспарлауды сұрайды. Ал Қазақстанның басым бөлігінде орай тұрақсыз болып жаңбыр жауады. Қазанның 8-10 аралығында елдің солтүстік батысында, солтүстігінде және шығысында жауын-шашын соңы қарға ұласып көктайғақ болуы мүмкін. Тек республиканың батысы мен оңтүстігінде антициклон әсерінен күн ашық болады. Республика бойынша желдің екпіні күшейеді. Ауа температурасы аймақтарға байланысты батыста 27 градусқа дейін жылса, солтүстік пен орталық өңірлерде -6 градусқа дейін төмендейді, дейді синоптиктер. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 21 тиын, евро 500 теңге 67 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жауын-шашынды 9 градус жылы, Алматыда күн ашық 18 градус нөлден жоғары. Көкшетау, Қарағанды, Петропавл, Павлодарда 9 градус жылы. Өскеменде 11, Семей, Қостанайда 13, Ақтөбеде 16, Орал, Жезқазған, Талдықорғанда 18, Қонаевта 20, Ақтау, Тараз, Шымкент, Қызылордада 22, Түркістан мен Атырауда 24 градус жылы. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Бермесі күй шешірі ән дастан, батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Арнада жарнама.
2: Эфирде саулықтың сыры.
3: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Саулықтың сыры орталығы отбасылық өнім Нео Саумалды ұсынады. Қазіргі кезде үйленген жастардың толыққанды отбасына айнала алмай, ұзақ уақыт бойы сәби сүйе алмай жүрген жағдайлар көп кездеседі. Сондықтан бүгін Нео Саумалдың әйелдер мен ерлердің денсаулығына әсері жөнінде сөз қозғаймыз. Орталықтың байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Арай Шаяхметқызы.
4: Сәлеметсіздер ме? Өте өзекті мәселені көтеріп отырмыз бүгін. Сәби күту үміт пен төзімнің сыналатын күйзеліске толы өте ауыр кезең. Сондықтан үйленуге ниет білдірген сәттен бастап, ер де, әйел де ағзасын жүктілікке дайындау керек.
3: Ағзаны қалай дайындаймыз, не істеу керек?
4: Осы мәселеде тағы да дәрумен жетіспеушілігіне тоқталамыз. Темір, Б тобының дәрумендері Д дәрумені жетіспеген жағдайда жүкті болу қиындай түседі. Оған қоса гормондардың жұмысын ретке келтіру керек. Нео Саумал адамның репродуктивті жүйесіне, гормоналды теңгеріміне және жалпы денсаулығына, иммунитетке оң әсер береді.
3: Нео Саумал бұл арнайы сертификатталған, тек елімізде ғана емес, шетелде ұйымдастырылатын көрмелерде әлем бойынша кеңінен танылып жүрген өнім. Қосымша сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе?
5: Сәлеметсіздер ме? Мен мынау Жамбыл облыстық қордайдамын. Атым Күлжанова қызлардың. Мен мынау Нео Саумалды ішіп отырғаныма 4-5 ай болды. Бір ай, бір жарым айда уже нәтижесін көріп бастадым. Менде давление бар еді. Бұрын 170-180-мен жүретін едім. Қазір 130-140 болып қалды. Және менде бұлын ауыратын еді аяқта. Осы тізем жақсы болды. Бұрын ұйықтай алмайтын, ұйқым да тыныш болды. Жолдасында пайдаланып отыр, нәтижесін көріп отырғаннан кейін сендерге айтуға мақұл көрдім. Осы халықтың жағдайын жасап, осындай керемет өнім шығарып, халыққа ұсынып отырғанына көп-көп рахметімді айтамын. Жеңілдіктер бар, көп балалы отбасыларға, отбасында мүгедек жандар барларға керемет мүмкіндіктер бар. Рахметімді айтамын.
3: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нео Саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Бұрындары балалы болу отбасын құрған екі жас үшін қалыпты жағдай болып көрінетін еді. Қазір әлеуметтік желіде көз жасына ерік беріп, қандай қиындықтармен күресіп жүргенін айтатын әйел адамдарды көп көреміз. Осы орайда Нео Саумалдың тиімділігін тағы бір рет айтып өтейікші.
4: Мұндай кезде өкінішке орай эмоционалдық жағынан әйел адамға көп жүк түседі. Бала парлау кезеңінде саумал ішу ерлі зайыптылардың екеуіне де бірдей пайдалы. Ол ағзаны тазалап, иммунитетті көтеріп, қанның құрамын дәрумендермен байытады. Адамға сергектік сыйлайды. Белсіз қалсаң, дертті болсаң саумал іш деп қазақ халқы текке айтпаған. Саумал табиғи биостимулятор рөлін атқарады. Егер бала сүюге кедергі болып жүрген нақты бір медициналық диагноз болса, міндетті түрде мамандандырылған дәрігерге қаралу қажет.
3: Қадірлі тыңдаушы, Нео Саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, қабылдайық.
6: Саламатсыздар ма? Мен саумалды алғаныма ноябрьдің 29-нан бастап алдым. Содан әлі ішіп көремін. Маған көп пайдасы болды. Аяғым ауыратын еді, аяғым ауырғанына көп пайдасы дейді. Бауырымды май басқан еді, асқазанымда да не бардығым, асқазанымда да жақсы болды. Көп пайдасын көріп жатырмын. Басымда көп ауыратын тұғын, қаным қойылған деп айтатын доғдырлар. Ол да жақсы болды басым ауырғанына да. Баспалдақтан өзім мініп, өзім сен көп әсері тиіпті. Жолдасым екеуміз бірге іштік. Бізге көп пайдасы тиіпті. Мен алғысым шексіз. Сау болыңыздар.
4: Сау болыңыз. Қаным қою еді, қазір сұйылды деп айтып кетті ғой ұлбосын апамыз. Айта кетейін дегенім, қанның қою болуы және тромбофилия жүктілікке кедергі келтіруі мүмкін. Хабарласқан тыңдаушыларымыздың екеуі де жолдасымызбен ішіп жатырмыз деді ғой. Жастарға да осылай бірге қабылдауға кеңес береміз.
3: Қазіргі кезде тек бала сүйу емес, өмірге дені сау бала әкелудің өзі үлкен жұмыс. Сондықтан болашақ атана қазірден бастап денсаулығын ретке келтіріп, дәруменге бай тағамдарды қабылдауы тиіс. Нео Саумал, ол сіздің таңдау. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін Нео Саумалға тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. 30% жеңілдік сіздер үшін. Аман сау болыңыздар.
7: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198-003 E00055320, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
8: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
9: Атадан қалған асыл сөз. Майлықожа мұрасы. Майлықожа Сұлтанқожаұлы Сырдария өзенінің бойында 1835 жылы туып, 1898 жылы қайтыс болған. Енді сіздердің назарларыңызға Майлықожаның мұраларын ұсынамыз. Ажал бір келмес болсайшы. Жоқ күніңде барғылған, денеңе дәрмен салдырған, ашықсаң асқа тойдырған, аңсасаң суға қандырған, жүгірген аң ұшқан құс қорегін аулап қаңғырған, ер көгерер алғыс пен жер көгерер жаңбырдан, арғымақ ат шапса да аяғын дүние талдырған, тұйғын сұңқар ұшса да тор жайылар алдынан, дүние түлкі ойласаң құйрығын жұртқа шалдырған, елдің бәрін алдауда еңбегін кімнің жандырған, ақырып жатқан арыстан мысықтан оңай алдырған, ысқырып жатқан айдахар деммен жерді шаң қылған, ажал жеткен уақытта толғандырмай қалдырған, ойнағандар ойланып, күлгендер жылап зар қылған, туғаныңнан қуанған, дүние малын бұланған, есен болса екен деп Алладан мәдет сұранған, қабағыңа қараған, жәрдеміңе жараған, жолаушы болып келгенде сағынып қайтса даладан, ыңылдап даусың шыққанда көзінен ұйқы тараған, мінәсіп атқа міндірген, жарасар киім кидірген, қарнашар деп кәбәп боп қасыңа тамақ үйдірген, жылап тұрсаң күлдірген, иығына міндірген, 62 тамырын басынан құдай идірген, мектепке беріп жасында танытып құбыла білдірген, жыласаң көңілі жүдеген, қуансаң тасып үдеген, атаңдай құбыла қамқорың табылмасы мына дүниеден, атаң өлмес болсайшы, атаңды көңілің сағынып, мұңын бір көрмес болсайшы, 9 ай 10 күн көтерген, еңбегіңнен еті үлгін, мехнат тартқан төтеннен, зират қылсаң ескеріп, кем емес Кағба мекеніңнен. Қадірін оның білмесең, қызметін қылып жүрмесең, арамы залым туғаның, ұрғаны құдай жетеңнен. Жақсылық қылған піріңе, жамандық қылсаң тіріңде, жазаңды тәңірім тартқызар нәсіп жоқ пейіш мекеніңнен. Ыңылдап даусың шыққанда көзінен ұйқы ашылған, қараңғыда жыласаң таныған көрмей даусыңнан, мейіріңді суға қандырған, мейірбан бар ма осыдан, көңілі жақын досыңнан, қияметке кеткенше, өлшеулі өмір өткенше, көбіліктей айналып пәруана болған басыңнан, еріңе емшек дарытқан, белшіңнен батып былғансаң, жиренбей жуып арылтқан, жыласаң шошып оянған, мұздай бесік таянған, көзінен ұйқы тараған, қабағыңа қараған, анаңнан жақын кім болар жан рахаты саяңнан, оның қызмет ісінен не болар жаның аянған, аязды күні айналған, бұлтты күні бұралған, жас нәресте күніңді хабардар болған сырыңнан, мейіріңді сүтке қандырған, мейірбан бар ма бұрыннан, ыстық пенен суыққа перзент үшін ұрынған, дүниеде шырын мейірбан, анаң өлмес болсайшы, ана кетіп қасіретін, бала көрмес болсайшы, әр перзентті құдайым, жетім қылмас болсайшы, осыншама алған мен қара жер қарның тойсайшы.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Маминнің күйлерінен концерт ұсынамыз. Ақшолпан күйін орындайтын Айгүл Батырқайырова.

0: Ізгі құндылықтар, қоғамның иммунитеті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Сазген этно-фольклорлық ансамблінің орындауында Мұхаммед Қали Тыналиннің шығармасы «Шідері қайыз».

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, әлсіздік, шаштың түсуі, бас ауруы, аурушаңдық, саз, бор, қағаз сияқты нәрселерге жеріктік, ентігу, терінің құрғақтығы, мұның барлығы ағзадағы темір жетіспеушілігін білдіретін белгілер. Егер сізде дәл осы белгілер байқалатын болса, саулықтың сыры орталығына хабарласыңыздар. Байланыс нөмірі 8 778 021 88 88. Студиямызда қонақта орталықтың маманы Арай Шаяхмет қызы. Қош келдіңіз. Жалпы темір жетіспеушілігі халық арасында анемия деп айтамыз. Қандай аурудың туындауына себеп болуы мүмкін?
3: Сәлеметсіздер ме? Ағзада темірдің ұзақ уақыт жетіспеуі жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларына, иммундық жүйенің әлсіреуіне, балаларда ақыл ой дамуының тежелуі және бойдың өспей қалуына себеп болады.
2: Түсінікті, эфир уақыты шектеулі болса да барынша толық ақпарат беруге тырысамыз. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8 778 021 88 88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға әзір. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
4: Сәлеметсіз бе? Мен Төлешова Мәликамын. Қордай ауылында Бетқайнар сапқозында тұрамын. Мен осы сауымалды ішкеніме 1 жыл 3 ай болды. Маған бір айдан кейін бір әсер ете бастады. Бірінші ішім жүре бастады, ұйқым тынышталды. Құдайға шүкір, мінекей нәтижесін көріп жатырмын. Бетімде, қолымда дақтарым бар еді, олар кетті. Аяғым, бармақтары бір-бірінің үстіне мініп кетіп еді. Бір аяғымдікі жақсы болды, бір аяғымда кішкене бар. Енді кететін шығар, әлі ішіп жатырмын. Көзім жақсы, бұрын бұлдырап көре алмайтын едім. Әзір терезеде ашқысыз анық көріп отырмын. Мыңдан бір рахмет балдарға. Қазақ радиосын тыңдап отырған ағайын, туысқан, бауырлар, бәрің алып ішіңдер. Мен өзім пайдасын көрдім. Сау бол өзің, аман бол жаным.
3: Орталықтың байланыс нөмірі 8 778 021 88 88. Нео Саумал, бұл сіздің таңдау.
2: Үнемі шаршап, ұйқысы келіп жүретін, есте сақтау қабілеті нашарлап, нені қайда қойғанын ұмытып қала беретін, күйзеліске бейім, түнде аяғы тартылып ұйықтай алмайтын жанның барлығы 8 778 021 88 88 нөміріне хабарласып, Нео Саумал өніміне тапсырыс берсе болады. Себебін Арай ханым айтып береді, мұқият тыңдаңыздар.
3: Нео Саумал темір жетіспеушілігі кезінде ағзаны қолдайтын өте құнды табиғи өнім. Ескертетін жай, темір С дәрумен болмаса ағзаға сіңбейді. Ал саумал құрамындағы С дәрумені басқа сүт өнімдеріне қарағанда 7 есеге көп. Сонымен қатар темірдің нашар сіңуі ішек микрофлорасының бұзылуынан болады. Ал саумал ішек жұмысын қалпына келтіріп, қоректік заттардың сіңімділігін арттырады. Нео саумал темір тапшылығынан туындайтын созылмалы шаршауды, әлсіздікті басып, ағзаға күш-қуат береді және тәбетті ашады.
2: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы Нео саумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Құрметті тыңдаушы, денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса 8 778 021 88 88 нөміріне хабарласыңыздар. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Жағымды жаңалықтың бірі, Нео Саумалға 30% жеңілдікпен тапсырыс берсеңіз болады. Қазақстан бойынша жеткізу қызметінің де тегін екенін естеріңізге сала кетейік. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8 778 021 88 88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға әзір. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап отырмыз.
5: Амансыңдар ма? Қалдарың қалай? Мен Арзиева Үмітпін. Жасым 87-де. Осы саумалды ішкеніме айналайындар 5 жыл болды.
3: Керемет. Ең алғашқы тұтынушыларымыздың қатарынан екенсіз ғой. Сіздің денсаулығыңыз бойынша қандай аурулар мазалап еді?
5: Давлением бар. Одан ішек құрылысым түгел ауырады. Осы саумалды ішкеннен бері маған көп көмегі бар саумалдың. Көзімде бұрын жөнді көрмей, көлеңке болып тұрады. Осы саумалды ішкеннен бері көмегі бар. Денсаулыққа өте пайдалы. Көп көмегі бар саумалдың. Барлығыңа рахмет айтамын.
3: Өзіңізге де алғысымыз шексіз. 100 жасаңыз, Нео Саумал өзінің бай табиғи әрі құнарлы құрамының арқасында ағзаның қалыпты болуына жәрдемдеседі.
2: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нео Саумалға тапсырыс беру үшін 8 778 021 88 88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Нео Саумал ол сіздің таңдау. Қазақтай асқа кел барда, неос аумалдан асқан ем бар ма дейміз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Байланыс телефон тағы бір мәрте қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Аман сау болыңыздар.
6: Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003 E00055703720 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
7: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
2: Шалқар – ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Аманжол Шамкеновтың өлеңіне жазылған Илья Жақановтың әні «Нен ойладың» орындайтындар Алтынай Жорабаева, Айгүл Иманбаева.

0: Шалқа радиосы.
1: Махмет Құсайының өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Қара көздер, қара қастар» орындайтын Фариза Досбол.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Әнші композитор шығармашылығы.
2: Назарларыңызға Тұрсын Қазы Рахмовтың әндерінен концерт ұсынамыз. Виба Жармаханбетованың орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған «Сәби болғым келеді» әні.

0: әуе толқынында күннің өзекті тақырыбы мен айтулы оқиғаны талқылайтын бүгінгі сөз хабары.
1: Қайырлы күн ағайын, бүгінгі сөз хабарының тақырыбын робот-хирург дәуірі мүмкіндік пен жауапкершілік деп алып отырмыз. Бұл жерде ота жасайтын робот жайында айтамыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қаза. Елімізде роботтың көмегімен алғашқы хирургиялық операциялар 2019 жылдан бастап жасала бастады деп жазыпты ғаламторда. Нақтырақ айтқанда 2019 жылдың 20 ақпанында тұңғыш рет роботтандырылған хирургиялық жүйенің көмегімен бүйрекке сәтті ота жасалды. Содан бері бұл технология медицинаның басқа да салаларында белсенді дамып келеді. 2023 жылы тізе және жамбас буынын ауыстыру бойынша алғашқы ортопедиялық роботты оталар жасалса, 2025 жылы тұңғыш рет қашықтан басқарылатын робот арқылы ісік алып тастау және нейрохирургиялық миға оталар, сондай-ақ Орталық Азияда алғаш рет жүрекке роботтық операция жасалған екен. Жақында ғана Алматы онкология орталығында алғаш рет роботтың көмегімен асқазанға күрделі ота жасалды. Міне, бүгінгі хабарымызда роботтың көмегімен адам миына және асқазанға жасалған оталар туралы айтамыз. Студиямызға қонаққа Алматы қаласының нөмірі 7-ші қалалық клиникалық ауруханасының 4-ші нейрохирургия бөлімшесінің нейрохирург дәрігері Ердос Беделханұлы мен Алматы қалалық онкология орталығының ота жасау бөлімінің меңгерушісі онкохирург Асылбек Нұрмағамбетұлын шақырдық. Қош келдіңіздер.
2: Қош келдік.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болса 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Ал хабарымызды тікелей Facebook әлеуметтік желісі арқылы қарап көруге болатынын ескертеміз. Ердос Беделханұлы, Асылбек Нұрмағамбетұлы, ота жасайтын робот адам дәрігерін, яғни сіздерді алмастыра ала ма? Осы сұраққа жауап беруден бастасаңыздар. Көп айтылып та, жазылып та жүр, хабарға дайындық барысында бірнеше материалды, мақалаларды оқып шықтым. Ол құлтемір деп те атапты, бірақ робот деп айта берсек, халыққа түсінікті болу үшін. Бәрібір адам басқарады емес пе, роботты? Жаңа айтып өткен операцияны адам мен робот серіктесіп бірге жасай ма? Осыны халыққа түсіндірсеңіздер. Робот операция кезінде дәрігердің орнын алмастыра ма, әлде дәрігер басқара ма?
2: Армысыздар, құрметті қазақ елі, отандастар, замандастар. Бұл роботқа байланысты айтатын болсақ, робот деген біздің жалпы түсінігімізде көбінесе екі қолы бар, екі көзі бар, бір қозғалып тұрған темір құрылыс секілді елестейтін болар. Алайда бізде нейрохирургиялық роботқа қатысты түсінік мүлдем басқаша. Олай дейтініміз, жалпы нейрохирургиялық кез келген оталар, әрекеттер, араласулар миға қатысты, жұлынға қатысты барлығы тікелей нейрохирург дәрігердің жоспарлауымен, бақылауымен, шешім қабылдауымен жүзеге асады. Ал робот нейрохирург дәрігердің мүмкіндіктерін шарықтатып, асқан дәлдікпен мидың ішінде мүмкіндігінше қауіпсіз жұмыс істеуге жол ашады. Яғни қауіптердің, болу мүмкін қауіптердің ықтималдығын азайтады.
3: Ал бізде онкология саласында роботтың дәрігердің көмекшісі ретінде әрине ол роботты, хирургты ол ауыстыра алмайды. Ол тек қана хирургтың басқаруымен жасалынатын операцияларды жасайды. Бұл робот бізге жаңағы әріптесім айтқан сияқты жоғары дәлдікті береді. Хирург қолының дәлін севезгілейді. Және кіші аймақта өте жақсы сапада жаңа бізде айтады ғой, жаңа нервтерді сақтайтын әрбір қан тамырды ерекше бөлініп көрсетіп асқан дәлділікпен операция жасауға арналған робот.
1: Жаңа енді осы хабардың алдында екеуіңізде отаның қалай жасалатынын көрсеттіңіздер. Мен шындығын айтқанда робот деген кезде көз алдымызға кәдімгі адам секілді қол аяғы бар, жүріп тұратын, басы істейді деп ойлаймыз ғой. Ал сіздердегі аппараттар мүлдем өзгеше екен. Ол аппаратты расында да жаңа нейрохирург дәрігер, хирург дәрігерлер өздері басқарып отыр, иә. Мындай оталар жасау үшін сіздер арнайы дайындықтан өтіп оқуын оқисыздар ма сонда?
2: Иә, әрине, әлбетте. Бұл роботтар бізге, елімізге жаңадан келіп жатыр. Соңғы 5 жылдықта деп айтсақ болады. Біздің ауруханамызда соңғы 1 жылда бұл робот жұмыс істеп тұр. Бұл роботтың жалпы жұмысын істеп кету үшін арнайы сабақ, мастер-класстар, шеберлік сағаттар өтті. Содан кейін барып бізде тәжірибелі нейрохирургтар осы роботтың тізгінін алып, өздерінің жұмыстарын жалғастыруда.
3: Біздің салада да тура солай. Онкология саласында биылдан бастап роботтық хирургия жүйесін қостық. Ол жүйе өте қарқынды дамып келе жатыр.

0: роботтық операция жасауға бола ма дейді. Яғни егде жастағы адамдарға операция жасай ма деген сұрақ отыр ғой.
1: Бұған жауап бергенде біз науқастың жасына емес, науқастың сырқатына, яғни шалдыққан дертіне қараймыз. Яғни ол ота жасауға мүмкін бе? Жасау мүмкін болса, қандай тәсілмен жасаған дұрыс науқастың қауіпсіздігі үшін? Ол жерде науқастың жалпы денсаулығы ескеріледі, басқа жүйелері, жүрек-қан тамыр жүйесі, тыныс алу жүйесі деген секілді ішкі мүшелері, және де сол сырқатқа шалдыққан ортақ жүйке жүйесінің бөлімі анықталып, сол науқасқа осы отаны жасаған дұрыс па, жоқ па, үлкен профессорлық құраммен клиникалық консилиум жиналыс жасалып, сол жерде айқындалады.
2: Онкология саласында тура сондай, ол көбінесе науқастың сырқатына байланысты, жасына ескермейміз. Бізде мысалға онкология саласында 90 жастағы, 90-нан асқан науқастарға да роботтың көмегімен операция жасалына береді. Жасалынып жатыр қазір.
0: Рахмет. Қанат тыңдаушымыз, Қазақстанда роботтық операциялар қай ауруларға жасалып жатыр деген сұрақты қойыпты. Мен жаңа хабарым басында айтып өткен сияқты едім, ғаламтордан алған мәліметтер бойынша. Сонда да сіздер бір айтып өтсеңіздер.
1: Нейрохирургияға қатысты айтатын болсақ, әртүрлі бидің көлемді түзілістері, яғни ісіктері, олардың орналасқан орны, зақымдау аймақтарына байланысты, егер дәстүрлі әдіс тәсілдермен алу науқасқа қауіпті болса, немесе алып тастау мүмкін емес болып жатса, роботтың әртүрлі санқилы мүмкіндіктерін пайдалану арқылы отаны жоспарлап жасауға болады.
2: Онкология саласында тура солай, ісіктің ең бастысы көлеміне байланысты, ары қарай таралуына, басқа органдарға өсуіне байланысты, және минималды инвазивті тәсілмен операция жасауға келетін науқастардың барлығына роботпен жасауға болады операцияны.
0: Роботтың ота жасауы қаншалықты қауіпсіз? Жауапкершілік кімнің мойнында? Сонымен бірге шатасуы мүмкін бе?
1: Өте орынды сұрақ. Роботпен жұмыс істеу қауіпсіздігіне тоқталатын болсақ, жалпы кезген отаның өзінің қауіпі болады. Кезген отаның және наркозының, анестезиологтың жұмысы кезінде кезген жағдайда қауіп болуы мүмкін. Бірақ оған дейін науқастың жағдайы тыңғылықты деңгейде тексеріліп, барлық аспаптық тексеру әдістерімен, лабораторлық зерттеу әдістерімен науқасты арнайы дайындап, бір емес бірнеше дәрігер отырып, науқастың жағдайын қай отаға қандай көрсеткіш бар екенін айқындағаннан кейін болуы мүмкін қауіптерді есептейді. Роботтың көмегі, бұның артықшылығы, мысалы үшін миға айтатын болсақ, мидың құрылым бөлігі невропатологтың және нейрохирургтың көзқарасында мүлдем басқаша. Мидың барлық жері біркелкі жұмыс істемейді. Бір бөлігі сөйлеуге қатысса, басқа бір иірімдері аяқ қолды қозғап тұрады. Басқа бір бөлігі адамның қабілетін қарқынды жұмыс істеуіне қарап отырса, басқа бір бөлігі тепе-теңдік сақтауын басқарып отырады. Соған байланысты түзілістің, ісіктің, басқа да патологиялық ошақтардың орналасуы қай жерінде, соған байланысты алдын ала ескеріп, соны айналып өту тәсілдерін қарастырып, бұл роботтың миллиметрден де сондай дәл, одан да кіші қашықтықтарды бізге айқындап беретіндігін пайдаланып, біз жұмыс жасаймыз.
2: Тура онкология саласында да тура осылай. Ол робот бізге, роботты қолданатын хирург болғандықтан барлық жаңағы қауіпсіздік сол хирургтың мойнында. Ол техникалық жағынан келген кезде ол бірнеше датчиктермен қамтамасыз етілген. Әрине ол хирургтың қолына жаңағы консольден алған кезде ол роботтың қозғалысы автоматты түрде тоқтайды. Және толығымен хирург бақылағаннан кейін, хирург басқарғаннан кейін оның қауіпсіздігі өте жоғары деңгейде дәлелденген. Жаңа бізде медицина саласында мета-анализдер деген болады, бірнеше мыңдаған пациенттерге зерттеп, содан кейін қосады ғой. Сондай әдістермен, тәсілдермен тексерілген роботтың операцияларының бақылау көрсеткіші қарапайым операциялардан да жоғары болып табылады. Сондықтан да ол медициналық жаңа мета-анализдермен дәлелденген тәсіл болғаннан кейін толығымен қауіпсіз деп айтуға болады.
0: Түсінікті. Осы күнге дейін роботтың көмегімен қандай күрделі операция түрлерін жасадыңыздар?
1: Біздің ауруханамызда арнайы нейроонкологиялық бөлімшеде түрлі-түрлі қатерлі немесе қатерсіз ісіктерге байланысты оталар жасалып келе жатыр. Роботқа дейін микрохирургиялық тәсілмен әртүрлі ісіктердің алуға болатын мүмкін ісіктерді алып, немесе алуға болмайтындарын басқа да нейронавигаторлар, құрылғылардың соңғы 15 жылда біздің елімізде алып келінген жасалып келді. Бірақ соңғы уақыттарда роботтың келуімен бізде осы терең орналасқан алып тастауға мүмкін емес мидың ядроларындағы ісіктерді нақты қандай ісік екенін, оның гистогенезін, ол қан

0: шақты тез өседі, агрессивті өсе ма, жоқ әлде баяу өсе ма, бұл ісіктің молекулярлы генетикалық тұрғыдағы сипаттамасын анықтау үшін оның жасушаларын алу керек. Әрине, ол терең орналасқандықтан ол оңайшылықпен алынбайды, қауіп өте жоғары болады науқастың өміріне немесе өмір сапасына. Функционалды маңызды аймақтарға тимей, соны айналып өтіп үлкен магистраль тамырлар зақымдап алмай сол жасушаларды алып шығу, ол шөптің ішінен жаңдай тебеніз дегендей секілді сипатталады. Сонда осы роботтың көмегімен сол жасушаларды алып, біз гистологиялық тұжырымдама жасаған соң және де оны тереңірек зерттеуге, иммуногистохимиялық және молекуляр генетикалық зерттеуге жіберіп, болашақта сол түзілген түзілісті, өсіп келе жатқан өспені тоқтатуға, яғни сәулелік терапиямен радиолог әріптестерімізбен тоқтатуға және де керек болса химиялық терапияларды қосып, оны бірістіріп, ең болмағанда қатырып, тұрақты жағдайға алып келуге әрекет жасауға жол ашады. Бұл ота бізде күнделікті жалпы жасалып келе жатыр. Ауру науқастар бұны өздері таңдамайды. Дәрігерлер осындай нәрсе керек деп консилиумда шешкен болса, сол шешім бойынша ота жоспарланады.
1: Жақсы.
2: Алматы онкология орталығында, онкология саласында, онкохирургия саласында бұл робот өте қанатын кеңге жайған тәсілдердің бірі болып табылады. Сонымен қоса біздің орталықта бұл роботпен жасалынатын операциялар кез келген онкохирургия саласында қолданып келе жатыр. Қазіргі таңда асқазан ішек жолдарына толық барлық операциялар жасалынады. Одан кейін несеп қуық жүйесі, бүйрекке жасалынатын, бүйрек үсті безіне жасалынатын, қуыққа жасалынатын, қуық асты безіне жасалынатын операциялары. Одан онымен қоса бауырға, ұйқы безіне жасалынатын операциялардың барлығы хирургия саласында қосылып келе жатыр. Алдағы уақытта осы жақын арада өкпе хирургиясына да қолдану жоспарымызда бар. Толығымен несін айтатын болсақ, келесі аптаға жоспарланып отыр. Сондықтан да бұл болашағы бар әдіс деп ойлаймын менің ойымша. Және ол жаңағы дәлелденген әдіс ненімен, медициналық сараптамалармен.
1: Жәмен, робот қателесу мүмкін бе деп сұрадым ғой. Мысалы, техниканың аты техника емес пе? Техникалық бір ақау болуы мүмкін бе?
0: Бұл роботтың ақылдылығы, біз алдын ала жоспарлаған кезде отаны бастамай тұрып, яғни науқасқа наркоз берілмей тұрып, арнайы тексеру әдістерімен компьютерлік томография және магнитті резонанс томография суреттерін 3D физикалық кеңістікте жаңағы роботтың, яғни миы деп айтады ғой, софт, соған диск арқылы жүктеп, роботта жоспарланады. Жоспарланған кезде науқасқа қандай аймақтан кесу тәсілі жасалады, немесе кесу нүктесі және құрал саймандарды бағыттау бұрышы, соның барлығы алдын ала сол нақты істелінеді. Содан кейін науқас наркоз беріп жатқаннан кейін роботты науқастың басына арнайы тіркейді, интеграция жасалынады. Сол кезде тіркеу үрдісі тәжірибелі нейрохирургтың қырағылығын талап етеді. Қателік болуы мүмкін бе деген сұраққа осы тұста тіркеу регистрация кезінде дұрыс тіркей білу өте маңызды. Сол дұрыс тіркеу мәселесінің маңыздылығын роботтың өзінің компьютер сияқты экраны болады, сол жерден көріп тұрамыз. Ол арнайы әртүрлі түрлі түсті жазулармен бізге жол көрсетеді. Яғни жүріп жатқан жолымыз тікелей бақыланып отырады роботтың өзінің көмегімен. Солай біз жүретін жолымыздың нақты дұрыстығын көріп отырып, әр қадамды асықпай, баппен байыптап жасаймыз. Яғни робот қателесу мүмкіндігі ықтималдығы өте төмен, тәжірибелі нейрохирургтың бірге жұмысы өте маңызды.
1: Жаңа көрсеткен видеода екі орталық, яғни орталық пен ауруханада аппарат екі түрлі екен. Робот операция жасайтын. Күнделікті өздеріңіз жасап жүрген операцияны сонда нақтылықпен, дәлдікпен жасайтынын айтып отырсыздар ғой.
0: Иә, иә.
1: Сәлеметсіздер ме? Менің немерем 9-да аутизм, миына қан құйылған. Оған операция жасауға бола ма? Мида қанды сорып алған, бірақ орны жараның орнында тыртық дейді. Тыртық қалып қалып тұр дейді. Жараның орнындай болып тұр тыртығы дейді.
0: Бұл болып қойған үрдіс, яғни орталық жүйке жүйесінде болған қан құйылудан кейінгі жағдай, ондай кездерде тыртықта, жалпы тыртықтану деген үрдіс, ол табиғи құбылыс. Кезген теріде болсын, жүйке жүйесінде болсын, нейрондарда болсын. Ол үрдіс жүріп кеткеннен кейін арнайы бір ота жасау роботтың көмегімен дәл қазіргі жағдайда керек емес. оған басқа невропатолог дәрігерлердің жоғары мамандандырылған көмегі кеңесі керек болады.
1: Гүлжамал тыңдаушымыз роботпен жасалған отадан кейін тез жазыла ма дейді.
0: Аға, бұл өте маңызды сұрақ. Роботпен жасалған отадан кейін болуы мүмкін асқынулар болмаса, науқастың жағдайы тұрақты болса, бізде бұл іске қатысты жасалатын болғандықтан гистологиялық сараптаманы күтеміз. Қалай сараптама келеді, жаралары кішкентай болады, кескен тесіктері, соған байланысты үлкен жараларға қарағанда тезірек жазылады, ертерек келесі емнің кезеңіне өтуге мүмкіндік алады.
1: Тағы бір тыңдаушымыз Қайрат, мұндай операцияны кез келген адам жасата ала ма деген сұрақ жіберді. Яғни кез келген науқас мен роботпен жасатсам бола ма деп.
0: Бұл негізі орынды сұрақ, қарапайым халыққа немесе сырқаттанған адамдар үшін. Неге десеңіз, кезген ауырған адам жақсы сапалы ем алғысы келеді, дұрыс маманды қаралғысы келеді. Бұл табиғи дұрыс құбылыс. Алайда қандай науқасқа қандай тәсілмен, қандай құрал жабдықпен немесе роботпен ота жасау керектігін немесе жасамау керектігін оны сол мамандар өздері шешеді. Яғни дәрігерлер әр ауруды емдеу хаттамасына сүйене отырып және заманауи ғылыми жетістіктерге сүйене отырып науқасты тексеріп айқындап, егер керек деп шешсе роботпен жасайды. Ал егер робот керек емес болса, ол былай қарағанда бағана бір сұрақтар болып атты, роботқа құштарланып кетіп тек роботпен жасай бермей ма деген секілді. Ол олай емес. Ол ақылдасып істелетін нәрсе.
1: Тура соны ойлап отыр едім. Егер барлық операцияны робот жасайтын болса, дәрігерлер жұмыссыз қалмай ма деген сұрақ.
2: Барлығы ойлайтыны сол, робот келді дегенде ол робот өзімен өзі жасайды деп ойлайды. Роботтың негізгі ерекшелігі ол робот онкохирургия саласындағы үлкен брюшной полостиді іш қуысына жасалынатын операцияларда ол робот хирургтың қолының мынау кисті дейді ғой, сол кисті толығымен қайталайды. Оның мынау адамның ішінде алыста отырып толығымен өз қолыңмен операция жасап отқан сияқты болады. Жаңа қателік жағына келетін болсақ, ол робот қолымен қандай команда береді, сол команданы орындайды. Оған ол қателікке ол кішкене дұрыс емес қойылған сұрақ. Өздігінен жаңағындай киноларда көріп отқандай өздігінен от алып кетіп, өздігінен жүріп кетіп деген ондай болмайды оды.
1: Роботқа жаңағы тапсырманы беріп отырып, мына жақтағы хирургтың қолы дірілдесе, ол роботқа әсер ете ме?
2: Жоқ. Осы біздің онкология орталығындағы роботтың ерекшелігі, ол жаңағы кейбір хирургтардың қолының дірілі деген болады. Жасы келіп хирургтардың қолы дірілдейді операция жасаған кезде. Ашық операция жасаған кезде, науқас тіккен кезде, сол кездерде ерекшелігі болады сондай. Бұл роботтың ерекшелігі, бұл хирургтың қолының дірілін сүзгілеп отырады. Және қозғалыстың дәлдігін қамтамасыз етеді. Сондықтан да бұның ерекшелігі бұл сол хирургқа жаңағындай не дейді ғой, басымдылық береді. Хирургтың қолдың дәлдігін қамтамасыз етеді. Сондықтан да бұл жеке схема емес, жеке метод емес, жеке әдіс емес, жеке құрылғы емес, бұл хирургтың қолданатын көмекшісі деп айтуға болады.
1: Тараздан Жолдас есімді тыңдаушымыз операциядан кейін неше күн ауруханада жатады депті. Яғни робот операция ота жасағаннан кейін неше күн жатады деген сұрап отыр ғой.
2: Ол әр науқастың сырқатына байланысты болып табылады. Онкология саласында роботтың негізгі ерекшелігі науқастың операциядан кейін тез сауығып кетуі, тез аяққа тұрып кетуі. Мысалға бізде жасалынып отқан операциялардан кейін робот жасалғаннан кейін оның операция болған күні науқас оянып, аяғына тұрып, және реанимация бөлімшесінен палатаға ауыстырылып, сол күні кешке қарай жүріп жүреді уже. Біз басқа операциялардан шыққан кезде ол кісілерді қарапайым жаңағындай дәлізде жүрген науқастарды көреміз. Бұл әрине жетістік. Ал негізгі уақыты ол әр науқастың әр сырқатына байланысты. Операцияның объемының үлкендігіне байланысты. Соған әр кезде әртүрлі болады, соған қарау керек.
1: Тыңдарманымыздың да көкейіндегі сұрақ деп ойлаймын, түсінікті болу үшін сұрағым келіп отыр. Робот хирург, робот нейрохирургтың қорқудың қажеті бар ма? Мысалы, жаңа консилиум жасап, дәрігерлер шешкен жағдайда осы отан жасаймыз деп айттыңыз ғой өз сөзіңізде. Оған қарсы шыққан науқастар болды ма?
0: Науқастарға біз әдетте ота жасамай тұрып кеңес жүргіземіз. Жалпы науқас кеңес алуға келген кезде сырқатын сипаттап, науқастың қалай ем алғандығын біз дұрыс екендігін айтамыз. Науқастар жалпы оталық ем алу екенін түсінгеннен кейін өздері шешім қабылдайды. Ота жасата ма, жоқ әлде ота жасатпай емдеп көре ма. Ол өз еріктерінде. Бірақ біз ол науқасқа адамгершілік көзқараспен кәсіби маман ретінде дұрыс емнің жолын айқындап айтамыз. Егер уақыт жіберіп алғанда бұл мүмкін асқынуларды ескертеміз. Егер науқас бас тартып түбегейлі түрде жасатпаймын деп шешетін болса, науқас өзі оны шешеді. Ал егер науқастың ақыл ойы, өзін бағамдау, өзін тану қабілеттері мидың қызметіне байланысты бұзылған болып жататын болса, ондай кездерде күрделі шешімді науқастың жақын етене жақын туыстарымен, ағайын туыс бауырларымен бірге ақылдасып шешеміз.
2: Тек қана роботты тәсілін таңдау-таңдамау жайы біз науқастармен ақылдасамыз әрине. Жалпы емді тағайындау бойынша бізде мультидисциплинарлық группа топ шешетін болса, операцияның көлемін, операцияны қандай әдіспен жасау керек екен, бұны хирургтардың өздері шешеді. Науқастың жаңағындай нені қалайтыны ол ескеріледі. Роботтан басқа біздің орталықта барлық тәсілмен, лапароскопиялық тәсілмен, ашық тәсілмен де оталар жасалынады. Біз әріптесім айтқан сияқты науқаспен толығымен кеңес жүргізгеннен кейін ортақ шешім қабылдаймыз. Қай әдістің артық жылықтары мен ерекшеліктерін және теріс жақтарын барлығын түсіндіріп айтқаннан кейін жалпы солай кеңесте шешіледі дүние.
1: Роботпен жасалған операцияның құны қарапайым операциядан қымбат па? Көпшілігінде шетел асып барып ота жасататын жандарға қатысты сұрап отырмын. Біздің елде мұндай оталар негізінен тегін жасалады емес пе?
0: Иә, дұрыс айтасыз. Біздің елімізде мұндай оталар робот болсын, басқа да аса жоғары мамандандырылған аппараттарды қолданып жасалатын отаның барлығы еліміздің азаматтары үшін тегін.
1: Міндетті медициналық сақтандыру бар азаматтар үшін, иә?
0: Олар үшін де және кепілденген көмек ретінде де ол науқастың жағдайына байланысты, шұғыл көмектің түріне байланысты немесе жоспарлы отаға байланысты тегін жасала береді.
2: Онкология саласында бізде барлық медициналық көмек міндеттендірілген сақтандыру көмегіне қатысы жоқ. Жаңағы гарантированный объем дейді, үкіметтің өзінің берген тегін медициналық көмекке кіреді. Біз сақтандыруға қарамаймыз. Барлық онкологиялық көмек қазақстандық халқына, барлық адамдарға тегін көрсетіледі.
1: Операцияның қауіпсіздік деңгейі қандай деген сұрақты қойғым келген еді. Оған қорқудың қажеті жоқ деп жаңа екеуіңізде айтып отырсыздар. Ал науқастың жазылып кету мерзімі қаншалықты қысқарады?
0: Ол науқастың атап айтып өттік қой, науқастың жалпы жағдайына байланысты, сол сырқатының түріне байланысты, ол сырқатының қаншалықты ерте анықталған немесе кеш анықталған, асқынып келді ма, жоқ па, соған тікелей байланысты болады. Ота жасамай тұрып науқас отаға дайындалатын емдері болады, отадан кейін демеп аяққа тұрғызып жіберетін емдері болады. Соған байланысты науқасқа арнайы жеке-жеке шығаруына байланысты, ары қарайғы емнің кезеңін өтуіне байланысты шешімдер қабылданады.
1: Кәдімгі дәстүрлі өздеріңіз бұрын жасап жүрген ота менен екеуінің айырмашылығы
0: бар. Науқасқа жеңілірек болады. Бірақ ол робот керек болған болса, науқасқа жасалады.
2: Тура сол сияқты онкология саласында да негізгі оталар, дәстүрлі деген түсінік, ол егер кесіп жасалынатын оталармен салыстыратын болса, айырмашылығы жер мен көктей. Кесіп жасалынатын оталардың айырмашылығы ол операциядан кейінгі қалпына келуі 10 күнге дейін созылуы мүмкін. А роботпен немесе лапароскопиямен жасалынатын оталардың барлығы ерекшелігі сол операциядан кейін ерте қалпына келуі, ерте жазылуы преимуществосы дейді ғой, ерекшелігі сол болып табылады.
1: Роботтық операцияның артықшылықтары мен шектеулері қандай?
0: Роботтық операцияның артықшылықтарын біз әбден атап айтып өттік деп ойлаймын. Оның шектеулері дегенде ол отаға керек көрсеткіштерге тікелей байланысты. Ол шектеу деп айтатын нәрсе емес, менің ойымша ол отаға керек мүмкіндіктердің бар болу немесе жоқ болу.
1: Болашақта робот хирургия, нейрохирургия, жалпы медицинада қандай өзгерістер әкеледі деп ойлайсыздар? Маман ретінде сіздердің пікірлеріңіз.
0: Робот жалпы біздің соңғы 30-40 жылда адамзаттың ғылыми технологиялық жетістіктері қарқынды дамыған сайын нейрохирургия саласында да МРТ аппараттары, компьютерлік томография аппараттары, басқа да құрылғылар өте сондай жоғары жылдамдықпен дамып, соңғы уақыттардағы диагностикалау, салыстырмалы диагностика жүргізу, науқастың жағдайында нақты шешімдер қабылдауға мүмкіндік ашылды. Сонымен қатар осы мүмкіндіктерді пайдалана отырып, қазіргі робот деп атап отырған біздің құралымыз үлкен аспап. Біздің нейрохирургтардың жасайтын жұмысының жылдамдығын, сапасын, қауіпсіздігін жоғары деңгейге шығарды деп ойлаймыз. Ал болашақта технологияның жаңа дамуы, нейробиология саласының, жалпы нейрохирургия, инженерлік медицинаның даму саласының болашақта бізге берер мол деп ойлаймыз. Біз медицинада қызметкерлер, дәрігерлер әрқашан оқумен жүреміз. Біз 7 жыл оқыдық, немесе 11 жыл оқыдық деп ешқашан тоқтап қалмаймыз. Күнделікті жұмысымыз, тәжірибеміз және ғылыми конференцияларымыздың барлығы бізге сабақ береді, шеберлігімізді арттыра түседі.
2: Иә, робот хирургиясы, қазіргі заман хирургия саласы бір орында тұрған жоқ. Қазіргі зерттеулер, тәсілдердің барлығы сол робот хирургияға негізделген. Сондықтан да бұл робот хирургия хирургтың қолын толығымен ауыстыра алмаса да, бұл хирург үшін өте жұмысын жеңілдететін және операция кезінде жаңағында операция сапасын жақсартатын және науқастардың жаңағындай өмірінің несі дейді ғой, сапасын жақсартатын операцияларды жасауға мүмкіндік береді.
1: Жомарт тыңдаушымыз жазған екен, Қазақстанда бұл әдісті қай қалаларда қолданып жүр дейді. Яғни Алматы мен Астанадан басқа облыстық орталықтарда да жасап жатыр ма?
0: Иә, бізде Астана мен Алматыдан басқа орталықтарда, Қарағанды қаласында және Шығыс Қазақстанда да жүзеге асырып бастады.
2: Иә, онкохирургия саласында робот қосып бастаған бізде ең бірінші бізде Алматы онкология орталығы, онымен қоса қазір енді оңтүстік Қазақстан облысында робот хирургиясы енгізілу үрдісі жүріп жатыр. Астанада жүргізіледі.
1: Мысалы, сол облыстағы әріптестеріңіз өздерінің шамасы жетпеген жағдайда сіздер менен теле байланыс арқылы кеңес алып немесе операция үстінде көмектесе аласыздар ма?
2: Операция үстінде, операция кезінде көмектесе алу қабілетіміз бар. Егер сондай ұсыныстар болып атса, әрине біз жағынан көмек болады.
0: Бізде де әрқашан байланыстамыз, біздің әріптестерімізбен нөмір тығыз қарым қатынас бар. Егер сұрақтар туындап жатқан болса, отаға дейін және ота үстінде әрқашан бірімізге пікір алмасуға, тәжірибе бөлісуге дайынбыз.
1: Бүгінде енді еліміздің медицинасы қарыштап дамып отыр деп айтып жүрміз ғой, оны мақтанышпен кәдімгі кеудемізді көтеріп айта аламыз. Дәрігерлердің білімін жетілдіру мәселесі жөнінде жаңа жақсы айттыңыз. Біз 11 жыл оқыдық деп тоқтап қалмаймыз, ары қарай да оқи береміз деп, иә. Жаңа әріптесіңіз айтты, шетелге барып, Қытайда тәжірибе алмастық деп. Ол жақтан да сіздерге шетелдік әріптестеріңіз келіп, шеберлік сабақтарын өткізіп тұра ма?
0: Әлбетте, иә. Шетелдік әріптестермен біздер халықаралық арнайы әртүрлі тақырыптағы конференциялар өтеді. Конференциялардың арасында шеберлік сағаттары да өтеді. Немесе олар бізге келіп, немесе біз барып сабақтар арнайы 3 күндік, 1 апталық деген секілді тәжірибе алмасу болады.
1: Рахмет сіздерге, құрметті тыңдарман. Бүгін біз медицинадағы озық технологиялардың бірі роботтың көмегімен жасалатын операция туралы айттық. Ғылым мен медицинаның бірігуі адамның өмірін сақтап қана қоймай, емдеу сапасын да жақсартты. Маңызды мәліметтермен бөліскен қонақтарымыз Алматы қаласының нөмірі 7-ші қалалық клиникалық ауруханасының 4-ші нейрохирургия бөлімшесінің нейрохирург дәрігері Ердос Беделханұлы мен Алматы қалалық онкология орталығының ота жасау бөлім меңгерушісі онкохирург Асылбек Нұрмағамбетұлына рахметімізді айтып, хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болайық. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамыс қызы.
0: Рахмет.
2: Сау болыңыз.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстанда көп қабатты тұрғын үй кешендеріндегі өрт қауіпсіздігі талаптары күшейтілді. Төтенше жағдайлар министрінің бұйрығына сай, бұдан былай ірі ғимараттарға құтқару техникасының кедергісіз кіріп шығу үшін қосымша жол салу міндеттелді. Шағын тұрғын үйлерге бір ғана кіреберіс рұқсат етілгенмен, олар арнайы желдету, автоматты сигнализация және биіктік шектеулері бойынша қатаң бақыланады. Сонымен қатар ауладағы жолдар ірі өрт сөндіру көліктерінің еркін маневр жасауы және кері бұрылуына ыңғайлы етіп жобалану шарт. Ең бастысы, қыс мезгілінде қауіпсіз қозғалысты қамтамасыз ету үшін арнайы көтерілу жолы тайғанамайтын жабынмен және жылыту жүйесімен жабдықталуы тиіс. Шымкентте құбыр төсеу жұмыстары кезінде құдық ішінде екі жұмыс шуланып қайтыс болды. Алдын ала мәлімет бойынша 20 және 22 жастағы азаматтар құдық ішіндегі ауа құрамындағы зиянды заттардан көз жұмған. Қазір аталған қайғылы жағдайға байланысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Шымкент қалалық полиция департаменті оқиғаның барлық мән-жайын және еңбек қауіпсіздігі талаптарының сақталуына жауапты тұлғаларды анықтап жатыр. Тағы бір төтенше жағдай Павлодар облысында тіркелді. Тереңкөл ауданында екі бала көміртек тотығымен уланып ауруханаға түсті. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше 11 және 14 жастағы жасөспірімдер үйдегі көмір пешін пайдалану кезінде түтінге уланған. Алдын ала болжам бойынша бұл жағдайға пеш мұржасының уақытылы тазаланбауы себеп болған. Зардап шеккендер облыстық балалар ауруханасына жатқызылды. Қазіргі уақытта олардың жағдайы тұрақты. Астанада мектеп директоры қызметінен босатылды. Нөмір 99-шы мектепте киім ілетін бөлмеде болған жайттан кейін осындай шешім қабылданған. Қалалық білім басқармасының мәліметінше бір уақытта бірден 7 сыныптың сабағы аяқталып оқушылар сыртқы киімдерін алуға жаппай ағылған. Яғни бұл жайтқа екінші ауысымның сабақ кестесі дұрыс құрылмағаны себеп болған. Осы келеңсіз оқиғадан кейін мектеп басшысымен қатар киім ілгіш қызметкер де дереу жұмыстан босатылды. Қазір бұл жағдай білім басқармасының жіті бақылауына алынып, өзге мектептердегі сабақ кестелері қайта тексеріліп жатыр. Отбасы банк тұрғын үй жағдайын жақсартуға арналған сыртқы қайта қаржыландыру несиелерін беруді 23 қазанға дейін уақытша тоқтатты. Өзгерістер басқа банктегі несиені жаңа қарыз есебінен өтеу ережелеріне тікелей қатысты болып отыр. Несие беру тоқтатылғанымен сыртқы қайта қаржыландыруға өтінімдерді қабылдау әдеттегі тәртіппен жалғаса береді. Тек бұл өтінімдер бойынша қаражатты нақты беру процесі белгіленген мерзімнен кейін қайта жанданады. Ал бағдарламаның іске қосылатын уақыты кейін хабарланады. Ақтөбеде құны 60 миллиард теңге болатын шынады шығаратын жаңа зауыт салынады. Премьер-министр Олжас Бектенов бекіткен жобаның құрылысы жыл соңында басталады. Кәсіпорын 2029 жылдан бастап жылына 256 миллион дана шыны ыдыс шығаруды жоспарлап отыр. Дайын өнімнің 80% отандық нарыққа бағытталса, қалғаны Орталық Азия елдеріне экспортталады. Жаңа өндіріс орнында 300-ге жуық тұрақты жұмыс орны ашылады. Өскеменде 2027 жылы Астанада өтетін үстел теннисінен әлем чемпионатының ресми туы таныстырылды. Осылайша Шығыс Қазақстан аймақтарды біріктіретін Road to Astana 2027 ұлттық маршрутына ресми түрде қосылды. Лондоннан бастау алған бұл туы елдің 4 макро өңірін аралап, сапарын келесі жылы 22-30 мамыр аралығында әлем чемпионаты өтетін елордада аяқтайды. Ал 2036 жылғы жазғы олимпиада ойындарын өткізуге 7 ел үміткер болып отыр. Халықаралық олимпиада комитетінің мәліметінше дүбірлі доданы өз жерінде ұйымдастыру үшін Германия, Венгрия, Үндістан, Катар, Оңтүстік Корея, Түркия және Оңтүстік Африка Республикасы келіссөз жүргізуде. Басқа мемлекеттер үшін өтінім қабылдау осы айдың соңына дейін жалғасады. Ал олимпиада өтетін ел 2029 жылдың ортасында комитет мүшелерінің дауыс беру арқылы анықталады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 21 тиын, евро 500 теңге 67 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жауын шашынды 9 градус жылы. Алматыда күн ашық 18 градус нөлден жоғары. Көкшетау, Қарағанды, Петропавл, Павлодарда 9 градус жылы. Өскеменде 11, Семей, Қостанайда 13, Ақтөбеде 16, Орал, Жезқазған, Талдықорғанда 18, Қонаевта 20, Ақтау, Тараз, Шымкент, Қызылордада 22, Түркістан, Атырауда 24 градус жылы. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі.
3: Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

тынығатын, әр әннен сырығатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Армысыз ағайын, әр күніміз жағымды жаңалықтарға, көңіл жадыратар қуанышқа, бақытты сәттерге толы болсын. Ұлт руханиятының алтын арқауы асыл өзегі Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Тікелей толқында сырлы сазы тербететін жаныңды, ән әуезді, жаңалығы жағымды, ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал бағдарламамызды әсем әнмен әрлейтін операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Бүгін міне қазан айының 8-і, даланың бәрі сап сары жапырақтар, сал сары жапырақтар, саудырап, құлап жатыр атырапқа. Біреудің жанарында, біреудің табанында сап сары жапырақтар жоғалуда дейтін шақ болып тұр. Іздерді жапырақ жауып, қара бұлт қасын керіп, қабағын түйіп, біраз аймақта күздің алғашқы суығы түсіп үлгерді. Аспанды күздің бозғылт бұлты бүркеп, бозғырау көрініс беріп жатыр. Құс біткен керуен түзетін шақта жақындаған тәрізді, әрине күздің жаңбыры күннің салқындығы ештеңе етпес, бір-бірімізге деген көңіліміз, ниетіміз жылы, күздің жомарттығындай жомарт та мейірлі, таңғы мөлдір шығындай таза болсын.

Шалқар арнасының тікелей толқында түрлі ақпарат, мәнді мағлұмат жаныңызды жадыратар сырландерді тарту ететін түскі әуен бағдарламасы. Қадірлаған елімізде онлайн платформаны пайдаланушылардың жасын растаудың арнайы қағидалары әзірленбек. Үкімет қолданыстағы заңға 16 жасқа дейінгі пайдаланушыларды онлайн платформаларда тіркеуді реттеуге байланысты түзетулер әзірледі. Қазіргі таңда түзетулер Қазақстан Республикасы құрылтайының қарауында. Заңнамалық түзетулер қабылданғаннан кейін онлайн платформа пайдаланушылардың жасын растаудың арнайы қағидалары әзірленеді. Мұнда онлайн платформалардың қолданылып жүрген тетіктері, жасанды интеллект көмегімен сәйкестендіру қаралатын контент пен пайдаланушының белсенділігі ескеріледі, дейді премьер-министр Олжас Бектенов. Үкімет басшысының айтуынша, 16 жасқа дейінгі қолданушылардың қолданыстағы аккаунттарын уақытша тоқтату қаралады. Нормативтік құқықтық акт Қазақстан Республикасының аумағында осындай онлайн платформалардың өкілдіктерімен бірлесіп талқыланады және ұсынылатын тәсілдер қолданушының жеке деректерінің таралуына жол бермеу негізінде оның жасын растау қағидатына негізделмек. Сол арқылы балалардың цифрлық кеңістіктегі құқықтары мен заңды мүдделері қорғалып, кәмелетке толмағандар үшін қауіпсіз цифрлық орта қалыптастырылмақ.

Қымбатты радио тыңдарман, жуырда Ақордада ұстаздардың кәсіби мерекесіне орай өткен салтанатты іс-шарада мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев халқымыздың асыл перзенті Әбіш Кекілбаевтың «Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана» деген тамаша сөзі бар. Кітап білімпаздыққа, жанашырлыққа, парасаттылыққа, еңбекқорлыққа баулиды. Кітап оқу азаматтарды, әсіресе жастарды үстірт ойлаудан және ақпарат тасқынына жұтылып кетуден сақтап қалатын рухани қалқан. Сондықтан мен биыл мамыр айында кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру жөніндегі шаралар туралы жарлыққа қол қойдым. Бұл міндетті жүзеге асыру үшін үкімет жыл соңына дейін тиісті тұжырымдама қабылдайды деді. Елімізде республикалық кітап оқитын ұлт марафонына қатысу үшін тіркеу 27 қыркүйекте аяқталғанын білесіздер. Негізгі конкурстық бағдарламаға 1,373,325 қатысушы тіркеліпті. Алдағы 6 ай ішінде қатысушылар 15 кітап оқып, оқыған шығармалары бойынша пікір дайындауы тиіс. Осылайша марафонның қазіргі кезеңі оқылым көлемін арттырумен ғана шектелмей, кітап мазмұнын терең түсінуге және әр қатысушының жеке оқырмандық тәжірибесін қалыптастыруға бағытталып отыр. Сосын конкурстан тыс форматта өткізілетін марафонның парасат атты жеке бағыты бар. Бұл бағытқа қатысу үшін тіркеу 30 қазанға дейін жалғасады. Қатысушылардың көптігі жобаға деген қызығушылықтың өте жоғары екенін көрсетіп отыр. Осылайша кітап оқитын ұлт марафоны өз жұмысын жалғастыруда. Қатысушылар 6 айға созылатын оқырман марафонына кірісті. Қазір екінші кітапты оқып бітіріп, үшінші кітапты оқып бастауы тиіс. Әр кезеңнің басында жоба сайтындағы жеке кабинетке кіріп, алдағы күндерге арналған кітапты өзіңіз таңдап оқу процесін бекітуге мүмкіндігіңіз бар. Сонымен қатар оқу басталған алғашқы 24 сағат ішінде кітапты өзгертуге немесе басқа кітапты өз бетінше таңдауға болады. Егер осы 24 сағаттың ішінде өз бетіңізбен таңдау жасамасаңыз, жүйе кітапты автоматты түрде тағайындайды. Кітап оқитын ұлт жобасы бір реттік қана шара емес, тұлға мен қоғамды қалыптастырудың маңызды жолы. Оқуға, үйренуге, ойлануға және алған білімді өмірде қолдануға деген тұрақты дағдыны қалыптастыруға бағытталған ұзақ мерзімді қозғалыс.

Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, үннің тәтті оралған мән оятар. Тікелей толқында сол ұйықтап жатқан жүректі оятатын сырлы әндерді түрлі ақпарат ұсынып, рухани демалыс сыйлайтын түскі әуен бағдарламасы. Жаңа қоғамдық әдепті қалыптастыру азаматтардың күнделікті жүріс-тұрысы мен өзара сыйластық мәдениетін жаңғыртуға бағытталған маңызды мемлекеттік және әлеуметтік бастама. Жаңа қоғамдық әдепті қалыптастыру бүгінгі заманның талабы. Мемлекет басшысы бұл науқан үшін емес, қоғамда өзгеріс жасауға бағытталған бастама екенін айтты. Қоғамдағы тәртіп

деген не? Жан жағыңа, айналаңа, табиғатқа, бір бірімізге құрметпен қарау, сыйлау, ізеттілік көрсету, ісімізге адал болу, заңды құрметтеу, тазалық пен тәртіпті сақтау. Елімізде қазір орта білім беру жүйесінде адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы енгізілді. Вандализмге қарсы күрес туралы арнайы заң қабылданды. Табиғи нысандарды қорғау талаптары қатаңдатылды. Айналамызды қорғап, тазалық пен тәртіпті сақтауға да ерекше мән беріліп жатыр. Ең бастысы өзімізді өзіміз тәрбиелеп, әдептіліктің күнделікті өмірде көрінетін қарапайым ғана қағидаларын ұстанып, жан-жағымызға құрметпен қарасақ екен.

Қымбатты радио тыңдарман, хабардар бола жүріңіздер. Елімізде халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс форматы өзгеріп жатыр, яғни жұмысы толықтай цифрлық және AI форматқа ауысуда. Негізгі мақсат кезектерді жою, қызмет уақытын қысқарту және азаматтардың мемлекеттік қызметтерді өз бетінше алуына жағдай жасау. Бұл туралы жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жасұлан Мәдиев мәлімдеді. Министрдің айтуынша, халықтың цифрлық кеңселерінде азаматтар қызметтерді EGOV, GPT цифрлық көмекшісі орнатылған терминалдар арқылы өз бетінше ала алады. Яғни құжаттарды оператордың көмегінсіз дауыстық және мәтіндік AI ассистент арқылы өз бетінше рәсімдей алады. Қажет болған жағдайда ғана консультант көмектеседі. Қазір 4 өңірде 5 цифрлық кеңсе ашылып, тағы 10 өңірде қаржыландыру мәселесі шешіліп жатыр екен. Әкімдіктер ғимараттарды дайындауды аяқтап, кеңселерді жыл соңына дейін ашу қажет. Қалған 6 өңірде де жұмысты жеделдетіп, қаржыландыруды қамтамасыз ету және кеңселердің ашылу күндерін нақты белгілеу тапсырылып отыр. Жаңа форматтағы қызметтер барлық өңірде қолжетімді болуы тиіс, дейді сала басшысы. Қымбатты радио тыңдарман, ал қазір кезекті жығыла қалсаң сүйетін, қиналсаң демейтін, қуанышыңды бөлісетін, сағынысып көрсетін жанашыр, жаны асыл достарымыз жайлы әнге берейік.

Ардақ тағайын, біз осы мен түскі өйін ақпараттық сазды сағатын аяқтаймыз. Келесі сағат жайдарман құттықтау бағдарламасы әр күніңіз мәнді де мағыналы жайттарға, көңілді де қуанышты оқиғаларға, бақытты да шуақты, шынайы да әсерлі әдемі сәттерге толы болсын. Қазақтың рухани демеушісі Шалқар радиосы қосулы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс істеп, болашағының ғамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Құрметті тыңдарман, әр қазақ

Амансыздар ма, қадірлі тыңдарман? Баршаңызға жақсы күннің жақсылығы мол болсын деген тілегімізді жолдай отырып, ұлттық үн жариясы Шалқар радиосының арнасындағы жайдарман құттықтау бағдарламасын бастаймыз. Адам бақытты болған сайын уақытының қалай өткенін байқамайды дейді. Сондықтан да зымыраған күндеріміз мінекей күрең күздің қазан айының 8-ші жұлдызымен қауыштырып жатыр. Тамаша бейсенбінің берекелі күні, туған күнін қуанышын тойлап жатқан барша жанды шын жүректен құттықтаймыз. Енді адамның өмірі тек бақыттан тұрмайды, бақытты сәттерден құралады. Ал бақытты сәттер іздегеніңді табу, күткеніңе жету, жақыныңа жолығу және бүгінгі қуаныш иесін құттықтау. Олай болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдап, ақ тілектеріңізді, лебіздеріңізді бүгінгі мереке иесіне арнай отырыңыздар. Ал сіздердің қуанышты бөлісетін Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы Ержан есімді тыңдарманымыздың хатын назарларыңызға жеткіземіз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қайырлы күн Шалқар радиосы. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Сіздердің көмектеріңізбен Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жұмекен ауылында тұратын сыныптасымыз Сандыбаев Ерболат Төлеуғалиұлын туған күнімен құттықтаймыз. Мінекей аман есен 61 жасқа толып жатыр. Жаңа жасы, жаңа шаттық, жаңа қуанышымен келсін. Өміріңіз өзіңіз қалағандай жайлы әрі мағыналы өтсін. Күн сайын кішкентай қуаныштардан үлкен бақыт таба біліңіз. Арайлап атқан әрбір таң бойыңызға күш-қуат сыйласын. Қасыңызда, жаныңызда айтпай түсінетін жандар қаумаласын. Ұрпағыңыз көбейіп, көп рулы елге айналыңыз. Сол ұрпақтарыңыздың қуаныштары мен жетістіктеріне жан-жарыңыз рая екеуіңіз куә болып ұзақта бақытты ғұмыр кешіңіздер. Түтіні шықпайтын, ит өрмейтін ауылға кетіп, ақ жүзіңді қара жер көргенше сыйластықта болайық деп еңбекші орта мектебінің 1983 жылғы түлектері осынау өзгі тілекті жолдаған екен. Қандай керемет сыйластық, достық, олай болса осы достарыңызбен бірге әркез қуаныштың төрінде жүре беріңіз.

Адал достарының құрметіне шырқалған ән шашуды қабыл алыңыздар. Жайдарман құттықтау бағдарламасын бастадық. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасып, ары қарай келесі хаттар легін қос ардақтың лебізімен жалғастырамыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті Шалқар радиосы. Менің басымнан жақында сынақ өтті. Жол апатынан аман қалдым. Аллаға шүкіршілік деймін, өмірдің қадірін түсіне түскен деймін. Осы орайда мінекей мені аман есен осы өмірді бақытты әрі қарай жалғастыруыма үлес қосқан ақ халатты абзал жандарға бас иіп алғыс айтып, олардың есімдерін елдің назарына ұсынғым келеді. Ұйғыр аудандық орталық ауруханасы дейді, директоры Әлия Ақжолтайқызы, хирургия бөлімінің меңгерушісі Авакриев Шайыр, мейірбикелер Марипова Тоқтархан мен Мұратова Гүлзар, Жазира, Сажида, санитарлар Бибінұр, Зоя, Зуля, Майгүл Ұлбосын, осы ұжымдағы барша жанға алғысым шексіз. Қазіргі уақытта зейнеткерлікке осы қазан айында мейірбикелер болып, қос құрбы Марипова Тоқтархан мен Мұратова Гүлзар Құдай қаласа бейнеттің зейнетін көруге демалысқа шыққалы жатыр. Тойлары тойғаласын дейміз. Әркез елдің ақпатасын алып, аман есен жүре беріңіздер. Халық үшін жасап жатқан адал еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Әрине сіздердің ауылдарыңызда тек қана жақсылық болсын, ауырып келгендер азайсын деп сүйіп тыңдайтын тыңдаушымыз Жаркент қаласынан Ардақ Әбенқызы осындай ізгі тілегін жеткізген екен. Ал енді екінші Ардақ есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн Шалқар радиосы, сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы Абай облысы Аягөз ауданы Баршатас ауылының тұрғыны Мәлтенбаев Шәкен Насенұлын ердің жасы 50-ге толған мерейтойымен құттықтаймыз. Ардақ ағамызға басты байлық, денсаулық тілейміз. Деніңіз сау болса, әрине әркез өміріңіз де ұзақ болады, бақытты болып жүресіз. Жеңгемізбен бірге қызық қуаныштарды бөлісіп, бірге көріп, аман есен ортамызда шапқылай беріңіздер. Әрине сіздерді жақсы көреміз, құрметтейміз, өздеріңіздей асылдарымызбен мақтанамыз, марқаямыз. Еркелеп сіздердің қамқорлықтарыңызға ризашылығымызды білдіріп жасай берейік. Мәлтенбаевтар әулетінің атынан Алматыдан бауыры Ардақ, келіні Алмагүл, қарындасы Іңкәр, бауырлары Жан Төре, Шақназар осына өзгі тілекті жеткізген екен. Әрине асыл ағаларыңыз аман болсын. Жыл сайын құттықтап жүруді ұмытпаңыздар. Ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

жақсы адамдарға деген құрметіміз мәңгілік. Жақсы адамдар жер бетінде көбейе берсін деп Жайдарман бағдарламасын келесі хатпен жалғастырамыз. Шалқар радиосы, күндеріңізге сәттілік тілейміз. Шымкент қаласында тұратын жан құрбым Ботаны 42 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Өмір жасы ұзақ болсын, денсаулығы мықты болсын, алтындай ұлғыздарының ортасында аман есен жасай берсін. Ең бастысы достығымыз мәңгі болсын. Қашанда достар қауымы болып, қуаныштардың төрінде өре түрегеліп, бір-біріміздің жақсылығымызды бөлісіп, аман-есен жүре берейік. Мінекей 40-тың 40-сы, Құдай қаласа, 100-ге қарай жетелесін деп, достар, құрдастар, Ұлпан, Төребек, Құрмаш, Ғалия, Ардақ, Бағлан, Тоты, Нұрмағамбет, Жансая, Дәулет, Лиза, Құралхан, Қайрат осына өзгі тілектерін арнаған екен. Және күндеріңіз берекелі болсын. Шахтинг қаласында тұратын қызымыз Динара Төребек қызын бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Қарағанды өңіріндегі аяулы қызымызға әрдайым жүзінен күлкі кетпесін, алға қойған мақсатына еш кедергісіз жетсін, армандары орындалсын, әр күні бақытпен басталсын, бар жақсылық өзіңе серік болсын деген ізгі тілекті аға әпкелері Ұлпан, Бота, Құрмаш жолдайды. Осынау керемет арулардың құрметіне ән шашу болса деген екен, ендеше қабыл алыңыздар.

иә, қадірлі тыңдарман, сұлу қыздардың құрметіне тамаша әнді Нұрлан Еспанов шырқады. Ал біз жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Бүгінгі 8-ші қазан үлесінде болып жатқан қуанышыңызды бөліскіңіз келсе, мархабат. Ал Бақытжан Әубәкіров ағамыз қол көтеріп амандасып жатыр. Күніңіз көңілді болсын Бақытжан аға, бақытты болыңыз. Ал енді келесі хат бізде. Қайырлы күн Шалқар радиосы, бүгін менің баламның Ерасылдың туған күні еді. Аман есен мінекей 16 жасқа толып жатыр. Алтын балапаныма жастан жасқа аман есен жете берсін, тек биік шыңдарда бағындырсын, сол биіктен көрінсін, әрдайым бақытты аман есен жүрсін, Алла тіл көзден сақтасын деп тілек айтам. Балам әрине өзіңе артар жүк, білесің ауыр, ал сол жүкті абыроймен алып шығу өзіңнің ақылыңа, біліміңе, парасатыңа, азаматтығыңа байланысты. Мен саған сенем деп анасы Айғаным осына өзгі тілекті жолдаған екен. Бізде Ерасыл үмітті ақтайтын керемет қазақтың мықты жігіттерінің бірі бол деген тілекті өзіңе жолдап, ән шашуды арнаймыз.

Жақсылықты көре білген көз қымбат, орын-орнымен айтылатын сөз қымбат дейді. Қадірлі тыңдарман, Жайдарман бағдарламасында бүгінгі айтылып жатқан тілектердің барлығы қабыл болсын. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға қайырлы күн деп амандасайық. Сіздер Жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Енді бізді қаншама жолдар, жолаушылар, жүргізушілер тыңдап бара жатыр. Сіздерге сапарларыңыз сәтті болып, жолдарыңыз болсын деген ізгі тілек тілегімізді арнап қояйық. Қалынды жылы ұясында, ақтастарқан басында бізді түскі ас ішіп тыңдап отырған жандарға, жұмысында да солай әріптестермен бірге шай ішіп отырған жандарға астарыңыз дәмді болсын деген тілегімізді жеткізгім келеді. Енді 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келген Халия есімді тыңдарманымыздың хаты. Қайырлы күн, қазақтың рухани демеушісі Шалқар радиосы. Бейсенбінің берекелі күнінен сіздерге жалынды сәлем. Жұмыстарыңызға толағай табыс тілеймін. Әр қазақтың көңілін көтерер Жайдарман бағдарламасын үзбей тыңдайтын, сүйіп тыңдайтын жандардың бірімін. Жуырда шаңырақта қуаныш болды. Бауырымыз Елнұр мен келініміз Айдана шаңырақ көтерді. Осынау керемет жастарға өмірдегі бар бақытты тілейміз. Бір жылы сөз көңіліңді тербейтін, бір жылы сөз жан дертіңді емдейтін, бір жылы сөз күлкі үйіріп жүзіңе үміт сыйлар жүрегіңе сөнбейтін, бір жылы сөз болалады дәріде жылу жоқ өмірінің мәні де, бір жылы сөз жетпейді де тұрады жаурап жүрген адамдардың бәріне дегендей, бір біріңе деген жылы сөздерің ешқашан да таусылмасын. Шаңырақтарың биік, босағаларың берік, керегелерің кең болсын, үлкен бір әулетке айналыңдар деп Астанадан Ғалия апайымыз осынау өзгі тілегін жолдаған екен. Ендеше жастар бақытты болсын, қабыл алыңыздар.

баршаңызға бақытты болыңыздар деген тілегімізді жолдаймыз. Жайдарман бағдарламасын айтолық есімді тыңдарманымыздың хатымен жалғастырамыз. Сәлематсіз ба, Шалқар радиосы, амансыздар ма? Біз сонау Америка мемлекетінен ат терлетіп қыдырып келіп жатқан қызымыз Гүлнұрға хош келдің дейміз. Әрдайым жолың болып ел аралап аман есен жүре бер. Мықты маман иесі бол. Ең бастысы өз жартыңды тауып бақытты бол. Біз тезірек қыз ұзатып той көргіміз келеді дейді Шарымпро тігін ательесінің қыздары. Жайдарман бағдарламасы жасай берсін деген екен. Ал Гүлнұр, хош келдің. Енді осы керемет жандардың тілегі қабыл болып, келесі жылы керемет ұлан асыр той болсын. Енді бірақ өзіңнің қазағыңнан таңда. Ал кеттік келесі хат. Құрметті Жайдарман құттықтау бағдарламасы, Алматы қаласында тұратын ініміз Асан мен келініміз Айсұлудың қыздары Ақнұрдың бүгін 13 жасқа толған туған күні. Айналайын Ақнұр, дәл осындай әдемі қалпың да айналаңды тамсандырып, ең бақытты жандардың бірі болып, денсаулығың зор болып, өмірің қызық пен қуанышқа толы болып, аман-есен жасай бер. Тәуелсіз еліміздің парасатты, туын көтеретін мықты азаматы бол, сабағыңды беске оқы. Әпкең Айнұрдың, ағаң Айбектің қолғанаты болып, алдағы уақытта өзің қалаған үлкен мамандық иесі болғайсың. Қыз өссе елдің көркі деген, сен біздің шаңырағымыздың ғана емес, елдің көзайымына айналуыңды тілейміз. Балдай тәтті өмірің, шаттыққа толсын көңілің, жасыңа жас қосылып ұзақ болсын ғұмырың деп, тойымыз тойға ұласын деген ақтілекті жолдаушылар Абай облысы Мақанша ауданы Жарбұлақ ауылынан атасы Қадырхан, апасы Зәуре, аға әпке, сіңілі бауырлар осы тілекке қосылады деген екен. Гүлдей жайнаңыздар, күліп ойнаңыздар, әсем ән арнамызда сіздердің құрметтеріңізге қабыл алыңыздар.

Балдәурен өмірде бақытты ғұмыр кешіңіздер. Қадірлі тыңдарман, жайдарман бағдарламасын әрі қарай Жұлдыз ханымның хатымен жалғастырамыз. Қайырлы күн шалқарым, дүйім елім, халқым, иіліп сәлем бердім баршаңызға. Қабыл алдық. Ал жақында 3 қазан күні Сағадат Нұрмағанбетов атындағы Жасұлан әскери колледжінде оқитын ұлым Мырзабек Иманғали ант қабылдады. Ұлыма тілек жолдағым келеді. Балам, отан алдында өз борышыңды адал атқаруға сөз беруің өміріңдегі мағынасы терең, жауапкершілігі үлкен сәт. Бұл жай ғана айтылған сөз емес, азамат ретінде мойныңа алған аманат. Балам, жүрегіңде иман, бойыңда жігер, сөзіңде адалдық болсын. Қай жерде жүрсең де адамдық қалпыңнан айнымай, елге пайдаң тиетін азамат бол. Алдыңнан қандай жол шықса да мойыма ар-намысыңды биік ұста. Дұрыс жолдан тайма, саған тілерім тек алға. Жолың ашық, қадамың нық болсын, одан алдындағы борышыңды абыроймен атқарып, аман есен елге орал балам. Анаңның жүрегіндегі ең үлкен тілек сенің амандығың, азамат болып қалыптасуың және өмірден өз орныңды табуың. Алла әр қадамыңа жар болып, жүрегіңе күш, ойыңа парасат, жолыңа береке берсін деп Шымкент қаласынан анасы Тастемірова Жұлдыз осындай ізгі тілегін жолдаған екен. Әлібек Сәттібаев.

0: саулык кәсібіне берекет, алға қойған мақсат армандары орындалып, екі дүниенің бақытына бөленіп, елдің әркез алғысына кенеліп, ғибратты да қайырлы ғұмыр кешіп, жүз жасасын деп тілек арнаймыз, дейді Қайыңды елді мекенінің бір топ азаматтары. Гүлмира қарындасым, осы Қайыңды елді мекенінің тумасы, өзіңіздің ұстазыңыз алматылық Серік Әл-Фараби ағамыз Қайыңды ауылынан түлеп ұшқан ауыл азаматтарының басын қозып чат ашқан болады. Міне бүгінде Серік Әл-Фараби ағамыздың және ауыл ағаларының қолдауымен үлкен сауапты шаралар істер орындалып жатыр. Ізгі тілекпен інісі Сәттібаев Әлібек Қамидоллаұлы деп білерсіз. Осынау досбол бауырымыздың құрметіне елдің азаматтарына тамаша ән жолдасаңыздар деген екен. Енді ұстазым Серік Әл-Фараби ағамызға жалынды сәлем жолдап қойыңыз, ұстаздар мерекесімен құттықтап қойыңыз. Ешқашан да ол кісіні ұмытпаймыз. Ал енді ән шашу енді сіздердің құрметтеріңізге.
1: Сен жанбасаң, мен жанбасам лапылдап, кім жанады?

Шалқар радиосының жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Бақыт жадыралықызы, қайырлы күн Шалқар радиосы. Сәлеметсіз бе? Гүлмира Әділханқызы, Алматы қаласының тұрғыны, жиен әпкем Қарлығаш Тұрсынқызын 57 жасқа толған туған күнімен құттықтап қойсаңыз. Қарлығаш әпке өте ақ көңіл, адамгершілігі мол, жақсы адам. Әпке, сізге әлемнің ең ғажайыбын тілеймін. Денсаулығыңыз мықты болсын. Нұржан жездемнің жанында жарқырап, жайнап, аман жүріңіз.

еңбегіңіздің жемісін көріңіз, сарайлап атқан әр таң отбасыңызға қуаныш пен бақыт сыйласын, немеренің қызығына бөленіп шөбіре шөпшек сүйіңіз. Мен сізді жақсы көрем алтын әпкем. Нұрсұлтан үйіңіз, ұлыңыз үйіңізге ақ келін әкелсін, қуанышты күндеріміз көп болсын деп сіңіліңіз Бақыт Жадыралықызы құттықтауын жеткізеді. Досымыз Нұрболды бүгінгі 40 жасқа толған мерейтойымен құттықтап қойсаңыздар, 40-тың 40-сынан асып бара жатқан Нұрбол, әркез нұрыңды шашып бақытты бол, денің сау болсын, отбасың аман болсын, керемет достығымыз мәңгілік жасай берсін деп Сәкен мен бірқатар достар өзіңізді осынау керемет мерейтойымен құттықтайды. Шалқар радиосы Жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгін 8 қазан Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тұрғыны, Қызылшаруа ауылының беделді азаматы Қазбек ағамыздың жары Күләнда жеңгеміздің туған күні. Күләнда жеңгемізге осынау керемет жасы жақсылықтың бастауы болсын, дені сау болсын, аман есен ортамызда Қазбек ағамызбен бірге марқайып бақытты ғұмыр кешіп әдемі өмір сүріп жасай берсін деп тілек айтамыз, дейді әулеттің үлкен әжесі Алтынкүл апам бастап барша туған туысқандар осы тілекке қосылады. Сәлеметсіздер ме, Жайдарман бағдарламасы, дендеріңізге саулық, жұмыстарыңызға береке тілейміз. Бүгін немереміз Мұхтар 13 жасқа толып жатыр. Алғашқы мүше ел, Құдай қаласа жеңіл болсын, қуаныш сыйласын, сабағын 5-ке оқып, ата-анасының көз қуанышы болып аман есен жүре берсін. Әр күні шаттыққа, әр қадамы сәттілікке тол болсын. Ата-әжесі Сырым Гүлжамал Атырау облысы Құрманғазы ауданы Ақкөл ауылынан осынау өзгі тілегін жолдаған екен. Бақытты болсын баламыз дейміз. Ал енді келесі хатымыз Ару қала Астана қаласының кішкентай тұрғыны Алтындай балапанымыз Томпи қызымызды бүгінгі 8 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Көз алдымызда алтын балапанымыз өсіп келе жатыр. Шүкір, бел мектепке барды, сахнаға шығып ән салып өнерін көрсетіп жүр. Мұның бәрінің артында қаншама еңбек, төзім, әрине қиындықтар, мінекей бәрі бар. Бірақ шүкір дейміз, алтын қызымыз аман-есен жанымызды жадыратуда. Томпи тайымызға бақты балалық шақ тілейміз. Асқар таудай әкесі мен асыл анасының көз қуанышы болып, бауыры әпкесінің жанында қамқоршы мейірімді болып аман-есен жасай берсін. Құдай қаласа жақсы оқып, білім алып, үлкен өмірге жақсы қадам бассын. Достар көп болсын, аман-есен ортамызда ауырмай сырқамай жүре берсін. Әлемдегі бар жақсылықты Томпи қызымызға тілейміз. Туған күні құтты болсын. Ал енді арнамыздағы әншашу әрі қарай жалғасады. Ақ тілектеріңіз қабыл болсын.

Құрметті Шалқар радиосы, мен сіздердің тұрақты тыңдаушыларыңның бірімін. Бүгін менің қайным мен келінім Нұрғиса... кешірім сұрайым. Бүгін менің қайным мен келінім Нұрғиса мен Амангүлдің қыздары, біздің де қызымыз Қарақаттың туған күні деп жазған екен сізе. Қызымызды төл мерекесімен құттықтаймыз. Аман есен болсын, сабағын жақсы оқысын, ақылды бала болып өсіп келе жатыр, Аллаға шүкір, Алла тіл көзден сақтасын, өмірдегі бар жақсылықты тілейміз деп үлкен папасы мен мамасы Әлібей Жамалхан, сіңлісі Аяру, інісі Абдулхамид, ағасы Алихан және де аға жеңгелері осына өзгі тілекті жолдайды. Және елордамыз, бас қаламыз Астанадан Айгерім есімді тыңдаушымыз жазып жатыр. Мінекей, Шалқар радиосы сіздерге жалынды сәлем, жақсы көреміз, қандай тамаша әндері деген екен. Сонымен қатар Алматы облысы Балқаш ауданы Жиделі ауылының тұрғыны аяулы құдағиымыз Байділдаева Мейрамгүл Талапбайқызын өткен туған күнімен құттықтаймыз. Игіліктің ерте кеші жоқ, Мейрамгүл құдағи, өмірде аман есен жарқырап жүре беріңіз. Өзіңіздей құдағиымызбен мақтанамыз. Әркес арамызда сыйластық, ынтымақ, береке, бірлік, бақыт болсын. Жастардың арқасында жасай берейік. Өзіңізге Алладан тек қана жақсы күндердің куәсі болыңыз, бақытты ғұмыр кешіңіз деп тілегімізді шын жүрекпен Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы арқылы жеткіземіз. Құдаң құрдасыңдай, құдағиың сырласыңдай болсын деген әркез сыйластығымыз арта берсін. Сіздерді құттықтаушы Байділдаева Мейрамгүл Талапбайқызын құттықтаушы Үмбетов Қамбархан мен Нұршайым есімді тыңдармандарымыз жақсы көңіл-күймен бізге ән жолдасаңыздар дейді. Ал біз осымен құрметті жайдарман құттықтау бағдарламасын аяқтаймыз. Тыңдаушыларымыз, өздеріңізге қызмет еттік, ақ тілектеріңізді арнадық, барлығы да қабыл болсын. Ең басы өмірде аман есен жасай беріңіздер. Жақсы күндеріміз көп болсын. Қызмет еткен Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы, әрине Шалқар радиосын тыңдап шарықтаңыздар. Міне, күндеріңіз көңілді болсын, жарқын көңіл күймен бір-біріңізге жылы сөздеріңізді айтып, аман есен жер басып, осынау қуанышты күндерде жасай беріңіздер. Ал енді тыңдармандарымыз әрине алғыстарын білдіріп жатыр. Ақ тілегімізді әдемілеп жеткізгеніңізге рахмет дейді. Әрине біздің қызметіміз сол сіздерге қуаныш сыйлау, сіздердің айта алмаған сөздеріңізді жүрекпен сезіне отырып жүрекке жеткізу. Сондықтан да әркез әуе толқынында біздің де үніміз қалықтай берсін.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Президент Орталық Азия және Әзірбайжан мемлекеттері басшыларының 8-ші консультативті кездесуіне қатысу үшін Аваз кешеніне барды. Қасым Жомарт Тоқаевты Түркменстан президенті Сердар Бердімұхамедов күтіп алды деп хабарлайды Ақорда. Үкімет басшысы Қарағанды облысына жұмыс сапары аясында Балқаш қаласына барды. Олжас Бектенов онда президенттің моноқаланы әлеуметтік-экономикалық дамыту жөніндегі тапсырмаларының орындалу барысымен танысты. Өңірге ат басын бұрған премьер-министр әуежайды жаңғырту нәтижелерімен автомобиль жолдарының сапасын арттыру бағытында атқарылып жатқан жұмыстардан хабардар болды. Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары Азамат Тайжанов ұзындығы 363 шақырым болатын Қарағанды-Балқаш және 200 шақырым болатын Қарағанды Қарқаралы автомобиль жолдарын реконструкциялау жұмыстары аяқталғанын баяндады. Ұзындығы 457 шақырым болатын Қарағанды Жезқазған тас жолын реконструкциялау жалғасуда. Өңірде барлығы 643 шақырым автожол жөндеу жұмыстарымен қамтылған. Осы мақсаттарға 61 миллиард теңге бағытталған. Алдағы 3 жылда 875 шақырым автожолды жөндеу жоспарлануда. Бұл 2029 жылға қарай нормативтік жағдайдағы автожолдардың үлесін 97% дейін ұлғайтады. Сонымен қатар Олжас Бектенов Балқаш қаласының 1967 жылы салынған әуежайын кешенді жаңғырту нәтижелерімен танысты. Жоба мемлекет басшысының инфрақұрылым нысандарын жаңғырту, ішкі әуе бағыттарын дамыту және туристік аймақтардың көлік қолжетімділігін арттыру жөніндегі тапсырмаларын жүзеге асыру шеңберінде жүзеге асырылды. Қаржыландыру елден заңсыз шығарылған активтерді қайтару есебінен де қамтамасыз етілді. Осы мақсаттарға арнаулы мемлекеттік қордан 946 миллион теңге бөлінді. Бүгінде әуежай инфрақұрылымы халықаралық азаматтық авиация комитеті стандарттарына толық сәйкес келеді дейді Балқаш әуежайы серіктестігінің директоры Мейрамбек Мұрзахметов.
3: Балқаш әуежай өз жұмысын 2026 жылдың 1 маусымынан бастап қайта бастады. Қайта құру нәтижесінде әуежай инфрақұрылымы жаңартылды, ұшу қауіпсіздігі деңгейі артты. Сондай-ақ жолаушыларға қызмет көрсету үшін қолайлы жағдайлар жасалды. Жаңа арнайы техниканың 11 бірлігі сатып алынды. Балқаш әуежайы барлық ИКАО стандартына сәйкес келеді. Әуежайдың ашылған сәттен бастап маусымдық жазғы кезеңде Астана-Балқаш, Астана және Алматы-Балқаш, Алматы бағыттар бойынша 16 мың жолаушы қызмет көрсетілді. Әуежайдың өткізу қабілеті 80 жолаушы сағатына, Астана-Балқаш, Астана және Алматы-Балқаш, Алматы бағыты бойынша 27 жылға арналған әуе маршруттарды ұлғайтуға жоспарлап отырмыз. Әуежайды қайта құру Балқаштың көліктік қолжетімділігі арттыруға мүмкіндік берді. Өңірдің туризмі және экономика дамыту үшін қосымша жағдайлар жасалды.
2: Хабарым жалғастырамыз. Ақмол облысында заң мен тәртіп қағидат аясында қауіпсіз үй жедел алдын алу шарасы бастау алды. Тәртіп сақшылары рейд барысында жер үйлерді жалға берілетін пәтерлерді және қараусыз қалған нысандарды аралады. Есепте тұрған 1000-нан астам азамат тексеруден өтті. Нәтижесінде көші-қон заңнамасының бұзылуына қатысты 38 дерек анықталды. Полиция қызметкерлері тұрғындармен кездесу кезінде миграция заңнамасына қатысты құқықтық кеңестер берді. Жаңалықтарынан 5-ші Азия пара ойындарына 10 күн қалды. Жарыста Азияның 45 елінен 4000-ға жуық спортшы 18 спорт түрінен 502 медаль жиынтығын сарапқа салады. Қазақстан құрамасы 12 спорт түрінен 150 спортшымен қатысады. Қазақстандық спортшылар биыл Азия пара ойындарында алғаш рет арбадағы теннистен зияткерлік даму ерекшеліктері бар спортшылар арасындағы жеңіл атлетикадан Т20 және пара үстел теннисінен сынға түседі. Доданың ашылу салтанаты 18 қазанда, ал жабылу рәсімі 24 қазанда Нагоя қаласындағы Мидзуха жеңіл атлетика стадионында болады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 21 тиын, евро 500 теңге 67 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 4 күндіз 9 градус жылы, Алматыда күн ашық, түнде 9 күндіз 20 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Көкшетау, Петропавл, Павлодарда 8 градус жылы, Семей, Қостанайда 12, Қарағанды, Жезқазғанда 15, Өскемен, Ақтөбе, Оралда 17, Ақтау, Қонаев, Тараз, Талдықорғанда 21, Шымкент, Қызылорда, Түркістан, Атырауда 24 градус жылы болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Thank you.
4: жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге Елмұра Жаңаберген, Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
5: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
7: Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні, оңғар құралдың сөз киесі хабарында.

0: Армысыздар ағайын, микрофон алдында журналист Оңғар Құрал. Қазіргі қазақ тілі пәнінің оқытылу барысы қандай? 2016 жылы қабылданған жаңартылған бағдарламаның кемшіліктері бар ма? Бар болса оны қалай түзетеміз? Қалай жетілдіреміз? Міне осы және тіл төңірегіндегі басқа да мәселелер туралы мемлекеттік тілді дамыту институтының директоры, филология ғылымдарының кандидаты Бижомарт Қапалбекпен өткізілген сұхбатқа назар аударыңыздар. Жөке, өзіңіз міне мемлекеттік тілді дамыту институтын бірнеше жылдан бері басқарып келе жатсыз. Жалпы осы тыңдаушыларға түсінікті болу үшін өзіңіз басқарып отырған институттың атқарып жатқан жұмыстары туралы таныстыра кетсеңіз.
1: Мемлекеттік тілді дамыту институты деген ол 2009 жылы құрылған. Содан бері жұмыс істеп келе жатыр. Жұртқа түсінікті болу үшін айтатын болсам, бізде Ахмет Байтұрсын атындағы тіл білімі институты бар, өзім сол жерде істегем. Әдебиет институты бар. Бұлардың бәрі студент оқытпайды, ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысады. Студенттер оқитын, жалпы филологтар оқитын, үлкен бір қазірше тілмен айтқанда контент жасайды. Сонда институт филологияның мәселесімен айналысамыз, оқулық жазамыз. Қазір біз енді таза ғылымидан көрі қолданбалы жағын көбірек ойланамыз. Мысалы, балаларға контент жасау, балаларға тілдік орта қалыптастыру, сосын кейін мынау фольклорлық кейіпкерлерді өзге жанрларға түсіріп насихаттау. Мысалы, біз фольклорға өте бай халықпыз. 110 бабалар сөзін әдебиет институтында жинақ қойдық, мәтін қылып, мәтін күйінде. Бірақ енді оны жалпы халыққа, оқушыларға, мектепке, балаларға жеткізу үшін оны басқа жанрларға түсіріп беру керек. Жаңа 50 томды, 100 томды оқымайды ғой. Оның ішінен бөліп-бөліп, әр жырды бөлек-бөлек комикс жанрына, ямаса анимацияға түсіріп беру керек. Сондай жұмыстармен айналысамыз.
0: Жақсы, ол өте керемет. Бірақ әлде де осы мына тіл білімі институтымен сіздердің айырмашылықтарыңыз қандай? Тіл білімі әрине ғылыми тұлғалар жұмыс істейді, түрлі-түрлі ғылыми дәрежесі бар. Сіздерде сондай маман тапшылығы жоқ па? Және қаржыландыру мәселесі қалай сіздерде?
1: Тіл білімі институты ол үкіметке қарайтын мекеме болғаннан кейін оларға үкімет көмектеседі, тұратын орын жайын бәрін тегін береді. Біз енді жеке, біздің құрылтайшылар жеке болғандықтан өзіміздің күнімізді өзіміз көреміз. Баяғыда осыны ашқан кезде үлкен ғалымдар айтып еді маған, сен темір сатсаң, көмір сатсаң өмір сүруге болады. Мынау нарықтың заманы ғой енді. Ал енді тілді сатып, ғылымды сатып қалай өмір сүресің деді. 2009 жылдан бері мені Құдайға шүкір қанша жыл болды өмір сүріп келе жатырмыз.
0: 17 жыл болды.
1: 17 жыл болды, иә. Тіл білімі институтына ғылыми жобаларға ғылым комитеті ақша бөледі. Оны кәдімгі бәсекемен бөледі. Сол бәсекелерге қатысып, сол жобаларды ұтып алып, сөйтіп жұмыс жасаймыз. Мысалы, Ахмет Байтұрсынұлына қатысты бірнеше жоба ұтып алып, соны жасап жатырмыз. Мектептің оқулықтарына қатысты жобалар ұтып алып жасап жатырмыз. Тағы да әліпбиге, емлеге қатысты жобалар, жаңағы сөзімнің басында айтқандай, қолданбалы лингвистика, ғылымның өзінің ары қарай қолдануына, мысалы, тілдің өзі үш бағытта қаралады ғой. Тіл оқытылады, тіл зерттеледі және тілдің қолданылуына жауап беретін мекемелер болады. Тіл саясаты, мысалы, тіл комитеті, тіл басқармалары деген. Осы үшеуін түгел қараймыз біз, шағын мекеме болғандықтан. Қай жерде жұмыс істеуге мүмкіндік бар, қай жерге халқымызға, ұлтымызға пайдасы тиеді, сол жұмыстарды қараймыз. Ал енді кадр жағынан бізде көбінесе жастар істейді. Филология факультеті бар, ол филология факультеті Әл-Фарабиде де бар, Абай атындағы университетте де бар, қыздар университетінде бар. Солардан бітірген жастар бізге келіп жұмыс істейді. 20-30 шақты адамымыз бар, тұрақты орнымыз бар, жұмыс жасап жатырмыз.
0: Яғни сіздер тапсырыстарды ұтып алып, сол бойынша ол жұмыстарды орындайсыздар.
1: Иә, оны гранттық қаржыландыру деп айтады. Азия елдерімен салыстырғанда бізде ол біршама жолға қойылған. Грантқа ақша бөледі. Ғылыми жобаларға ақша бөледі. Ғылым комитеті.
0: Жоғары білім және ғылым министрлігі.
1: Ғылым министрлігі сол бөледі. Соның ғылым комитеті дегені бар. Сол ғылым комитеті арқылы жарияланады кәдімгі конкурс. Ол бірнеше этаптан, бірнеше деңгейден өтеді. Тексеруден. Содан қаржыландырады 3 жылға. Бұрын 5 жылға қаржыландырылатын кеңес кезінде. Қазір 3 жылға қаржыландырады. Сол қаржымен жұмыс істеп, есептерімізді тапсырып, ғылыммен айналысамыз. Ғылымның өзі іргелі зерттеу және қолданбалы дейді. Жаңағы өзің айтқандай, тіл білімі институтындағыдай бізде тұрақты ғалымдар жоқ болғандықтан, біз сол ғылымның нәтижесін қолданбалы жағына, қолданбалы ғылымға қарай көбінесе сол жұмысты жасаймыз.
0: Яғни сіздерге қатты үлкен бәсекелес ұйым жоқ қой.
1: Мына нарықтың заманы бәсеке қой. Бәсеке барлық жерде болу керек. Бәсеке жақсы күштің алдыға алып шығады. тіл білімі институтымен бәсекелеспіз деп айта алуымызға болады, ана грантты ұтып алу жағынан. Олар да ұсынады, біз де ұсынамыз сол жағынан. Тіл білімі институты, әдебиет институты, олар мемлекеттік болғандықтан оларға ғылым жағынан, бәсеке жағынан тазалық бар. Біздің үкіметте қатты тазалық бар. Адам факторы жоқ. Бірнеше тексеруден өтеді, техникалық тексеруден өтеді.
0: Комиссия қарайды ғой бәрін.
1: Иә, сосын жасырын сарапшылар қарайды. Одан кейін ұлттық кеңес бар, ұлттық ғылыми кеңес. Солар сараптайды, сөйтіп барып қаржыландырады. Енді бірнеше де таза бәсекеге қабілеттіліктің арқасында жұмыс жасап атырмыз.
0: Ол жақсы екен. Болмаса қаржы жүрген жерде ондай нәрселер қатар жүреді ғой. Бірақ мынау жұмыстарыңыз өте жақсы екен мемлекеттік тілді дамыту бойынша. Осы мына әлеуметтік желілерден, әсіресе мына Facebook-тан өзіңізді көріп қаламыз. Жасап жатқан жаңа айттыңыз ғой, шет жағасын жұмыстарыңыз көрсетіп қаласыз. Мынандай мына анимациялық фильмдер жасап жатырмыз, мынандай кітап шығарып жатырмыз деп. Әрине, бұл өте керемет жақсы нәрсе. Кейде осы тілші ғалымдарды сұхбатқа да шақырып жатырсыз. Былай қарасаңыз, бір өзіңіз бір институттың жұмысын атқарып жатқан сияқты көрінеді.
1: Иә, енді институтпыз ғой, оның институт болғаннан кейін бірнеше жұмыс тілге қатысты жаңағы зерттелуіне, оқытылуында, қолданылуында қараймыз енді. Шамамыз келгенше қараймыз, қарауға тырысамыз кеңірек.
0: Жөке, мынандай мәселе бар да, осы тіл негізі отбасыдан дейміз, одан кейін балабақшадан деп айтамыз. Әсіресе тілді қалыптастыратын мектеп қой. Жалпы 11 жыл мысалы мектеп қабырғасында оқушы бала тілді оқиды, әдебиетті оқиды, сол арқылы тілі қалыптасады. Мектеп оқулықтарының сапасы жөнінде көптеген пікірлеріңізді әлеуметтік желілерде жариялап жатасыз. Бүгінгі әңгімені осы қазіргі қазақ тілі пәнінің оқытылу барысы деген тақырыпқа арнасақ деп ойлаймын. Сіздер осы бағытта мысалы қазіргі қазақ тілі пәнін оқытуда оқулықтардың сапасына байланысты қандай жұмыстар атқарып жатсыздар? Не істемек ойларыңыз бар жалпы алда?
1: Мектепті баяғыда бітіріп кеттік қой, енді 80-ші жылы бітіріп кеттік. Бірақ мектепке осы оқулық жазу бойынша қайта оралдым мен. Шақырды мектеп баспасы. Бір әріптестерім шақырды. Содан бері 16 жылдан бері бірнеше оқулық жаздық қазақ тілінен. 5-ші сыныптың, 7-ші сыныптың, 8, 10, 11-дің, 2-ші сыныптың бірнеше оқулықтың авторымын. 16 жылғы бағдарламаға сүйеніп жазамыз ғой оқулықты. Оның қат екенін бірден түсініп, мен бірнеше мақала жаздым. Оппоненттерім мені қатты сөгеді. Сен дейді, өзің оқулық жазасың, өзің бағдарламаны сынайсың дейді. Енді мен жоғарғы оқу орнында жүре берсем, жоғарғы оқу орнының контентін жасап, соның мазмұнын жасап, соның оқулығын жасап жүре берсем, мен мынаны білмес едім. Мен оқулық жазғаннан кейін соның ішіндегі проблемаларды көріп тұрмын. 16 жылдан бері бағдарлама бірнеше рет өзгерді, өзгермек болды, өзгеріп те келе жатыр. Бірақ әлі сол өзінің қазақ тіліне қатысты айтып отырмын. Қазақ тіліне қатысты өзінің жолын таппай жатыр.
0: Мына жаңартылған бағдарлама ғой.
1: Жаңартылған бағдарлама 16 жылы енген. Мына 26 жыл, 10 жыл болды сонымен оқып келе жатырмыз. Барлығы айтады, бұл дұрыс бағдарлама емес. Мұғалімдер де айтады, ата-аналар да айтады, баламыз сауатсыз болып қалды, грамматика жоқ болып кетті, пән не болып кетті деген сияқтының бәрін айтады. Жаңадан орнаған министрлер келіп түзетпек болады, бірақ бәрібір түбегейлі түзелмей келе жатыр.
0: Жалпы осыны әу баста зордың күшімен сияқты солай қабылданды ма, жоқ болмаса осы тіл мамандарының өзінің бастамасымен жасалған дүние ма бұл?
1: Тәуелсіздік ала салысымен біз өзіміздің жаңа буын оқулықтарды жасаймыз деп президенттің жарлығы шыққан 1996 жылы. Біз енді тәуелсіздікті одан бұрын алдық қой. Ол кезде сол кеңес үкіметінің жасаған оқулықтарымен оқып келдік. Оның ар жағында кеңес кезінде де сол оқулықтармен оқыдық. Мәскеуден бекітіліп келетін оқулықтың бәрі. Тек қазақ тілі мен әдебиеті ғана, сосын Қазақстан тарихының ғана өзіміздің мамандар жазатын. Қалғанын солар ана Мәскеуден келеді, соны аударып қазақ мектептерінде оқытатын. Біздің аудармашы ағаларымыздың кереметтігі сондай, оның аударма оқулығы екенін білмейтін біз. Жаратылыстануға қатысты химия,
0: сапалы болып тұр.
1: Өте сапалы, қазақша терминдері бәрі күшті болатын. Мен мысалы қазақ мектебінде өзіңді оқыдың ғой, қазақ мектебінде оқығанда біз бұны аудармай, қазіргі аудармалар бірден көрініп қалады ғой, аударма екені. Анада көрінбейтін, білінбейтін. Ал енді қазақ тілі мен әдебиетін өзіміздің Рақыш Әміров, Қирабаевтар жазатын, тарихты да өзіміздің мамандар жазатын, бірақ тарихты ешкім оқымайтын. Оқулық жұп-жұқа болатын. Қадырдың сөзі бар ғой, біздің тарих ол да бір қалың тарих, оқулық жұп-жұқа бірақ тағы деп. СССР тарихының оқитынбызды, ананы оқымайтынбыз. Бірақ қазақ тілі мен әдебиетін оқимыз. Содан өсіп шықты ғой мына жазушылардың бәрі кеңес кезіндегі. Соны билік өзімізге тигеннен кейін сәл-сәл бұзып алып отырмыз енді. 94-ші жылы енді жаңа буын оқулықтар енді. Одан кейін біраз жыл өткеннен кейін, ой, біз 12 жылдыққа көшуіміз керек екен ғой деген нәрсе шықты. Одан кейін 16 жылы жаңартылған бағдарлама келді. Міне 26 жылы енді жаңартылғанның жетілдірілген түрі кіріп жатыр. Басқа пәнді де шаруам жоқ. Қазақ тілі мен әдебиеті деген ол бағдарлама өзгерте беретін емес қой, ол біреу сөйлеу мен жазуға үйретеді, әдебиет болса ұлтты қалыптастырады, ұлтты қалыптастырып шығатын пән ғой, екеуі де ерекше пән.
0: Таяу жылдарда осы екі пәнді біріктіру керек деген де бастама көтеріп жатты ғой, деймін. Қазақ тілі мен әдебиет пәні бір пән болу керек.
1: Иә, оны көтерді, оны қайта зиялылар, жазушылар одағынан айтып бәрі тоқтатты, бірақ бәрібір орыс мектебіндегісіне біріктіріп жіберді. Орыс мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті бір пән болып оқытылады. Бірақ пән. Ал қазақ мектебінде әлі бөлек, ол солай болу керек. Өйткені екеуі екі пән, екеуінің мақсаты екі бөлек.
2: Әуе толқынында сөз киесі хабары.
0: Жалпы осы қазақ тілі деген кезде біздің тыңдаушылардан да сауалдар түсіп қалады, ел арасында да жүреміз ғой. Сонда мынандай пікірлер бар да, қазақ тілін осы өте тереңдетіп оқытылып жатқан жоқ па? Неге мына қолданбалы, өзіңіз айтпаш, қолданбалы қазақ тілі бағытына қарай оқытпай ма? Ол мектепте оқыған бала ғылым мен қазақ тілі мен әдебиетті тереңдетіп оқымауы мүмкін, айналыспауы мүмкін ғой. Олар жақсы сөйлеумен, жақсы кәдімгі базалық дейміз ғой, базалық білімді алып шығу керек қой деген пікірлер айтады. Осыған көзқарасыңыз қалай?
1: Өте дұрыс мәселе көтеріп отырсың. Қазіргі тілші ғалымдардың өзі екіге жарылып алған. Қазақ тілін, тілдің жүйесін, грамматиканы оқыту керек, бұл сондай пән дейді. Ал екінші жағы айтады, бұл сөйлеу мен жазуға үйрететін пән. Сол жағын басым беру керек дейді. Осы екі ортадан бір келісілмегендіктен де жаңағы ұйымдастыру жағы емес, министрлік. Мына тілші ғалымдардың енді өзімізге тиді ғой жазу. Соның өзінде осы жағынан екіге жарылып бір пәтуаға келе алмай тұр. Баяғыда әліпбиді анда тартып, мында тартып жоқ қылдық қой, сол сияқты. Осыған да сондай көзқарас болып тұр. Біз бұны институтта зерттедік. Кәдімгі жаңа айттым ғой, гранттық жобалар алып, қазақ тілін оқытуды жүйесі деп зерттедік. Қазақ тілі енді балабақшадан бастап мектепте оқытылады, жоғарғы оқу орындарында оқытылады, одан кейін мемлекеттік қызметшілерге де ақша бөлінген, оларға да оқытылады. Оқудан кенде емес, бірақ соны біліп шығып тұрған нәтиже аздау болып тұр. Оның бәрі сол бағдарламаға байланысты, сосын оқудың жүйесіне байланысты болып тұр деп ойлаймын. Өйткені қазақ тілін мектепте бағалау дұрыс емес, ұбт-ға кірмей қалған сондай бір босаңдық бар. Одан кейін грамматиканы оқытуымыз керек па? Жаңа өзің сөзіңе байланысты жоқ, жаңа сөйлеу мен жазуды үйретуіміз керек па? Сол жағы дұрыс емес. Жайдан күрделіге қарай шиыршықтап сөйлеуді үйрету керек қазақ тілі. Қазақ тілінің өзінің о баста зерттелуі, оқытылуы екіге бөлінеді, екі түрлі болады. Біреуі академиялық білім беру үшін оқытылады. Өзің мен сияқты филология факультетінде оқығандарға берілетін қазақ тілі бөлек. Ол тілдің теориясын, жүйесін, әр тілдік бірліктің қызметін және оны маман ретінде оқытады. Ал екіншісі ол коммуникативтік дағдыға алып бастыру, яғни сөйлеу мен жазуға үйрететін тіл. Мектептегі 30 бала, алдында отырған 30 бала мұғалімнің, оның бәрі филолог болмайды ғой. Бірақ сөйлемейтін, жазбайтын адам болмайды ғой. Яғни көпшілікке қарай сөйлеу мен жазуды үйрету керек. Грамматика сол сөйлеу мен жазудың дұрыс бұрыстығын ғана қамтамасыз етіп тұру керек. Ал филологияда ол бірінші тұру керек. Мынау зат есім, ол бұлай бөлінеді деген сияқты маманға. Маман оқыту мен жалпы халыққа оқытудың екі түрі бар. Соны араластырып алып отырмыз біз.
0: Қазір мектепте қалай болып жатыр қазіргі осы қазақ тілі оқулықтар бойынша?
1: Қазір мектепте сол 16 жылы Европадан көшіріп әкелді ғой бағдарламаны. Ол жерде енді Европаның өзінің тәжірибесі бар, коммуникативтік дағдыға қалыптастыру керек екенін біледі. Бірақ соны грамматиканы орынсыз керек жоқ жерге салып жіберіп, әйтпесе тек қана грамматиканы қойып, тек сөйлесе болды деген әйтеуір бір жүйесіздік бар ол жерде.
0: Яғни Кембридж әдісі дей ма?
1: Кембридждан әкелген жоба ғой енді бұл. Қалыбын әкелген, бірақ ішін біз өзіміз салып отырмыз ғой.
0: Айта-айта Алтайды жамал апам қартайды дегенде әңгіме болды. Мысалы, оқулықтарда жаңағы биологияның мәтіндері жүреді ғой қазақ тілінің оқулықтарында. Енді осы жағына сіз келісесіз бе? Мысалы, биоотын деп тұрады, ол жерде қазақ тілі оқылып жатыр ма? Жоқ, биология, ботаника оқылып жатыр ма? Білмейсіз.
1: Иә, пәннің мазмұны болады. Нені оқыту деген. Өзі оқыту мәселесі үш негізге сүйенеді. Нені оқыту, кімге оқыту, қалай оқыту. Нені оқыту деген пәннің білім мазмұны да, ал қалай оқыту деген ол методика, кімге оқыту деген қай бағдарламаны қай сыныпқа беру деген мәселе ғой, оның екінші үшінші мәселе. Ең негізгісі біріншісі нені оқыту. Грамматиканы оқытамыз ба, мәтінді оқытамыз ба дегенде осы біздің мамандар, мұғалімдер, тағы басқа бағдарлама жасаушылардың бірізділік жоқ. жаңағы айтқандай пәннің білім мазмұны сөйлеу керек болғаннан кейін бұл мәтінмен танысу керек деп, ана жақтан мына жақтан жастардың саясаты, білім, мода, жол жүру ережесі деген не болса мәтіннің бәрін тығып тастаған.
0: Иә, бір оқпен екі қоянды атып аламыз дейді ғой.
1: Иә, сол мәтіннің мазмұнын айтқызып, сол туралы әңгіме айтып кетеді, ана қазақ тілі далада қалады. Ал негізінде бұл пәннің білім мазмұны мәтін болғанмен, ол мәтінді әртүрлі мәтіндерді, әртүрлі жанрларды тану керек. Сол жанрларда қазақ тілінің түпкі мақсаты сөйлеу мен жазуға үйрету болғандықтан мектептегіні айтып отырмыз. Ол әртүрлі жанрларды танып, тура сондай жанрларда мәтін тудыратын деңгейде шығу керек. Қазір өзіміз көреміз, тойда бір үлкен кісілерге, тіпті жастарға болсын, бат айт десе тілек айтып кетеді, көңіл айтуды білмейді. Оның бәрі сөйлеу ғой. Сол сөйлеудің жанрларын әртүрлін үйретіп шығаратын мектеп. Сосын кейін мектеп белгілі бір деңгейде лингвистикалық білім берілу керек оған. Біздің қазақ тілінде диалект жоқ. Біздің қазақ тілі Атырау мен Алтайға дейін созылып жатқан монолит тіл. Ал бірақ сол мектептен шыққан біздің әзілкеш жігіттер 3000 адамды жинап алып, Атырауда, Ақтауда апам дейді екен, апам келеді дегенге мен апасы келеді деп жүрсем, өзінен бір жас үлкен әпкесі келіп тұр деген сияқты әжуа қылады. Мектепте соны оқытса, түбі апа, әпке деген содан сыпайланып шыққан, Шымкенттегі әпше деген оның тіптен сыпайланған түрі деп айтса, бізде диалект жоқ десе, ол ертең өскенде үйтіп тұрмайды. Сонда лингвистикалық білім мектептің деңгейінде берілмейді деген сөз.
0: Жалпы сіздердің институттарыңыз, өзіңіз айтып отырған кемшілік дейміз бе, осыған байланысты сіздердің институттарыңыз бір ұсыныстар беріп жатыр ма, бір қандай да бір шешімдерді министрлікке қарай сіздер жібересіздер ма, сіздердің жіберген ұсыныстарыңызды ескере ма, осы жағына не айтасыз?
1: Біз осы жаңартылған бағдарламаның жетілдірілген түрін талқыладық, көп ұсыныстар айттық мына бағдарламаға. Үлкен ғалымдар қатысты, Айгүл Исмақова апамыз қатысты, филолог. Соны біз жоғары жаққа ағарту министрлігіне жолдадық. Олардың Ыбырай Алтынсарин атындағы академиясы бар, оқулық орталығы бар, солар қарап шешім шығарады. Әркім өзінше дұрыс қой. Сол дұрыстықтың бір ортақ шын дұрыстығын таба алмайғандықтан болып отыр осы нәрсе. Бізде баспа көп. Атамұра баспасы бар, мектеп баспасы бар. Менің оқулықтарым мектеп баспасынан шығады. Атамұра бар, тағы Арман ПВО дейді, Алматы кітап дейді баспалар бар. Солардың барлығы мысалы қазақ тілінің оқулығын ұсынады. 4-5 оқулық. Соның ішінен 2-3-ін бірақ өндіріске жіберуі мүмкін. Әр мектеп әртүрлі оқулықпен оқып жатуы мүмкін. Осылардың бәрін бір ізге түсірсе, мектеп деген енді базалық білім болғаннан кейін ол бір оқулықпен оқыса,
0: дұрыс.
1: Ямаса негізгі оқулығы осы деп көрсетілсе, дұрыс болар еді. Біз сол жағында жазып жоғары жаққа айтып жатырмыз.
0: Жақсы, жүке, сіздердің бастамаларыңызға сәттілік тілейміз. Сөзіңіздің соңында қорыта кетсеңіз, қандай ұсыныс тілегіңіз бар дегендей.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосын атамыз тыңдаған, әкеміз тыңдаған, біз тыңдап отырмыз. Енді ұлттың мәселесін көтеріп жүрсіздер. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының бір сөзімен қорытындылағым келеді. Ол кісі былай айтады: «Балам дейтін жұрт болмаса, ертең жұртым дейтін бала қайдан шығады?» дейді. Яғни біз мектепті, орта білім жүйесін дұрыстамасақ, ертең жұртым дейтін бала табу қиын болады. Әсіресе сол ұлтым деп, елім деп шығатын, ұлтты тәрбиелейтін қазақ тілі мен әдебиеті пәні ғой. Тарих сосын үшеуі.
0: Иә, қонағымыз дұрыс айтады. Жұртым дейтін бала тәрбиелеу үшін орта мектептегі қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәндерін оқытудың мазмұнын тағы бір пысықтап алғанымыз абзал болмақ. Қарлығаштың қанатымен су сепкендей мемлекеттік тілдің дамуына өз қал-қадерінше үлес қосып келе жатқан мемлекеттік тілді дамыту институтының ұжымына сәттілік тілейміз. Сіздердің тыңдағандарыңыз Сөз Киесі хабары. Онда мемлекеттік тілді дамыту институтының директоры, филология ғылымдарының кандидаты Бижомарт Сейсенбекұлы Қапалбек қазіргі қазақ тілі пәнінің оқытылу барысы қандай деген сауал төңірегінде өз пайымдарын жеткізді. Жалғасын келесі аптада тыңдай аласыздар. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыкамен көркемдеген Советхан Мейірханұлы. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Әр сөздің құдіреті, қасиеті, киесі болады.
3: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Асыл мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Ришат Абдуллиннің орындауында Ғафу Қайырбековтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ана» туралы жыр.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай қорбым саулатшай.
2: Назарларыңызға Абзал Қуанышұлының орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Күлшім қыз.

0: Елордада сағат 15.
1: Қазақстанның бірегей жануарлар және өсімдіктер әлемін сақтау мәселесі әрдайым өзекті болып қала бермек. Мемлекет алдағы уақытта да кең байтақ даламызды және орманымызды өрттен қорғау үшін барлық қажетті шараны қабылдайды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге жеті жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донар, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүл дала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Әлқисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Отырар саз оркестрінің орындауында Сүгірдің күйі Бесжорға.

0: Ізгі құндылықтар, қоғамның иммунитеті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

айт дегенде бұлданған, мінезім емес ау қылданған, әр жерде де жүріп бір ауалға түсе жынданған. О, тонаған далдау топқа сал, бәйгімді алмай құр қалман, дүнияның боғынан талайда бүдіріккен жоқ, жауды да көрсетілданған. Неше де жүріп өткен жоқ, бәйгі атындай бұлданған, жақсылардың алдында сөйлеген қызыл тілім бар. О, қожыға оттай ырғалған, белгілай жақсай адамға айтқанда сөзім тыңдалған, атада ұнызған жамандар топқа да кірмей шегін бәйгесінен құр қалған. Жамандай адам баласы қонақты келсең үйіне қабағын түйіп жирақтап өзінен сорланған. О, жақсы адамның баласы дүнияға да тартынбай, мың санда қонақ келсе де жайтасындай қырланған. Тіршіліктей азамат шамаңда келсе бұл қақ

болса құлағын тігіп, қайшылар шапқан болса есіліп кекілден тер тамшылар. О, жүректің де жайын сұрасаң, будақ-будақ түтіндей төрт аяқтың астынан құйондай шаң шығар. Жілбей қайқарасам, қалқалап келген әлеуметтінің де көркін сұрасаң, он төртін шауай шығар. О, жердің де көркін сұрасаң, жүлгіленген сай шығар, сөйлеп бір сөйлеп кеткенде қызылдау тілден май шығар. Абайласаң жігіттер, ат мінбеген ат мінсе, үсті-үстіне қамшылар бір жаман қаймал бітсе. О, маңдайдан теріп тамшылар, десе біреу мал жесе, жас орнынан көзінен сұраса оққан шығар. Өзенде дария су алса, орны көктеп тал шығар. Сөйлейтін жалғыз мен емес алуан

0: Сіздер Қалампыр Рахимованың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Майлықожа мұрасы. Майлықожа Сұлтанқожаұлы Сырдария өзенінің бойында 1835 жылы туып, 1898 жылы қайтыс болған. Енді сіздердің назарларыңызға Майлықожаның мұраларын ұсынамыз. Ажал бір келмес болсайшы. Жоқ күніңде бар қылған, денеңе дәрмен салдырған, ашықсаң асқа тойдырған, аңсасаң суға қандырған, жүгірген аң, ұшқан құс, қорегін аулап қаңғырған, ер көгерер алғыс пен, жер көгерер жаңбырдан. Арғымақ ат шапса да, аяғын дүние талдырған, тұйғын сұңқар ұшса да, тор жайылар алдынан, дүние түлкі ойласаң, құйрығын жұртқа шалдырған. Елдің бәрін алдауда, еңбегін кімнің жандырған, ақырып жатқан арыстан мысықтан оңай алдырған. Ысқырып жатқан айдахар, деммен жерді шаңғылған, ажал жеткен уақытта толғандырмай қалдырған, ойнағандар ойланып, күлгендер жылап, зар қылған. Туғаныңнан қуанған, дүние малын бұланған, есен болса екен деп Алладан мәдет сұранған, қабағыңа қараған, жәрдеміңе жараған, жолаушы болып келгенде сағынып қайтса даладан, ыңылдап даусың шыққанда көзінен ұйқы тараған, мінәсіп атқа міндірген, жарасар киім кидірген, қарнашар деп кәбәп боп қасыңа тамақ үйдірген, жылап тұрсаң күлдірген, иығына міндірген, 62 тамырын басынан құдай идірген, мектепке беріп жасында танытып құбыла білдірген, жыласаң көңілі жүдеген, қуансаң тасып үдеген, атаңдай құбыла қамқорың табылмас мына дүниеден, атаң өлмес болсайшы, атаңды көңілің сағынып, мұңын бір көрмес болсайшы, 9 ай 10 күн көтерген, еңбегіңнен ет өлгін, мехнат тартқан төтеннен, зират қылсаң ескеріп, кем емес Кағба мекеніңнен. Қадірін оның білмесең, қызметін қылып жүрмесең, арамыз алым туғаның, ұрғаны құдай жетеңнен. Жақсылық қылған піріңе, жамандық қылсаң тіріңде, жазаңды Тәңірім тартқызар нәсіп жоқ пейіш мекеніңнен. Ыңылдап даусың шыққанда көзінен ұйқы ашылған, қараңғыда жыласаң таныған көрмей даусыңнан, мейіріңді суға қандырған, мейірбан бар ма осыдан, көңілі жақын досыңнан, қияметке кеткенше, өлшеулі өмір өткенше, көбіліктей айналып пәруана болған басыңнан, еріңе емшек дарытқан, белшіңнен батып былғансаң, жиренбей жуып арылтқан, жыласаң шошып оянған, мұздай бесік таянған, көзінен ұйқы тараған, қабағыңа қараған, анаңнан жақын кім болар, жан рахаты саяңнан. Оның қызмет ісінен не болар жаның аянған, аязды күні айналған, бұлтты күні бұралған, жас нәресте күніңде хабардар болған сырыңнан. Мейіріңді сүтке қандырған, мейірбан бар ма бұрыннан, ыстық пенен суыққа перзент үшін ұрынған, дүниеде шырын мейірбан, анаң өлмес болсайшы, ана кетіп қасіретін, бала көрмес болсайшы, әр перзентті құдайым, жетім қылмас болсайшы, осыншама алған мен, қара жер қарның тойсайшы.

Шалқар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: Благодарит.
1: Кие.
0: Кие.
2: Нұргүл Әкімғожинаның орындауында халық күйі қыз мұңы.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Президент Түркменстанда өткен Орталық Азия және Азербайджан мемлекеттері басшыларының консультативтік кездесуіне қатысты. Қасым Жомарт Тоқаев жиынға қатысушыларға өңірдегі ықпалдастықтың негізгі мәселелері бойынша Қазақстанның ұстанымын жеткізді. Біздің пайымдауымызша, ішкі нарық әлеуеті әлі де зор. Былтыр өңір ішіндегі сауда көлемі шамамен 13 миллиард доллар болды. Бұл елдеріміздің жалпы тауар айналымының 8%-на жуық. Сондықтан үкіметтерімізге өзара сауда үлесін арттырып, осы көрсеткішті кемінде 20 миллиард долларға жеткізу үшін бірлескен іс-қимыл жоспарын әзірлеу және қабылдау жөнінде міндет жүктеген дұрыс, деді мемлекет басшысы. Сондай-ақ президенттің пікірінше, су проблематикасы Орталық Азия тұрақтылығына қатер төндіретін басты сынақтардың бірі. Алдымызда трансшекаралық су ресурстарын басқарудың тың тәсілдерін әзірлеу міндеті тұр. Бұл жұмыста өзара құрмет, тең құқылық қағидаттары негізге алынып, аймақтағы барлық елдің мүддесі ескерілуі керек, деген мемлекет басшысы Орталық Азияның су пайдалану бойынша негіздемелік конвенциясын қабылдау ынтымақтастықтың жаңа өңірлік архитектурасын қалыптастыратын алғашқы қадам болатынын тілге тиек етті. Айтуцек, Орталық Азия және Азербайджан мемлекеттері басшыларының консультативтік кездесуі нәтижесінде бірлескен мәлімдеме қабылданды. Үкімет басшысы Қарағанды облысына жұмыс сапары аясында Қаратас кен орнында болды. Премьер-министрге кен орнында Тау-кен Самұрық ұлттық тау-кен компаниясы акционерлік қоғамының геологиялық барлау жұмыстарының барысы және жер қойнауын зерттеуде қолданылатын заманауи технологиялар таныстырылды. Тау-кен Самұрық ұлттық тау-кен компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Нариман Апсаметовтің айтуынша, өткен жылы компания 3 лицензия алып, алтын, мыс және жерде сирек кездесетін металдар кен орындарында геологиялық барлау жұмыстарын бастаған. Қазірдің өзінде 8 тоннадан астам алтын және 150 мың тонна мыс қоры расталған. Ақтөбеде шыны ыдыстар өндіретін зауыт салынады. Жоба құны 60 миллиард теңге. Кәсіпорын құрылысы биыл басталып, 2029 жылы іске қосылады. Жаңа зауыт отандық шыны ыдыстар өндірісін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Тауардың шамамен 80% Қазақстанда сатылып, қалған бөлігі Орталық Азия нарығына шығарылмақ. Өндіріс шикізатты сұрыптаудың технологиялық үдерістерді басқару және сапаны бақылаудың заманауи автоматтандырылған жүйелерімен жарақтандырылады. Өндірісте отандық шикізат пен қызметке басымдық берілді. Спорт жаңалықтарынан, Қазақстан құрамасы семсерлесуден 15-18 қазан аралығында Марокконың Касабланка қаласында өтетін әлем кубогының кезеңіне қатысады. Халықаралық жарыста қазақстандық спортшылар шпагадан ерлер мен әйелдер арасында жекелей және командалық сайыстарға қатысады. Ерлер арасындағы жекелей сайыста Қазақстан намысын Нұржан Әбжанов, Эльмир Әлімжанов, Александр Федотов, Алексей Касаткин, Ансар Қасен, Руслан Курбанов, Богдан Лукин, Кирилл Павлов, Кирилл Проходов, Ерлік Сертай, Вадим Шарлаймов және Георгий Тинников қорғайды. Әйелдер арасындағы жекелей сайысқа Владислава Андреева, Ирина Бакалдина, София Николайчук және Дария Самоделкина қатысады. 2036 жылғы жазғы олимпиада ойындарын өткізуге 7 ел үміткер: Германия, Мажарстан, Үндістан, Қатар, Корея Республикасы, Оңтүстік Африка және Түркия. Аталған 7 ел халықаралық олимпиада комитетімен келіссөз жүргізуде. Үндіелі олимпиадаға алғаш рет өтінім беріп отыр. Қатар Дохада өткізгісі келеді. Германия 1972 жылғы ойындардың қожайыны Мюнхенді, Оңтүстік Корея 1988 жылғы жазғы ойындарды өткізген Сеулды ұсынып отыр. Тізім әлі де өсуі мүмкін. Ұсыныс 31 қазанға дейін қабылданады. Қазақстан сонда валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 447 теңге 21 тиын, евро 500 теңге 67 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 4, күндіз 9 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 9, күндіз 20 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Көкшетау, Петропавл, Павлодарда 8 градус жылы болады. Семей, Қостанайда 12, Қарағанды, Жезқазғанда 15, Өскемен, Ақтөбе, Оралда 17, Ақтау, Қонаев, Тараз, Талдықорғанда 21, Шымкент, Қызылорда, Түркістан, Атырауда 24 градус жылы болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ұлттық
3: Үмітінің үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл. Әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00 Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар радиосының әуе толқынында жақсының жарық хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында журналист Мейрамгүл Исатайқызы. Ұстаз, әр адамның өмірінен ерекше орын алатын тұлға. Бұған ешкімнің де таласы жоқ деп ойлаймын. Бұл бәрімізге ортақ пікір. Ұстазды ұлықтау, өркениетті қоғамның болмысын айқындайтын аса маңызды қасиет саналады. Ұлт ойшылы Абай адамның адамдығы жақсы ұстаздан болатынын айтқан. Халқымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезов те ұстаз ұлы есім деп қадір тұтқан. Мұғалімдер қауымына зор құрметпен қарау, олардың ұлт болашағы үшін атқарып жатқан табанды еңбегіне алғыс айту баршамызға ортақ парыз. Әсіресе қазіргідей ақпарат тарағыны күшейіп, озық технология қарқынды дамыған заманда мұғалімнің рөлі әлдеқайда арта түскен ақиқат, деді президентіміз ұстаздармен кездесуінде. Иә, президентіміз айтқандай, ел болашағы үшін өскелең ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие беруде бар ғұмырын арнаған ұстаздар елімізде көптеп саналады. Солардың бірі өз өмірінің 60 жылдан астам уақытын ғылымға, білімді жастар тәрбиелеуге арнаған жан, педагогика ғылымдарының доценті Өтебай Құспанов. 1969 жылы Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданындағы қазақ орта мектебін үздік бітірген Өтебай Құспанов сол кездегі Александр Сергеевич Пушкин атындағы Орал педагогика институтының физика математика факультетіне оқуға түсіп, оны қызыл дипломмен аяқтаған үлгілі студенттердің бірі болды. Өз еңбек жолын ауыл мұғалім болып бастаған ұлағат ұстаз білім саласында әртүрлі қызметтерді атқара жүріп, 1986 жылы Батыс Қазақстан облыстық мұғалімдер білімін жетілдіру институтына директор болып тағайындалады және бұл қызметті ширек ғасыр бойы абыроймен атқарады. Еліміздің математика ғылымының саласын жандандыруда көп жұмыстар атқарып, ғылыми еңбектер жазып келе жатқан ғалым ағаның тәуелсіз мемлекетіміздің дамуына, оның білім беру саласына қосқан үлесі де зор. Біз осы хабар дайындау барысында Ару жайық жағасында орналасқан Орал қаласындағы Өтебай ағамыздың шаңырағында болып, ол кісінің жан-жары Клара апаймен де танысқан едік. Ғалым ағамыз Клара апай екеуі 60 жылдан астам бір шаңырақ астында өмір сүріп, ұл қыз немере өсіріп отырған отбасы иелері. Клара апайдың өзі де педагог екен. Әке шешеден жастай жетім қалып, апайларының тәрбиесін көрген Өтеқаң жас кезінен сабырлы, қарапайым, ізденімпаз, әрі еңбекқор болатын деген ғалым ағамыздың жары Клара Ғұсманқызы өз әңгімесін өскен ортасы туралы бастаған еді.
2: Мен 1942 жылы Жалпақ Дала ауданында дүниеге келгенмін. Отбасымызда біздер 3 қыз, 1 бала болды. Енді олардың үшеуде де бодынылық болып кетті. Қазір осы семейден мен қалған жалғызбын. Кедей семейде өстік, әкеміз ерте қайтыс болды. Сол жалғыз анамыздың арқасында адам болдық деуге болады. Сосын інім маған негізгі көмек көрсеткен інім болды. Ол енді 23 жыл болды қайтыс болғанына. Қазір мен сол семейден жалғызбын. Анам жай шаруа, сол енді ертеректе жұрттың үйінде жұмыстарын істеп, кісілерге көмектесіп, біздерді солай етіп, адам етіп асырап өсірді, бақты. Сол енді өзі тұрмаңдап жүріп, жұрттың шаруасын істеп, сол жұрттың алған қалдықтарды алып кіріп, адам етіп өсірді ғой. Енді солай адам болып оқуға түстім. Оның үшін 59 жыл бітірдік. 59 жыл бітірдік те, сол екеуміз қол ұстасып 59 бітіріп, сол педагогика келдік. Педагогика келіп, бәріміз шапатырмаға 16 қыз келдік па, бәріміз сол кефаққа тапсырып, сонда өттік. Сол маған жолдастарымыз бар еді. Клара, сен не ойлайсың? Мамаң жалғыз, бағатын кісі жоқ, қасырайтын кісі жоқ. Сен оқудың бір азғантайын таңда шеш деп ақыл айтты. Бір оққан бір шеш. Бала ғой енді ол кезде. Сосын соны ойлап, неге бардық? Медушелшеге бардық. Басқа ештеңе жоқ қой. Бір екі қыз барып, әлгі жаманиттің ішіне майлет жақпайды деп медушелшеге барғанымызда, медушелшең болып шек кіргенде бір жердің астына кіре ме, баспалдақ па, бірдеңелер ұнамады. Қой сосын жарық тапсыра берейін деп кефаққа тапсырдық қой. Сосын ойлаған, бәлкім өтпей қалса жақсы болар еді, үйге қайтамыз ғой деп. Оны мен енді өтіп кеттік қой. Ол кезден де сол әлгі қиындық та жоқ, бала сауат та жоқ, әркім қандай күші бар, қандай мүмкіндігі бар.
3: Өз біліміңізбен келгенсіз.
2: Өз білім, мен ешкімнің көмегінсіз өзім жалғыз қаңғып өзім келдім. Мені алып келетін апа,
3: бауыр ағалар
2: болған жоқ, бар ғой тірі, бірақ ешкім ондай көмек көрсеткен жоқ. Өзім келіп сол қыздармен ілесіп бәріміз бір келіп, онда да машинамен бір шо подружкаларымыздың әке ағаларының машинасымен әйтеуір 3-4 күн жүріп келдік.
1: Жалпақталдан осы жерге ме оралғансыз?
2: Ана отырған шопырлар, кілең жұмысшылар ғой, арақ ішеді, ана жерме жерге тоқтайды, қонады, сонымен солар сондай машинамен ілесіп келдік қой. Сол келіп, сол пединститутқа тапсырып, пединститутқа өтіп 59-шы жыл сол студент болып общежитиесін берді, сонда орналасып кеттік қой.
1: Ал енді мынау жан-жарыңыз Өтебай аға мен қалай таныстыңыз?
2: Өтебай аға мен сол 59-шы жыл келгенде былай асуы онда неміз жоқ қой, ол өзі көзін салып алған болып тұр ғой. Сол 59-шы жылы, сол 60-шы жылдар болар, сол айтыру кішкентай бойы да үлкен емес, кішкентай қап-қара жігіт, қарадамалақ жігіт еді. Содан білмеймін, әйтеуір танысып кеттік қой, бірге жүрдік, сонымен танысып дос болып кеттік қой. Әуелі солай бір бірімізді табысып дос болып жүрдік, киноға апарып жүрді жолдасым. Бойлай бір не айтса жетіммін дейді. Шынынан да әкесі қайтқанда бұл ішінде қалған ғой деймін маманың.
1: Әкесі соғыста қайтқанда?
2: Жоқ жоқ, ауырып қайтқан. Мамасынан бұл ұшым 2 жаста ма кішкентайында қалған, кішкентайында сол жетім қалған ғой. Әке шеше жоқ, апаларының қолында тәрбиеленген. Оның да мен сияқты 3 апасы, бір өзі. Сосын енді 3 апасының үшеуі де кетті, жалғыз екеуміз қалдық, екі семьеден. Сөйтіп сол танысып кеттік, содан киноға апарып жүрді. Енді оның да көп ақшасы жоқ, әйтеуір қалып баратын, мороженое жегізеді, айтады бүйтеді, сонымен солай танысып кеттік. Содан институт бітіргенге дейін дос болып жүрдік. Институт бітіргесін 64-шы жылы үйленуге ұйғарды. Кіші апасы Ақсайда тұратын еді, соған барып мен үйленейін деп едім, ертең мен кетіп қалсам ол қыздан айырылып қаламын деген неменен. Содан айту май айында соларға алып барды, апарып таныстырып апасын рұқсат алып қосылып кеттік қой. Нағыз майда госэкзаменнің алдында кішкене онымыз мүмкін ақылсыздықта болған болар, екі госэкзамен тапсырардың алдында бәрін кеселдік келтіреді ғой енді. Содан кейін той жасадық, той студенческий той жасады. Онда үлкен көмек жасаған сол жаңағы кіші апасы жолдасыменен, жолдасы сантехник еді, Ақсайда істеді, апам врач. Солар өздері жасады сол тойда. Енді мен жағымнан көмектесетін ешкім жоқ, мамам менен інім келді, басқа көп ешкім болған жоқ. Сөйтіп той жасап қосылып, енді әлгі институт бітіргеннен кейін адам не іздейді ғой, лазик дей ме, қанды қай жерде танысың бар, қай жерде сосын апасы мен жездесі Бөрліге келіңдер деп, сол Бөрліден бастадық жұмыс орнын. Сол өспен орта мектебіне барып екеумізде мұғалім болып кірісіп кеттік. Ол сосын октябрь айында ма екен, сентябрь айында ма армияға алатын болды. Менің ішімде балам бар, бірақ сол кезде енді екеумізді жас білмей тұр ғой, оның баласы бар, нені ата анамыз жоқ, ешкім жоқ, жалғыз екеуміз болғасын армияға алмайды ғой деп неткен. Ондай хабар болмағасын өзі сол алып кетті. Сосын кетіп бара тұрып пойызға шығарып салып тұрмыз ғой. Эй Клара, саспай жылама, анау құрышөпті алып тастады, мен енді 3 жыл емес, 1 жылдан кейін қайтып келемін деп айтқан. Сол айтқандай сол 1 жылда 8 ай ма сентябрьге босатып жіберді. Сонда келді, мен кішкентай баламыз келді дүниеге. Сол кезде мамам қатты ауырып неге бардық қасымыздағы.
1: Сіздің мамаңыз ба?
2: Менің мамам, иә, қолымызда болды, көшіріп әкеліп беріп кетті. Мамам мен інімді Бөрлі сол бірге тұрдық барғасын. Өспендікден неге Оренбургқа ғой деймін барып операция жасағанда сол жаңағы врач апасы мен жіберіп, қолымда 40-нан шықпаған бала, мамамды операция алып кеттім Қазақстанға. Сонда барып ол кезде ойбай туберкулез, ойбай туберкулез деп жыл сайын жылап сөйтіп кететін еді. Ол туберкулез емес, екен ағоқ пешене деген ауру екен. Біздің таланымызға бір врач как раз содан диссертация жазып дипломды қорғап жатыр екен. Соған тап болып одашын өтіп жасалып шықты ғой. Мен сол 40 күндік баламен соның қасында бірге жүрдім. Ол да содан кейін ғой, енді ол да армиядан сентябрьге жіберді, қайтып келді. Мамам да тәуір болып үйге келді. Сол жиналып сол өспенікіде бірнеше жыл тұрдық. Содан мектепте жұмыс жасадық, ол математик, мен явный классный завуч болдым. Сосын бір неге бұл енді жақсы математик болды ғой енді. Сосын бұған ана қасымыздағы Бумакөл деген совхозға мектеп директоры болып барасың. Мен сосын мен завуч болғасын май айында пионерлер күні болады ғой, сонда оқушылардан да мындалып барады. Сол келе жатқанда сол Бумакөлде өзеннің жағасында етектерін жайған нәннен әйелдер не өткізіп жатыр, последний звонок дейміз ғой, соңғы қоңырау. сонда отыр жайылып нағыз қазақ байский соған директор болып барасың деп сол тойға айттым сен бармайсың анда деп бұл ренжіді сен өзің завод шолқасын жұмысыңнан айырылғым келмеді сен сосын мен жібермей отырсың деп мен таманда барғанда ешқандай не жоқ ана осылай осылай деп айтып жатырмын ғой сосын тыңдап қалды содан кейін күзге қарай ма в общем қыста жақындап қалды институттан хабар келді неге жұмысқа шақырып
4: оралдан ба
2: оралдан иә оралдан хабар келді
4: орал пединститутынан
2: иә сізді жұмысқа аламыз келіңіз деп мен айтамын енді бар енді болашағың сенің алда әлі жассың оқисың может тағы жұмыстар табылар сонда бара бер деп сосын жібердім сол январға дейін декабрь ма екен білмеймін кетті әйтеуір кетіп содан келесі жылдың несіне дейін жұмыс жасады сосын айтты бүйтті әйтеуір жұмыссыз не берді общежитиядан бір комнат беріп сосын мен айттым енді мен оқу жылын аяқтап сосын барамын сен өзің жұмыссыз өзі жалғыз өзі жұмыс жасап әйтеуір сөйтіп ілігіп кетті ғой содан бір күн квартира берді бұған квартира берген
4: қаладан квартира да
2: қаладан иә әуелі өзі общежитияда жатты ғой қаладан квартира берді сосын ол квартирада неден институттың проректор ма біреу шақырып алып айтты отақа айналайын сен енді әлі жассың саған беріледі квартир мына квартирада Итиятов не болды семьясымен жүрді ол да жоқ общежитияда тұрды мамасы қолында ма семьялар бар соған уступать етті сен деп добрый душа соған беріп өзі сол әйтеуір до конца жұмыс жасап содан кейін тағы да квартира берді әйтеуір сөйтіп әйтіп бүйтіп ілігіп кеттік әйтеуір
4: қалаға ұшып келдіңіздер
2: иә содан кейін қалаға 68-дің последний звонокты өткізіп мен нелерін тапсырып сосын келдім әйтеуір сол жазда августке дейін келдім әйтеуір
4: пәтерде жүрдіңіздер ма сонда алғаш
2: жоқ алдында айтыпты егер маған квартира бермейтін болсаңдар мен істемеймін кетемін семьям мында мен мында былай жүрмеймін мен мында үйім бар күйім бар отырған жерім жақсы деп сөйткен екен сосын пединститутта ана гефактың дворында қосымша салынған нелер ғой содан квартира беріпті содан сол квартирада алып алып әйтеуір шамалы болса да алып ілігіп кеттік қой сонымен сол квартира содан жоғарыға көтерілдік екінші этажына одан сосын ана пединститут үй салғасын содан квартира берді өзі сонда жұмыс жасап жүрді ғой сөйтіп әйтеуір адам болып кеттік қой ешкімнен ештеңе сұраған жоқ ешкім ештеңе берген жоқ өзінің еңбегі өзінің күшіменен адам болып кетті вот сол кезде енді мұстахан біләлович облыс әкімі болды енді
4: обком секретары болды
2: иә сол оған жұрттың барлығы ойбай мына жақыны бүйтті сөйтті деп бірақ одан ешқандай бізге көмек соны бір жинап шақырғанымды айтыпты ақа маған ештеңе де керек емес менің үйім бар жұмысым бар бәрі жақсы бала онда болды сенің бәрі жақсы болса деп тап таза өзінің еңбегі енді ол кісі жұмыс жасап жүрген болса біз мен мынадай үйде тұрмаймыз ғой енді кішкене тәуірлі болар ма еді мүмкін бірақ енді сөйтіп ол кісінің де ар намысына тиген жоқпыз ешқандай зиян келтірген жоқпыз өзінің еңбегі таза өзінің еңбегі ештеңе еш жерден сұраған жоқ ешкімнен ештеңе сұраған жоқ ешкімге бері жақ та емес ала жақ та емес өзімен өзі адам болған адам еңбегі күшті конечно жер жерде ойбай отақа ойбай отабай құспаныш деп жатады біз өзіміз соған риза боламыз да жүреміз таза өз еңбегімен адам болған адам біреуден көк тиын ақша алған жоқ біреуден ештеңе сұраған жоқ өз еңбегіміз өзіміз әйтеуір алған ақшамызды адал жеткізіп отырдық сөйтіп жайлап енді адам болып кетті ғой енді
0: сіздер шалқар радиосының әуе толқынынан жақсының жары хабарын тыңдап отырсыздар
1: хабарымызға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі Өтебай Құспановтың жары Клара Ғұсманқызы қатысып отыр. Хабарымыз жалғастырамыз.
4: Жалпы ол кісі отбасындағы қандай адам енді бала тәрбиелеп өсірген кезде кімнің үлесі басым болды енді екеуіңіз де педагогсыздар деген
2: иә бала тәрбиесінде кішкене бұның несі аздау болды себебі көп оқыды то аспирантураға кетті то тағы бірдеңе деді анда мында көрсетті екеуміздің балаға деген тәрбиеміз бірдей болды енді қанша не болса да енді менің қасымда менімен бірге болғанмен бірақ оның әкелік балаға әсері өте үлкен болды ұл тәрбиелеуде қыз тәрбиелеуде балалар өте жақсы көреді анау үлкен бала енді кішкене ертерек кетіп қалды оның қызығын да біз де көре алмадық біздің қызығымызды ол да көре алмады сөйтіп жүргенде енді сол оныншыны бітірер бітірместен бітіру керек еді сол жылы оныншы класқа бару керек еді бірақ енді бұйырмады сондай жағдайға ұшырады да кетіп өтіп кетті ғой енді. Қалым, қалым десе қалым болар ма еді, енді ол спортсмен, енді кештеу болып кетті. Әкесінің рөлі үлкен балаларға дегенде, тәрбиесі үлкен болды ғой. Жақсы бітірді балалары. Енді анау қыз күміс медальмен бітірді, жақсы оқып берді балалар.
1: Осылай деп терең күрсініп, жанарына жасалған Клара Ғұсманқызы, тұла бойы тұңғышы, 17 жасында су деген тілсіз жаудың құрбаны болған ұлын еске алып біраз отырды да, өмір болғасын оның жайма шуақ күндерімен қатар жаныңды ызғар қарайтын суық кездерде болады екен. Сондай кездерде біз Өтехан екеуміз бір-бірімізді сүйіп, бір-бірімізге тіреу болып келеміз дейді.
4: А жалпы жан жарыңыздың хоббиіне жалпы қандай ерекше қасиеттерін атай аласыз?
2: Кітап жинау, сосын бірдеңелер жазат. Бұлай асуалы бірдеңе уақыт тек бірдеңе жинайтын
4: несі болған. Қол бос уақытта немен айналысады?
2: Қол бос уақытта шахмат ойнайды, телевизор қарайды. Ал біреулер анда-мында кетіп, бірдеңе ұлттық ойындар бірдеңе ойнайды. Бірақ мен ондайға менен рұқсат сұрамайды ғой, керек болса, бірақ өзім дабыру бермеймін, дабыру бермегесін айтқанын тыңдайды, бармайды ешқайда да. Себебі менің өзімнің мінезім, құрттай бір жерден, мені көп қиындық көргендікі де болар енді, құрттай бір не болса, мен артынан қалмаймын, біз бандаймын отырам, сен қайда жүрсің, сен қайдасың, сонтан ол ана жігіттермен еріп кету, андай-мындай өнелерге ол бармайды көп. Әйтеуір менің мінезімді біледі, беспокойный екенімді, көп ондайлармен жүрмейді деп айтып, мен ізгіндеп отырам, қайдасың, не істеп жатырсың, қашан қайтасың, қашан келе құрттай мына жерге сүтке бірдеңеге жіберсең де, той асып кетсе уақытынан айда іздеймін.
4: Кешіксе,
2: мазасызданасыз. Мазасызданам, мінезім сондай, өзімнің мазасызбын. Мен қайда кетіп қалды дейсің, не қылып жүр дейсің, нетеді, ренжіт, бірақ ренжіп, мен ренжі беріңдер. Ана жалғыз немерім ер бала, неде, астанада тұрады. Бір күн жоғандамаса, берекетін қашады. Сосын жоқ болып кетсе, тағы да берекетін. Онда келеді, қыдырады, анда-мында кетіп қалады.
4: Оған
2: да мазастан. Сосын ұрсап маған, әже, неге мазастанасың, не все нормально, жүрі здоровы, деп. Звандай берме, мен анда отырмын, айтам, сосын балам өткенде айтам, балам, сен ренжіме, әжеңнің жайын білесің ғой. Маған қашан сен, да, я жүрі здоров деген сөзіңде сен болды, маған басқа іштен керек жоқ, әңгіме айтпай ақ қой. Тек сөйтесің болды, мен успокой істеп, сөйтіп отырамыз. Қазір де сол. Өзі құрттай бір күн, бір сағат асып кетсе звонуынан, мен оңдары да звондайды, сонан асып кетіп отса болды, сосын шағым өзім звондап, жаулығымды қолмайды.
4: Онда дұрысқа адам іздеп отырған дұрыс.
2: Бұлай енді қолдан іштен келмеген мен айтыру, біліп отырам ғой, қалай не істеп жатыр, не қылып жатыр деп.
4: Апа, енді көпті көрген адам, сіз педагог, сіз мынау қазір жас семьялар қандай болу керек енді?
2: Қазақтың әйелдері байсалды, не болғанда да айтыру, бала шағаны қарап. Ал кейбір үлкен кісілер қаншама үлкен болғанмен болады ғой, әртүрлі адамдар. Біреулер ұрынып отырады, келіндерін шықылап отырады, ондай айтып бетіп. Бірақ не болғанда да бірін-бірі сыйлап.
4: Келінде біреудің баласы.
2: Иә, ол да біреудің баласы. Оны тыныш отырған дұрыс қой, енді үлкендігін білдіріп. Кейбір адамдар өзінің үлкендігін де білмейді. Әлі өздерін жаспын деп есептеп, біріне бірін қақтастырып, соқтығыстырып, мұны айырылып кетулер, бірге жүрмеулер, соның бәрі сондайлардың кесірі ғой. Егер ғана ақылын айтып дұрыстап отырмаса, ол семья болмайды ғой. Мен білмеймін, мен өзім әлгі келін ұстап та көрген жоқпын, қыз жұмсап та көрген жоқпын. Содан да мүмкін болар, олардікі мүмкін дұрыс та болар біреулерінікі. Дегенмен не болғанда да бірін-бірі жақсы сыйлап, бірін-бірі күтіп отыру керек қой. Сосын мына жолдастарына қарау керек кішкене. Былай нетке жақсы болып, жақсы жүргендерін жақсы көреміз ғой бәрімізде. Сондықтан енді не болғанда да байсалды болып, ақыл айтып, барлығын жақсы жаманның бәрін ақылмен жеңдіп отырса, семья дұрыс семья болады. Қазіргі жастардың өзі олар тәрбиелі өте қиын. Себебі жастар қазір білгіш. Ал сен айтпа, мен өзім білем деп шығап үлкені де кішісі де. Сондықтан соның бәріне басылдықпен қарап, тәртіппенен жақсы адам болудың жағдайын қарастырып отыру керек қой деп ойлаймын өзім. Қайдан білейін енді, әркім әртүрлі ойлайды, әртүрлі адамдар. Сондықтан де болғанда да жақсы болған жақсы ғой тұру.
4: Ал енді Клара апа, бір біздің радио тыңдаушыларымызға бір тілегіңізді айтып жіберсеңіз.
2: Жалпы халқыма, тыңдаушыларға, тыңдап отқандарына көп-көп рахмет. Сондықтан мен оларға барлығына денсаулық, жақсылық, отбасының амандығын, отбасының жақсылығын тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш. Ең басты мақсат жол ел тыныш болса екен. Мына өсіп келе жатқан жастарға ешқандай қиындық демей, жақсы болып, ата-аналарын жылатпайтындай етіп болсын деп ойлаймын. Енді не болғанда да қазір жағдай өте қиын. Анда соғыс жатыр, мында соғыс жатыр. Бәріне кетіп жатқан жастар. Сондықтан жастар аман болып, солардың дені сау болып, тек қана жақсылық берсе екен деп ойлаймын. Енді бұның барлығы айтады ғой, енді Алланың қолында деп. Енді сол Алланың өзі дұрыс көзімен қарап, соларға тыныштық берсе екен. Енді қалған үлкен адамдар, біздер енді жастарымыз жасадық, бірталайға келдік, еңбек еттік, бала тәрбиеледік, бала өсірдік. Енді соның бәрін көрдік қой. Енді сондай біздің көрген кейбір қиындықтарымызды жастар көрмесе екен деп ойлаймын. Солар аман болсын, көрмесін, аман жүрсін деп ойлаймын. Рахмет.
4: Әумин, айтқаныңыз келсін.
2: Рахмет.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, біз де ұстаздардың ұстазы атанған Өтебай Құспанұлының отбасына амандық тілей отырып, жақсының жары хабарын аяқтаймыз. Хабарымызға қатысқан Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі Өтебай Құспановтың жары Клара Ғұсманқызы, хабар дайындап жүргізген журналист Мейрамгүл Сатайқызы, ал операторымыз Сағыныш Аманбай. Әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын.
0: Алатаудан асатын асқар жыры естілсін шар тарапқа Шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл. Шуақты күндер, жұлдызды түндер, Шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі. Шалқар радиосы.
1: Серік Жақсыловтың орындауында Наурызбайдың термесі сөз сөйлейін термеден.

0: Елордада сағат 17.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл. Әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдай берген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.

0: заңсыз алынып, пайдаланылмай жатқан жер оңтайландырылған рәсім бойынша мемлекетке қайтарылуға тиіс. Ал жерді пайдаланушы оған инвестиция салып, адал еңбек етіп жатса, жұмысқа бөгет жасамау керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Қайрат Байбосыновтың орындауында Кәкімбек Салықовтың өлеңіне жазылған Жақпар Әлімхановтың әні «Аққу».

0: Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Сержан Шәкіреттің орындауындағы күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Есбайдың күйі Бөгелек.

0: сіздер Сержан Шакраттың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Шуран Биталиевтің орындауында ғұндаспаға жазылбанған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Халық әні бір бала.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы кеш. Қасым Жомарт Тоқаев Түркменстанға жұмыс сапары аясында Сердар Бердімұхамедовпен кездесті. Мемлекет басшысы ықыласпен қарсы алып, қонақжайлық танытқан үшін Түркменстан президентіне алғыс айтты. Сондай-ақ достыққа, тату көпшілікке және өзара қолдауға негізделген қазақ-түркмен қарым-қатынасының жоғары деңгейде екені атап өтілді. Қос мемлекет басшылары бұған дейін қол жеткізілген уағдаластықтарды, сондай-ақ энергетика, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, көлік және басқа да салалардағы бірлескен перспективті жобаларды жүзеге асыру барысын талқылады. Президент Орталық Азиядағы қауіпсіздік ынтымақтастықты күшейтуге шақырды. Мемлекет басшысы дүрбелеңге толы дүниеде аймақтағы бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау басты міндет екенін ескертіп отыр. Цифрлық технологиялардың, қаскөйлердің, лаңкестер мен есірткі сататын қылмыстық топтардың қолына түсу қаупі қатты алаңдататынын айтып өтті. Қасым Жомарт Тоқаев мәдени-гуманитарлық қарым-қатынасты тереңдетуге баса назар аударды. Президент аймақ елдерін бай тарихи мәдени мұра біріктіретінін атап өтті. Испаниялық заңгер, конституциялық құқық профессоры Карлос Уриарте Санчестің пікірінше, Қазақстандағы конституциялық реформа елдің саяси жүйесіне елеулі өзгерістер әкелді. Оның айтуынша, 1 шілдеде күшіне енген жаңа конституция мемлекеттік институттардың құрылымын жаңартып, азаматтардың саяси процестерге қатысуына жаңа мүмкіндіктерін ашты. Сарапшы негізгі өзгерістердің бірі ретінде бұрынғы қос палаталы парламенттің орнына 145 депутаттан тұратын бір палаталы құрылтайдың құрылуын атады. Астанада ЛРТ жобасының екінші кезең аясында тағы 20 станция мен 26,151 километр жаңа желі салу жоспарлануда. Жаңа желі үш бағытта: Астана бір вокзалы, жағалау тұрғын алабы және Қосшы қаласына салынбақ. Қазір оң жағалауда геологиялық ізденіс жұмыстары мен құрылыс монтаж жұмыстарына дайындық жүргізіліп жатыр. Жұмыстың құны мен нақты аяқталу мерзімі әзірге бекітілмеген, ол қаржыландырудың уақытылы бөлуіне байланысты болмақ. Ақтөбе қаласында шын ыдыстар өндіретін зауыт салынбақ. Жоба құны 60 миллиард теңге. Кәсіпорын құрылысы биыл басталып, 2029 жылы іске қосылмақ. Жаңа зауыт отандық шын ыдыстар өндірісін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Тауардың шамамен 80% Қазақстанда сатылып, қалған бөлігі Орталық Азия нарығына шығарылмақ. Өндірісте отандық шикізат пен қызметке басымдық берілмек. 13-15 қазан аралығында Астанада конькимен жүгіруден жекелеген қашықтықтары бойынша Қазақстан чемпионаты өтеді. Байрақты бәсекеге 2026 жылғы қысқы олимпиада ойындарына қатысқан Евгений Кошкин, Арина Ильяшенко және Кристина Силаева сияқты елдің үздік конькишілері қатысады деп күтілуде. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 94 тиын, евро 500 теңге 67 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиын. Ауа райы болжамы: Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жауын шашынды, түнде 4, күндіз 9 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 9, күндіз 20 градус нөлден жоғары. Көкшетау, Петропавл, Павлодарда 8 градус жылы, Семей, Қостанайда 12, Қарағанды, Жезқазғанда 15, Өскемен, Ақтөбе, Оралда 17, Ақтау, Қонаев, Тараз, Талдықорғанда 21, Шымкент, Қызылорда, Түркістан, Атырауда 24 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақстанның табиғаты өте бай және алуан түрлі. Алайда орман тоғайлар жеріміздің 5% ғана алып жатыр. Табиғаттың әр алуандығын сақтау үшін біз орман алқаптарын көбейтуіміз қажет. Бұл міндет еліміздің тұрақты әлеуметтік экономикалық дамуы үшін де өте маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды
1: 717-2. Әсем ән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

Кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Алтай мен Атыраудың арасындағы барша қазаққа Алатаудың баурайынан армысыздар деп сәлем жолдап отырған ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы екенін жақсы білесіздер. Нұрболат Абдуллиннің шырқаған әдемі әніндегідей Алматыға келіңіздер, әсем жерлерді, көрікті жерлерді көріңіздер. Сондай ақ дәл қазір әдемі қалада өтіп жатқан еліміздің түкпір-түкпіріндегі сан түрлі мәдени жаңалықтарды бірінші сағатымызда айтамыз, екінші сағатта әдеттегідей көнерген сөздердің сандығын ашатын боламыз. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Қайсар Ердеш, ұлттың жариясы қосулы болсын.

Лирикаға толы сыршылды сазды әндер ұлттың жариясы Шалқар радиосында дәл қазір жаныңызды бір тыныштандырып, бүгінгі жұмыс күнінің аяқталған сәтінде әлдилеп, тербетіп, қоғамдық көліктерде, көлікте, үйге жетелеп бара жатқан шығар өздеріңізді. Кешкі астың үстінде тыңдап отырғанда қаншама тыңдаушыларымыз бар, астарыңыз дәмді болсын дегіміз келеді, төрт көзіміз түгел, бала-шағамызбен арқа-жарқа қауышып отырып, Шалқар радиосын қосып қоюды ұмытпайық. Алматыда 11-14 қазан аралығында Садағатудан ел кубогының 4-ші қорытынды кезеңі өтеді деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Жарыс АДК стадионындағы спорт жаттығу кешенінде ұйымдастырылады екен. 4 күн бойы спортшылар ел кубогының қорытынды кезеңінің жүлделері үшін бақ сынайды. 11-ші қазанда жарыстың ресми ашылу салтанаты мен жаттығу кезеңдері өтеді. 12-ші қазанда іріктеу сайысы ұйымдастырылса, 13-ші қазанда олимпиадалық кезеңдер, жартылай финалдық кездесулер және қола медаль үшін бәсеке өтеді. Дейді. Ал 14-ші қазанда финалдық сайыс өтіп, жеңімпаздар мен жүлдегерлерді марапаттау рәсімі ұйымдастырылады. Ендеше, дәл осы Алматы қаласындағы Розбакиев көшесінің қиылысындағы АДК стадионында спорттық жаттығу кешеніне барсаңыз болады, кіру тегін. Дәл осы садағатудың балалардың жалпы адамзаттың ой өрісінің дамуына өте көп үлесі бар екенін жақсы білесіздер. Балалар көзімен көрсін, ұмтылсын, ынталансын деген әңгі тілекті бізде қосқымыз келеді. Ұлттың жариясы Шалқар радиосының өздеріңізге жеткізетін сан түрлі жаңалық бар, сондықтан да тек қана бізбен бірге болыңыздар.

Шалқар радиосының сырлы саз бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Құрметті тыңдарман, 9 қазан, яғни ертең күндізгі сағат 11:30 Алматы қаласындағы ұлттық кітапханада Атамұра баспасынан жарық көрген Қазақстанның халық әртісі, театр және кино режиссері, кинодраматург Талғат Теменовтің «Махаббат бекеті» кітабының тұсаукесері болады. Мемлекет басшысының кітап оқитын ұлт бастамасын басым бағытқа алған Атамұра баспасы қалың оқырман қауымға арналған және бір толымды туынды ұсынып отыр. «Махаббат бекет» атты кітапқа махаббат, адам тағдыры, достық, өмір шындығы мен психологиялық толғаныстар арқау болған көркем шығармалар топтастырылған. Жинаққа «Гүлназ», «Көктем шықса көкек келер» атты екі повест және «Либерти», «Папасының қызы», «Көкебала» атты әңгімелер енген. Туындыда махаббаттың адам өміріндегі орны, қуаныш пен өкініш, үміт пен сағыныш секілді сезім иірімдері көркем суреттеледі. Автор кейіпкерлердің ішкі жан дүниесін, өмірлік таңдауын және тағдыр жолындағы түрлі сынақтарын бейнелеу арқылы адам болмысының күрделі қырларын ашады. Кітап авторы нәзік лиризм мен психологиялық сипаттауды ұштастыра отырып, оқырманды кейіпкердің жан әлеміне үңілуге жетелейді. Ендеше өздеріңізді ертең күндізгі сағат 11:30 ұлттық кітапханада күтеміз. Құрметті тыңдарман, дәл осы белгілі режиссер Талғат Теменовтің шығармалар жинағын қолыңызға алып оқығанда, шіркін, Талғат Теменов режиссер болмағанда керемет қаламгер, жазушы болғанда еді деген оймен қайтарыңыз анық.

Кешкі сағат 6:36 өтті. Шалқар радиосының сырлы саз бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Заң мен тәртіп мемлекетіміздің мызғымас тұғыры. Қоғамда осы қағиданы түбегейлі орнықтыру үшін барлық құзырлы органдар арасында ортақ көзқарас пен ортақ ұстаным болуы тиіс. Бұл ең алдымен ешқандай құқық бұзушылыққа жол бермеу қағидасы, яғни кез келген заңсыздыққа қарсы тұру деген ұстаным. Өркениетті әрі озық елдің заңы әділ, билігі білікті, ел азаматтары саналы және белсенді болары хақ деген болатын ел президенті өз жолдауында. Өздеріңіз білесіздер, биылдан бастап 8-ші және 11-ші сыныптарда заң мен тәртіп міндетті курсы оқытылады. Бұл пәннің негізгі мақсаты құқықтық сананы ғайту, құқық бұзушылықтың алдын алу, заң талаптарын құрметтеу мәдениетін қалыптастыру және азаматтық жауапкершілікті арттыру. Жаңартылған білім мазмұны ең алдымен тұлғаның жан-жақты дамуына, іргелі білімді нығайтуға, азаматтық жауапкершілікті қалыптастыруға және заманауи құзыретті дамытуға бағытталады. Сонымен қатар, тәрбиелік компоненттің мазмұны едәуір күшейтіледі. Білім беру жүйесіне адал азамат бірыңғай тәрбие бағдарламасының құндылықтары, заң мен тәртіп қағидаты, таза Қазақстан жалпыұлттық бастамасы және жаңа конституцияның негізгі идеялары мен құндылықтары толық енгізіледі. Осылайша мектеп тек білім беретін ұйым ғана емес, заңға құрметпен қарайтын, еңбек бағалайтын, мемлекет пен қоғам алдындағы жауапкершілігін сезінетін азаматтарды қалыптастыратын ортаға айналады деген еді министр Жұлдыз Сүлейменова. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз өздеріңізге қыркүйектің басында дәл осындай жаңалықтарды жеткізген болатынбыз. Мінекей сабақтың басталғанына 2 айдан жуық уақыт болды. Ендеше балаларымыздың дәл осы құқықтық сауаттылық сабақтары қалай жүріп жатыр, не дүниені санасына сіңіре алды, сіз де бақылап қадағалай жүріңіз.

Бүгін 8 қазанда жаман көңіл күйден арылу күн деген мереке атап өтіледі екен. Жалпы бұл мерекеде не істеу керек десе, жиірек жымиюға, күлуге тырысыңыз дейді. Ғалымдар жағымды ойлардың адамды бақыт сезіміне бөлейтінін және ол адамның бойындағы қаншама сәтсіздіктерді, ауруларды жоятынын да дәлелдепті. Сондай-ақ бүгін ақышта Колумб күні тойланады екен. Алғаш рет Американы ашу мерекесі 1792 жылы атап өтілген екен. Бұл күні Колумбтың Америкалық континентке аяқ басқанына орай тойланады. Атаулы оқиғаға орай теңізшінің құрметіне Балтимор қаласында ескерткіш орнатылды. Ал ол өңір Колумбия деп аталатынын өздеріңіз де жақсы білесіздер. Ал 1818 жылдың дәл осы күні Ұлыбританияда алғаш рет жекпе-жекте боксшы қолғабы пайдаланылса, 1896 жылы алғаш рет Доу Джон өнеркәсіп индексі жарияланыпты. Ал 1926 жылы радиодан әлемдегі тұңғыш футбол репортажы шыққан екен. 1860 жылы Верный қаласында алғашқы пошта бөлімшесі ашылды. Ол Жасыл базар ауданындағы тар бөлмеде орналасқан еді. Сол заманда өмір сүрген адамдардың айтуынша, бір терезеге сәлем сауқат немесе хат өткізу үшін 3 сағат күту керек. Одан кейін марка алу үшін тағы да соншалықты уақыт қажет болған екен. Ал 1930 жылдың дәл осы күні Қазгор жобалық академиясы құрылыпты, Алматы және Қазақстанның облыстық қалаларындағы, сонымен бірге ТМД-нің басқа елдерінде бірегей ғимараттардың авторы болып саналған. Ал 2009 жылдың дәл осы күні Астанада Түркия Республикасының негізін қалаушы Мұстафа Кемал Ататүрікке арналған ескерткіштің ашылу рәсімі өтті дейді. Ал 2011 жылы Алматыда Жүсіпбек Елебековтің құрметіне ескерткіш ашылған күн дәл бүгінгі күнмен сәйкес еді. Кім дүниеге келді десек, 1924 жылдың 8 қазанында ғалым тарих ғылымының кандидаты Базарбек Өсербайұлы дүниеге келсе, 1924 жылдың дәл осы күні ақын Гүлсім Сейілжанова апамыз дүниеге келген екен. 1931 жылы техника ғылымдарының кандидаты, Қазақстанның еңбек сіңірген өнертапқышы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Марат Құрманғалиев дүниеге келсе, 1936 жылы жазушы Шабдарбай Қатшанұлы дүниеге келді. 1940 жылы актриса Жібек Бағысова апамыз дүниеге келсе, 1950 жылы ақын, журналист, аудармашы Өтепберген Ақбекұлы дүниеге келді. Мінекей тарих беттері дәл осылай деп сыр шертеді. Сіздер жайдарман құттықтау бағдарламасында өз шаңырағыңыздың, жақын жандарыңыздың қаншама қуанышты мерекесін бөліскен шығарсыз деп ойлаймыз.

Қазан айының алғашқы 10 күндігінде Көкшетауда музыка, театр және хореография өнерін тоғыстыратын ауқымды мәдени бағдарлама қолға алыныпты. Бірнеше күнге жалғасатын 10 күндік аясында өңірдің кәсіби шығармашылық ұжымдары өз өнерін ұсынып, көрерменге жаңа концерттік және сахналық бағдарламаларын таныстырады. Басқосуда филармонияның 80 жылдық тарихы ғана емес, ұлттық өнердің бүгінгі тынысы, мәдени мұраны сақтау, шығармашылық ұрпақтар сабақтастығы және өнердің қоғамдағы орны сөз болды. Қатысушылар мәдениетті концерт пен спектакльдер жиынтығы ретінде ғана емес, қоғамның рухани болмысын қалыптастыратын маңызды құндылық ретінде қарастыру қажеттігін атап өтті. 80 жыл ішінде Үкілі Ыбырай атындағы филармония Көкше өңіріндегі кәсіби өнердің қалыптасуына елеулі үлес қосты. Оның сахнасында дәстүрлі ән мен күйден бастап классикалық музыка, хореография, кәсіби сахна өнерінің түрлі жанрлары орындалып келеді. Ұжым Біржан Сал, Ақан Сері, Үкілі Ыбырай сынды Көкше өнерінің саңлақтарына жалғасқан дәстүрді бүгінгі буынға жеткізіп, ұлттық өнерді жаңа шығармашылық ізденістермен сабақтастырып келеді дейді. Шара барысында ел президентінің кеңесшісі Мәлік Отарбаев, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтауын жеткізіпті. Президент өз құттықтауында филармонияның 80-ші концерттік маусымының ашылуына орай ұжым ардагерлерін басшылығы мен шығармашылық құрамын құттықтап, өнер ордасының ел мәдениетіндегі орнына жоғары баға берді дейді. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы әр күнгі сырлы саз бағдарламасында өздеріңізге дәл осындай сан түрлі жаңалықтарды жеткізуге асығады. Келесі сағатта әдеттегідей сөз сандықтан көнерген сөздерді шығарамыз. Бізбен бірге болыңыздар.

0: Елордада сағат 19.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл. Әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Зарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
2: Азаматтар, әсіресе ауыл тұрғындары заңды түрде табысты жұмыс деп, болашағының ғамын өзі ойлауы керек. Оларды осыған ынталандыру мемлекеттің басты міндетінің бірі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

Кеш жарық ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы Шалқар радиосы. Сөз сандықты ақтарып, көнерген сөздерді тауып, жадымызға сақтауға біз де дайынбыз, Гүлбағыш ханым, деп сонау Астана қаласынан хат жазған Таңатар апамыз бен Серікбай ағамыздың осындай аяулы тілегі сөзімен екінші сағатымызды бастағымыз келеді. Құрметті тыңдарман, жаңадан қосылған барша ағайынға тағы да армысыздар дейміз. Кешкі 7-ден 6 минут өтті. Әдеттегідей әр бейсенбінің кешінде сіз боп, біз боп сөз сандық көнерген сөздерді шығарамыз, мән мағынасын іздеуге, жадымызға тоқуға тырысамыз. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Бүгін жұмбақ бола ма дейді, иә, бүгін көнерген сөздердің жұмбағы болады, құрметті тыңдарман. Сәл мүмкіндік беріңіз, көлігімізді қойып ыңғайланып алайық дейді. Әрине, әдеттегідей өздеріңізге қос бірдей ән береміз. Мүмкіндік болсын, көмекшілеріңізді сайлаңыздар, сөйтіп бүгін сөз сандықты бірге ашайық.

Алматын айттық, Көктөбені айттық, сезімді махаббатты айттық. Құрметті тыңдарман, енді өздеріңізбен әдеттегідей сөз сандықта ашайық. Көнерген сөздердің ішінен ертеректе бабаларымыз дәл осы бүгінгі күні біз айтып жүрген қаншама сөздерді қалай айтты екен, сіз бен біз боп тауып көрейік. Бұл жерде жасанды интеллект те, ғаламтор да көмекке келе алмауы мүмкін, сондықтан да өзіңіздің ішкі түйсігіңізге ғана сенуге тура келеді. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Иә, бүгін сөз жұмбақ бола ма дейді. Жоқ, бүгін сөз сандық радио ойынын бастаймыз. Сайра шапамыз, Тараздан Лаура ханым, Назия, Раушан, Гүлжазира, Бақтияр, қаншама тыңдаушыларымыз бар. Қайырлы кеш, Гүлбағыш ханым, тұрақты тыңдарман Алматыдан Тұраппек ағаларың дейді. Тұраппек аға, бүгін байланысқа шығып жатқаныңызға көп-көп рахмет. Бүгін сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан пультті басқарып отырған Қайсар Ердеш екенін айта кетейік. Жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз үшін радио ойынның шартын айта кетейік. Бір бөлімде біз өздеріңізге екі көнерген сөзді жасырамыз. Әрбір сөздің үш жауабы бар, бірақ жауаптың біреуі ғана дұрыс. Қай жауапты дұрыс деп ойлайсыз, ешқандай амандық саулық сұраспай бірден жауапты ғана жазсаңыз жеткілікті. Екі бірдей жауабы дұрыс болған, бірінші болып жеткен тыңдарман жеңіс тұғырына көтеріле, тікелей эфирде өздеріңізге хабарласамыз. Қалаған әніңізді сұрауға, сәлем жолдауға, құттықтауға мүмкіндігіңіз болады. Енді құттықтау өтіп кетті ма деп жатқан тыңдаушыларымыз, бүгін қандай да бір жақсы жүрек жарды тілек ниет лебізіңіз болса, дәл осы жеңістің тұғырында өз даусыңызбен құттықтауға бұйыртсын дегіміз келеді. Ендеше бірінші бөлімді бастайық. Бірінші бөлімнің бірінші сөзі сандығымыздан былай деп шыққан екен. Мұқият тыңдаңыздар. Ақыт сөзінің мағынасын табыңыз. Ақыт. Я жақсы естілді ғой. Ақыт сөзінің мағынасы. Бірінші жауап – құт. Екінші жауап – бастау. Үшінші жауап – соңы. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз, жазыңыз.

8700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы, сонымен өз жауаптарыңызды жазып көріңіздер. Енді бұл жерде кейде жауап жазуға сәл тартыншақтап, жауабым дұрыс болмай қалса қайтем деп отырғанда тыңдаушылар бар. Еш қорықпастан ішкі түйсігіңіз не дейді, қай жауап дұрыс деп ойлайсыз, жаза отырыңыз. Сонымен ақыт деген сөзді көркем шығармалардан кездестіруіңіз әбден мүмкін. Ел ішінде ақыт есімді жандардың да болуы әбден ықтимал, себебі бізге деректер дәл солай деп өзінің ақпаратын жеткізіп жатыр. Демек, ақыт деген сөздің қандай да бір мағынасы бар. Ақыт сөзінің мағынасын енді ашып көрейік. Бірінші жауап – құт, екіншісі – бастау, үшіншісі – соңы. 8700-393-22 WhatsApp нөміріне жауаптарыңызды жазыңыздар. Біраз тыңдаушыларымыз бұл ақыт деген сөз құт деген сөзбен үйлеседі. Сондықтан да менің жауабым құт деп тоқталған екен. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, ақыт дегеніңіз бұл бастау, қолбасшы, басшыны айтқан. Сондықтан да бастайтын, бастау деген сөзіңізге әбден сәйкес келеді дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл ақыт дегеніңіз соңы, кез келген бір дүниенің аяқталар тұсын ақыт болды деп ертеректе бабаларымыз айтқан екен деп өздерінің дәл сондай бір дәлелдерін, кәдімгідей бір ғылыми дәлелдерін жеткізіп жатқан жайы бар. Тіпті сіздердің сол дәлелдеріңізді оқыған кезде қай жауап дұрыс екен деп өзіміз де ойланып қарап қалатын жайымыз бар, бірақ бізге сөзсандық лингвистикалық энциклопедиясынан ғалымдар сонау ғасырлар қойнауынан қаншама көнерген сөздерді жинап, оның мән-мағынасын ашып, топтастырып, ғылыми дәлелдермен беріп отыр. Сондықтан кейде біздің тыңдаушыларымыз дауласып, жоқ, бұның мағынасы дәл былай еді деп жататын да сәттері болады. Енді кейде дәл осы ақыт деген сөздің бірнеше мағынасы болуы мүмкін, бірақ біз соның ішінде бүгін бір ғана мағынасын тарқатып өздеріңізбен бірге талдағымыз келеді. Сонымен ақыт сөзінің мағынасын ашып көрейік. Бірінші жауабы құт, екінші жауап бастау, үшіншісі соңы. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз, 8700-393-22 WhatsApp нөміріне жазыңыз. Әдеттегідей тыңдаушыларымыздың жауабы құт деп те келіп жатыр, бастау да болуы мүмкін, соңы да болуы мүмкін дейді. Ендеше, сіздерді көп күттірмейік, дұрыс жауапты ашқымыз келіп тұр. Сонымен ертеректе бабаларымыз ақыт деп құт сөзін айтқан екен. Тамаша! Құт әкелген, құтты болған дүниелерді ақыт деп айтқан екен. Ал сонымен енді естеріңізге сақтай жүріңіздер, дәл осы ақыт сөзі күндердің күнінде қайтадан сіздерге айналып келуі мүмкін. Ақыт сөзі мағынасы, бір мағынасы құт екен. Енді екінші сөзді мұқият тыңдаңыздар. Балау сөзінің мағынасын табыңыз. Балау. Бірінші жауабы жалқау. Екінші жауабы – ерке, үшінші жауабы – елгезек. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз, жазыңыз.

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Құрметті тыңдарман, енді бізге біраз тыңдаушыларымыз дәл осы балау деген сөзді қайтадан жазып жіберіпті. Жоқ, біз сіздерге дәл осы балау деген сөзді жасырып отырған жайымыз бар. Балау сөзінің мағынасын табыңыз. Біріншісі жалқау, екіншісі ерке, үшіншісі елгезек. Қай жауап сәйкес келеді деп ойлайсыз? Ішкі түйсігіңізге сеніп көріңіз. Енді 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Өздеріңізден жауапта күтіп отырған жауаптарыңызды күтіп отырған жайымыз бар. Енді біздің біраз тыңдаушыларымыз балау дегеніңіз бұл жалқау дейді. Жалқау адамдарды ертеректе балау деп айтқан дейді. Себебі бір балбырап жата беретін балау адамды, жалқау адамды балау деп айтқан дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл балау дегеніңіз ерке дейді. Ерке балаларды балау бала екен деп айтқан дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл балау дегеніңіз жұмсасаң жүгіріп кететін бір елгезек адамдарды айтатын болған дейді. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Өздеріңіздің жауаптарыңызды күтіп отырмыз. Бірінші өздеріңізге жасырған сөзіміз ақыт болатын. Ақыттың жауабы құт болды. Енді балау деген сөздің мағынасын ашып көріңіз. Бірінші жауап жалқау, екіншісі ерке, үшіншісі елгезек. Енді жауап жазалмай отырған тыңдаушыларымыз мұқият құлағын түріп отыр ғой, қай жауап дұрыс болар екен, біздің тыңдаушыларымыздың қайсысының жауабы дәл түсер екен деп. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Тыңдаушыларымыз, біраз тыңдаушыларымыз бұл балау дегеніңіз елгезек болуы мүмкін, елгезек жақсырақ жақынырақ келетін сияқты дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, балау дегеніңіз ерке балаларға айтылады дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз басым көпшілігі бұл балау дегеніңіз жалқау адам ғой дейді. Ендеше дұрыс жауабын айтайық. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жауаптарымыз жақсы келіп түсті. Сонымен балау сөзінің мағынасы, дұрыс жауабы ерке екен, құрметті тыңдарман.
1: Бәрекелді.
0: 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне бірнеше тыңдаушыларымыздың дұрыс жауабы келіп түсті. Бір-бірінің өкшесін баса келген дұрыс жауаптар бар. Енді екі бірдей жауабы дұрыс болған тыңдаушыларымыз қуанып отырған жайларыңызды білеміз. Сондықтан да екі бірдей жауабы дұрыс келген тыңдаушыларымыз да өзінің бір-бір ауыз сәлемін жазып жіберуге болады. Біз міндетті түрде оқуға тырысамыз. Ал бірінші болып жауабы келген кім десеңіздер, 3079 нөмірмен аяқталатын Раушан есімді тыңдаушымыз екен.
1: Тамаша.
0: Ал қанеки, бізге дәл қазір байланысқа шығып Раушан ханым өзінің бүгінгі кешкі көңіл күйін Шалқар радиосын Алло? Тыңдап отырғандағы сәтін жеткізсе дейміз. Сәлеметсіз бе, кеш жарық?
2: Сәлеметсіз, кеш жарық.
0: Жеңісіңіз құтты болсын. Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз өзіңізге.
2: Рахмет.
0: Бәрекелді.
2: Жолдасымыз екеміз дайындалып отырып едік.
0: Сонымен бұл жеңістің негізгі үлесі кімге тиіп тұр? Жолдасыңызға ма, жоқ өзіңіз таптыңыз ба?
2: Жолдасыма тиіп тұр.
0: Жолдасыңызға тиесілі дейсіз ғой. Бәрекелді. Жолдасыңыздың есімі кім?
2: Саят.
0: Саят мырза негізі жауапты өзі берді, бірақ жеңіс менің аяулы жарыма бұйырсын деп сізге ұсынып отырған жайы бар сияқты, солай ма?
2: Иә.
0: Бәрекелді. Ал сонымен үйде тыңдап отырсыздар, жоқ әлде көлікте келе жатырсыздар ма?
2: Үйде жолдасымыз екеміз, кешкі астамыз.
0: Астарыңыз дәмді болсын.
2: Радионы қосып қойып, кешкі жақын осылай отырамыз.
0: Егер жаңылыспасам, сіздер осы Алматы облысының маңында тұрасыздар, солай ғой?
2: Біз Талғардамыз.
0: Талғар қаласынан, бәрекелді.
2: Иә, Талғар қаласынан.
0: Ал сонымен
2: хабарласам ғой негізі.
0: Ал сонымен кімге сәлем жолдайсыздар, қандай ән сұрайсыздар?
2: Енді Қазақстан халқының бәріне сәлем жолдаймын. Бәріне үлкен бақыт, зор денсаулық тілеймін. Сіздерге де жемістеріңіз жетіле берсін. Жемістеріңіздің қызығын көріңіздер, бала шағаларыңыздың.
0: Рахмет.
2: Тыңдаушыларымыз көбейе берсін.
0: Әнді Саят ағамыз таңдасын ба?
2: Саят ағамыз таңдайды әнді.
0: Қандай әнді жақсы көреді?
2: Қандай?
3: Ақпантек байлаған.
2: Ақпантек.
0: Ақпан.
2: Жаңағы балау деген ол ерке деген сөз деп сол кісі айтты. Балауса деп кішкентай ерке кездегі қызды айтатын деп сол кісі айтты.
0: Демек Саят ағамыз Раушан ханымның сонау бір балау кезін шашына ақ бантик байлаған кезінен бастап білетін болып тұр ғой, солай ма? Бәрекелді. Көп-көп рахмет. Кештеріңіз көңілді болсын. Раушан ханым, Саят ағамызға да сәлем айтыңыз. Енді Раушан ханым мен Саят ағамыздың жауабынан сәл бір неше секунд болар болмас секундқа сәл кешігіп жеткен Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыздың жауабы болды. Раушан жарайсың деп жатыр. Керемет деп тілегін білдіріп жатқан әдеттегідей Тараздан Лаура өзінің тілегін ниетін қосып жатыр. Дұрыс жауап берген әрбір тыңдарман, сіздер біздің жеңімпазсыздар. Ендеше дәл қазір Ақпантиканың бірге тыңдайық, өткен күнге саяхат жасайық. Келесі бөлімді асыға күтіңіздер.

Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ақпантикті» дәл қазір Меломен тобының орындауында. Дәл бүгінгі күні бірінші бөлімнің жеңімпазы, сөз сандықтан шыққан қос бірдей көнерген сөзді дәл тапқан Раушан есімді тыңдарманымыз, жанында әрине көмектесіп отырған Саят ағамыз бар екен. Өздеріңізге арнады, ел аман жұрт тыныш болсын, барша тыңдаушыға арнадым деді. Ал сонымен не дейді, Саят аға мен Раушан әпке вальс билеп жатқан шығар, жастық шақтарын еске алып, дейді Нұржан есімді тыңдаушымыз. Енді вальс биледі деп бізде ойлаймыз, дәл сондай бейне таспасы болса әрине бөлсе жатар, біз оны статус бөлімінде жариялауға дайынбыз. Сонымен енді екінші бөлімді бастаймыз, сіздер дайынсыздар ғой, е? Мүмкіндігінше үлгіруге тырысқымыз келеді, үш бөлім дайында отырмыз өздеріңізге. Сонымен екінші бөлімнің бірінші сөзі сөз сандықтан былай деп шыққан екен. Ақырамаш сөзінің мағынасын табыңыз. Ақырамаш. Бірінші жауап – жұмыстың басы, екіншісі – жұмыстың соңы, үшіншісі – аяқсыз қалған жұмыс. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Жазыңыз.

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, құрметті тыңдарман. Сонымен енді бұрын соңды біріміз естіген, біріміз естімеген, біріміз көркем әдебиеттен кезіктірген, бәлкім өмірімізде бірінші рет естіп тұруымызда мүмкін ақрамаш деген сөздің мағынасын сіз болып, біз болып тауып көрейік. Ақрамаш сөзінің мағынасының бірінші жауабы жұмыстың басы, кез келген бір жұмыстың басы. Екіншісі жұмыстың соңы, қандай да бір атқарылып жатқан жұмыстың соңы. Үшіншісі аяқсыз қалған жұмыс. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Жауаптарыңызды жазыңыздар. Енді біраз жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз бар екен. Біздің тәжірибелі кәнігі тыңдаушыларымыз жауапты бірден сартылдатып жазып жатыр. Көп тыңдаушыларымыз біздің жасырған жұмбағымызды қайтадан өзімізге жауап қып жазып жатыр. Сондықтан да ақрамаш деп қайтадан жазбаңыз. Ақрамаш сөзінің мағынасын тауып көріңіз. Біз өзіңізге үш түрлі жауап ұсынып тұрмыз, иә. Біріншісі жұмыстың басы, екіншісі жұмыстың соңы, үшіншісі аяқсыз қалған жұмыс. Қай жауапты дұрыс деп ойлайсыз? Сол, егер қолыңыз жазуға мүмкіндігіңіз болмай жатса, тіпті ерініп жатсаңыз, цифрмен белгілеуіңізге де болады жауапты. Сонымен енді біздің тыңдаушыларымыз не дейді? Ақрамаш дегеніңіз бір белгілі бір жұмыстың басы болуы мүмкін дейді. Кез келген бір үлкен шаруаның, үлкен жұмыстың басын ақрамаш деп айтуы мүмкін бабаларымыз дейді. Ал бір қатар тыңдаушыларымыз, жоқ, ақрамаш дегеніңіз үлкен бір шаруаның, көпшілікпен қолға алған жұмыстың соңы дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз, жоқ, ақрамаш дегеніңіз аяқсыз қалған жұмыс дейді. Көбіне аяқталмай қалған, нәтижесі жоқ жұмысты ақрамаш деп айтқан деп өте көп тыңдаушыларымыздың енді басым бөлігі дәл осы үшінші жауапқа тоқталып жатқан жайы бар. Құрметті тыңдарман, біз өздеріңізге үш түрлі жауапты сіздердің өтініштеріңіз бойынша дәл осындай жүйеге келтірген болатынбыз. Кейде біздің жауаптарымыз сіздерді шатастыруы мүмкін, сондықтан да мұқият тыңдап отырыңыздар. Ой елегінен өткізіп көріңіздер. Түйсігімізге салайық. Енді бұл ақрамаш деген сөзді дәл қазір ғаламтордан іздесек таба қоюымыз екіталай. Сондықтан тек өзіңізге ғана сеніңіз. Сонымен ақрамаш сөзінің мағынасы: біріншісі жұмыстың басы, екіншісі жұмыстың соңы, үшіншісі аяқсыз қалған жұмыс. Тыңдаушыларымыздың басым көпшілігі бұл енді жауапсыз адамдарды да ақрамаш деп айтады. Аяқсыз қалған жұмысты, жауапсыз қалған жұмысты ақрамаш дейді. Біраз тыңдаушыларымыз өзі енді ғана басталайын деп тұрған үлкен шаруаны, әсіресе бұл құрылысқа байланысты дейді, жұмыстың басын ақрамаш деп айтады дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз, жоқ, жұмыстың соңы, аяқталар сәтін ақрамаш деп айтады деген екен. Дұрыс жауапты ашайық. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне келген жауаптар ой елегінен өтіп жатыр тыңдаушыларымыздан. Ал біз дұрыс жауабын ашуға дайынбыз. Сонымен ақрамаш дегеніміз жұмыстың соңы екен, құрметті тыңдарман.
1: Әй, бәрекелді!
0: Әйет деген ай деп жатыр біраз тыңдаушыларымыз. Жылдам жазып үлгеріп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Смайликтер мен өкініп тұрған смайликтер жолдап жатыр мінекей. Сонымен енді ақрамаш деген сөзді естеріңізге сақтай жүріңіздер. Кез келген бір жұмыстың үлкенді кішілі жұмыстың соңын, аяқталатын сәтін, аяқталған жұмысты ақрамаш деп айтқан екен. Ал енді бірден жауапты өзгертуге, болмаса дұрыс жауап айтқаннан кейін жазуға болмайды. Ал білетін боламыз дейді, жақсы. Сонымен екінші сөзді мұқият тыңдаңыздар. Тіпті бірінші жауабыңыз дұрыс болмаса да екінші сөзді тауып көруге тырысыңыз. Ғазым деген сөзді естігенсіз бе? Ғазым сөзінің мағынасын іздейік. Бірінші жауап әдемі, екінші жауап кішкентай, үшінші жауап үлкен. Қайсысы дұрыс деп ойлайсыз? Жазыңыз.

0: 8 700 393 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Гүлбағыш ханым, жауабымды өзгерте салып қу болайын ба дейді. Жоқ, сіздің ол қулығыңыз бірден көрініп қалайын деп тұр. Сондықтан да әр дүниеден сіздер де бізден әділ өтуін талап етесіздер ғой. Сол талапты өздеріңізге де қойыңыздар. Сонымен ертеректе бабаларымыз ғазым деген сөзді пайдаланған екен. Уақыт өте келе бұл ғазым сөзі сүзгіден өте келе қолданыстан шыққан, көнергі сөздердің қатарына еніп кеткен. Тіпті елімізде дәл осы ғазым деген атпен екі адам бар екен, белгілі жазушы бар екен де білетін тыңдаушыларымыз бар. Сонымен ғазым сөзінің мағынасын іздеп көрейік. Бірінші жауап – әдемі, екінші жауап – кішкентай, үшінші жауап – үлкен. Сонымен енді тыңдаушыларымыздың жауаптары әдеттегідей сан түрлі жаққа жетелейді бізді. Бұл ғазым дегеніңіз әдемі деген сөзбен астасады дейді. Бір қарағанда ғазым деген сөз назым деген сөзбен де үндесетін секілді, ғазым деген бір әдемі, ғазалым деген сөзбен де астасып жатқан сияқты. Сондықтан да әдемі деген жауабыңыз сәйкес кеп тұр дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл ғазым дегеніңіз кішкентай дейді. Өте майда дүниелерді ғазым деп айтатын болған, ғазым дүние деп айтады дейді. Ал біраз тыңдаушыларымыз жоқ, бұл ғазым дегеніңіз үлкен, өте үлкен дүниелерді ғазым деп айтқан дейді. Сонымен әрқайсысы өзінің жауабын қорғайды, өзінің нұсқасын дұрыс деп таныды. Сөйтіп 8 700 393 82 WhatsApp нөміріне жауабын жолдайды. Сонымен дұрыс жауапты біз ашуға дайынбыз. Жауаптарыңыздың барлығы келді ма, құрметті тыңдаушылар? Ғазым сөзінің мағынасы: біріншісі әдемі, екіншісі кішкентай, үшіншісі үлкен. Сонымен дұрыс жауапты айтайық. Ертеректе бабаларымыз ғазым деп әдемі сөзін айтқан екен.
1: Тамаша!
0: Енді үлкен үлкен болғанда, өте үлкен дүниені ғазым деп айтып жатқанда тыңдаушыларымыз бар екен. Енді дұрыс жауап берген санаулы тыңдаушыларымыз болды. Соның ішінде ең бірінші болып жауабы жеткен 8545 нөмірімен аяқталатын Нұқсат деген аккаунттың егері екен. Құттықтаймыз. Ал енді дәл қазір байланысқа шығып көрейік, үнін естейік, қай өңірден әдемі деген сөзді біле жүретін болдық деп жатыр тыңдаушыларымыз. Сәлематсыз ба?
2: Сәлематсыз, қалайсыздар?
0: Ал кеш жарық, Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз өзіңізге.
2: Түсіндім, иә.
0: Түсіндіңіз ба? Жеңісіңіз құтты болсын. Қай өңірден?
2: Алматы ғой сол.
0: Алматыдан. Алматынан үйге жеттіңіз ба, жоқ әлде?
2: Жоқ, үйден асуымды шығып, қызыма қарай кетіп барамын.
0: Қызыңызды сабақтан алып қайтайын деп тұрсыз, солай ма?
2: Жоқ, немереме кетіп барамын. Жиен
0: немереңізге кетіп бара жатырсыз. Ой, қандай тамаша. Сондай бір әдемі көңіл күймен кетіп бара жатқан сәтте жеңістің тұғырынан жарқ еттіңіз, солай ма?
2: Құда қаласа.
0: Бәрекелді. Сонымен ғазым деген сөзді бұрын соңды естіген бе едіңіз?
2: Естімеген, бірақ сіз айтқанда түйсікке салып айтқан едім. Тура болды.
0: Негізі тыңдаушыларымыз ақырын бақыласа дұрыс жауапты дауыстың ырғағымен болсын ақырын-ақырын белгі беретініміз бар, байқайсыздар ғой.
2: Ондайларыңыз бар.
0: Иә, жаңадан қосылған біраз тыңдаушыларымызға сондай құпияларыңызбен, лайфхактарыңызбен қазіргі заманның тілімен айтқанда бөлісе отырыңыздар. Сонымен кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз?
2: Алла қаласа барлық қазақстандықтарға, осы радио тыңдап отырған барлық өңірдің қазақтарына, басқа қазақша тыңдайтын өзге ұлттарға сәлем айтам. Аман болайық. Шалқар радиосы әр қашанда бір орысшасын қоспай хабарларын, жақсы әндерін тарқата берсін. Енді жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін.
0: Рахмет.
2: Бос уақытымызда әрине Шалқар радиосын тыңдаймыз. Енді қазір жанымнан бірге келе жатқандықтан, құдай қаласа немереме бара жатырмын деп келе жатырмын. Со немерем Дараға, немерелерім Қаршыға, Зере, Рақыш деген немерелеріме немере тұрған қойып берсеңіз зор болғасын.
0: Аха, бәрекелді. Көп-көп рахмет, немерелеріңізге аман есен жетіңіз, тамаша көңіл күймен өздеріңе өте әдемі ән арнатым деп ата-аналарына айтыңыз, Шалқар радиосын тыңдатыңдар мына немерелерге. Атасы деген жеңіске жетіп немерелерге ән арнап жатады үнемі деңіз. Жақсы. Аман есен жетіңіз, құрметті радио тыңдаушы ағайын. Мінекей, дәл қазір біздің Нұқсат есімді тыңдаушымыз өзінің немерелеріне бара жатыр екен. Біздің қаншама тыңдаушыларымыздың немерелері тіпті шөберелер де бар, солай ғой, иә? Сонымен Дара бар, Қаршыға бар, Зере бар, Рақыш бар, қаншама дәл осындай немерелерін сағынып жүрген тыңдаушыларымыз бар. Немерем деген тамаша әнді бүгінгі жеңіс тұғырына көтерілген Нұқсат ағамыздың атынан ұсындық.

Немере күтіп жүрген қаншама тыңдаушыларымыз болса, келін алыңыздар, қыз ұзатыңыздар, енді немерелі болыңыздар. Ал енді немересі бар шөбере күтіп жүрген тыңдаушыларымыз болса, шөбере шөпшек сүйіңіздер, неменеге жетіңіздер, жүре жат, туа жатқа жетіңіздер деген тілегімізді айтып отырайық. Ақрамаш деген сөзді әкемнен естуші едім. Жылдың соңында ақрамаш келді, сәл қалды деп отыратын. Ол кезде бала болып көңіл бөлмеппін, жаңа есіме түсті деп Раушан ханым да жазып жатыр екен. Мені елемедің ғой гүлбақшым дейді. Жоқ, әрқайсыңыздың жауабыңызды көріп отырмыз. Егер де қос бірдей жауабыңыз дұп дұрыс болып, миллисекундтар ғана жетпей қалса, сіз де өзіңіздің құттықтауыңызды жазуыңызға болады, құрметті тыңдарман. Енді уақытымыз зырылдап өтіп бара жатыр, сондықтан үшінші бөлімді де өздеріңізбен тағы да біраз көнерген сөздердің сандығын ашып ойнағымыз келіп тұр. Сонымен үшінші бөлімнің бірінші сұрағы былай дейді. Алабан деген не? Алабан. Жақсы естідіңіздер ғой. Алабан деген не? Бірінші жауап – қолтырауын. Екінші жауап – аю. Үшіншісі – жолбарыс. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Жазыңыз.

8700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Құрметті тыңдарман, дұрыс жауабыңыз болса бірден жаза отырыңыз. Уақыт деген зырылдап бара жатыр, сондықтан да жылдам-жылдам жауап жазсаңыздар өте нұр үстіне нұр болатын еді. Сонымен алабан деп ертеректе бабаларымыз нен айтты екен? Бірінші жауабымыз қолтырауын, екінші жауабымыз аю, үшінші жауап жолбарыс. Қайсы жауап дұрыс деп ойлайсыз? Енді бірнеше тыңдаушымыз жоқ, алабан деп ертеректе бабаларымыз қолтырауын да айтқан, қолтырауын көрген бабаларымыз алабан деп айтқан дейді. Ал біраз тыңдаушылар

0: жоқ, алабан дегеніңіз аю дейді. Аюдан зардап шеккен кезде аюдың атын тура айтпай алабан деп айтқан деп жазып жатыр тыңдаушыларымыз. Ал енді біраз тыңдаушыларымыз, өте көп тыңдаушыларымыз жоқ, алабан дегеніңіз ол жолбарыс дейді. Сонымен арыстан мен жолбарыстың баласын алабан деп айтқан деп те өздерінің жауабын жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі сіздердің әрбір жауаптарыңызды қабылдауға дайын отыр. Сондықтан да менің дұрыс жауабым осы деп бір ауыз сөзіңізді жаза салсаңыз жеткілікті. Сонымен алабан деген не? Бірінші жауап қолтырауын, екінші жауап аю, үшінші жауап жолбарыс. Қай жауап дұрыс деп ойлайсыз? Алған екен жаза қойыңыз. Сонымен біз дәл қазір дұрыс жауапты өздеріңізге жеткізгіміз келіп отыр. Себебі қолы рүлден босамай келе жатқан, жазуға мүмкіндігі болмай, кейде енді жауап жазуға ұяламын дейтін де тыңдаушыларымызды өте жиі кездестіреміз. Дұрыс жауабын жылдамырақ естігіміз келеді дейді. Ендеше дұрыс жауапты айтайық. Алабан деп ертеректе бабаларымыз қолтырауында айтқан екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Бір қарасаң, біздің тыңдаушыларымыз енді басым көпшілігі бабаларымыз жолбарыспен көбірек бетпе-бет келді, сондықтан да жолбарысты алабан деп айтуы әбден мүмкін деген жауабын бір қарағанда логикаға өте қатты сыйымды деуге болады, иә? Ал енді да алабан деп ертеректе қолтырауында айтқан екен, естеріңізге сақтай жүріңіздер. Екінші сұрақ былай дейді. Дүңгірлек, дүңгірлек. Дүңгірлек деген не? Бірінші жауап – шелек, екінші жауап – қауға, үшіншісі – пышақ. Дұрыс жауапты табыңызда жазыңыз.

0: 8700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Мен қолтырауын деген жауаппен келіспеймін. Жолбарыс дегенім дұрыс сөз, мен ол жауаптан таймайын деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді мен сіздің жауабыңызбен келісе салғымақ келеді, бірақ енді ғалымдардың зерттеуі бойынша ертеректе бабаларымыз енді қолтырауын көрген, қолтырауынмен бетпе-бет келген бабаларымыз оны алабан деп айтып жатса, енді сіздер оны жолбарыс деп айтыңыздар деп барып айта алмаймыз ғой. Сондықтан да біз нақты деректерге сүйенетінімізді жақсы білесіздер. Сонымен біз өздеріңізге дүңгірлек деген сөзді ортаға салдық. Дүңгірлектің бірінші жауабы шелек, екіншісі қауға, үшіншісі пышақ болатын. Сонымен дұрыс жауаптарыңызда жазыңыздар 8700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен енді біздің тыңдаушыларымыздан әртүрлі жауап келеді. Әдеттегідей дүңгірлек дегеніңіз шелек деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Жоқ, дүңгірлек дегеніңіз қауға деп жатқан да тыңдаушыларымыз бар. Дүңгірлек дегеніңіз пышақ деп жатқан да тыңдаушыларымыз бар. Дүңгірлек дегеніңіз ағаштан жасалған ұзынша шелек қой. Біз оны сол дүңгірлек деп айтқан әжелердің көзін көрген ұрпақпыз дейді. Біраз тыңдаушыларымыз жоқ, шатаспаңыздар, бұл дүңгірлек дегеніңіз қауға дейді. Ал сонымен біраз тыңдаушыларымыз жоқ, дүңгірлек дегеніңіз пышақ деп нақты өзінің жауабын айтып отыр. Ендеше дұрыс жауапты ашайық, сіз боп біз боп уақытты оздырмайық, дәл қазір жеңімпазды анықтайық. Сонымен дүңгірлек деген не десек, дүңгірлек дегеніміз шелек екен, құрметті тыңдарман. Тамаша! Ал сонымен қос бірдей жауабы елден бұрын жеткен оқ бойы озық, бірден 8700-393-82 WhatsApp нөмірін адаспай тауып жеткен тыңдаушымыз 40-22 нөмірімен аяқталатын Мейіржан ағамыз екен. Тамаша! Ал сонымен дәл қазір Мейіржан ағамызға хабарласып көрейік. Біздің телефонымызды бірден көтерер ме екен, үнімізді естір ме екен? Сәлематсыз ба? Кеш жарық. Мейіржан аға, бізді естіп отырсыз ба?
1: Сәлем.
0: Амансыздар ма? Бізді тыңдап отырсыздар ма? Радиоқабылдағыштың дауысын бассаңыздар. Жақсы болатын еді. Ал Мейіржан апамыз, иә? Аха. Ал жеңістеріңіз құтты болсын. Көңіл күйлеріңіз жақсы ғой. Біздің жауабыма сұрағымыз сәл-сәл кешігіп жетіп жатқан сияқты сіздерге, иә? Ал ендеше уақытты оздырмайық, иә? Кімге сәлем жолдайсыз? Қандай ән сұрайсыз?
1: Мен немерелеріме.
0: Немерелеріңізге, иә?
1: Иә.
0: Немерелеріңіз нешеу? Санын айтуға болмайды ғой бірақ, иә?
1: Немерелер бар енді.
0: Аллаға шүкір.
1: Алты немере бар.
0: Бәрекелді. Қай өңірден хабарласып отырсыздар?
1: Мен Астанадан хабарласып отырмын.
0: Астанадан хабарласып отырсыз. Қазір жан-жағыңызда тыңдап отырған немерелер бар ма өзіңізді?
1: Әзір немерелер сәл алыста. Өзіңіз ғана.
0: Өзіңіз ғана. Аға екеуіңіз ғана, солай ма?
1: Иә.
0: Екі жауапты да өзіңіз таптыңыз ба?
1: Иә, өзім тауып отырмын.
0: Ой, бәрекелді. Көп-көп рахмет. Аман саулықта, денсаулықтарыңыз мықты, жақсы көңіл күйде немерелеріңізбен қауыша беріңіздер дегіміз келеді, құрметті радио тыңдаушы ағайын. Сонымен дұрыс жауап берген әрбір тыңдарманды құттықтаймыз. Енді мен де бірден жазып едім, бақ шабама, бап шабама деген осы ғой деп Бағдар есімді тыңдаушымыз да жазып жатыр. Енді өздеріңіз де біліп отырсыздар, кейде бабымыз келгенмен бағымыз сәл-сәл жетіңкіремей жатады, бірақ дұрыс жауап берген әрбір тыңдарман жеңімпаз. Радио ойынға қатысып, атсалысып отырған әрбір тыңдарманымызды ерекше жақсы көреміз. Шалқар радиосын жай ғана тыңдап хабарласуға мүмкіндігі болмай отырған барша тыңдаушы әрқайсыңыз біз үшін бағалысыздар. Сондықтан да естеріңізге сақтай жүріңіздер. Ақыт дегеніміз құт, балау дегеніміз ерке, ақырамаш дегеніміз жұмыстың соңы, ғазым дегеніміз әдемі, алабан дегеніміз қолтырауын, дүңгірлек дегеніміз шелек екенін естеріңізге жақсылап сақтай жүріңіздер. Күндердің күнінде дәл осы сөз сандық радио ойыны тағы да әуе толқынынан қалықтағанда өздеріңізге бір кездері жасырған сөзді қайтадан алдыларыңызға алып келуіміз мүмкін. Қаншалықты естеріңізге сақтай алдыңыздар, жадыларыңызға тоқи алдыңыздар, оны да бір бағамдайтын, сынайтын уақыт деп айтуға болады. Енді жаңағы ғазым деген сөзіңіз өте ұнады. Енді қызым болса атын ғазым деп қоям деп жазып жатқанда тыңдаушыларымыз бар. Алла арманыңызға жеткізсін дегіміз келеді. Сіздермен бірге болған Гүлбағыш Бостан, пультті басқарған Қайсар Ердеш.

0: Елордада сағат 20.
1: Ырғақты әуен қалқысын, Шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: кеудесіне қоңыр күй толып, тал бесігін қоңыр әнмен тербеткен Қазақтың бағзыдан бізге жеткен ұлттық өнерін дәріптейтін Телқоңыр хабары.
1: Ассаламу алейкум, құрметті Шалқар ұлттық арнасына құлақ түрген барша тыңдаушы. Шалқар радиосының тікелей толқынында Телқоңыр хабары хабарымыздың дыбысын қадағалап. Әнмен әрлеп отырған менің әріптесім Балым Уатқан қызы, микрофон алдында Жаслан Наурызбайұлы. Бүгінгі студиямыздың қонағы белгілі әнші, халықаралық, республикалық ән байқауларының лауреаты, мәдениет саласының үздігі, әнші, ұстаз Еркеғали Рахмадиев атындағы Астана филармониясының әншісі Жақсы келді Маясаров. Жақсының ұрпағы, қош келдіңіз жәке студиямызға.
2: Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, құрметті тыңдарман, Шалқар радиосына, Қара шаңыраққа қош келдік жәке.
1: Қуаныштымыз өзіңізбен жүздескенімізге. Жәке, мынадай қым-қуыт кезеңде уақыт бөліп арнайы Шалқардың шаңырағына келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Қанша дегенмен қазір өзіңізде орта буынсыз жәке. Филармонияда күнде сахнада жүрген өнерпаз болғаннан кейін сіздің тыңдаушыңыз қалыптасқан, өзіңіздің өнеріңізді жақсы көретін және өзіңізді тыңдағысы келетін көрермендер қаншама. Солардың барлығы осы Шалқардың студиясында және Шалқар радиосының толқынында өзіңіз тыңдағанда қуанып қалады. Өнерпаздарды іздеп отырады тыңдаушыларымыз. Сондықтан өзіңізді осы Шалқардың тыңдаушылары да сағынып қалған шығар. Өйткені біздің алтын қорымызда санаулыған әніңіз бар екен жәке. Бұл жалқаулық па әлде кейде өнерпаздарда болады ғой. Бабыма келіп алайын, сол кездерде запись жазармын, таспаға түсірермін әнімді деп өзіне өзі көңіл толмай жүреді. Әлде сондай кездер ме?
2: Дұрыс айтасыз жәке. Бұл енді жаңағы Абай атамыз айтады ғой, болдым толдым деген өлдім деген деп. Сол демекші біз әлі де болса кішкене әнімізді пісіріп алайық, әлі де болса шындалайық деген.
1: Соны жауапкершілік қой үлкен, иә.
2: Жауапкершілік қой, оны ертең жазып қалдырғаннан кейін қалай болады екен.
1: Ел тыңдайды, ұрпақ тыңдайды, ұрпақ тіпті үйренеді сол әндеріңізден.
2: Содан кейін әлі де піспей жатқан бір қайнау жетіспей тұр ау деп сөйтіп жүріп уақыт өте береді.
1: Иә. Бірақ өзі әр кезеңнің, әр уақыттың өзіне тән, әр жастың өзіне тән әдемі ірімі, әдемі дауысы болады. Оны да ұмытпау керек тәрізді. Жәке, енді жаңа айтып жатырмыз ғой, жақсының ұрпағы деп. Мына арқа даласын жайлаған байтақ қазақ даласына аты мәшһүр қазақтың үлкен ақыны, халық ақыны Маясар Жапақовтың ұрпағысыз. Осы Маясар Жапақовтай үлкен ақынның ұрпағы дегеннің өзі өнерде үлкен бір жауапкершілік артып тұратын шығар сізге.
2: Әрине, дұрыс айтасыз. Енді Маясар атамның мен шөбересі боламын. Маясар атам халық ақыны болған, үлкен әнші болған кісі. Осы арқа өңірінен шыққан ақын кісі өз заманының. Сонда 1943 жылы Мұхтар Әуезовтің ұйымдастыруымен бірінші республикалық ақындар айтысында Маясар атам бірінші орын алған екен.
1: Бұл әлгі Жамбыл атамыздың бастайтыны ғой, ақындарға арнау деген. Алатаудан арқадан ақындарым келіпсің, тілдерінен бал тамған жақындарым келіпсің деп бастайтын. Қазір осы ақындарға арнау деп көп жерде Жамбыл атамыздың толғауы шырқалып жүр. Сол кезде Жамбыл атамыздан кейінгі ақындар ғой енді. Ол жерде Қалқа Жапсарбаев, Кенен атамыз және осы Жамбыл жәкеңе қос қанатында жүрген қос шәкірті Жамбыл атамызбен бірге Нартай Бекежанов атамыз бар. Шашубай болса болмаса, иә. Осындай небір мықты тұлғалар, небір осы сөз ұстаған әр жерден келген өнерпаздар сөз сайысына түскен кезде арқадан барған Маясар Жапақов баспай екені қанжығасына байлаған дейді, иә.
2: Сол Жамбыл жырына қосқан Маясар атам сол 43 жылы Жамбыл атамыз енді ол кезде үлкен ақсақал ғой. Сол кезде Алатаудан арқадан ақындарым келіпсің, тілдерінен балтамған жақындарым келіпсің деп келген ақындарға осы арнауын айтып сол айтыстың басын ашып береді ғой. Сонда Маясар атам, Кенен Әзірбаев, Нартай Бекежан көп деген отауыз орақ тілді үлкен ақындар қатысады. Сонда Майасар атамның қанжығасы майланып, бірінші орын алып, аттынып, арқаға айтқан екен. Сол Мұхтар Әуез сол кезде Майасар атам арнап директ фильм түсірген екен. Сол арқадан шыққан өз елінің сол кезде өз заманның үлкен ақыны болған кісі.
1: Көн алып ақыны болған. Ақын деген тек қана ол кезеңде енді. Сол кезде Майасар атамыз тек қана сөз құрап қоймаған. Қаншама жырдастандарды, мына эпикалық үлкен жырларды жатқа білген жан. Және өзінің ақындығымен қатар ол кісінің әншілігі де керемет болған деседі. Үні алтығырдан әр асып жататын, сондай бір асқақ үнді, әншілігі ерекше болған дейді. Енді бұрынғы өнерпаздардың осы өнерді қалыптастырған тұлғалар ғой енді қазақ ән өнерін қалыптастырған. Солардың қай-қайсына да қарап отырсақ, өзім сал өзім сері кімге зармын дегендей, өзі әнші, өзінің ақындығы қандай. Осында бір бойында қаншама өнер қазақтың үлкен.
2: Өзі композитор.
1: Енді ол кісінің даусының сондай бір асқақ болғанын біз Майасар Жапақовтың соңында қалған мұраларынан, әндерінен байқаймыз. Майасар атамыздың әндері екінің бірі бүгін үйреніп ертең шырқай салатын ән емес.
2: Диапазон кең шырқап салатын әндер.
1: Сол әндерді Майасар атамыз өзі шырқап айтты ғой.
2: Ол кісі айтыста да өзінің мақамы болған ғой. Айтысқа шыққанда да өзінің мақамымен шырқап салып, жаңағы кең диапазонды даусы да тенор болған, кең болған. Сол өзінің мақамымен айтса деген. Сол бір күн осы күнге қалған сол қос қоңыр деген әні бар, тағыл деген әні бар, көңіл қаяу деген ашашылықта 32 жылы толғау шыққан. Осындай артында әндері бар. Енді Майасар атамыздың осы уақытқа дейін 2 жинақ кітабын шығардық өлеңдерінен.
1: Өлеңдері. Бұл енді
2: қатқа жазып қалып кеткен өлеңдерін жинап,
1: айтыстағы бір үзінділері де.
2: Айтыстағы үзінділері бар. Өзінің нақыл сөздері бар ішінде. Өлеңдері бар. Соның барлығын кітапқа жинақ қып шығарып, екі том қып шыққан кітабы бар.
1: Бұл еңбектердің барлығы сіз енді консерваторияны бітірген кезде дипломдық жұмысыңыз осы атаңыз туралы жазыңыз, одан кейін магистрлық жұмысыңызды,
2: магистрлық жұмысымды
1: одан да толықтырып, одан да тереңірек зерттеп жаздыңыз. Ал енді осы екі кітап шықты деп отырсыз. Осы еңбектер, осы сіздің дипломдық жұмыс сол ізденістен туған дүниелер ғой,
2: бұлардың іздеп тапқан зерттеп деген. Оған дейін шыққан жинақтар кітабы 2008 жылы шықты, оның алдында шықты. Ағаларымның сол жинап, әкемнің, ағаларымның сол кісілерін жинап шығарған еңбектері. Сол кезінде қатқа жазып дәбдірен түмінде қалған ғой. Сонын апамның жинауы қалған.
1: Майасар атамыздың өзінің қол жазбасы ғой.
2: Қол жазбасы, соны жазып, соны хат неге түсіріп, кітап қып шығарып, жинақ қып. 2008 жылы Қояншытанғай елі ас берген кезде, сонда Майасар атамның атынан республикалық ақындар айтсын өткіздік. Кітабы да жарыққа шыққан, атамның атынан республикалық ақындар айтысы өтті үлкен. Баспайғыны Тілеген Әділов деген ағамыз алды.
1: Бәрекелді. Елдің ақыны сөзі қандай, Тілеген ақынның өзі қандай. Осы айтыс өнеріне бір үлкен бір поэзияны енгізген бір ғажап ақындардың бір осы Тілеген Әділов қой арқаны. Енді Майасар атамыздың еңбегін зерттеген тұлғалар өте көп. Олар қазақ әдебиетінде және мына тарих саласын зерттеп жүрген қаншама тұлғалар Майасар атамыздың өмір сүрген кезеңін және ол кісінің мұраларын біраз зерттеді. Одан кейін мына өнер зерттеуші жарқын аталарымыз, жарқын Шәкәрім аталарымыз да біраз мұрасын тауып, өзге елде бір жеткізген мұралары бар. Одан кейін сіздің өзіңіздің атаңыз ғой, бір әңгімелеп отырып, менің құлағымда қалған Майасар атамның әндері мынадай әндерді шырқаушы еді, өзінің әндері мынадай еді, және өзіне дейінгі бізге халық әні деп жеткен, не болмаса халық композиторларының мұрасы деп жеткен әндерді былай шырқаушы еді деп, Майасар атамыздың өзінің де әндерін және ол кісінің репертуарындағы да әндерді бір шырқаған.
2: Үн таспасы бар.
1: Үн таспасы бар.
2: Атам, апам айтатын. осы Маясар атаң халыған қарғамауды жақсы айтатын, сол әнді жақсы көретін деп, көк аршынды жақсы көретін деп, сол әндерді жиі айтып отырады үйде деп. Сол атамның енді мен шөбересім ғой. Маясардың көзін көрмедім, шөбересім ғой, атамның бауырында өстім. Әкемнің баласы болсам да атамның баласымыз ғой енді. Сол кісінің жанында жүріп, сонда біраз әндерін осы Маясар атаның айтатын әндер репертуарын жаттаған ғой кісі. Айтып отырады құлаққа сіңген бала кезімізде. Сонда айтады, осы қарғамауды жақсы айтады. Көгаршын өзінде айтып кеткен записьтері бар ғой.
1: Және енді осы Маясар атамыздың көп мұрасы, көп еңбегі сол сіздің атаңыздың. Маясар атамыздың баласы ғой енді.
2: Атаңыздың
1: Әбдіқұлақ сақалдың айтуымен жетті,
2: айтуымен жетті
1: әндерінің дені.
2: Әкем үйреткен, әкем маған үйретсе, атадан балаға мирас болып келатыр.
1: Ал енді Маясар атамыздың өзінің үні, дауысы, видеосы, үн таспасы
2: тарады, жарыққа шықты, табылды, Москвадан табылды, Жарқын Шәкәрім ағамыз алып келді ғой бір кездері. Сонда не зерттеп қарап сол жайында.
1: Енді сіздің алтын қорымызға жазып қалдырған Маясар атамыздың Қос қоңыр деген әні бар екен. Жалпы қанша әні қазіргі таңда өнерпаздар орындап жүр?
2: Енді осы Қос қоңыр деген әні, бұл да енді жаңа Ғазиздің әні болмасын, атандым Ғазиз ағын бала жастан әнші қараөткелді менің асқан деп өз өзін таныстыру ретінде Біржан Салахан серілерді қарапсың бар ғой, автопортрет деген әндер. Сол сияқты Маясардың да Қос қоңыр деген әні, Қос қоңыр Маясардың салған әні, ән шықты жүректе беріш ән деп біледі. Сол автопортреттік әндерінің бірі осы Қос қоңыр деген әні. Бұл Қос қоңыр деген әні сол енді атамнан әкем үйреніп, әкемнен алғаш негізі осы әнді Алтын қорға енгізген менің ұстазым Ерлан Құжыманов ағамыз. Осы мәдени мұра аясында шыққан қазақтың мың ән дискісі бар. Соған осы Қос қоңырды алғаш орындап сол кісі енгізді. Мен екінші Тағыл деген ән орындап енгіздім. Маясар атамның осы Қос қоңыр Тағылы деген, көңіл қаяу деген осындай қазіргі таңда жарық көріп Алтын қорда айтылып жүрген әндері осылар.
1: Тамаша. Енді өзіңіздің орындауыңыздағы Маясар атаңыздың Қос қоңыр деген тамаша ән тыңдаушыға ұсынайық. Әннен кейін әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.

0: оу деген ай. Құрметті тыңдаушы, тікелей толқында Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Маясар Жапақовтың «Қос қоңыр» деген тамаша әнін шырқаған Маясар атамыздың шөбересі, белгілі әнші, ұстаз, мәдениет саласының үздігі жақсы келді Маясаров. Ал енді, жәке, сіздің өнер, бұл атаңыздан жеткен өнер, мына тек арқаған емес, байтақ қазақ даласының барлығы білет Маясар атамызды Жапақов. Одан кейін өзіңіздің әкеңізде өзінше ән салған, осы арқа даласына танымал, ел білетін ақын, әнші. Сондықтан енді сізге өнер қалай келді деуге болмайды. Бұл белгілі дүние, оның үстіне енді сіздің өзі туған жеріңіз, өскен ортаңыз, небір жақсылар мен жайсаңдардың табаны тиген құтты, киелі топырақ туған жеріңіз. Мына шет ауданы кешегі дәулескер күйшілер, әншілерді туғызған өңір. Сондықтан енді сіздің өнерге келуіңіз бала кезден құлағыңызға сіңіп, көз алдыңызда өнерпаздардың өнерін тамашалап өскен азаматсыз. Сондықтан сол қасиетті өңірде туған, қазіргі қазақ өнері тарихында есімі жиі аталатын тұлғаларды көзбен көрдіңіз, солардан жұғысты болған өнер. Ал енді сол ауылда жүрген кезде өнер бойыңызға қалыптасып, одан кейін енді осы өнерді дамытсам, өнерімді шыңдасам, осы өнерді бүкіл елге дәріптесем, және осы қазақтың әншілік өнеріне еңбегімді сіңірсем, өнерге қызмет етсем деген үлкен бір арман мақсатпенен ауылдан алыстап, қолыңызға қарағай домбыраңызды алып, сонау Алатаудың бауырына барып дәріс алдыңыз, жәке. Сол кезеңдер, сол сәттер, сол кездер туралы әңгіме қозғасақ.
1: Бәрекелді, рахмет, жәке. Енді мен өзім туған жерім Қарағанды облысы Шет ауданы Айғыржал деген ауылданмын. Жаңа қазақта қанына тартпай қоймас дейді ғой. Қанда бар өнер кезеңде сол Маясар атам ақын кісі болған, әнші кісі болған. Одан атам да жырларды, әндер жақсы айтатын. Әкем ақын кісі, әнді де жақсы айтады. Ол кісінің де өзін шығаратын әндері бар. Кезінде айтыстарға қатысып, жүлделі орындар алып жүрді. Сол енді бала кезімізден әкем жанында жүріп, ағаларым да композитор. Үлкен ағам Маясар Мәтқұлбек композитор. Ол кісі. Ол кісінің де көп әндері бар. Ол кісінің әндерін орындаймын. Эстрада жанрында да, домбырада да орындап жүрмін. Одан кейін Әділ деген ағам бар. Ол кісі де өнерпаз. Ауылда шаруашылығы бар, бірақ дегенмен де қолында домбырасын алып ән айтқанда шымдық айтады. Сол істерді естіп өстік қой. Содан бері сол ұяда не көрсең ұшқанда соны білерсің дейді ғой қазақ.
0: Ол кісілердің барлығы енді жақсы әкенің, жақсы атаның мұрасын жалғастырып жүрген азаматтар. Солардың барлығы енді мына Қарағанды сол өңірге танымал өнерпаздар ғой. Солардың үстінде енді кәсіби сахнада сол кісілердің ішінде кәсіби сахнада бүкіл елге өнерді дәріптесем деп шыққан өзіңізсіз.
1: Сол кісілердің бәрі енді домбыра ұстап ән айтып жүргеннен кейін енді арнайлап мені сұсынған шығар, сол сен енді жақсылап оқы шындал деп. Сол енді ауылда сол кісілердің әндерін тыңдап құлағымызға сіңіріп өскеннен кейін өстік. Содан әкем жетектеп қолымнан ұстап Қарағанды қаласындағы Тәттімбет атындағы өнер колледжіне әкелді. Сол жерден осы өнер жолына түсіп
0: жақсы келді Кемал, Мейірхан Адамбеков ағаларымыз.
1: Ерлан Құжыман, сол үлкен ағаларымыздың алдында сабақ алдық. Сол мен ұстазым, сол Тәттімбет қабырғасында оқып жүрген Ерлан Құжыман ағамыздан, үлкен қазақтың әншісі Ерлан Құжыман деген кісі. Сол кісіден сабақ алдым.
0: Құжымановтар жалпы, жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой әулетіңізді. Бұл Құжымановтар да жалпы осы қазақ өнері тарихында ондай тұлғалар бар ғой. Отбасы мен өнер қонған отбасы, өнерлі отбасы, ағайынды әншілер. Сол сондай бір ұлттық өнерге, дәстүрлі ән күйімізге бір үлкен толағай әулеті мен еңбек сіңіріп жүрген
1: Жоламан
0: аға, Телман,
1: Ерлан
0: аға өзіңіздің ұстазыңыз. Сосын ел дегенді бауырлары бар. Жалпы бұл әулеттің барлығы осы өнерге өмірлерін арнаған азаматтар ғой.
1: Сол Қарағанды Тәттімбетте мен негізі енді ол жерде прима домбыра класында оқыдым, қосымша осы дәстүрлі ән сабағында оқыдым, алдым. Сөйтіп екі мамандықты сөйтіп алып жүріп, сосын Алматыға консерваторияға барғасында барып түскен кезде қазақтың үлкен әншісі профессор Қайрат Байбосынов ағамыздың класына түстім. Сабақ алдым, бір жыл сол кісінің алдында отырып сабақ алып, енді ол кісі біз барған жылы сол бірінші курсты тамамдаған кезде осы Астана қаласында Шабыт университетінде осы қазір Көшбай дейтін атындағы университетке жұмысқа орналасты, осы жаққа ауысып кетті. Біздің сол жақта екінші курстан бастап мен Ардақ Исатаева апайымды оқыдым, сол кісіден тәмамдадым, магистратураны да сол кісінің класында оқыдым. Бірақ дегенмен де мен Аллаға шүкір ұстаздарға баймын. Осы алдағы буын қандай керемет үлкен әншілеріміз бар, сол кісілердің бәрі қолынан ән үйрендім. Бірге жандарында жүрдім, ақылдарын тыңдадым, әндерін үйрендім, записьтерін тыңдадым. Сондықтан да алдағы буын әншілеріміздің бәрін мен ұстазым деп айта аламын.
2: Бәрекелді.
1: Жылдай записьтерін тыңдап, әнін үйреніп, шамам келсе жанында жүріп, қолымнан ән үйреніп. Аллаға шүкір.
0: Дұрыс қой, жәке. Жалпы өзі кешегі өнерпаз тұлғалардың қай-қайсысы болса да дәл осылай соңынан ере жүріп, бір сахнада жүріп ән үйренеді. Енді кәсіби деңгейде арнайы мектеп ашып, әр өңірдегі аймақтағы өнерпаздарды шақырып алып, кәсіби деңгейде ән үйрету, әнді оқыту кешегі мына Жүсекең мен Қарекеңнің кезеңінде бастап алды ғой енді. Оған дейінгі өнерпаздардың барлығы бір-бірін ұстаз тұтса, бір-бірін шәкірт тұтса, дәл осылай өзіңіз айтып отырғандай, соңынан ере жүріп ән үйрену. Сондықтан енді сіздің алдыңыздағы қаншама осы қазақ өнерінде есімі ерекше аталатын қазақ өнерпазға бай ғой. Сол өнерпаздардың барлығының соңына еріп, осы бойыңыздағы бір нағыз әншіге тән, өнерпазға лайық бір өз кішіпейіл мінезіңізбен барлық өнерпаздың жанында жүрдіңіз, жәке. Ол сізге үлкен тәжірибе, үлкен мектеп,
1: сабақ.
0: Үлкен сабақ. Ол кісілердің әр жүріс тұрысы, өнер туралы айтқан әңгімесі.
1: Бірақ енді қазірдің өзінде де әлі шәкіртпіз ғой негізі. Үйренгенімізден үйренеріміз көп әлі. Әлі де сол кісілердің жанында жүрсек дейміз. Уақытыңыз болса, сонда үлкен кісілердің жанына барып, үлкен әншілердің жанынан сабақ алып.
0: Бірақ енді сізде қазір өнердегі бір орта буынсыз ғой, жәке.
1: Орта буынға жетіп қаппыз.
0: Соңымыздан еріп жүрген ағалап, сізден өнер үйренсем, сізден әңгіме тыңдасам дейтін жастар да көп шығар.
1: Аллаш, қазір енді ұстаз болып өзімде Аскүлаш Байсейітов атындағы Қазақ ұлттық университетінің колледжінде сабақ берем, шәкірттерім бар. Қосымша енді основной филармониядамын, әншімін. Қалған бөлімнің әншісімін, және қосымша сол колледжде сабақ беремін. Артынан сол ұстаздарымнан алған білімді шәкірттеріме үйретіп жатырмын.
0: Өте дұрыс, жәке. Бұл сахнада жүріп өнерді дәріптеу, әнді насихаттау, бұл өзінше бір дүние. Бұл енді әр өнерпаздың бойындағы бір парызы іспетті. Аха. Ал енді сол өнерді үйрету ұстаздық қабілет деген ол тіпті басқа қасиет. Сахнада әнді нақышына келтіріп, елге халықтың жүрегіне жеткізіп шырқап жүрген талай өнерпаз бұл шәкірт тәрбиелеп ұстазға үйрете алмауы мүмкін. Сондықтан ұстаздық дегеннің өзі бір үлкен қарым қабілет, үлкен қасиет қой.
1: Бір мамандық дейсің.
0: Шәкіртті тани білу. Және үйреткен әніңізді тек өзіңіз қалай орындайсыз солай қылып емес. Сол баланың табиғатын танып, дауыс мүмкіндігін біліп, соған лайықты етіп үйрете білу деген. Осының барлығы ұстазға керек, бір үлкен қасиет.
1: Баланың табиғатын бұзбай, өзінің табиғатын ыңғайлап.
0: Әрине.
1: Үйрету ол да үлкен жауапкершілік. Ұстаздықта жауапкершілік өтін балаға деген. Оның болашағы ертең сол үйренген осы мамандығын оқып жатқан мамандығымен нанын табады ертең. Үлкен әнші болады, жұмысын жасайды. Сондықтан да ол енді осы жерге үйренем деп келіп тұрғаннан кейін, үлкен жауапкершілікті мойнына артып алғаннан кейін оған үйрету парызымыз, барымызды, білгенімізді үйретіп.
0: Иә. Оның үстіне колледжге келгенде, мысалы университетке барса дайын барады өнерпаз, колледжден дәрісін алып барады. Алғашқы өнердің баспалдағын басып, біраз дүниені біліп барады. Ал енді колледжге сіздердің алдарыңызға келгенде ең бірінші қолына домбыра ұстатып алғашқанды үйрететін сіздер ғой. Сіздер қалай қалыптастырасыздар, әр қарай солай өнерін дамытып, солай қалыптасып азамат болып есейет.
1: Фундаменті қалай құйылады солай кетеді дейсіз.
0: Сондай үлкен бір жауапкершілік, жәке. Жәке, әңгіме барысында тағы да бір жақсы әнге кезек бере отырайық.
1: Бәрекелді.
0: Сіздің енді репертуарыңыз бай ғой. Оның ішінде мына әсіресе Әсеттің екінің бірі бүгін үйреніп ертең шырқап сала алмайтын сондай бір асқақ әндер сіздің аңқорыңызда өте көп. Бұл да бір әншінің шеберлігін, деңгейінің биіктігін байқатады. Сондықтан Әсет Найманбаев атамыздың Қоңырғаз деген тамаша әнін біздің алтын қорымыздан сынайық тыңдаушыларға.
1: Бәрекелді.

0: Бәрекелді. Тікелей толқында Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Студиямызда қонақта белгілі әнші, мәдениет саласының үздігі Жақсыгелді Маясаров. Ал енді жәке, өзіңіздің мына консерваторияны бітіріп, үлкен ұстаздардан дәріс алып, сол бойыңыздағы өнерді үлкен сахналарда халыққа ұсынып келе жатсыз. Қазір осы Еркеғали Рахмадиев атындағы Астана қаласы әкімдігіне қарасты филармонияда талай жыл қызмет атқардыңыз, жәке. Бұл филармонияда қызмет атқарып жатқаныңызға
1: 12 жыл болыпты.
0: 12 жыл болды.
1: 2014 жылы сол консерватория қабырғасын, магистратурасын тамамдап, осы Астана қаласына келіп, осы аттестациядан өтіп, қабылданып, содан бері Аллаға шүкір, осы уақытқа дейін сол филармонияда қалған бөлімінде.
0: Филармонияда енді ай сайын емес, апта сайын концертке шығасыздар ғой.
1: Иә, бізде концерттер.
0: Кейде күн сайын
1: жиылып тұрады, иә.
0: Шығасыздар.
1: Енді бас қала болғаннан кейін Астанада концерттер көп.
0: Жиі-жиі сахнаға шығасыз. 12 жыл бұл сахнаға жақсы келді, әбден қалыптасты деген сөз бе?
1: Жоқ, әлі үйренеміз көп қой. Бізде енді концерттер көп. Астана филармония, Астана қаласы осы Еркеғали Рахметов атындағы мемлекеттік академиялық филармониясы бүгінгі таңда көптеген концерттер ұйымдастырып өтіп атады. Біз енді осы жаз айында демалыста болдық.
0: Иә, одан кейін жаңа маусымды бастадыңыздар 40-те, иә?
1: Маусымның ашылуы деп өткенде ғана әсерлі ән салдым бұратты. Үлкен біздің бөлімнің, қалған бөлімнің концертін берді.
0: Әсерлі ән салдым бұра деген бұл сіздердің бір өзі тұрақты
1: жылда өтетін біздің жетекшіміз Секен Сыздық ағамыз қалған бөлімнің сол кісінің өзі. Осы жылда осы концертті өткізеді, өзінің авторлық несі ғой, проектісі ғой.
0: Тамаша.
1: Сол кісі әсерлі ән салды омыра деп қойған, соны жылда осы маусым ашарда осы концертпен бастаймыз.
0: Бәрекелді. Қалай ашылды маусым?
1: Әдемі.
0: Біраз халық жиналды. Қазір енді филармонияда халық әбден қалыптасты ғой. Оның үстіне қазір сіздердікі филармонияның ішінде орталық қой, иә?
1: Е, бізде енді
0: бөлім.
1: Филармонияда көп қой бөлімдер. Халық әні бөлімі бар, эстрада бөлімі, вокал бөлімі бар. Жаңа оркестр бөлек, ансамбльдер бөлек, екі ансамбль бар. Сарыархан ансамблі, Қорқыт ансамблі, оркестр бар, қазақ оркестрі, үрмелі аспаптар оркестрі, симфониялық оркестр. Осындай.
0: Халық әні бөлімінде тек әншілер.
1: Бізде халық әні бөлімінде осы дәстүрлі әншілер. Жұмыс жасаймыз.
0: Концертті өздеріңіз ұйымдастырып тұрасыздар.
1: Әр бөлімнің өзінің жеке официалдық концерті болады, бірлескен үлкен филармонияның концерті болады, әр бөлімнен шығатын. Сосын көбінесе жаңағы әр бөлім өз жеке концертін беріп тұрады. Бізде ай сайын концерттер біз бөлімде өтіп тұрады. Өткенде ғана осы әсерлі ән салдым бұратты концерт өтті. Енді осыны айдың 27-сінде ұлы шеберлер мұрасы атты осы үрмелі аспаптармен біріге отырып біздің халық әні бөлімінің концерті өтеді. Одан кейін Еркесі еркін елімнің атты біздің бөлімнің әншілер, қыз әншілеріміз,
0: қыз балалар ғана қатысатын әнші, иә?
1: Иә, концерт.
0: Тамаша, тамаша, бұл бір жаңаша дүние тәрізді, жәке, тек қана қыз балалардан құралған.
1: Қыздарымыз.
0: Еркесі еркін елімнің.
1: Елімнің.
0: Деген, тамаша.
1: Одан кейін жаңағы 90 айында жан серім домбыра атты концертіміз бар. Онда барлығымыз шығып ән айтамыз. Сондай-сондай концерттеріміз көп.
0: Алдын ала осы халық әні бөлімі жоспарлап қоясыздар концертті. Жалпы халықтың өнерге деген қазіргі құштарлығы, елдің жиналуы концерттерге.
1: Жоқ, жақсы.
0: Жақсы шығар, иә.
1: Аллаға шүкір, концертте зал толық болып отырады. Үлкен зал ғой біздің филармония, конгресс холл. Қазір енді филармония зал дейді, бұрынғы конгресс холл ғой үлкен. Толық отырады концертте адамдарымыз.
0: Тамаша. Ал енді жәке, қолыңызға домбыраны алып келгеннен кейін біз тыңдап отырған тыңдаушы өзіңізден ән күтіп отырады. Мына Алтын Орда сақталған әндерді халыққа ұсынып отырмыз. Маясар атамыз жайлы әңгіме барысында. Өйткені байқап отырсақ, осы Маясар атамыздың бір санаулы әндерін жазған екенсіз. Енді мына жанды дауыста дәл қазір осы студияда біз тыңдап отырған тыңдаушыларға ән сұнсаңыз, жәке.
1: Бәрекелді. Енді Тұрсынғазы Рахимов әні Аягөз ару, сөзі Мұқағали Мақатаевтікі.

0: Айгүз ая, аядай бұлақ деседі.
1: Оу деген ай. Құрметті тыңдаушы, тікелей толқында Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Тұрсын Қазір Ақымовтың Аягөз ару әнін шырқаған студиямыздың қонағы әнші жақсы келді Маясаров. Жәке, бұл өзіңіз әнін шырқап отырған Тұрсын Қазы атамызға 75 жыл туғанына. Қателеспесек осы айдың 10-ы, дүниеге келген күні. Және дәл сол туған күнінде 75 жылдығына арнап Семей қаласында туған жерінде үлкен байқау өтейін деп жатыр екен. Тұрсын Қазы атамыз енді кешегі халық композиторларының ізіменен осы бір ұлттық мәнерін, ұлттық бояуын, ұлттық нақышын жоймай бір тамаша елге ән сыйлаған тұлға ғой. Қазақ өнерінде қазіргі таңда осы халық композиторларының әндері қалай шырқалса, Тұрсын Қазы атамыздың да әндері дәл солай шырқалады. Және Тұрсын Қазы ағамыздың әндерінің мына дауыс қуатын талап ететіндей, нағыз кешегі осы халық композиторларының әндерімен барабар әндер деп айтсақ қателеспейміз. Жалпы Тұрсын Қазы ағамыз Жүсекеңнен дәріс алып, әншілігімен қатар осы ән жазуда, өнерді дамытуда, жалпы осы қазақ өнері тарихында бір тұлғалар болады жәке. Тек әнді насихаттап қана қоймай, осы өзі өмір сүрген кезеңде қазақтың ән өнерін, ұлттық өнерін бір кемел биік деңгейіне көтеріп тастайтын тұлғалар болады. Бұл кешегі Жүсіпбек аталарымыз еді, бүгінгі Қайрат ағаларымыз еді, сондай тұлғалардың бірі осы Тұрсын Қазы ағамыз еді. Қаншама мол мұра қалдырды. Әндерінің барлығы ертең ұрпақ айта жүретіндей ғажап дүниелер. Өзіңіз Тұрсын Қазы ағамен.
2: Ол кісінің осы Аягөз ару деген әнін қолынан үйренген едім кезінде.
1: Тұрсын Қазы ағаның өзіне үйрендіңіз бе?
2: Консерватория қабырғасында жүрген кезінде Тұрсын Қазы ағамыз Алматыға концертпен келді. Сол кезде жанында бірге отырып әңгімелесіп осы әніңізді үйренген едім, тыңдап көріңізші деп алдында орындап берген едім. Сол кезде батасын беріп,
1: мына жерім былай ғып орында деген ой пікірін айтқан шығар.
2: Иә, өз пікірін айтып осылай орында деп бір батасын берген едім.
1: Әнді автордың өзінен үйрену және сол әннің шығу тарихын қалай шыққанын өз аузынан естіп отырып ол әнді шырқау сізге де тіпті үлкен жауапкершілік және соншалықты оңай болған шығар деп ойлаймын. Өйткені автордың өзінен үйрендіңіз және шығу тарихын барлығын өзіңізге әңгімелеп айтып бергеннен кейін тіпті тереңірек ол әнді түсіне бастаған шығарсыз.
2: Өзінен сол ән үйрендік, ол кісі өте жақсы, қарапайым, аңғалдаған үлкен керемет кісі еді ғой.
1: Иә, мінезі жібектей, кісінің көңілін қалдырмайтын, адамға бір ауыр сөз айта алмайтын сондай бір жарқын, жаны да жүрегі де бір жылы тұлға еді ғой. Ал енді жәке, жалпы қазіргі таңдағы мына қазақ өнерінің дәріптелу деңгейі хақында жәке, енді сіз осы өнердің бел ортасында жүрген өнерпазсыз, оның үстінде қазір орта буын сіз, алдыңғы толқын ағаларды да соңыңыздан еріп келе жатқан жастардың да бағытын барлығын өзі бағдарлап білесіз. Қазір оның үстінде осы өнердің сөзін сөйлесін деп өзіңізді эфирге де жиі шақырып тұрады. Сондықтан осы өнерпаз ретінде бүгінгі таңдағы өнердің дәріптелу хақында не айтыңыз келеді жәке? Жалпы осы қазақ өнері жайлы мына тыңдаушыға не айтыңыз келеді? Не болмаса соңыңыздан еріп келе жатқан жастарға аға ретінде не айтыңыз келеді жәке?
2: Енді қазақ өнері Аллаға шүкір қазіргі кезде жақсы. Біз енді концерт беріп тұрамыз ғой филармонияда осы дәстүрлі әндерден. Сол кезде бұрынғыдай емес, қазір көрермен көп, жақсы жиналады, жақсы насихат алып келатыр. Мен осындай бағдарламалар жүріп жатыр, өздеріңіз осы жүргізіп келе жатқан телевизиялық болсын, радиода да болсын, осы дәстүрленген байланысты бағдарламалар бар. концерттеріміз бар. Мемлекет аясында өтіп жатқан осы үлкен үлкен. Жақсы, жаман емес.
1: Дәріптелу деңгейі жақсы дейсіз.
2: Дәріптелу деңгейі жақсы. Жылдан жылға жақсарып келе жатыр ғой. Түбі. Енді жас бүгін келе жатқан, соңымыздан еріп келе жатқан жақсы-жақсы жарқылдап келе жатқан әнші бауырларымыз бар. Біздің осы филармонияға бізден кейін келіп, осы филармония қабырғасында жұмыс жасап жүрген Өзгер Шерікбай, Айдос Оңғарбай, Жандос Иманбай, Нұржан Мирхан сияқты мінекей жарқылдап келе жатқан жас әншілер бізде жұмыс жасап жатыр. Бізде енді басында жас маман болып кірген едік, қазір артымыздан сол жас мамандар келіп жұмыс жасап жатыр.
1: Ағалап соңдарыңыз қайрат дейсіз ғой.
2: Сол енді өзі әр нәрсе өзінің уақытымен ғой, уақыт өте бастайды, әр заманның өзінің әншілері келе бастайды. Өнерде алдыға емес артыңа қара дейді ғой, артта қандай әншілер келе жатыр. Сол жастармен бірге ән айтып, енді керемет жас дейтіндей енді үлкен аға болған жоқпыз ғой, бірақ дегенмен де орта буынға жетіп қалыппыз. Сол енді оларға да білгенімізді, ағылымызды айтып жүреміз жүрген жерде.
1: Дұрыс қой. Руслан Ақын ағамыздың «Әріптен ұғым» деген өлеңінде бар еді. «Ғажап күннің өтеріне ой салмай, ой сала алмай, тентектіктен тайсалмай. Аға деген үш әріпке жетіп, біз ақыл деген төрт әріпті айта алмайды».
2: Түр шіркін.
1: Сондықтан енді, қазір енді, сіз өнер хақында айтарыңыз да бар, жәке. Әнді елге дәріпте жүрген өнерпазсыз. Жалпы, соңыздан келе жатқан жас өнерпаздарды тыңдаған кезде, бұл енді бұл заңдылықтың өтерізді, мына аға буынның кейінгі толқынға бір көңілінің толмай тұруы, осындай дүниелер. Сіз осы қазақтың өнерін артыңызға қарағанда, соңыздан еріп келе жатқан жастарға қарағанда қалай елестетесіз, жәке?
2: Жоқ, Аллаға шүкір, жақсы. Қазір жастарымыз мықты.
1: Өнерге құштар, болашақта үлкен әнші болсам дейтін жастар көп пе? Сабақ бересіз ғой сіз. Колледжде
2: сабақ береміз, қаншама өнерпаз

0: соның филиалдары әр мектепте барды. Музыка мектебінің филиалдары әр мектеп қабырғасында сабақ өтеді. Жаңағы музыка мектебінде жұмыс істейтін мұғалімдер сабақ береді. Сол кезде мектеп қабырғасында оқып жүрген жас балалар дәстүрлінен сабақ алады, домбырадан сабақ алады. Ол енді мектепте оқып жүріп, қосымша сабақ алады әннен. Болашақта сол әнші болмаса да, басқа маман жалғастырып кетсе де, бірақ бала кезінде үйренген әні, естіген домбыраның дыбысы бәрі құлағында қалады өсе келе. Ол да сол дыбысты іздейді ғой концертке. Жастар келіп, көп келетін себебі содан ба деп ойлаймын да. Қаншама өнерпаздар бар, сол дәстүрлі сыныбын, домбыра сыныбын бітіріп, басқа мамандықта жұмыс жасап жатыр, қосымша бітіріп. Бірақ дегенмен де сол әнді естігісі келеді, сол әндер тыңдағысы келеді, бала кезінде бойына сіңіріп қалған. Сосын концерттерге
1: келеді. Болашақта үлкен әнші болып кетпесе де, басқа салада жүрсе де, қолына домбыра ұстау керек, әнді үйрену керек дейсіз. Жалпы қазақ баласы үшін қаншалықты маңызды осы ұлттық өнерді санасына сіңіріп өсу, оны тыңдау, сіздердің дәріптеп жүрген өнерлеріңізді білу, түсіну қаншалықты маңызды жастар?
0: Мен ойымша өте маңызды деп ойлаймын. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Ол енді қазақтың дәстүр салтын, дәстүрін осы бойына сіңіріп өскен бала болашақта жаман болмайды деп ойлаймын. Қаншама деген рухани байлық қой бұл деген. Әннің сөздері, термелері қандай керемет, адамға рух береді, ақыл сана береді. Бұл деген осындай байлықты бойына сіңіріп өскен бала рухани бай болады болашақта.
1: Тарихын тану үшін, ұлтын тану үшін, өзін тану үшін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, өзінің болмысын білу үшін, тіпті тілін білу үшін, бәрі-бәрі үшін осы ұлттық өнерді бойына сіңірсе, осы ән мен күйдің бойында осы біз айтып отырған өзіміздің құндылықтарымыздың барлығы бар дейсіз ғой.
0: Жігітке жет өнерді аз дейді ғой. Өнерлі жігіт. Әрдайым.
1: Өрге жүзет қашанда, иә, орны жоғарыда өнерпаздық.
0: Орны жоғарыда, бұл артық емес.
1: Ал енді жәке, тағы да қолға домбыра алсаңыз.
0: Бәрекелді. Олай болса тағы да бір ән болсын, халық аны, Жорғатай деген әнді тартып өтейін.

0: Тікелей толқында Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар. Студиямыздың қонағы әнші Жақсыгелді Маясаров. Жәке, енді филармонияның алдағы жоспарларын әңгіме қылып отырсыз. Ал енді өзіңіздің де ән қорыңызда біраз ән бар. Және қашанда осы халыққа бір жаңа дүние ұсынуды жоспарлап жүресіз. Ал енді мына жалпы әнші үшін де бір өте қажет дүние сол тәрізді, бір өзіне тән репертуар қалыптастыру, иә? Тек қана мына ұстаздардан айтқан әнді ғана орындап жүру емес. Өзі бір тың дүниелерді халыққа ұсынып, өзіне тән бір ән қорын қалыптастырған жөн тәрізді. Сол жағынан да біраз еңбек жасап жүрсіз, жәке. Енді сіздің де бір жеке концерт беретін уақыты келіп қалған тәрізді. Бұл енді өнерпазға кейде бір халыққа осы өнерін ұсынып тұру, бір осы өнерде жүргендегі бір есеп беру іспетті ғой енді. Жоспарда бар ма жалпы?
1: Әрине, жоспарда бар. Енді әр әнші осы өнер жолында жүргеннен кейін өзінің жеке бір концертін берсем деп армандайды ғой. Ол да менің бір арманым. Болашақта жоспарда жеке бір концерт берсем деген ойым да бар. Осы консерваториясын қабырғасын бітіріп, оқып тамамдағаннан кейін мен ауылда өзім Шет ауданы Өспен ауылында концерт берген едім жеке концертімде. Сол біздің консерваторияда оқып жүрген кезде бізде дипломдық жұмыс қорғар кезде жеке концерт беретін едік. Сол кезде берген едім. Одан кейін енді жеке концерт бермеппін.
0: Филармонияда 12 жыл қызмет атқарып жүрген кезде осы 12 жылдың ішінде жеке концертіңізді бермепсіз, жаке. Бұл неге? Әлде бұл қалыпты дүние ме?
1: Жоқ, жеке концерт беру керек, бізде жүктеледі. Әр әнші өзін жеке концертін береді. Бірақ енді бізде әншілер көп қой. Әр
0: кезегі келгенше осы болып жатыр дейсіз ғой.
1: Кезегімен келеді. Енді біздің менің де кезегім келіп қалды. Алда қаласа сол келесі жылы шығар деп отырмыз. Сол уақытта
0: 2020 жылға жоспарлап отырсыз, иә?
1: Жеке концертін беремін ба деген жоспарым бар. Осы уақытқа үлкен әншілеріміз концерт беріп келді кезек-кезегімен. Енді бізге де ол бірден енді сол үлкен ортаға келіп түскеннен кейін ол жерде де керемет үлкен дүлдүл әншілер, үлкендер, ол кісілер өздерінің жеке концерттерін береді. Әр өз несімен, кезең-кезегімен ғой.
0: Иә, иә.
1: Біздің де кезегіміз енді келген сияқты. Алла қаласа алдағы уақытта.
0: Тамаша. Сәтті болсын дейміз. Енді концерттің күні жоспарлаған кезде, уақытын жоспарлаған кезде міндетті түрде Шалқардың шаңырағында өзіңіздің шығармашылығыңыз туралы әңгімелеп, концерттің қай уақытта, қай күні өтетінін халыққа жеткіземіз ғой. Сүйіншілеп жеткіземіз. Ал енді жәке, жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, жігітке жет өнерді аздық етеді дедіңіз. Домбырамен шырқайсыз әнді. Және филармонияда жүргеннен кейін енді әртүрлі бағыттарда саласыздар ғой әнді.
1: Иә, ол жерде әнші болып жұмыс жасағаннан кейін әрине тек қана дәстүрлі ән де ғана емес, эстрада жанрында да, ансамблмен де, оркестрмен де әр жанрда ән айтамыз. Енді осы эстрада жанрында да бағым сынап көрейін деп өзім жеке осы авторлық әндер жазған едім. Жаңа айтып өттім ғой, үлкен ағамыз Мәтқұлбек ағамыз композитор, ол кісінің әндері бар. Сол кісінің әндерін, осындағы Астанадағы үлкен композитор ағаларымыздың әндерін алып, өзім репертуарыма енгізіп, эстрада жанрында орындап жүрген жайым бар.
0: Сонымен қатар филармонияда фольклорлық ансамбль бар, иә?
1: Фольклорлық ансамбль.
0: Ансамбльмен де орындайсыз.
1: Ансамбльмен де, оркестрмен де.
0: Оркестрмен де.
1: Айтамыз.
0: Бәрекелді. Ендеше сіз беретін концерт сондай бір жанды жақты өнер көрсетесіз, қызыққа толы концерт болайын деп тұр екен ғой.
1: Енді иә, солай болатын шығар. Енді Алла қаласа алдағы уақытта көре жатамыз, уақыты келген кезде.
0: Тамаша. Жәке, өзіңізге сәттілік тілейміз. Бізге берілген уақытта аяқталып келе жатыр. Осы қазақтың өнерін дәріптеп жүрген өздеріңіздей өнерпаздар, бұл енді мәңгілікке қызмет ету ғой, өнерге қызмет ету деген. Қажытай ағамыз айтқандай, бақ пен тақ жиған тергенін артта қалып, ән мен күй кейінгіге өлең жетер деуші еді ғой. Сондықтан кейінгіге өнер жетеді. Осы өнерді кім шырқады, деген кезде қазақ өнер тарихында осы өнерпаздардың есімі қалады. Сондықтан бұл өнерді ұстаздан үйреніп, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, алдыңғы толқын ағалардың, домырастаған өнерпаздардың барлығы маған ұстаз болды деп. Сол ұстаздардан үйренген дүниені халыққа ұсыну және өзіңізден кейінгі жастарға үйрету бұл өнерпаздар үшін үлкен бір мерейлі міндеті іспетті. Аманатты ұрпаққа үйрету. Сондықтан осында бір үлкен жолда еңбек жасап жүрсіз, жәке, шығармашылық табыс тілейміз. Енді өзіңіздің Арымтай Бөдесовтің Сарыарқа деген тамаша әнін эстрадамен орындаған екенсіз, сол әнмен хабарымызды аяқтайық.
1: Бәрекелді, рахмет, өздеріңізге де шығармашылық табыс тілеймін.

0: Елордада сағат 21.
1: Бар болмысы қаланың даланың да, домбыра мен қобыздың шанағында. Әнші, күйші, суретші, оста шебер. Сұхбаты тоғыз тарау хабарында.
2: Кеш жарық. Қадірлі радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлназ Шалабайқызы. Бүгінгі тоғыз тарау бағдарламасының қонағы белгілі академик дәрігер, ақын, сазгер Толқын Ақанұлы. Таяуда Алматы төрінде Республика сарайының сахнасында ақынның Толқынның толқындар атты әдеби сазды шығармашылық кеші өтті. Өнер мен әдебиет, ғылым мен медицинаны тоғыстырған тағылымды кешке елге белгілі өнер майталмандары арнайы қатысты. Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Тұңғышбай Жаманқұлов, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Қазақстанның халық әртісі, күйші Айгүл Үлкенбаева, Қазақстанның халық әртісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, белгілі актер Болат Әбділман кештің мазмұнын байытып, өз өнерлерін ортаға салды.
3: Бұл өмір сайран екен, қайран екен. Сонда да берілмедім ойға бөтен. Шыр етіп дүниеге келгенімде, толқын деп есімімді қойған әкем. Емеспін суға кетіп талғармаған, бұл есім мақсатымдай болған маған. Толқыннан толқын туып ұл өзенге айналсын деп жан әкем арман қылған. Жол тарттым жолаушыдай елден елге, құйылдым асып тасып белден белге, дертіне дауа болып адамдардың тұп тұнық сусын болдым шөлдегенге. Шады көңіл құсы тым алысқа, ұластым бір ағыстан бір ағысқа, жанымның көгізіні толқып ақты туған ел шомған кезде. Қуанышқа. Күн кештім, жақсылықты жақтасам деп, опынып кейбір шақта от басам кеп, өтеді бұл ғұмырым арпалысып, әкемнің аманатын ақтасам деп. Дұшпан күйіп, шаттанса досым күлген, затына саяты бар есіміммен. Сонау бәрлік тауынан толқындап кеп, отан деген теңізге қосылдым мен.
2: Ақындық жүректің сөзі болса, сазгерлік сол жүректің әуені. Ал дәрігер үшін адам жүрегінің дүрсілі өмірдің өзі. Осы үш арнаның бір адамның шығармашылық болмысында тоғысуы өзіндік бір ерекше әлем. Бүгін біз сол әлемге үңіліп, ақынның шығармашылығы, ән жыры және туған жерге деген сағынышы туралы әңгіме өрбітеміз.
4: Орайы келген әңгіме.
2: Студиямызға қош келдіңіз, Толқын Мырза.
5: Қош көрдік.
2: Толқын аға, 1 қазан күні Алматыдағы Республика сарайында Толқынның толқындар атты шығармашылық концертіңіз өтті. Бұл атаудың өзінде бір сіздің шығармашылық жолыңыздың сыры жатқандай ма? Концерттің атауын қалай таңдадыңыз? Көрерменге қандай толқын жеткізгіңіз келді?
5: Менің атымды әкем толқын қойыпты. Мына концерттің де осы жалпы барысында сол толқынның толқындары екені көрініп тұр. Кішкентай сәби кезімнен туылғаннан күні бүгінге дейінгі жалпы өрілім ретінде қойылым болды. Ал енді толқынның толқындары деген атты таңдаудағы себеп, менің әртүрлі қырдағы жұмыспен шұғылданып жатқанымды білдіреді. Өйткені менің өзі негізгі оқыған мамандығым дәрігерлік. Дәрігерліктің біраз шыңына да шықтық деп айтуға болады. Оның сыртында концертте де көріп осыдар. Ақындық қырым бір бөлек, композиторлығы бір бөлек, күйшілігі бір бөлек. Қоғамға істеп жатқан шаруаларымызда аз емес, соның кейін бұл өзі аты затына сай толқын формалы шаруа болғаннан кейін концерттің атын толқынның толқындары деп таңдағанбыз.
2: Сізді ақын әрі сазгер ретінде де танимыз ғой. Сіздің жырларыңызда туған жер, ел, сағыныш, адам тағдыры, махаббат секілді тақырыптар көп көрініс табады екен. Ақын ретінде сізді ең көп толғандыратын қандай тақырып?
5: Адамның жасы белгілейді деп айтуға болады көп нәрсені. Жас кезімізде махаббат жөнінде көп толғандық. Соның кейін дәмтүздің тартуы бойынша біз ата жұртқа көшіп келгеннен кейін арт жағындағы еліңді сағынасың, жеріңді сағынасың, әрине бұрын өскен балалығыңды сағынасың, достарыңды сағынасың. Мынау айтады ғой, бар нәрсенің жаңасы жақсы, тек достың көнесі жақсы деп. Бірге өткен достарыңмен күндеріңді сағынасың, оның кейін өзіңнің жүрегіңде тулап тұрған патриоттық сезімдер болады. Отаныңды, халқыңды, қазағыңды жырлағың келеді. Сондықтан менің өзім негізгі жазылып жатқан тақырыбым сол отан сүйгіштік патриоттық әндер, оның кейін өмірдің қорытындысы ретінде түйінделген философиялық ойлар, оның көбінде сағыныш. Туған жердің сағынышы дегенің жай нәрсе емес. Әкеңді сағынасың, шешеңді сағынасың, балаңды сағынасың, жақсы көрген адамыңды сағынасың, жақсы ортаны сағынасың, бірақ жердің сағынышы бәрінен құдіретті болады. Сондықтан көбінде сол туған жер туралы, өскен ел туралы көп жазылатын себеп сол шығар.
4: Қай жылдары көшіп келдіңіздер?
5: 20 жыл болды. Атанам өкінішке орай сол жақта дүние салғаннан кейін көштім.
4: Сіздің бұған дейін де үміт сыйлағым келеді. Қарағай бастау Алматы жыл жинақтарыңыз қолымызға тигені бар. Осы кітаптардың әрқайсысы сіздің шығармашылық жолыңыздың қай кезеңдерін айшықтайды?
5: Үміт сыйлағым келеді деген ең алғашқы осы жерде түптеген жыр жинағым болды. Себебі мен дәрігер болсам да ақынмын, бірақ жан ауырып жүрген адамдарға, дауа іздеп жүрген адамдарға үміт сыйлайтын дәрігермін деп көбінде дәрігерлік тақырыпты қосып жазып, сол алғашқы жинақ басылған, бұда негізінен алуан түрлі мазмұндар бар кітап, бірақ негізінде мен адамдарға үміт сыйлайтын дәрігермін деген мағынада басылған кітап еді. Оның кейін Қарағай бастауым дейді. Қарағай бастау деген менің өз туып өскен жерім. Қарағай бастаудың Қытайда тұрған қазақтарға даңқы бар. Қарағай бастаудан келсең, не ән айтасың ба, күй шертесің ба, жоқ өлең оқисың ба дейді. Себебі сол жақта тұрған қазақтардың ішінен шыққан ғалымдардың, ақындардың, композиторлардың негізгі пайызы сол Қарағай бастаудың суын ішіп, сол жерде өсіп өнген адамдар.
4: Жалпы Шыңжаңның Тарбағатай аймағында дүниеге келдіңіз ғой.
5: Тарбағатай аймағы Толы ауданы деген жерде.
4: Кейін Қазақстанға шығармашылық жолыңызды жалғастырдыңыз. Балалық шақтағы мекеннің, туған жеріңіз өзіңіз айтып отқан. Бүгінгі жырларыңызға әсері қандай?
5: Өмірді түйу үшін балалықты сөзсіз басқыш бойынша басасың. Сол секілді балалық шақты баспасаң бүгінге жетпейсің. Ал енді балалық шақтағы сағыныш, балалық шақтағы тәтті ойлар, балалық шақтағы қиял, сенің балалық шақтағы армандарың деген ол бүгінгі болмысыңа жетелейтін үлкен бастаудың көзі сол. Сондықтан енді балалық шақтағы жазылған өлеңдер де бар. Өкінішке орай біз сол кезде ақынбыз деп жарияламадық. Себебі дәрігер болдық, жұмыс басты болдық, басшы кадр болдым. Соның барлығында бізге ақындыққа, композиторлыққа бос орын қалған жоқ. Бірақ сонда да түптеп жинап, бүгінгі дейін алып келіп, 50-ден кейін қанша кітап шығарсам да, сонда анау балалық шақтағы жазылған, балалық шақтағы қиялдардың бәрі соның ішінде.
4: Негізі атаның қаны мен, ананың ақ сүтімен дариды деп жатады қасиет. Сізге кімнен дарыды бұл өнер?
5: Біздің ата-бабамыз сонау жеті атамыздан бері қарай би болған, ел басқарған, шешен болған, елге ақыл айтқан, әділ шешім қабылдаған адамдар. Сол кезде де, мәселен, солардың ой жүйесі басқалардан биік тұрмаса, олар шешім айта алар ма еді? Олардың айтқан шешімі дұрыс болмаса, ел қабылдамас еді. Сонда ол ата-бабамыздан бері қарай тегін болмаған. Біздің ең үлкен ата-бабамыздың бірі болған Барқы би болған. Барқы бидің өнеріне қызығып, Қаздауысты Қазбек би туған қарындасын екінші әйел қып береді. Біз сол Қаздауысты Қазбек бидің қарындасынан тараған ұрпақтар екенбіз. Кейін тіпті менің өзім туған нағашым Синжан қазақтарын дүр сілкіндірген, Синжан қазағының кітап танитын, кішкене хат танитындардың барлығы білетін Дубек Шалғынбай деген кісі болды. Ол кісі қайраткер болды, сол Дубек Шалғынбайдың туған қарындасынан тудым. Ал енді ата-бабамыздың қанынан бері қарай көрікпелі бар, саятшылығы бар, дәрігерлігі бар, ақындығы бар, шешен, ел басқарған адамдар болды. Солардың қаны менен, генінен келген, ананың сүтімен келген құдірет бізді жазуға мәжбүрлеп отыр ғой. Біз отбасымызда 4 қыз, 2 ұл едік, 1 қыз о дүниелік болып кетті. Әзір 3 қыз, 1 ұл бар. Ол туған жерде Қытай елінде тұрады. Ол ерекше өнер иесі болды. 4 жасында 150 күй орындайтын домбырашы болды. Ешкім үйретпей. Бірақ өкінішке орай соған жаңағы өнер жолы көп бұйырмады. Жай мұғалім болды. Мұғалім болғанда да педагогика мектебін оқып жатқанда өз класына өзі музыкалық дәріс береді. Оның қабілеті жай адамдардан нешесе жоғары. домбыраға ауыз кернайын қосып, жеке адамдық оркестрмен мемлекет бойынша ең алтын медаль алған сондай мықты өнер иесі. Бірақ сол әлі де туған жерде жай мұғалім, той жүргізеді, енді өз көлемінде қалды. Мен ойлаймын, мүмкіндігі бар осындай қазақтың сахарасында, мынандай қазақтың өнер ордасына келіп, өз өнерін салатын болса, шоқтығы менен де биік өнер иесі болар ма деп ойлаймын. Сондықтан сол ағайынды, біз екі ұлмыз, әкеден туған екі ұл, бірге туған үш қыз бар деген менің өлеңдерім бар. Өткенде концертте де естіп отырсыздар. Сол атадан әзір бес баламыз.
4: Сіздің сөзіңізге жазылған әндерді елімізде танымал өнер иелері орындап жүр. Әндеріңіздің сахнада өзге орындаушылардың үнімен өмірге қайтып келуі сіз үшін қандай сезім?
5: Адамға бақыт сыйлайды. Сіздің жүрегіңіздегі толқындар, сіздің жүрегіңіздегі түйіндер халыққа жұмыс істеп жатса, қазаққа музыкалық әуен сыйлап жатса, әрине оған үлкен зор бақыт. Ал енді музыкада бір сыр бар. Өлеңді жазбасаңыз болмайды. Өлеңді жазғаннан кейін боса бір түрлі жеңілденіп кетесіз. Ал енді музыка қашан бір сахнаға шығып, бір мықты адам орындап, ел жұртқа жетпейінше сенің құлағыңнан, жүрегіңнен кетпей түнімен әуенді түсіңе кіреді. Таңертең ызыңдап соны айтып тұрасың. Қашан бір өзі музыканың құдіреті өз бойыңнан халқыңа табыстағанша сенің жаныңды жегідей жейді. Сондықтан біріншіден өз әуендерін жақсы адамдар, мықты өнер жұлдыздары орындап, халыққа сый болып жатса, бақыт сезінесің, екіншіден жеңілдейсің.
4: Осы орайда Толқын мырза, әңгімеміздің әуезді арнасын сәл музыкамен жалғастырсақ, Қазақстанға белгілі әнші Саят Медеуовтың орындауында өзіңіздің өмір атты әніңізді тыңдап алайық. Әннен кейін сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз.

0: Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер тоғыз тора бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Хабарымыздың қонағы белгілі ақын, сазгер Толқын Ақанұлы. Ал біз сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Сазгер ретінде жалпы әнге әуен жазғанда қазақтың дәстүрлі музыкасына, халық әндерінің табиғатына қаншалықты сүйенесіз?
1: Мен музыка жазғанда бір нәрсеге сүйенемін деп айтпаймын. Ол өзі табиғи сенің бойыңда бар қасиет. Біз кішкентайымыздан қазақи өстік, қазақи тұрмыз, басқа шетелдік әуендер біздің жүрегімізді, құлағымызды ешқашан жаулаған емес. Сондықтан сол қазақи әуенменен қазақи деңгейде өмір сүрдік. Бізді қазақшылыққа қарай тартып, қандай өлең жазсаң да, қандай ән жазсаң да, соның ішінен қазақилық иісі шығып тұрады.
0: Сіз өлең жазғанда болмаса әуен келген кезде күй талғайсыз ба?
1: Мен өлең мен әнді жазғанда өте тез пысқан кезде жазамын да. Мазалап жүреді, толып. Сонан кейін біреулер айтып жатады, осы әнді бір жылда бітірдім, үш айда бітірдім дейді. Мен өз басым келген жазып сайсың да, артынан реттеген кезде біраз азынаулақ өзгерістер енгізуі мүмкін. Орындаушының талабына сай, соның дауысына сәл үйлестіріп, нәзік жерлерін ғана ремонт жасау мүмкін, сол қалғаны сол оригинал күйінде туады. Үлкен уақыттың да керегі жоқ, үлкен баптың да керегі жоқ. Енді мен өз басым біраз жағдайды реттеген адаммын. Көбінесе менің шығармашылық өнерім түнінде болады. Кестерді ертерек демалып қасам сағат 9-ларда, сағат 1-лерде, 2-лерде оянасың, содан таң сағат 5-ке дейін. Ешкім мазаламайтын бір тыныш әлем болады. Түн ортасында бәрінде ойлайсың. Түнде сағынышың қоза ма? Жоқ, ойларың ұзаққа кете ма? Жоқ, қараңғылық сені бір түрде қуаныштан көрі, мұңлы нәрсеге қарай жетелей ма? Сондай кездерде жақсы-жақсы шығармалар туады. Мен негізгі шығармашылығым түн ортасында болады.
0: Көбіне жабыққан сәттеріңізде, сағынған сәттеріңізде өлеңге отырасыз ғой, иә? Өзіңіздің музыкалық біліміңіз бар ма? Әуен келгенде нотаға түсіресіз бе? Қалай жазып аласыз дегенім
1: ғой. Мен енді нотаға түсіре аламын, бірақ мақтануға келмейді. Негізінде көбінде домбырамен туады. Диктофонға жазып алып, ертеңінде не шығармашылығымды, негізгі әндерімді, күйлерімді бәрін домбырамен жеткіземін. Содан кейін оны нотаға түсіріп, содан кейін барып ары қарай дамытамыз. Сонда негізгі шабытымның бәрі сол нота емес. Домбыр арқылы келеді.
0: Ақын сазгер үшін сөз бен саздың үйлесімі де аса маңызды. Әуені әдемі болғанымен, сөзі жұтаң немесе сөзі мықты болғанымен бір әуені үйлеспейтін әндер кездесіп жатады кейде. Сіз үшін жақсы әннің басты өлшемі қандай?
1: Тек бір сыңар жақтылығы көзбен қарауға болмайды. Оның әдемі музыка болса, соған жарайтын әдемі сөз, оның әдемі аранжировкасы, оның кейін әдемі орындаушысы болса, тыңдарманы өте мол болады. Енді үйлеспейтін нәрселер болады. Қарасаң, музыкасы бір басқа бір демен айтып тұрады. Соған сөз жазған ақын басқа бір нәрсені жазып қояды. Оларды өміршеңдік болмайды, сондықтан музыка менен сөз бір-бірін қабысқан кезде бұл жақсы шығарма болады. Өкініш көрей, бір сөзді қайталайын, сен, мен, сен, сүйем, сүйем, бүйтем, жаным, күнім деген секілді. Соны қайталай береді. Жоқ, бір әдемі музыка тұрса, соған мықты ақынға жаздыру керек шығар деп ойлаймын.
0: Сіз енді Қазақстан және Еуразия жазушылар одағының мүшесісіз, академиксіз, қаламгерлік орта, әдеби қауым, шығармашылық адамдармен араласу сіздің ізденісіңізге қалай ықпал етеді?
1: Әрине, қандай жағдайда да өзіңнің бір балаң болса, балаңның мақтанышы әдетте өзіңнің мақтанышыңнан зор болады. Өзің бір табысқа жетіп, бір жерден сияпат алып жатсаң, оншылықты қуанып кетпейсің. Балаң мақтап алса, соншылық қуанасың. Сол секілді шығармадың өзі бір сенің балаң, туындың, ішіңнен жарып шыққан шабар жылан секілді. Соны мақтаған, соны түсінген адамдар, кейбір мың адамға концерт берсең, жоқ, одан да бір мықты тыңдарман кеп егіліп жыласа, соның өзі анадан артық тұрады. Сол үшін әрине тыңдарман керек. Саған баға беретін адам керек. Сенің жазған музыкаңның шығармашылығындағы қандай кемшілік бар, қандай жерін жөндеу керек, е болмаса сонда қандай құдірет жатқан мақтаса, одан ары қарай жол тіпті ашыла береді.
0: Өнер адамдарына атақ, даңқ қажет пе? Қалай ойлайсыз?
1: Әрине.
0: Не береді?
1: Атақ, даңқ оған кішкене болса да демеу болады. Мысал үшін осыдан бұрынғы өткен біраз адамдар атағын, даңқын ала алмай өлгеннен кейін халық құрметтеп жатады. Ол да бір жол. Ал енді өнерге жебеу болады. Біреулер үлкен даңқ пенен құрмет даңқ болғанда енді құр қағаз емес, адамдар құрметтесе, сол құрметтің өзі саған жебеу болады. Бір адам құрметтеп тұрса, сен соған лайық болмасаң, соның өзі жауапкершілік тілеп тұрады. Сол үшін әрине бар дүниенің зияны жоқ, көз тірісінде құрметтелген адам арман азаяды ау деп ойлаймын.
0: Медаль дегпалдыңыз сізге Шыңғыс Айтматов атындағы алтын медаль табысталған. Мұндай шығармашылық марапат ақынға жаңа жауапкершілік жүктейме, әлде керісінше одан әрі ізденуге қанат бітіреме?
1: Екі жағда бар болуы мүмкін. Сіз соны алғаннан кейін соған лайықты шаруа істеуің керек деген секілді, мен осыны істедім ба, істей алмадым ба деген секілді. Енді бұл нақтылы болмыстан шыққан, мен өзі бір өлең жинақтарым түрік тіліне аударылып, сол Түркияда баспада қырғыздар Айтматов жайлы, Алатау жайлы, қырғыз бен қазақтың достығы жайлы өлеңдерді оқып, Қырғызстанға хабарласып, бізде осындай түркі әлеміне танытып жатқан қазақ ақыны бар екен деп, сонымен барып олар Бішкекте кітаптың тұсауын сол Бішкекте кесіп, соның кейін Шыңғыс жайлы жазған өлеңдерін жақсы бағалап, мына менің бүткіл Алтай жайлы қазақи өмірді бәрін олар өте жан жақын ғой, барлығын оқып мен зерттегеннен кейін сіз осы Шыңғыс Айтматов сыйлығына лайық екенсіз деп сол кезде марапаттаған. Марапаттағаннан кейін мен әрине оған мақтанып отырған жоқ, бірақ жауапкершілік болады да, жауапкершілік сізді алға жетектейді.
0: Шығармашылық жолыңыздың бүгінгі белесінде өзіңізді қандай кезеңде тұрмын деп ойлайсыз?
1: Әрине іздену кезеңі, арман біткен күні адамның барлық дүниесі бос қалады. Сол үшін алдағы шығармашылық жөнінде мен бұрынғы өмір сүрдім, дәрігер болдым, ата-ана болдық, туыстарға жақсы туыс болдық. Мен шығармашылығым енді ояндау деп жатырмын. Кейбір нәрселерді ішке түйіп жүрген нәрселер әлі шыққан жоқ. Сондықтан мен шығармашылықтың бастапқы қадамындамын деп ойлаймын.
0: Өзіңіздің ұрпағыңыздан өнерге жақындар бар ма?
1: Әрине. Мен үлкен ұлым дәрігер. Қытайдан үлкен медицина университетін тауысып келді. Соның кейін Еуропадан оқып келді. Бес тілге жеттік. Мықты дәрігер. Оның кейінгі қызым арнайы ән кәсібін оқыған, эстрада да ән салады. Ал енді қалған оқушылар бар, олардың өзі тыныш жүрмей бір-біріне туған күнінде өлең арнап жатады.
0: Өнердің өзіңізден кейінгі буынға да жалғасып келе жатқаны қуантады әрине. Қызыңыз Нұржаздың да әншілік жолды таңдағанын айтып отырсыз. Ендеше әке өнерін жалғаған Нұржаз Толқынқызының орындауындағы жүрекке жақын «Жан ана» әнін тыңдап алайық. Бұл әнді сізге де барша анаға деген әдемі тартуымыз болсын. Әннен кейін әңгімемізді қайта жалғастырамыз.

0: қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер тоғыз тура бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Хабарымыздың қонағы белгілі ақын, сазгер Толқын Ақанұлы. Ал біз сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Енді алдағы уақытта оқырмандарыңыз, көрермендеріңізге ұсынғыңыз келетін жаңа дүниелеріңіз бар ма?
1: Ұсынғым келетін дүниелер өте көп. Мен өзімнің өмірімді жазатын болсам, соның өзі халыққа біраз жетер еді. Себебі мен көргенім көп. Екі мемлекетте өмір сүрдік екі түрлі. Мен Қытайдан көшіп барғанда біреу сұрайды, сіз о жаққа неге кетіп барасыз деп. Мына жақта жиған абыройыңыздың бәрін тастап, о жақтан қайта бастан бастайсыз ғой, қиналмайсыз ба дейді. Мен айтып жатырмын, жаратқан өмірді екі бермейді екен. Екі бөліп сүрсең екі өмір болады. Сол секілді о жақтағы бір өмір, осы жақтағы бір өмір. Көрген түйгенім, басып өткен жолдарым біраз күрделі. Соның өзін жазып жарыққа шығаратын болса, біраз аңыз қозғайтын нәрселер өте көп. Халық қызығатын нәрселер өте көп. Оның сыртында бағыт көп. Медицина саласында ізденіс үстіндемін. Медицина саласындағы ашылмаған құпиялықтарды меңгерген қабілетімізге жарай үлкен кітап қып жазайын деп сол ізденіс үстіндемін. Бұрынғы тарихи зерттелмеген медицина саласындағы архивтерден оқып, солармен қосылып түйіндеп, оның кейін өзімнің өмірім жайлы кітап жазып жатырмыз. Оны да 60 жасымда туған күніне қарсы жоспарлап отырмын. Оның өзі біраз аңыз қозғайды.
0: Алтайдың ар жағында өзіңіз айтып жатсыз ғой, енді атақ даңқыңыз болды. Бер жаққа келгеннен кейін өнерге бекер жанастымау деп кейде бір өкініш болмай ма?
1: Жоқ. Менің мына өнер саласындағы жазып жатқан жеткен жетістіктерім мен дәрігерлік салама кері тәсір ойнаған жоқ. Қайта соған кішкене мүмкіндігін арттыруға, соны зерттеуге, үйлестіріп бірге зерттеуге күш қосып, бір аяқпен жүрмей екі аяқты тең басып жүрген секілді кереметтей, оның өзі маған ізденіс, шығармашылығы қырсырын игеру арқылы медицина саласын дамытуға қатты көмектесіп жатыр. Сондықтан мен өкінбеймін. Қайта танымымыз өнер адамдарымен аралассаң, мына жағына медицина саласымен аралассаң, екеуі бір жақтылы сыңаршылық ойламай қосып ойласаң, сіздің әрине ойлау жүйеңіз, іскерлігіңіз, жазу қабілетіңіз, жалпы нәрселерді қорытындылау мүмкіндігіңіз ондарман аса түседі. Сондықтан мен ешқашан өнер жолында жүргеніме өкінбеймін. Менің армандайтыным осы бүткіл қазақтың тарихында, бүткіл қазақ халқына құнды болған осы тәуелсіздік. Осы тәуелсіздік мәңгі аман тұрса екен деп армандаймын. Оның кейін өзіміздің халыққа, өзіміздің ұрпаққа, болашақта соларға ой салатын, дұрыс жолға бастайтын бір үлкен естеліктер, үлкен мүмкіндіктер, шығармашылық жайында болсын, медицина саласында болсын, сол болашақ ұрпаққа бір нәрсе сыйлап кетсең, соның өзі үлкен арман орындалған деп, әлі де армандай бересің. Арман бітпейді ғой. Менің арманым сол болашақ ұрпаққа бір нәрсе тастап кету.
0: Қадірлі радио тыңдаушылар, бүгін біз бір бойына дәрігерліктің жауапкершілігін, ақындықтың сырын, сазгерліктің әуезін тоғыстырған Толқын Ақанұлымен шығармашылық жолы жайында сырластық. Адамға берілген дарын табиғаттың сыйы, ал сол қасиетті ұштап, елге ұсыну еңбектің еншісі. Толқын Ақанұлының өнерінен де осыны аңғарамыз. Оның жырларында туған жердің топырағы, елдің қадірі, адам жүрегінің толғанысы бар, ал әндерінде сол ойдың әуезі естіледі. Алматы төрінде өткен Толқынның толқындары кеші де осы шығармашылық әлемнің бір белесі болды. Ән мен жыр, өнер мен ғылым тоғысқан сол кештің әсері ақынның өз сөзімен айтқанда жүректен шыққан дүние жүрекке жететінін тағы бір аңғартқандай. Осымен Шалқар радиосындағы тоғыстару бағдарламасының бүгінгі санын аяқтаймыз. Ақын, сазгер Толқын Ақанұлы мен сұхбатты жүргізген Гүлназ Шалабайқызы. Бағдарламаны музыка мен көркемдеп өздеріңізге ұсынған дыбыс режиссері Советхан Мирханұлы. Өнердің өрісі кең, жырдың ғұмыры ұзақ болғай.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Мархабат Байғұт, интернаттың баласы. Көбейт жеңеме, көгейт жеңеме. Бүгін күн жарықтық не жаумай, не ашылмай күреңітіп сазарып тұрып алды. Жаң ортаға толық сыңысып кете алмай жүрген Нұрәділдің көңілде дәл осы күзгі күндей құлазуды етті. Көп ұзамай көшіп келеміз деген ата-анасынан да хабар жоқ. 8-ші сыныптағы ағасы Болат мана түскі астан соң сыныптас жолдастарымен бірге жиде теруге кеткен. Мұны ертпеу себебін де тәптіштеп тұрып түсіндірді. Жол ұзақ, әр қауіпті көрінеді. Жолай үйдің балалары, интернаттықтар үйде тұрып оқитын жергілікті балаларды солай атайтын соқ туғуы мүмкін екен. Сондықтан кішкентайларды ертпеуге келісіпті. Оған жабысып қалма қоятын бұл ақмақ емес қой. Ой, мейлі, бара бер, маған алаң болма деген. Кете өскендік ме, ауылда жүргенінде жоқтан өзгеге қитығып, әлімжеттік қылатын ағасының бүгін бұған кәдімгідей қамқорлық танытқанына іші жылып алды. Қарап тұрса, оның қалқиып осында жүргенінің өзі көңіліне көп көрім демеу екен. Сол уақытта анадайдан әлдегі майғай салды. «Әй, Рахымбай! Рахымбай! Әй, немене, құлағың керең бе?» Нұрәділдің қаны басына тепті. Өктемінің иесі Қоңқай деген сотқар бала екен. Өткенде сыныптасы Нұрыш оны сыртынан таныстырған, нағыз қызыл көздің өзі екен. Одан біздің атаман Есеннің өз жасқан ат, сондықтан соқтыға қалса, үндемей құтыл деген болатын. Нұрәділ таңданысын жасыра алмаған. «Не дейсің? Сонда өздеріңнен кішкене баладан да қорқасыңдар ма?» «Ей, жоға, ол кішкентай емес. Рас айтам, қазақшадан орысшаға, одан қайта қазақша ауысам деп 2 жылға қалып қойған. Міне енді сол 4-ші сыныптың атаманы мұның Рахымбай деген фамилиясын есімінің орнына атап, астамсый сөйлеп тұр. Қалай үндемесін? Бұл тұрғай ауылда атасының атын бірде-бір жан тіпті құрдастарының өзі атамайды. Мынау болса, «Әй, Рахымбай!» дейді. Үндемесе басынып алу үшін айтып тұрған анық. «Әй, Рахымбай, Нұржанға неге тиісесің сен?» Нұржан дегені осы Қоңқайдан неке елі қалмайтын тентек бала. Онсыз да сірке су көтермей отырған Нұрәділдің жүйкесі сыр берді. «Сен әуелі атамның атында шаруаң болмасын, білдің бе? Соқтықсаң, өзіме соқтық. Ал Нұржаныңа мен тигем жоқ. Өз сүйкеніп, жайғаны ескертіп естіп кеткен. О-о! Мынаның сөздері кесек екен, иә?» Шегір көз сар бала сауысқанша шықылықтап өп өтірік күлді. Нөкерлері оны іле бала жөнелді. Іштері пысып, ұрындарға қара таппай жүрген оның шақты бала қаумалай бастаған. Көптігіне сеніп, сөзбен ақтырып алғысы бар. «Ха-ха, қарай көр пәлесіней, атасын қорғаштай дейміз. Өй, атасының баласы, сен кіммен сөйлесіп тұрғаның білесің бөзі?» Нұрәділ оларға қарғаны болмаса жауап қатқан жоқ. Бар ықыласы шегір көз сар балада. «Ал, танымасаң танысып қояйық. Қоңқай деген көкөң болам. Ал сен кімсің?» Енді Нұрәділ қайтықты. Дәл соның мақамына салып былай деді. «Иә, мен атаман сатаманның ұқпайтын Нұрәділ деген көкөң болам. Солай ма? Онда өзі болың өзіңе. Шық бер жекпе-жекке. Шықсаң шық, жүр кеттік анда». Ол егімен қазандық жақты нұсқады. Қоңқайды қаумалаған бір топ бала шеңбер жасап тұра-тұра қалысты. «Ал, сендер көпсіңдер, мен жалғызбын. Келсейік, жабылу деген болмасын». Тұрғандар шулап қоя берді. «Оны сенсақ білеміз. Сезікті секрет деген таяқ жеп қалса жабылып кетті демек қой өзінше. Бұл алайып қараған болмаса үндіген жоқ, қоңқай былай деді. Әй, саспа, бұлар жабылмайды, бірақ біз әуел күрес көрек, жарай ма? Қалған сосын көрерміз. Жақсы, мақұл. Қулық сұмдықтан бейхабар Нұрәділ бұл ұсынысқа қуана келісті. Еш алаңсыз қарсыласының оңтайын аңдып, оң жамбасқа келдің ау деп ішке кіре берген сол еді, кеңсірігінен бірдеңе сарт етіп көзінің оты жарқ ете түсті. Жұдырық жаңбырдай жауып ала жөнелді. Бір еш шиғанда ұстаса кетіп, қарсыласын алып ұрған білет, біреулер аяғынан сүйрелеп, кейін тартып әкетті. Қап, қабат деген ай, әлгінде өзім жақтайтын бір екі бала ертіп алмағанын қараш. Қас қылғанда Есен де Нұрыш та бүгін туыстардың үйіне кетек алыпты деп өкініп, іші удай ашып қоя берген. Мұнылар көпі көрінеу, қаралу жасады. Әй, бұлай күресуге болмайды. Төбелесте күрес жоқ. Әй, жаңғана мұналарың әуел күрес көрейік деп алдап, аңдаусызда тұмсығымнан қойып жіберген жоқ па? Қарсыласының беті бүлкетпейді екен. Әй, сен өйтіп кісіге пәлеңді жаппа, деп ол тағы аңдаусызда құлаштай салып жіберді. Нұрәділ абырой болғанда басын дереу тартып үлгеріп, соққы құлақ шекесінен сырып өтті. Бұл ұстаса кетіп, алып ұрып, тізеге салып езілейін деген біреу арттан қырқа шалып, жалпасынан түсіре жаздады. Жығылмай қалды. Жығылмаймын дегендерін қайда? Нұрәділ әлде қолын босатқан жоқ еді. Ұстасқан күйі ұмтылып барып, қасасын бетінен бір сүзіп өтті. Сол мезет артында тұрғандар тағы да шалып еді. Содан ба дәлдеп деген жоқ. Алайда қарсыласының да еріні жырылып кеткен сияқты. Қаумалағандар енді шалуды былай қойып, май құйрықтан шіреніп тұрып тебе бастады. Көп ит жеңеме, көк ит жеңеме деген осы шығар. Көп-көптігін істемей қоймайды екен. Әсіресе зұлымдықпен айырылға араласса, адалдық амалсыз төменшіктеп бетін басса, көп ит жеңбей қоя ма? Әлден бері мына шеберлер жеңілдім деп бойында деп хормен қайталай бастаған. Мұның сағын сындырайын, жігерін жастайын деген амалдар болса керек, Нұрәділ жеңілдім деп мойындамауға шындап бекінді. Әр қанша ызаланса да, мұналарға көз жасын көрсетпеуге іштей серт етті. Кенет әлдеқайдан «иттің балалар» деген үн саңқ түсті. Қаумалап тұрғандар сәл аңтарылды да, тым тырақай қаша жөнелді. Бұл шаңның арасынан әрең ажыратты. Қолына көсе ұстап алған біреу жүгіріп келеді екен. Шамасы от жағатын ағай секілді. Қазандықтың пешін жөндеп жүрме, үсті басы күйелі ағаш сияқты қап-қара. Бұл да жандармен безе жөнелді танып қойса, тәрбиешілерге айтып сазайын тарттыру мүмкін ғой. Қарсыластар спорт залды бетке алса, бұл қарсы баққа қарай сатты. Жуынып жатып, манадан бер көрген қорлығы мен зорлығына шыдамай, оңашада ебіл-дебіл шығып, өксіп-өксіп жыладау. Өзінің жалғыздығына, жан дүниесін түсінетін жақтасының жоқтығына кейіді. Солардың жабылмаймыз деген жалған уәдесіне сеніп қалған өзінің аңғалдығына, аңғырттығына қапаланды. Бір қараса, доллық ұстап, кәдімгідей озандап барады екен, біреу естіп қалмасын деп дереу тоқтай қалды. Қой, жамбылас естімесін деді өзіне-өзі ақырын. Әйтпесе, онсызда әрбір сүрінген сәтіңді аңдып, келеке қылуға даяр тұратын сайқымазақтарға оңай олжа болармын. Әй, өзіме де обал жоқ қой, ақмақ болмасам, көлденен көк аттының сөзіне сенем бе? Нұрәділ бөлмеге келіп, киімін ауыстырған соң, қоңқай мен оның жолдастарынан мықтап кек алуды ойлады. Бірақ қалай кек алмақ? Олар көп. Бұл жалғыз. Кімге сенбек? Нұрышқа ма? Жо-жоқ. Ол ондағы емес. Күнделікті бейтарап тірліктерге бейім секілді. Аллағасы болатқа мұндайды айтудың өзі ұят. Оның үстіне біреуге шағым айтып шағыстырғанды Нұрәділдің суқаны сүймейтін. Осымен бүгінгі әңгімеміз аяқталды. Оның жалғасын келесі хабарымызда тыңдай аласыздар.

0: Қызыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Қарагөз Тілеубекованың орындауында Лариса Заханның әні «Білмеймін».

0: Шалқар радиосы.
1: Асхат Қылышбектің өлеңіне жазылған Дәурен Сердалының әні «Сендей дос менде ғана бар» орындайтын Тоқтар Серіков.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: заман да қоғам да өзінің сөзін сөйлейтін жанашыр президентті әрдайымда жарыққа шығарып отырған ғой. Жай ғана өтті кетті сөз емес, халық мүддесімен үндесетін, әділет аясынан табылатын уәлде ақ сөз. Бұрынғылардан ақылман Бұқар жырау, өргеудейлі Махамбет ақын, Данышпан абай, арыдағы бабамыз ойшыл Асан қайғы бәрі-бәрі де айтар жерінде іркіліп қалмаған нағыз туғалауыздар. Сол қасиеттерімен еліне тірек таяныш, қам көңілдерге демеу болған жігерлі азаматтарды қанаттандыра түскен ғой. Өзіміз көзімізбен көрген замандастарымыз Жұбан Молдағалиев, Шонас Маханұлы, Ғафу Қайырбеков, Сейдахмет Бердіқұлы, Сағат Әшімбаев, Сафуан Шаймерденов, Ақселеу Сейдімбеков, Шерхан Мұртаза, Бейбіт Қойшыбаев, Мұхтар Шаханов, Нұрлан Оразалиндердің сын сағаттарда туған халық үшін, әділет үшін қарлығаш көңіл танытқанын қалың қауым жақсы біледі ғой. Кімнің кім екені көрінетін аумалы төкпелі кезеңдер тарихта аз болмағаны белгілі. Сондай алма ғайыпты бейуақтың аты жұлысы 30 бен 40 жылдардағы аласапыран шақ еді. Сол тұстарда ғабең, халқымыздың ардағы Ғабит Мүсірепов ерлікке пара-пара әрекет жасаған ғой. Дәп сол тұста ерлік жасадым ау деп өз ішінен ол кісі топшылаған жоқ шығар ау. Ал қылығы ойлап қарасаңыз, әділдікке деген адам жанының іңкәрлігін, айнымас адалдығын көрсеткендей қылық еді. Осы тұста жазушы Медеу Сәрсекеевтің естелігіне ден қояйықшы.
1: Жарайды, қыштар болып тұрсаңдар айтайын деген отырғышқа жетіп аяқ суытайық. Ғабит аға жасыл алаңның түкпір шетіндегі орындықты нұсқады. Бұл енді жол жөнекей және елдің бәрін айтатын қызықты хикаят емес. Көлеңкелі жердегі орындыққа жетіп жайғасқан соңда ол әңгімеге бірден кіріскен жоқ. Сірә өзі ішінде жұмбақ сыры мол, әмбе есті қалу әрқашанда ауыр тиетін, қолайсыз істі айтар-айтпасын ойланып отырғандай. Тағдыр жазуы солай десек те, кейде мен Биағаңның бақытсыздығы Амангелді кинофильмінің сәл-сәл кешігіп шығуынан болды ма деген көпір ойға жеңсік беремін. Сол картина жария болған мерзімнен нәқ бір ай бұрын шықты ма, Бейімбетте аман қалып, дүниеден бәлкім біз құсап, кексе тартып өтер ме еді, кім білсін. Амал қанша. Амангелді экранға шыққанда Биағаң түрмеде болатын. ГПУ-дың әкімдері Майлиннің фамилиясын титрден шапқызып тастады да, оның иесі Всеволод Иванов екеуміз ғана қалдық. Ал фильмді халықтың қабылдауы ғажап болды. Күн сайын қойылса да жалықпайды, рахатқа батып көретті отырады. Біресе жылап, біресе күліп қуанған жұрт. Ол күндегі халықтың киноны, театрды тамашалауы ерекше құбылыс. Соларға қатынасқан актерлерді Құдайдың еркесі. Олар тіпті жазушылардан да артығырақ құрметтеуші еді. Менің де ГПУ-дың құрығынан аман қалуымның бір себебі осы ма деймін. Сірі Амангелдінің мадақ-дақ бірті. Өйткені мен бірден ақ мақтауға түсіп, Амангелдіні жазған жалғыз жазушы бола қалдым. Всеволод Вячеславовичтің қосалқы еңбегін біздің халық жете бағалай қойған жоқ. Ол өзіміздің Ғабиттің сөзін орысшылап берген ғой деген тәрізді тұспал ойға сайды. Қалайда Ежовтың жандай шаптары бастапқы кезде маған тиіспеді. Әлбетте, бәрде татар дәмінен екен рас. Бейімбет сынды арыстар әділетсіздіктің құрбаны болып кете барды. Ал сіз, Ғабеке, халқымыздың мәртебесін жоғарға көтеріп, қандай-қандай асыл дүниелерді сый еттіңіз десіп, көтерме сөз айтып едік. Оны қоя тұрыңдар, деді Ғабит аға ілтипатымызды жаратпай. Әлқисса содан бір күні, бұл енді 37-ші жылғы науқанның қыза бастаған кезі, мені одақтың партия жиналысына шақырды. Барсам, күн тәртібіндегі мәселе халық жауы болып шыққан Майлинді қаралау, ортамызда бұғынып жүрген оның сыбайластарын анықтау, қысқасы қырағылық мәселесі. Бізден жоқ, өзіміз тілеген жұмбақ хикаяттың сүрегіне жақындағанымызды сезіп тым тырыс сынағылғанбыз. Тіл ұстартқан әдебиетші белсенділер мінберге таласа шығып, кеше ғана ортамызда отырып, бәрімізге ақылшы, қамқоршы болған қалам ұстауға септігін тигізген би ағаңды аямай соғып жатыр. Жиын кем дегенде 4-5 сағатқа созылды. Залдан шығуға болмайды. Шықтың екен пәлеге қаласың. Халық жауын әшкерлеуге қарсысың, демек сен де солардың бірісің, е іш тартасың. О күнде санықтан салтау зеуші көп. Қалық бітсең де кінәлісің, тыңдағын келмегенде қаралау хақ. Амалғанша, тәлсіз мылқауға айналап, ара түсуге шама қайда. Айтылып жатқан сорақы айыптардан қадірлі ағамызды адақтап алудың жолын таппай, дәрменсіз халде, соған да іш құса болып, дел сал күйде күйініп отырған. Дәрменсіз болатын себебім, орталық комитеттегі өнер білімін басқаратын міндетімнен дәлелсіз босағам. Басқа да жұмыс ұсынған жоқты. Менің де қалым, ертеңгі тірлік не болады? Бала шағаны қалай асыраймын дерлік жағдайға жеткен. Қасқасы бір қабат жөнін киімді боқшаға салып қойып, қай күні әкедет деп күтіп жүрген шақ. Әлқисса содан бір мезетте тіл безеген белсенділердің бірі сөзін аяқтай беріп, Майлин сияқты Жапонның агенттері біздің арамызды әлі де арылған жоқ. Бейімбеттің құйышықтары нәқ бүгінде осы залда толып отыр. Солардың бір анау, артқа тарда бұғып отырған Мүсірепов ғабит десін. Орнымнан қалай атып тұрғанымды екі шаттап, қаралаушыны қасына жетіп барғанымды білмейм. Ойымды анық сақталған жайт. Ойымнан да көрі жүрегімді мәңгі жатталғаны, мінбірдегі шешенді шетке ағыстырып тастап. Биағаң халық жауы болса, мен де сол кісінің нақақ жыладан опық жеген тобында деп есептеңдер жарандар. Бүкіл өмірін туған халық үшін сарп етіп, қаршадайынан соның мұң мұқтажын жоқтап, даналық сөзін сұрыптап, хатқа түсіріп, әдебиетінің іргесін қаласып, бүкіл Қазақстан жұртшылығының сүйіспеншілігіне бөленген азаматты халық жауы деп қарлауға қалайша ауыздарың барады? Ар инабат, намыс деген қайда? Бүгін Бейімбет Майлинді қарлап, оның адал еңбегіне күйе жағып, ғажабдарынын қызғаныштан қарлап отырғандардың етіңі халық алдында, я тарих өткөлінде қарабет болмасына кім кепіл? Қысқасы мен өзім Биағаңның жауы екеніне сенбеймін. Мына жиында ортамызда қой терісін жамылып, шынында да бұғынып жүрген халық жауларының зиянды әрекеті. Сондықтан да бұл жиында енді бір минутта қалмаймын дедім де, бірден есікке бет алдым. Ашу үстінде нақ осылай дедім бе, әлде бұдан да ашыра қату сөздер айттым ба, анық танығын білмеймін. Әйтеуір жасқан бағаным хақ. Неше айдан бері Қазақстанда жүріп жатқан жауларды әшкерлеу науқанына, өзімде қашан әкетеді деп ұйқысыз өткізген соңғы күндердегі азап қиналысымда іште жиналған запыран кекті 3-4 минутта төге салып есікке ұмтылғаным анық. Алайда есікке жете бергенде батырға қауіп кірді. Кімнің босын басына ұрылатын сақтық амалын ойладым ба білмеймін. Қалайда есіктің тұтқасын ұстап тұрып, өзіме жым-жырт қалпы, бірақ тағы да оқыс қимыл әрекет күткендей телміре қараған көпшіліктің үстінен ізілдене көз сасып, әй жауыздар, Мүсіреп сендерге қылғыта салатын шабақ балық емес. Оның Мәскеуде қызғыштай қорғайтын талай-талай жайсаң тілектестері бар дедім, әдейі Қоқанды оқы көрсете сөйлеп. Тегінде мен әділдікті сендерден емес, Мәскеуден сұраймын, деп есікті бар пәрменімен жылқи ашып, қайта бұрылмастан кете бардым. Болды қызық. Ол бүгінде қызық сияқты, ал сол кезде нәғыз шатағыз. Заманның толданып тұрған қиын кезі. Ойлаймын, мені Биағаңа тіркеп жүргісі келгендер соңғы ескертпемнен сескеніп қалған тәрізді. Әсіресе сол күнде әмір мақты жүріп тұрған Кагановичтің есімін атауым соларға көбірек әсерлі болған. Әйтеуір мені бірден қамау алған жоқ. Бірақ оқанды оқы жасаушылар көбейіп кетті. Бір күні Ө деген ақын осыны жеңгелеріңе телефон соғып, әй сендер үйлеріңді біреуге беріп қоймаңдар, оған мен кіремін депті. Ыза болғанын қосыңдар, сен сандалып тұрсың. Ғабит әлі үйді ғой, вит десе. Ана өзінше билеп төсіп, оны бүгін өртің бәрібір әкетет деп, көсемсі керек. Сөйтіп жүргенде, ол байғыстың өзі ұсталып көтіп, 20 жылдан соң оралды. Әлгі әңгімеңіз аяқтаңыз. Әлқисса содан әрі сәрі жағдай мен бір айдай уақыт өтті, не түнді, не күндіз жартып ұйықтай алмаймын. Әбден талықсып барып көзімді жұмсам, өңтей бір қарашекпенділер алдартымды қамап әлдеқайда сүйреп келе жатады. Көзімді ашсам көрерім мелшиген ақ қабырға. Айналамызда аз күнде тақырланып қалғанда, қазақ әдебиетінің көшбасында жүрген ірі қаламгерлердің бәрі дерлік қамауда. Сәкен, Ілияс, Мағжан, Нәзір, Ғаббастан бастап Тұрмаған бет, Тайжан сықылды шалдарды да ГПУ қақас қалдырған жоқ. Жүсіпбек мыржақтарды ілгерде құртқан. Мұқаң жан сауғалап Ленинград жағына ертерек жылжып кеткен. Мені бірақ қайсарлық десем беккен, әлде тағдырға қарсы жүзуіме кім білсін, әйтеуір сол күнде бір өжеттік билеп, қорқуды бір жолата қойып, күн аралатып, беғаңның үйіне соғып, жеңгеміздің бала шағасын халық үйін біліп қайтамын. Сөйтсе де бір күні дәтім шыдамай Мәскеуге, Фадеевке телефон шалдым. Александр Александрович, жағдайым мәз емес, Алматының ауырайы мүлдем бұзылып кетті. Қан қысымым көтеріліп, жиі-жиі жатып қала беремін дедім. Жазушылар одағының сол кездегі бас хатшысына ділгер жайымды тұспалдай жеткізіп. Не істейм? Бір шара жасамасаңыз, бұдан арыға төзе алатын емеспін. Сонда қалай, сағанда құрық сала бастаған ба деді Фадеев салған жерден ашық сөзге көшіп. Әңқаулау күсет, қазақтың тұспал сөзін қайдан білсін. Жоқ, сіз мені, Александрович, түсінбей тұрсыз. Менің таптық негізім таза. Нағыз тақыр кедейдің баласы екенімді елдің бәрі біледі. Бүкіл ырым бұтағымда болыс түгілі ауылнай болған бір пенде жоқ. Ал совет үкіметін қаршадай кезімнен алаңсыз жақтағаным өзіңізге аян, деп астарлы мәлімдемемді қасақана созып әңгімені кеңінен толғадым. Тегінде бұл Фадеевтен де гөрі екеуміздің телефон сұхбатымызға құлақ салып тұрғандарға арналған сөз ғой. Каганович жолдасты мені Москваға шақыртпақ еді, бірақ қолы тимей жүр ау деймін. Ал ауа райы бұзылған сайын қу жанымнан қысылып жүрмін. Фадеевке ақырғы сөзімнің астары жетті ау деймін. Жарайды Ғабит, Мәскеуге келгім. Тілесең бүгін ақ жедел хат жолдаймын деді ақырында. Сендей орысшаға да жетік жазушы одақтық басқармаға өте қажет. Бір жыл осында істейсің, тіпті хат жетеміз. Трубканы іліп, бас поштамыттың үйінен қайтып келе жатқанда ойыма күдік кірді де, тексеруді құп көріп, әрлі берлі жүріп, бұқпа жерлерден байқастап едім. Шляпаларын көзіне түсіре киген бейтаны секеуге кездесе бердім. Күдігім расқа шықты. Фадеев пен сөзді олар шүбәсіз естіді. Демек бұлар мені қайткен күнде де Алматыдан шығармауға тырысады. Бәлкім жол шыбай алар. Олай болса, Мәскеуге жасырын кету керек. Қалай? Ендік менің бар қарекетім осыны ойлап болды. Өзіңіз тіпті Ғабит аға, тәқс қой екенсіз ау деп едім. Ғабен күлді де, өмір сүргің келсе, бұдан да зорғысын істейсің деп қолын сермеп. Әлқисса Мүсіреп атамыздан бері үзілмей келе жатқан аңшылық кәсіптігім ерекше кәдеге асқаны сірә сол жолы болса керек. Мырс еткен қаламгер өзін өзі әжуа еткендей әлденеге қуланып мысқылдай сөйледі. Ақыры бір амал ойыма кірді. Дала бөрісі қар жаңа жауған кезде ізін жасыру үшін қауіпті жерді әрлі берлі шималап өзін өзі баса жортпай ма? Мен де сол көкжал бөрінің тақысын қолдануды құп көрдім. Кездескен кісінің бәріне семей жағына кететінімді, тіпті оданды әр асып, қалбаның ба, Алтайдың ба, бір алтын я түсті метал өндірісіне барып, мына науқан саябырлағанша сол маңда жүре тұрып, үлкен бір шығармаға материал жиюға бекінгенімді жариялап бақтым. Ондағы шолақ есеп, бұл лақапты аңдушыларымның құлағына жеткізіп, саналарына сіңіру. Өйткені Фадеев уәде еткен жедел хатын жіберген жоқты, сондықтан Мәскеуге барудан айнығанымды да айтып жүргенімді. Не керек? Содан бір күні вокзалдың кассасына барып кезекке отырып Семейге дейін билет алдым. Екінші билетті басқа кассадан сенімді кісі әкеп берді, ол әрине Москва бағытына. Екеуі де және бір күнге. Мұныңыз өтсін бедік. Менің неше күн ой тауысқанда тапқан қолығымда осыға. Аңдушыларымды жалған эстаса бөрші адасты. Я содан ертеңгілікке аттанатын Алматы Новосібір поезына отырдым да, Іле станциясына жетпей бір әзезден елеусе түсіп қалдым. Енді түсіндік, сол жақтан келетін поезбен Алматыға қайттыңыз. Жоқ, поезға жолап нем бар. Разъезде қараушыны есегіменен жалдап, соның қот доңғалақты арбасымен кешке таман шамалған станциясына жеттім. Онда да көзге түспей, қараңғылау жерде паналай отырып, түннің бір уағында Алматы-Мәскеу поезіне іліктім. Қатырған екенсіз. Жорға сөзді қоя тұрыңдар. Жаның мұрныңның ұшына іліккенде бұдан да зорғысын жасайсыңдар, деді ғабитаға басын шайқап. Мәскеуде жылға тақа уақыт бас сауғаладым. Обалы не керек, марқұм Фадеев кісілік жасады. Әуелі Переделкинадағы жазушылар үйіне, содан соң кәсіподақтың сауықтыру орындарына айлап салып қойып, тіршілік тауқыметінің бір талайын мойнымен көтерді. Бейтаныс жұртқа айтар жайым, сырқаттанып жүрмін. Алматымен байланысты мүлдем доғардым. Келген кеткенге көрінбеймін. Үйден шығарда балаларға өздерінің тұрағын жаздырып, түрлі сурет салғызып, он шақты открытка ала кеткем. Ай сайын солардың біреуін пошта жәшігіне тоқытамын. Өздерінің қолдарын танып, бала-шаға содан-ақ амандығымды біліп отырады. Тіршілікті ежіктеген басқа сөздің керегі не? Ал көппен бірге көрген ұлы той деп, Алматыны айналып ауыл маңына қалғандар жаман тұтылды. Солардан аман келгендер әй білмеймін екен саяқ. Алматыға содан халық жауларын әшкерлеу науқаны бір шама саябырлап, оны ұйымдастырушы Озыбір Ежовтың өзі ұсталып, оның орнына Берия тағайындалып, ол болса түрмеде отырғандардың біразын ішінара ақтап, жақсы кісі атанып тұрған шағымда қайтып оралдым. Келсем, партиядан шығартып тастапты, қызметте жоқпын. Осыны да болса әрине, балалардан мейлінше жүлеген әйтеуір бас аман. Бір тәуірі аударма жасаудан қақас қалдырған жоқ. Өзгемес, тектен текке шатаспауды ойлап, Горькийдің әңгімелерін аударуды сонда бастадым. Қалай да күн көріске жарайды. Бәрде дәмне шығар жігіттер. Сөйтіп амалдап жүріп аман қалдық. Алаш кезде ұсталған әдебиетшілердің бәрі дерлік атылып кетті. Қандай-қандай асыл азаматтардан айырылдық. Кейінгі науқанда солғандардың біразы 60 жылдары қайтып оралды.
0: Күнде өзгерген қым-қуыт кезеңде өзін сақтай алғаны, әсіресе әділдік сөзін айта білгені, қалай дегенде де үлкен кісіліктің, ішкі рух байлығының, мол жігердің, қажырдың белгісі болса керек. Қалың елмен бірге қуанып жұбанатын марғасқалардың сойы әмен де осылай ғой.

0: халық құшағы кең, даладай дархан ақ бейіл, өз перзентін аяласам дейді, мәртебесін көтерсем деп талқынады. Қауым ықыласына бөленуге тиіс сондай жайсаңдарымыздың бірі Нәзір Төреқұлұлы еді ғой. Ол кісі жөнінде зерттеуші жазушы Жолтай Әлмешұлының баяндауларының кейісі былай болып біледі.
1: Нәзір сонау 20-шы жылдарақ әрі қайраткер ретінде танылып үлгерген. Ол сол кездердақ өзің саяси көзқарасы, бағыт-бағдары айқын азамат ретінде жұртшылыққа белгілі болды. Уақыт ағымын, саяси бағытты тез аңғарғыштығы менде өзгелерден ерекшеленеді. Түркістан Республикасының басшысы қызметінде 1920-1922 жылдар жүгінде Нәзір Төреғұлұлы негізінен үш түрлі мәселеге баса назар аударды. Оның алғашқысы жер реформасы және жергілікті халықтарды қоғамдық белсенді жұмысқа көптеп тарту. Екіншісі ұлт мәселесі, халықтар достығы. Үшіншісі ұлт мәдениеті, әдебиеті, салт дәстүрі. Оның болашағы. Ол 1928 жылы бұрынғы КСРО-ның Хиджастағы өкілі болып жаңа жұмысқа тағайындалғаны белгілі. Ал 1932 жылы Сауд Арабиясының құрылуына байланысты КСРО-ның сол елдегі және өкілетті елшісі қызметіне отырды. Шығыс әлемінде бірінші болып отаршылдықтан өз тәуелсіздігін алған Сауд Арабиясы патшалығына бұрынғы Хиджаз бен Недж корольдігі дипломатиялық қарым-қатынас орнату белгілі шығыс танушы. Мемлекет қайраткері Нәзір Төреқұлұлына тапсырылуы тектен-тек емес. Бұл сол кездегі саясаткерлердің оның қабілетін мойындауы деп ұғуымыз керек. Ол бұл қызметте шығыс пен батыс мәдениетін, білімін және дипломатиялық тәсілін толық игергендігін көрсетті. Қазақ халқы 20-шы ғасырдың бас кезінде-ақ Нәзірдей дипломат шығарғанын енді мақтанышпен айтуымыз керек. Егемендік алған қазіргі кезеңде оның дипломаттық тәжірибесі үлгі етуге тұрарлық. Бұл ретте оның дипломатиялық жұмыстары барынша терең зерттеліп, зерделенгені құбағып. Бұған республикамыздың сыртқы істер министрлігімен бірге басқа да мемлекет, ғылым, оқу орындары ат салысатынына сенеміз. Себебі, біз шын мәнінде азат мемлекет болсақ, халқы үшін жан қиған ұлдарын құрметтеуіміз керек. Нәзір Төреқұлұлының елшілік қызметі туралы әңгіме әсіресе бүгінгі күні терең зерттеуді, зерделеуді қажет етеді. Республикамыз өз егемендігін алып, барлық дербес мемлекеттерде өз елшілігін аша бастаған тұста Нәзір бейнесі одан сайын асқақтай түсуі заңдылық. Ол Сауд Арабиясындағы өкілетті елші қызметін абыроймен атқарғанын тарих куәландырады. Тіпті Нәзір сондағы елшілердің арасында ең құрметті, сыйлы адам болғаны дуанай жайлы да әңгімелер бар. Амал нешік? Сталиндік репрессия құрығы да оны құтқармады. 1936 жылдың бас кезінде Нәзір бұл қызметтен босатылды. Міне осылайша ол Мәскеуге қайта оралды да, аз ғана уақыт Мәскеу, Ленинград қалаларындағы жоғарғы оқу орындарында дәріс беріп жүрді. Ақыры халық жауы деген жала жабылды. Сөйтіп ұсталып кете барды.

0: 45 жас қана, осы аз ғана ғұмырында тындырған шаруаларын тындырып үлгірсем деген істерін бағамдасаңыз, ойға түсесіз. Әсіресе екі сипат сүйіндіре береді. Өз замандастары секілді Нәзір Төреқұлұлы да асқан дарын иесі, әр саңғырлы азамат. Қайғыға салсаңыз да өрлей беретіндей табиғаты бар. Тумысы, болмысы іріде қажырлы. Екіншіден, іркіліп те тоқталып та қалмай іздене беретіндігі, еңбекшілдігі. Көркемөнер, медицина, саясат, шаруашылық, қай салада болсын еңбек етіп жүрген саңлақтарымызға тән осынау екі сипат бүгінде бәрімізді сүйіндіреді әрі таңғалдырады. Саңғырлы талант болып келуімен бірге барынша еңбек сүйгіштіктері. Осы күш жігерді толығымен ұзақ жылдар бойы халқымыздың игілігіне жұмсағанда ғой, шіркін-ай дейсің. Нәзірдей, Сәкен Бейімбеттей, Мағжан Ілиястай, Сұлтанбектей қажырлы күрескерлер бар айтарын айтып кете алғанда атқарар шаруасын атқарып үлгергенде ғой деп армандайсың. Сол жампоздардың ірілігі мен қадір қасиетін кейінгілерге берсе берсін ау, бірақ арманына жете алмаған өксікті тағдырын бермесінші деп тілейсің. Біздер мектепте Мағжанды да, Ахметті де сол қатарларды да оқымай өстік, білмей өстік. Сөйтсе де сол алыптардың арналы мектебінен нәр алған парасат иелерінің шығармашылық ықпалында болдық, сонымен тәрбиелендік. Яғни қанша тыйым салынса да рухани болмысымыздың қалыптасуында Ахаң Жахаң, Жүсіпбек Шәкәрім, Мағжандай асылдардың әсері болған секілді. Алайда толық дәрежеде емес, ол анық. Мағжан Жұмабайұлының «Шолпанның күнәсі» деген әңгімесін ең алғаш рет оқығанда мен қаттан қалдым. Әдетте Мағжанды ақындық үшін марапаттайды ғой. Мынадай прозалық шығарма жазылған кісінің прозашылығын ақындығы басып кеткен ау сонда. Ақындық қуаты керемет болғанда деп ойладым. Кез келген сауатты әдебиетші таниды. «Шолпанның күнәсі» классикалық туынды ғой. Қазақ оқырмандары егер осы туындыны ашықтан ашық оқыған болса, қаншама адамға рухани нәр болар еді. Қандайлық зор мектепті көрмей келгенбіз деп өкінгенмін. Еңбек ардагері Уәлихан Мұхаевтың естелігіне үңіліп көрейікші.
1: Қазақстан Республикасының мемлекеттік қауіпсіздік комитетінде 3 жылдан артық аға тергеуші қызметін атқарған кезімде жазықсыз сотталған адамдардың қылмыссыз істерінің бірі ретінде Мағжан Жұмабаевтың 1938 жылғы ісін де қайтадан қарадым. Тергеу барысында алдымен мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің әртүрлі құпия қорларында сақталған Мағжанның аты аталған құжаттарды іздестіріп, оларды архивтен таптым. Бұлардың ішінде осы күндері газет беттерінде басылып жүрген Мағжанның бір дана жеке түскен фото суреті де бар екен. Табылған құжаттардың негізі Мағжан ұлтшыл ақын, кеңеске, орыстарға қарсы ескі дәуірді көксеген деп жазылған әртүрлі үзінді мағлұматтар еді. Ал олардың көпшілігі мардымсыз, дәлелсіз, кімнен түскені белгісіз, тек қаралау үшін ғана қастандық пен куәлік берген адамдардан жиналған деректер болып шықты. Бұл құжаттардың кейбірінде Мағжанның Батыс Европа мен орыс классиктерінің шығармаларын бірінші болып қазақ тіліне аударғаны, халық ағарту ісіне үлес қосып бірнеше оқулықтар жазғанда айтылыпты. Мағжанды 1938 жылғы қылмысты ісіне байланысты ақтау не ақтамау мәселесін шешу үшін оның 1929 жылғы қазақтың көп саңлақтарымен бір мезгілде ұсталып сотталған жөндегі іспен танысып қарасам, онда да Мағжан ұлтшыл ақын, бай баласы деген бай баламнан басқа айтарлықта ештеңе жоқ екен. Аса қауіпті мемлекеттік қылмыстардың қатарына жататын баптарының бірде-біреуіне жанасатындай айыпты бекітетін дәйекті дәлел деректер Мағжанның екі қылмысты ісінде де жоқ болып шықты. Осыдан кейін тергеу жоспарына сәйкес солтүстік Қазақстан облысына барып, осы күндері Мағжанның аты берілген шаруашылықта және Сартомар, Үлгі деген ауылдарда болдым. Жол сапардан қайтып оралған соң жиналған барлық құжаттарды, қылмыссыз істің ішіндегі мағлұматтарды заңға сәйкес бағалап салмақтап, бір-бірімен салыстырып келгенде Мағжанның қылмысы жоқ екен анықталды. Көп ұзамай ұлы ақынымыз ақталып, анықтама қағаз сол кездегі көзі тірі ақынның кенжінісі Сәлтайға жіберілді. Елдің тағдыры мен жеке адамдардың тағдыры ерте ме кеш пе бір табыспай қоймайтыны анық. Бұл бір рухани ғажап құбылыс.

0: елдің тағдыры мен жеке адамдардың тағдыры ерте ме кеш пе бір табыспай қоймайтыны анық. Бұл бір рухани ғажап құбылыс. Өкеңнің осына уәлі сөзін хабардың түйінінде біз де әдейі қайталап отырмыз. Сол бір ғажап құбылысқа сеніп өмір сүрейік ағайын.
1: Сіздер қаламгер хабарын тыңдадыңыздар. Хабарға жазушылар Медеу Сәрсекеевтің, Жолтай Әлмешұлының, еңбек ардагері Уәлихан Мұқаевтың жазбалары пайдаланылды. Авторы Демірхан Монбекұлы, режиссері Алтынбек Халықұлы, жазба баяндауларын оқығандар Ләскер Қалиұлы мен Шолпан Байғабылқызы, таспамен жұмыс жүргізіп дыбысын қадағалаған Риза Шындәулетова.
2: Хабар үнтаспаға 1999 жылы жазылып алынған.
3: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

0: Ғасырлардың көзі, асылдардың сөзі, Шалқар радиосы.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әдеби хабарымызды бастаймыз. Бейімбет Майлиннің Арыстанбайдың мұқышы және кедей теңдігі деген әңгімелерін тыңдаңыздар. Оқитын Қазақ ұстарының еңбек сіңірген артисі Атайбек Жолымбетов.
2: Арыстанбайдың мұқышы. Төртбақ текі көз Шалбарбет қараны көрсің, бұл Арыстанбайдың мұқышы екен деді ғой. Мұқышы екен сездіруге өзі де құмар. Қызмет басындағы адамды көрсе, шырғалып соның маңынан шықпайды. Жақсы келдің, шырағым, сені көруге құмар болып отыр едік деп, өзіңе жастық қоя, сені мақтай сөйлейтінді бар. Кеңес үкіметінің жұмысына қасыққаным қалғанша дайынмын деп, белсенділік көрсететінді бар. Онда да түсін алмай томырықтық істесең, Арыстанбайдың мұқышы дейтін белсендігі дейін мен болам деп, төсін қағып қоюдан да тайынбайды. Осының бәрін жаудырса, мұқыш осы өкен қой деп өзіңде қол қоясың. Мен мұқышты бірінші рет ауылдық кеңесте кездестірдім. Ауылдың белсенділерін, комсомолдарын жинап алып, колхоздың өндіріс жоспарын істеп жатқанбыз. Екпінмен сен бұзғандай болып біреу кіріп келді. Әлгі уәкіл қайда? Сіз боласыз ба? Деп маған төне түсті. Я мен. Ал, жұмысыңыз? Жұмысым, белсенді кедей едім. Осы елдегі Арыстанбайдың мұқышы дейтін мен болам. Батырақтар көрсінен колхозымызға орын келген екен. Соған мені жібердесе, бастығымыз жібермейді. Бастығымыз оңбаған неме. Оның әкесі Бәдел қажыға барған кісі. Өзін орнынан түсіріп тастамасам болмас. Түсін алмай қайта сұрап едім, мұқыш шатаққа салды. Сіздің мұныңыз төрешілдік, мұныңыз оңшылдық пен солшылдық. Мен ізденем, ізденетін жерді білем, сіздің үстіңізден ізден алам, деді мұқыш. Колхоз жұмысына өзі ие. Шеттен келген өкіл билеп түстей берсе, колхоз жұмыс істей алама. Мен осы жағдайды айтайын десем, мұқышым, мұныңыз асыра сілтеу, деп шалқақтайды. Мұқыш кеткен соң отырған жолдастардан сөз тартып көріп едім, біріне бірі қарап жалтақтасты. Неге айтпайсыңдар? Айтсаңдаршы, деді досандайтын батырақ. Өзің неге айтпайсың? Өзің айт, деп былайлары оған түйдікті. Досан жан-жағына бірер қарап алды да, мұқыштың күлмәнін ашу керек. Мұның кім екенін білесіңдер ме? Білеміз ғой, деп отырғандар күрсінді. Сөз аралақ бетті, жұмыс тығыз. Егіс басталғалы жатыр. Жоспарды бүгін қайтсекте бітіру керек. Мұқыш жайындағы әңгіме екінші кезекке сырылып қала берді. Еңбек колхозына жағалап мен де келдім. Бір бөлмелі ағаш үйді колхоз басқармасы кеңсеге алыпты. Кеңсенің іші жағалай орындық. Басқармағасы сәлімдейтін жас жігіт екен. Дүрдеген салалы саусағын созып маған амандасты. Мен басынан аяғына шейін сүзе бір қарап шықтым да, нәті батырақ болар ау деген қортында келдім. Оным дұрыс та болды. Басқарма мүшелерінің әнкетін қарағанымда, сәлім кісесігінде 10 жыл өмір өткізген болып шықты. Хат танымаймын. Малайлықтан босағаным бұлдырған еді. Колхоз мүшелері тапсырған соң болып отырмын деп, сәлім жайын айтып мұңайды. Қала модысымен киінген қызыл шырайлы жігіт, колхоз мүшелерінің сауатсыздығын жою үшін келген мұғалым екен. Сәлім жолдастың қолы босамайды. Жұмыс көп. Әйткенмен, түнге қарай оқытып, ептеп қаттандып келем, деді ол. Стол үстінде бір қағаз жатыр. Рапорт деген сөзді бас жағына ірі қылып жазып қойыпты. Бұл ауылдық кеңеске жолданылатын рапорт. Еңбек колхозы егіске әзірлік жұмысын 100% дайын қылып, енді сер торына бергелі отырған осы рапорт. Осы рапорттың аяғы жақында арбиған бір жазу тұр. Бұл Сәлімнің қойған қолы. Дүрдеген саусақ бүгін жаңа жұртшылықтың серт қағазын сендіріп, мөр орнына шимай таңбасын салып отыр. Мұқш дейтін белсендіміз болатын, естуіңіз бар шығар деп Сәлім күлімсіреді. Елең етіп қалдым. Ал, ол қайда? Ол үйінде, колхоздан шыққан жеке шаруа деді Сәлім. Ауылдың жалпы жиналысы шақырылды. Мұқш та келді. Алғашқы көргендігімде екпін жоқ, бәсең. Әйтсе де шырға тартып жақындап. Жақсы келдіңіз ау, сізді ынтығып күтіп отырдық, деді. Баяндамадан кейін бірінші сұрауға мұқш шабысты. Осы колхоздан шығып жеке шаруа болып отыруға ерік бар ма? Ерік емес деп айтқан адам болып бет, деп Сәлім ілінсе кетті. Мұқыш сұрланып сала берді. Көзі шапыраштанып, ұясынан шығып кететіндей болды. Шарт жүгініп алып, басындағы елтіріп өрікті жерге алып ұрғанда, жамаулы құрым күйіздің тозаңы түтін құсап бұрқ етті. Сәлім мені ауызға қақты. Сөйлетпейді. Мұнысы асыра сілтеушілік, мұнысы тірі шүлдік. Мен ізденем, ізденем, деді. Нен ізденесің? Ізден, ізден. Немене, зорлық көрсеткен бар ма, әлде қысым көрсеткен бар ма? Еңбек колхозының мүшелері талай жиылыста керісіп, сылып алғандар екен, Мұқыштың сөзбен дода-додасын шығарды. Додаланған сөзден шыққан қортынды мынау болды. Бірінші, Арыстанбай атқа мінер қу, елжегіш парақор болған. Мұқыш соның ізімен жүрген. Екінші, колхоз болғанға шейін, Мұқыш осы ауылды бір шыбықпен айдап келген. Үшінші, колхоз боларда 18 ірі қарасы бар екен, колхозға кіргенде 3 ақ қарасы бар. Өзгесін сатқан, сойған, ыдыратқан. Төртінші, колхозға мүше болып отырған кезінде жұрттың бәрін бірімен бірін байланыстырып, атыстырып, күнде дау туғызып берекесін кетірген. Бесінші, орталық комитеттің хатын өзінше түсініп, басқаларды өзінше түсіндіріп, 12-ді колхоз қатарынан өзімен бірге алып шыққан. Алтыншы, колхоз құрылысы туралы адамнан бастық өсектер таратқан. Бұл әкімшілік қолдан мандық. Бұл асыра сілтеушілік. Бұл жеке шаруаға тізді көрсеткендік. Мен бұған көнбейм, мен ізденем, ізденем, деп Мұқыш бурадай бұрқылдады. Мұқыштан жұрт имен беді жауапты қысқа берді. Ізден, ізден, нонарман ізден. Батыр қараңды бұл жерден. Мұқыштың азғырып алған 12-ге дейі жиылыста қатесін мойнын алды. Бізді орталарыңа ал, деді. Алайық, деді жиылыс. Мен сол ауылдан шыққанымда, торты бөлдің орта бөліне шарпиып, мұқшты ауылынан шықты. Бұлайшы қабарын жолымыз түйісті. Көзі жирейіп, «Жолдас, мұның асыра сілтеу болды. Жеке шаруалардың арасына іріткі салдың, оларды колхозға қайта қуып тықтың», деді маған түн жырай қарап. Мұқыштың ойынша, елге үгіт жүргізу асыра сілтеушілік болыпты. Асыра сілтеу, оңшыл, солшыл деген сөздерді қабаттап, көрінгенге жапсырып, талайдың мазасын алған қуау, дедім. Кедей теңдігі. 1917 жыл ноябрьдің іші, ел арасында жүріп, Қауқымбайдың үйіне кездейсоқ болып қонған. Мен бірге дуаннан келе жатып, Тәңірбергенді қонған. Шамжаға шайды алып келді. Біз бай-байбіше мырзамен бір дастарқандамыз. Самауырның есік жағына кірлі майлы қорамалды жайып жіберіп, үсті басы далба-дұлба бір жігіт отыра кетті. Шоқпақ бұжырғыра, қолы тілім-тілім жарық, байдың малай екенін адам айтпай-ақ пішінінен отырыс-тұрысынан біледін. Бізге өзінің байлығын малай ұстайтындығын білдіргісі келді білем, Қауқымбай көтерілін күреп қойып, «Сен әлгі мөгіздерді байладың ба?» деді. Бәйбіше байдың сөзін көтермелейін дегендей, Қыс болса жақындап келеді. Тезек жанындағы жалаңның шомын дұрыстау керек еді. Су мөңдік қыдырумен ақ ұзақ күнді кеш қылады деп іліп шалды. Су мөңдіп қайда бардым деп есік жақтағы жігіт күн көте қалды. Бай мен байбішенің екі аралығында отырған мырза күлімсіреп, балалар мен доп ойнаған болмаса, іш қайда барған жоқ деп кекетті. Атенесінің байының ізінен шығайын деген секілденіп келіншекті жұмысының көптігінен ағаш шарып берутті қойды. Бүгін шайға суды өзім әкелдім деп бір түйреп өтті. Айыбы мойнын алған секілденіп жігіт үндемеген соң сөзді соза беруді лайық көрмеді білем.

0: өзі көп болса керек. Ішкі қалалардан шыққан дейді ғой.
1: Естіп едім. Түнде рахмет қонып кетіп еді, деді бай.
0: Жүзінде бір түрлі мысқыл күлкі пайда болған секілденді. Қабарына байдың ренжімегенін сезген соң, Тәңірберген сөзді соза берді. Оқыған мына кәрімдер білмесе, біз қайдан білейік? Өзін түрмеде жатқан кілең бұзықтар дейді ғой. Патша түскен соң босанған білем.
1: Кәрімдер білмесе дегенге, мырзаның көңіне білем түсіп кетіп, білетіндігін Тәңірбергенге сездірейін дегендей бейнелеп айтуға кірісті. Ылғи ақшаға сатылған құлғытандар ғой. Мына Бұқабайға ақша беріп, біреуді өлтір десең өлтірмес пе? Яна биліктің бәрін кедейлерге алып берем деген соң, өңкей малайлардың қотырып жүргенін көрмейсің бе? Бәрібір, әурешілік қой, күнертең жойлат.
2: Біздің Бұқабай ауылнай болады екен ғой, деп келіншек мысқылдап күлді.
0: Болса қайтер дейсің, деді Бұқабай. Көрінген жерге бөрін тастап кетіп, Сарыбайдың баласы ұрлы бола алмас дейсің бе?
1: Бәйбіше де бай да Бұқабайға тесе қарады. Дәмесінің зорын.
0: 1922 жылы май ішінде жол үстінде Бұқабай кез бола кетті. Жаяу, үстінде шоқпыт-шоқпыт шапаны бар, иығында жамаулы қап.
1: Бұқабай, жол болсын.
0: Ауылнайдың ауылына барам. Қазынадан ұн келген екен. Өзім барып алмасам, көрінген жеп қойып бос қалатынмын. Бел тұқым келгенде аштықтың әлегінен жүре алмай бара алмап ем. Маған тиісті тарыны кәрім бермей кетті, деді. Жүз ашаң сүзектен тұрған адам секілді. Кішкене түрегеліп тұрып сөйлескенді көтере алмай, жерге отырып демін алды. Мен бастан аяқ жайын сұраған соң, байдың өзін қуып шыққандығын, қатыны мен екеуі алтай қыз тілек-тілеп, ит мысықты жеп күн көргендігін айтты. Жаз жетті. Енді өлмеспіз. Байдың соқасын айдап бір жер тары салдым. Тірі болсақ күн көремізде, деді. Сол жылы қырман үстінде Бұқабайға тағы кездестім. Азғана тарысын күрекпен ұшырып жатыр екен. Бұқабай, қырман тассын.
1: Айтсын, айтсын. Тасығаннан ұраға сыймай, бәрін алаққа кетіп жатыр, деп Бұқабай күлді.
0: Сыра-сыра келсім, ауылнай тұқымды бөлгенде, мұның ойына екі бұт тары жазып, екі жер салды, деп қойыпты. Маған деген тәріні кәрім алып бермей кетті. Бірақ әйтеуір елде бар ғой, қайыр сұрасақ та өлмеспіз, деді. Бар тарысын налогқа кетіп ашығатын болса да, налогты шығарған үкіметке ренжу сөз айтпады.
1: Кедейді теңгіреттігінге мәзбіз. Қашан теңілгенше де байлар жанды шығарып болатын шығар, деп күрегін алып жұмысына кірісті.
0: 1923 жылы октябрь ішінде төртіншінің сайлауына кездестім. Жиналған жұрттың байынан кедейден. Үйдің ортасында ұстолға қағызын жайып салып, мұрын үлкендеу бір қарасыр жігіт отыр. Жолдастар, мені сайлау басқару үшін үкімет жіберді. Сіздерді сайлауға жиып отырмыз. Сондықтан бұл мәжілісті басқаруға президиум сайлауларыңызды өтінем, деді ұстолдағы қарасыр жігіт. Жағалай отырған жұрт түсін алмай біріне-бірі қарады.
3: Шырағым, президент дегенің не нәрсе?
0: Президиум деп, мәжілісті басқаратын адамдарды айтады. Және естеріңізде болсын. Мәжілісте кілең кедейлер ғана болу керек. Байлардың бұл уақытқа шейін тонын теріс айландырып киіп арамызға кіріп, алдауы жеткен. Сондықтан ондай адамдар болса, араларыңыздан шығаруларыңыз дейсіз.
1: Мырза, маған сөз бересіз бе? Деді Бұқабай.
0: Айта қойыңыз. Айтсам, біздің ішімізде пәлен жыл мені құлданып, отын суын тасытқан Қауқымбайдың мырзасы кәрім отыр. Николай заманында бірнеше жыл ауылнай болған. Мүмкін

0: болса, сол мырзаның арамыздан шыққанын тілер едім. Бәрі келді, әбден дұрыс. Қауқымбаев кім? Сіз бе? Өкшеңізді көтеріңіз, деді нұсқаушы. Орта бойлы келген семіздеу қара жігіт жүзі құбылып үйден шығып кетті. Отырған жұрт біріне бірі қарап, жымыңдасып мәз болып қалды. Алғаны, мәжілісті басқаратын адамдарың кім? Ана Бұқабай болсын. Иә, Бұқабай болсын, Бұқабай, Бұқабай. Жұрт шу өте түсті. Нұсқаушымен қатарласа столға Бұқабай отырды. Нұсқаушы көп сөйледі. Басқа мәселелері бітіп сайлау басталды. Бұқабай өзін өзі ұстай алмады, сөзге кірісті. Мына жігіттің сөзін естіп отырсыңдар. Істің кілті өзіміздің қолымызда көрінеді ғой. Үкіметтің бұл берген теңдігін пайдалануымыз керек. Өздерің де білесіңдер. Жаңағы Кәрім мырза маған не қылмап еді? 5 жасымда әке шешемнен жетім қалып, соның есігіне кіргенше 30-ға шейін құлдығында болдым. Сол өмірімнің ішінде не жарытып ақалғаным жоқ, не алдыразы болсын жоқ, алғай боқтау сөгім өң келді. Басқасын қайтейін, былтырғы ашаршылық жылы қаңғыртып жіберді ау. Оның үстіне тұқымды жеп қойып, садығын маған тартқызды. Әй, айта берсем ісі көп, оны өздерің де білесіңдер. Ендігі менің айтатыным, ауылнайлыққа кедейдің пайдасын қарастыратын, кедейге жана шитін адамды сайлай көріңдір деп, Бұқабай тоқтады. Бұқабай, сені сайлаймыз. Иә, Бұқабай ауылнай, ауылнай, ауылнай. Тоқтаңдар, дауысқа салайық, деді нұсқаушы. Жолдас, дауысқа салсаң да, салмасаң да, Бұқабай ауылнай, ауылнай. Жасасын кедей теңдігі, деді біреу. Жасасын кедей теңдігі.
1: Сіздердің тыңдағандарыңыз Бейімбет Майлиннің Арыстанбайдың мұқышы және кедей теңдігі деген әңгімелері. Оқыған Қазақ ұстарының еңбек сіңірген артисі Атайбек Жолымбетов. Әдеби хабарымыз осымен аяқталды.
2: Хабар үнтаспаға 1968 жылы жазылып алынған.
3: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
4: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар

баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, темірқазық поэзиялық сазы сағатын бастаймыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық сағатында Қазақ және Шалқар радиосының ардагері, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, ақын, аудармашы Дүйсенбек Қанатбаевтың өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз. Дүйсенбек Садырбайұлы Қанатбаев 1940 жылдың 27 қазанында Түркменстанның Красноводск ауданы Сүлмен ауылында дүниеге келген. 1957 жылы медицина училищесін бітіріп фельдшерлік қызмет атқарған. 1965 жылы қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетін бітірген. 1965-73 жылдары республикалық теледидарда аға редактор, 1973-78 жылдары жазушы баспасында редактор, 1978-1982 жылдары Қазақфильм киностудиясында бас редактор, 1982-86 жылдары жазушы баспасында бөлім меңгерушісі болып қызмет атқарған. Республикалық радиода әдебиет, мәдениет және өнер бөлімінің бас редакторы қызметін атқарған. Алғашқы өлеңдері 1960 жылы жарық көрген. Ақынның «Жазира», «Жолбасы», «Серпер», «Жеті қарақшы», «Жеті жұлдыз», «Ағын сулар әуейі», «Мұң сүрлеу», «Соны соқпақ», «15-нен толған ай», «Арнадым саған», «Аспан асты», «Жер үсті», «Сейітқұл туралы аңыз», «Иек асты», «Қияншет», «Таңның атысы», «Күннің батысы», «Жатаған ымырт», «Биіктан атты» кітаптары жарық көрген. Өлеңдері орыс, түркмен, әзірбайжан, башқұрт, украин тілдеріне аударылған. Мақтұм Құлы, Франческо Петрарка, Саят Нова, Лермонтов шығармаларын тәржімалады. Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты.

Дүйсенбек Қанатбаев, Байқоңыр балладасы. Түсім екен, ғарышта жүр екенмін, жерде ұшқан екеудің бір екенмін. Айналамда жымыңдап сансыз жұлдыз, анадайда күлімдеп тұр екен күн. Сол ғажайып көріністің ортасынан, сармайдай бөлінген тортасынан, маған қарай бет алды бір ақ сақал, шекпен ғанат желбіреп қолқасынан. Ол қарады, именіп мен қарадым, самал есті алдымнан кең даланың, ассалаумағалейкум дегенімше, деді маған, Байқоңыр мен боламын. Міне қызық, шексізде ғаламатты, сезем деп пем осынау ғаламатты, қанат қылып шекпенін ұшқан баба, бір жұлдызға айналып бара жатты.

0: доктор мен талғатым.
1: Дүйсенбек Қанатбаев. Батты жанға ана жан, нәрсіз бастан жатқаның, дәм әкеп ем даладан, неге, неге татпадың? Деміккенде ана жан, демеу болсам деп едім, алма әкеп ем қаладан, неге, неге жемедің? Ара түспес жан адам, не шара бар бұл іске, жолдың бәрі ана жан, болғаныма жемішке. Қала менен даладан еміз дедім, таппадым. Ақ сүтіңді ана жан, қалай ғана

Дүйсенбек Қанатбаев. Күз күзем. Қай жаққа жоғалт деген күн ыстығын, боп бозаң болыпсың ау пүліш қырым. Айнала сыбызғыша сызылады әуен ғып күздің осы тыныштығын. Жатқандай келешегін далағамдап, бір жайда сергек көңіл қаладаңдап, төбенің астындағы шаруа ауыл әлі де жүн сабайды барабандап. Әйтпесе дәл осы сәт қырда мына, сенбесең жер айналып тұрғанына, сүйкенген малдың жүнін бір-бір тұтам бұталар іліп апты тырнағына. Ескенде қоңыр күздің кешкілебі, ауылдан әмірлі марш естіледі. Бұталар сарбаздарша сапқа тұрып, белгісі сапарына бет түзеді. Көңілге медеу тұтып түзілгенді, тағы бір күзден күдер үзімбенді, тұтам-тұтам жүндерді жалау шағып, өтіп бара жатсың ау күзем кезі.

Дүйсенбек Қанатбаев, Бекет ата бейіті басындағы толғаныс. Оның аса таяғы әлі күнге бар көрінеді, бірақ ол кез келгеннің көзіне түсе бермейді. Жарқ етті де қара отты күн бірден, құлақ тұнды құдіретті күн бірден. Бекет ата, Бекет ата деуменен, құлау құздың ернеуінде тұрмын мен. Құдіретін құлау құзды кернеген, жаңғырықты үндесті әр кеуде мен. Тұрдым мен де дүйім жұртқа қосылып, Бекет ата, Бекет ата деуменен. Масаты маң машайықтар ұғысқан, манаурайға маңғыстаудай мұңыстан. Жан қыстардай шықты ұлы күрсініс, қарлығаштың ұясындай қуыстан. Сол бір сәтте сәл сүрініп аяғым, әулиеге мен де аса таядым. Нағашеке бір бершімек балаңа, берші дедім, қайда аса таяғың? Жан сенбісің келген маған жоғаңсап, жоғаңсаған жандарға да болар сәт. Сәт сәтімен, хат хатымен аса емес, аша түсті бергем деді қаламсап. Күбір емес күмбір шықты үңгірден, өлең болып сала берді күллірген. Қасиетті қаламсапқа сүйеніп, құлау құздың ернеуінде тұрмын мен.

0: Құрметті тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағатында ақын Дүйсенбек Қанатбаевтың өлеңдерін тыңдап отырсыздар.
1: Анаң тіккен құрау көрпе мынау бір, әр құрауы секілді екен сұрау кіл. Аман болшы, аман болшы деуменен әр құраудан мөлт-мөлт етіп тұрау. Ол алыста төксе шуақ күлді арман, қуанады көктеміне бір жарған. Бала десе әр тамшыдан көл жиып, әр жұлдыздан аспан құрап жүрген жан. Бұл мұраға сенен басқа кім ие? Ол тілекші отауыңа үйіңе. Аман болсын әсем әлем бүп бүтін, аман болсын құрау-құрау дүние.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Дүйсенбек Қанатбаев, ауыл оты. Күні бойы күмбір қаққан даламай, тыныш жатсаң құлақ құрған танадай, келемін мен келем жүріп төсіңде, саған деген құмарым бір тарамай. Тұяғыны ақжем жолды қасыған, асыл әнді бастады ғой басынан, ұйықтап жатқан қимас бала шағымның өтіп бара жатқандаймын қасынан. Діріл қағып түнгі қоңыр самалдан, ауыл оты шыға келді аутағалдан, мөлдіреген меруертім моншағым тұңғиықтың түкпірінен ағарған. Сен дегенде сергек көңіл тыншымай, ту сыртыңнан сығалайды сыршылай, ауыл оты жел үрлесе шалқыған аға жемнің қолындағы шырпыдай. Сол сәулемнен бір үзім нұр секілді жарық қылған небір қоңыр кешімді жоғалтып ап есімнен сәл жаңылып, тауып алып жинау шедім есімді. Кең дүние ай, кеңшілік ай, кеңдік ай, сені сірә сағынып пе мен бұлай, ауыл оты сөттей жарық аяулым, сен деп қана әуелетем әнді жай.
2: Жүрер жолым аз ба менің көп бәлі, әйтеуір хақ бір төбеде тоқтары, бір қиырдан бір қиырға бастаған мазда мазда мазда шауыл оттары.

Дүйсенбек Қанатбаев. Жұпар иісі бұрқыраған жондармен. Жұпар иісі бұрқыраған жондармен, жүгірмек боп болдым тағы жандармен. Көңілімнің көк жиегін кеңейтті жусан қаптал жол үстінде алған дем. Рахатай, далам неткен жап жазық, шұбат ауа дәтке қуат жан қазық. Жалаң аяқ жолаушымен жердегі жарысады қаз бауыр болт нәп нәзік. Қараш енді айналаңа қараша, ұласады көкпен жердің арасы. Қарсы алдыңнан қашқан қара құйрықтың барып-барып үзіледі қараса. Көкіректі керіп тұрып керемет, алған демнен артық маған не керек. Дала жүріп жусан қаптал жол түгіл, жеткізбейді жедел ұшқан көбелек.

Дүйсенбек Қанатбаев, Нөсер. Қатқан қаншырға болмас қамшырмай, жарық ет жарықтық алмас жарқылдай, сөйле күркіреп көкті дүркіреп, жатқан таусылмай аспан даусындай. Ойна ақберен, жайна қақ түбім, сұра сүйінші қазір тап менен, қуан даламай, қуан баладай. Нөсер айқасты аңызақ пенен, саула сабала, ауна далама, қарғын қайтеді таудан ағама, болса сүлеймін өлсін үрейдін, көрсін дүлейді Алла тағала. Әлдегімдердің қисын несебін, әлдегімдердің тайшы өсегін, үстірт үстінді созыл үш күнгі, қойшы нөсерім, қойшы нөсерім.

Жалғызбын жаңбыр, жалғыз мұң бүгін үзілді. Жылым бас жамбыл, жуады тамшы жүзімді. Жаңбырда жалғыз, жанын оқиды ғашықтың.

0: Қазақ және Шалқар радиосының байырғы қызметкері Дүйсенбек Қанатбаевтың Қазақ радиосындағы жасаған әрбір хабары радионың алтын қорында сақтаулы. Ақынның қоңыр дауысы жадымызда жаттаулы. Сол дауысынан үзінді тыңдап көрелік.
1: Әсемдік әлеміне саяхат. Әсем ән, төгілген күй, сабырлы саз, көркем сөз, көсем өлең, ою өрнек, бейнелі өнерінің мұра мұрағаттары. Осының бәрі ғажайып әлем, әсемдік әлемі. Тек тыңдай біл, көре біл, терең сезін. Қазақ радиосының қара шаңырағы қашанда қабілетті жандарға кенде болмаған. Өзінің 80 жылдан астам тарихында

0: қаншалықты мақтан етсе, кейінгі толқын інілер де соншалықты мирас тұтқан, мәртебелі мұратқа айналдырған. Толқынды толқын қуалай, толқын толқынға алосан, өнер дейтін алып мұхиттың мәңгілік қозғалысы сондай. Қазақ радиосының күнделікті тірлігі, тынымсыз қозғалысы соның бір көрінісі ғана. Өзінің алып тұлғасының 8-ден 1 бөлшегін ғана көзге көрсетіп, қалған денесін тереңде жасырын сақтайтын айсберг сынды десек те болғандай. Шабыт айдыны, шабыт мұхиды дейтініміз де сондықтан.
1: Өмірден өтсе де ақын әріптесіміз Дүйсенбек Қанатбаевтың осы бір қоңыр үні алыс қырдан еміс-еміс құлағымызға естіліп тұратындай.

Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі Темірқазық поэзиялық саз сағатында ақын, Қазақ және Шалқар радиосының байырғы қызметкері Дүйсенбек Қанатбаевтың өлеңдері оқылды. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ағызер Қазыбек қызы. Бар қазағым, бір қазақ.

әр хабары ән күйі жан шуағы. Эфирден жанған талай әнші бағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім, шамшырағы.

0: Елордада сағат 24.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.